0: Klara Hammarström med Gravity. Jaha, mina kära nattradio-lyssnare. Vi är i full gång med natttävlingen Nattjakten. Där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad för någonting. Det är en nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson. Och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen på första ledtråden. Och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: första ledtråden från Deep Purple, och den här låten heter Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer 2.

Och ledtråd nummer två i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken@sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sveriges Radio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet, smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på black and purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The purple black jack färger i USA, så kanske inte ringar, gissar bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i DI, Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går du att göra det också till vakenet@sverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är vape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Ja, och så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hörni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbreprisen först då, och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger det en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du med dig redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vaken@sverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter delta, där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Karin i Bromma, Henrik också. Ni är ju två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är Alfåke inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt, Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tom är också inne på Bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en till gissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Kan väl ha en såmask, skriver han. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på Regndans. Vi får en gissning på Rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt. Alla kan

0: Ja, Rolf Lindström, Nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program. Ha en trevlig natt. Hej då!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller LED, lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken, det hade vi väl stekt va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, nu ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat på. Det är Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar dit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbreprisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två, Black Jack, sista dansen. I kvällens
1: sista dans. Ledtråd nummer tre.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter delta. Där kan du skriva in namn och telefonnummer, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Och simultant tävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Ja, men, det är standard. Standard varje kväll.
0: Du brukar gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Amen.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två från Black Jack. Den här låten heter Sista dansen. I kvällens sista
1: dans. Ledtråd nummer tre.

0: Då Henke, är vi nyfikna? Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten och blackjack på tvåan, så black är ju svart och så vatten från första, så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan. Visst, var det bryggkaffe vi sökte? Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe vart ju rätt där.
0: Ja, precis.
1: Men här, det var inte jätteenkelt.
0: Nej, nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Nej, men jag kör på en tygpåse.
0: Vi kör på en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i Vaken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ronowski.
6: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i baken med P3 och P4. Jag tackar Christian som skickade in och var påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om två stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har ju inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2027 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury-festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar? Nej, det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag på paus har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd 180 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har haft stora framgångar med, ja, med låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

0: Robin Bengtsson med More här i Vaken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryssare. Lennart Jäkel var gäst i P4 Extra i veckan. Vi lyssnar.
1: Tog du cykeln hit?
2: Nej, jag fick åka taxi.
1: Oh. Ja. Men annars, cyklar du lika mycket som någonsin för?
2: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag har två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
1: Okej, okay, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
2: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis, fan, det är 15 år sedan. Herregud. Ja,
1: men det är dåligt att nämnas, ja, så kör.
2: Vätternrundan. Aha. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
1: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö.
2: Mm. Ja, just.
1: Men du var på cykelläger i somras.
2: Ja, det var det. Vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov, han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
2: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär. Alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, har vi kommit på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
2: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Ja, du blir aldrig av med den, får alltid prata om den i alla intervjuer.
2: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen, så, eller finns ju.
1: Ja, ju, exakt.
2: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
2: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
2: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
2: Ja, men i alla fall, ja, jag vet inte. 10 år sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
2: Ja, det är det.
1: Men är det för att är det medvetet eller är det för att det inte
2: medveten
1: kom något?
2: Medveten strategi, vi väntar i 30 år så gör vi.
1: Blev ni osams? Eller? Jag letar rubriken, Lennart, jag letar rubriken.
2: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Vi har inte jobbat varken förr eller senare, ja, förrän den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
2: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Mm. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och, hur känns det nu?
2: Nej,
1: så här
2: det
1: långt?
2: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig. Skönt!
1: Mitt emot mig en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
2: Oj då, det var värst.
1: Jag säger det så att du skärper till dig lite.
2: Ja, okay.
1: Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också nybliven 70-åring. Stort grattis.
2: Ja. Tack.
1: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte att vi skulle ta något som är ännu större.
2: Ja.
1: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
2: Ja.
1: Varför är det här så enormt stort?
2: Ja, men det är fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Jag fick ju, det är ju badlakanet.
1: Ja.
2: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
1: Ja.
2: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp.
3: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel!
1: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Ja. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
2: Ja! Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag.
1: Mm.
2: Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, herregud, det var ju roligt. Och det har ju... Ja, det var min mamma som löste Melodikrysset i min ungdom. Mm. Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagkvällen. Och så hörde man, då var det en popfråga varje då kryss och där.
1: Så okay,
2: det, ja. Ja, och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren. Så hon öppnade, ABBA! Eller Led Zeppelin!
1: Underbart! Ja, ja. Du är fostrad i detta.
2: Ja, och hon vann faktiskt också. Och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor. Och då vann hon ett sånt presentkort och det fick jag. Och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
1: Alltså otroligt fint. Har du fått brickan?
2: Nej, jag har inte fått den än.
1: Jo, det har du.
2: Nämen.
1: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från Melodikrysset till
2: Nämen, tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj.
1: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
2: Ja, det är ju som en sån här lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står det Melodikrysset.
1: Hur ska du använda den här?
2: Ja, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar, tror jag.
1: Ja, med till vardag och fest.
2: Smörgås. Ja, ja, ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
1: Vad roligt. Jag har alltså lyckats få hitta... Jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
2: Ja, ja, för de här kan man ju inte köpa.
1: Nej, och det är strikta regler.
2: Ja,
1: och det är
2: visst.
1: Inget som delas ut till höger och vänster för att någon råkar tycka att det är kul.
2: Nej, visst.
1: Man kämpar sig till sen från att man är barn.
2: Ja, ja, visst.
1: Stort grattis.
2: Tack.
0: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4-extra-gästen Lennart Jähkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4-extra-gästen.

I P4 Extra måndag då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferhadan Nouri. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här. 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

fram. Simon Superti med Spöken här i baken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lily Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då, men den har fått ett enormt efterliv och tolkas av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: Veckans artist Johnny Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du i programmet imorgon. Är hon en, känns som en favorit i din spellista, Frida?
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja. Tack, Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Nej. Jag gillar henne.
0: Ja. Det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, inga första trumpet, hade på sig en Bob Hund.
0: Och sa du någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare att...
1: Nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse.
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd för ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han har köpt extremt mycket mark. Ja.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men jag menar, vad hände med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: jag vet inte
1: hur
0: det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. Det blir fall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också, SVD som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall. Då.

0: Cher med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan. Mm-hmm. Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske, ja, så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är medan vi fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul. Mm. Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jemal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma and Louise.
1: Vi letar ju här efter vad det nu är för Skåneprofil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja. Men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem.
0: Ah.
1: Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillkännages. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det är Ventura med Augustin. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
5: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
3: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand molnigt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader. I norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li i Vaken med Peter och P4. Då ska vi ta vid lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en auktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. En av dem, på en av dem så står det delta i en liten pratbubbla. Då trycker du bara på delta och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020-99-5500, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en halvtimme ungefär med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit, haha, det kan bli lite knasigt. Fick jag en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå, samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på dig själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken. Och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vaken. Elisabeth Edberg är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4-ans. För kommer man från Sävar och kör i riktning mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd riktning mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska alltså, precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det är så att jag i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut har varit avstängd en stund på grund av en olycka. Så tänkte jag nämna om lite vatten.
0: Ja.
1: För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där, och då är det Gästrikevatten som informerar om att på grund av det så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat, så att mer information finns då på Gästrikevattens hemsida.
0: Ja, men bra. Och skulle något annat dyka upp så är det ju bara att ringa och tipsa.
1: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Då är det bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står delta. Eller delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag lade ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med Petri och P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist när hon var med i SVTs Agenda. Hon sa då också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så, alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Thander-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske hinner komma något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag, men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs om ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det har vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenatsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara Tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var den lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag la ett bud, jag ledde, blev överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver, köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, va? Hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander, jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: Brown Sugar med The Rolling Stones. Då är klockan 5:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober. Och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska ju vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker ju inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irenes man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du, Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej, nej, nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det är bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde
1: det
0: jag förut.
1: Nej. Jag vill inte byta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du är 7 år alltså. Har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan. Jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan. Och hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, så fint.
1: Hon fick verkligen att komma till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det är
0: underbart.
2: Jag som
1: är det. De har varit helt underbart. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... vänner vi träffades. Jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, det var hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, då är det väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Everöl, strax innan Kristianstad, så ja. En liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Så vi har okay. Lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen, fredag tar vi in på hotell och... då inne i Kristianstad. Ska vi till storhotellet där. Sen går vi ut och käkar lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Ska vi till badriket och plaska lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite. Sen ska vi väga äta igen.
0: Oj, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, jag visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Fram till Ekot så hör vi Orup.

0: Sjung halleluja och prisa Gud. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Där beskedet gav partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
3: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnar det på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Does Nothing med Alicia Dixon i Vaken. Elisabeth Edberg har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4:an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböle, om man kör i riktning Umeå, var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4:an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand-Älandsbro-trakten där Saltviksbacken, en viltvarning då den älg som är nära vägen. Och likaså riksväg 26, cirka 5 km norr om Oskarström, också där en viltvarning för älg. Ska också passa på att nämna om en kokningsrekommendation. Det gäller Gårdskär i Älvkarleby kommun. Man håller på med en läcksökning och medan det pågår så är det som en försiktighetsåtgärd då, som Gästrikevatten uppmanar boende i Gårdskär att koka sitt dricksvatten. Tipstelefon till trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

0: Muscle-in med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i Vakan. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid Ganges strand på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite utav det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju plattblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig, men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi 19.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt så, det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi ja, där det fanns tigrar och elefanter och det är mängder med apor som hoppar omkring. Så det kommer förhoppningsvis hända massa spännande saker även här, även om det är platt.
0: Ja, vad häftigt. Det är verkligen olika klimatzoner ni springer igenom.
1: Ja, det är det. Och vi har ju märkt hur temperaturen har ju varierat väldigt mycket beroende på höjden. Ju högre upp desto kallare såklart och ju längre ner desto varmare och fuktigare. Så nu kommer det vara varmt och fuktigt här i en månad.
0: Och vad har ni varit med om då nu under den senaste etappen?
2: Ja, vi var uppe i början här från Adelhösten i något som heter Missouri och vi hade sett fram emot lite annorlunda maten när vi fick ute på landsbygden och så och lite kanske till och med att få ta en öl. Men det visade sig att det var Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
0: Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
2: Det var en bra målbild, men vi fick spela om siktet.
0: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
2: Ja,
1: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, ja, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror att det blir mycket mer lantbruk, alltså mycket mer vanligt indiskt vardagsliv, landskap så småningom.
0: Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
1: Ja, det kan ju tycka som att vi aldrig har vilodag heter, men nej, det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
0: Ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
1: Det gör vi.
2: Tack så mycket.

med Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han la ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port de Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni för med?
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun, och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och 6 skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
7: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
8: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla 4 partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inga tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnade på från sydväst och det följs av regn. omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande, för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen, så där, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet.

0: väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Mm. Alltså, dels är det ju medfödda skillnader. Lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare. Mer svårtriggade. Rent så att säga. Liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp. Så att man kan träna upp den här färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare. Det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant då, att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering eller man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före de här liksom ilskeutbrotten, till exempel att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, då blir det lite lättare att ägna sig åt något typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att när man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om det finns ett sånt återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det lätt att jag brusar upp. Eller på eftermiddagsmöten så brukar jag mitt humör vara extra dåligt. Så att man kartlägger lite på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen. Och jag menar, det är ju djupt mänskligt. Det händer ju oss alla någon gång då och då att man spårar lite kanske. Men sen så finns det för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå, eller vad man ska säga. Och det är ju då om man får problem med alltså fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så. Då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter i P4. Klockan den är 12 minuter i 6 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och sådär. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Törstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara att slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det är långa processer. Till våren alltså, då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Carla och John med Thomas Andersson. Igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23 till 27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: Lilla planet med Plastic Bertrand sist ut i vaken, och jag säger god morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Det säger vi också på P4 Kalmar naturligtvis. Micke, Emma och Gabriel är med dig. Emma, i skydd av mörkret.
2: Ja, verkligen. Det var väldans för mörkt i Bergkvara hamn denna måndag, annan dag kanelbulle. Men jag ser väl ändå Garpens fyr blinka till lite där ute till havs då och då här där vinden blåser på.
1: Gabriel, vi återkommer till ämnet AI.
3: Ja, och AI inom rättsväsendet. Tidigare i veckan pratade vi om åklagare kunde använda sig av det. Men nu även domare ska göra den här balansgången där. Hur mycket AI kan man använda utan att det är maskinen som tar över beslutsfattandet?
1: Say cheese. Det blir skolfoto, Emma.
2: Ja, det blir det verkligen. Och vi vill att du bjuder på en bild den här måndagen.
1: Men nu Ekot med Daniel Wockner, bland annat om Centerpartiets besked igår om att det blir möte senare i veckan med de rödgröna partierna.
4: Efter att Magdalena Andersson i fredags på nytt fick uppdrag att bilda regering så sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist igår i SVTs Agenda att det möte hon bjudit in de andra grödgröna partierna till kommer att hållas på fredag.
5: Det är ju klart att det är totalt misslyckande för alla partier om det är så att vi driver här till nyval. Det är därför som jag säger att vi måste titta på alla möjligheter, och det är därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med. Och det var därför som vi ville göra den här inbjudan. Vi kan sitta ner med de andra partierna och diskutera det som är utgångspunkter för Sverige.
4: Elisabeth Thand Ringqvist sa också i SVTs Agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
6: Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
4: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman. Över 850 elever i landet hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
7: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
4: Säger Andreas Lundholm i Ljusnarsbergs kommun. I Brasilien kommer sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro att mötas i en andra valomgång. Det står klart efter presidentvalet igår. Bolsonaro fick fler röster, betydligt fler än vad opinionsundersökningarna visat, och är nu klar favorit att vinna den 25 oktober.
8: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter dömd i 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula, som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Så har vi en rättelse. Vi sa i sändningen 17:30 när det handlade om förstatligande av bostäder i Berlin att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtester som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Där säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
9: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
8: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
9: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
4: Professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Sist Ekot klockan 6 med Daniel Wockner.
1: Ja, klockan är då 6:05. Det här är P4 Kalmar som säger god morgon denna måndag den 5 oktober. Och vi som är med dig hela morgonprogrammet fram till klockan 10, det är Micke, Emma och Gabriel. Och när vi tar oss över till trafiken så säger vi god morgon till Torbjörn.
10: Trafikinformation, det handlar om Oskarshamn, Kristdala, Hud, men Lockebo, där har vi en personbil som har kört i diket. Länsväg 711, en olycka och räddningstjänst, de är på väg fram. Tipsnummer 020 999 444.

0: Miles Smith med Stargazing, och i ett becksvart bergkvara, Emma, så har du ändå lyckats hitta någon.
1: Ja, för Sharif sitter här och ska dra iväg med bussen strax. God morgon, Sharif.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, det är väldigt mörkt den här måndagen.
2: Ja, för nu blir det mörkare och mörkare. Det är hösttid.
1: Mm. Men jag tar på mig reflexerna. Tänkte
2: absolut.
1: Att jag skulle vara duktig. Sharif, det är måndag. Har du någon särskild känsla när du sätter dig i bussen på jobbet när det är just måndag?
2: Ja, det beror på när man jobbar. Det är den första dagen i veckan. Mm. Ibland blir det sista dagen.
1: Ibland blir det sista dagen
2: ja,
1: för dig?
2: Ja, för om jag jobbar fredag, lördag, söndag och måndag, så är ledig tisdag.
1: Just det, då är måndagen som en fredag.
2: Blir det måndag som fredag? Alltså det är olika känslor blir det.
1: Säger du med ett leende på läpparna, men den här måndagen då, är det en måndag eller är det en fredag?
2: Nej, det är måndag. För jag var ledig lördag och söndag, så jag jobbar nu måndag. Det blir börja på veckan.
1: Har du haft en bra helg?
2: Ja.
1: Lugn och skön?
2: Det är lugn och skönt.
1: Ja,
2: det var sol, så vi njutade av solen lite.
1: Låter fint.
2: Hemma.
1: Ja, det kan man behöva.
2: Ja, det behöver.
1: Du, när går bussen? Vilken tid?
2: Ja, vi åker om 5 minuter.
1: 5 minuter, exakt. Ja. Och vart går du, bussen då?
2: Den går till Kalmar central.
1: Så det blir första rundan för veckan för din del?
2: Ja, det första rundan, jag kom från Kalmar hit.
1: Aha, du har redan kört den?
2: Ja, nu
1: då
2: kör
1: så.
2: Jag från Bergkvarat hamn till Kalmar central.
1: Så Sharif är redan igång här med veckan som sker. Sharif, ha en riktigt god arbetsvecka nu med en måndag som är en riktig måndag. Tack för det här!
2: Tack så mycket.
1: Underbart, va?

0: Ja, första gången när vi spelade den här låten så stod det bara att det var Kerstin Ljungström. Nu så står det att även Casino är med, men jag vet inte om det är någon skillnad på låtarna.
1: Nej, det kanske var någon som kände sig bortglömd.
0: Ja, kanske. Precis. Låten heter i alla fall Saltvatten. Gabriel, vi ska börja med nyheterna i Hultsfred, för där brann en lägenhet igår kväll.
1: Ja, enligt räddningstjänsten så fick flera personer som andats in rök kontrolleras på platsen. Och enligt SOS Alarm så vid 8-tiden fick 3 personer föras till sjukhus med ambulans. Senare under natten så kom beskedet att en person, en kvinna i 60-årsåldern, blivit inlagd på intensivvårdsavdelning IVA då med lindriga skador. Branden ska ha startat vid 6-tiden i ett kök och räddningstjänsten släckte det här relativt snabbt, men var ändå kvar där för efterarbete om man fick vädra ut den här lägenheten och även trapphuset som rökfylldes.
0: Ja, i djungeln, den är svårhanterad terräng för våra domare.
1: Samtidigt som tekniken ju används inom rättsväsendet på olika sätt redan idag, så måste domare göra en svår balansgång för att maskinen inte ska ta över beslutsfattandet, det menar Ola Holmén, vars uppgift är att lära domare hur de kan använda AI.
2: På sikt är ju riskerna, som jag ser det, det är ju att vi kommer allt längre och längre ifrån beslutsprocesserna. Till slut har vi kanske lagar som tas fram av AI. Vi har domar som fattas med stöd av AI i väldigt stor utsträckning. Var kommer människorna in? Idag kommer människan in genom att vi kan alltid verifiera vad en AI säger till oss.
0: Vad betryggande det var i helgen när man fick pushnotiser om att OpenAI säkerhetschef eller något sånt där lämnar jobbet, för det känns som att det spårar ur med AI.
1: Ja, eller hur? Det är ju, och samtidigt har ju de också gått ut, de här jättarna, och sagt att nu de drar lite i handbromsen, har ju känslan varit. Och ja. Så kom det här beskedet.
0: Ja. Ja, så känns lite otäckt faktiskt. Det går fortare fram än man kan ana. Vi någonstans där det inte går så fort fram, det är ju regeringsbildandet. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återupptar idag försöken att bilda en ny regering.
1: Hon fick ju uppdraget av talmannen i fredags tillsammans då med en uppmaning till alla inblandade partier att man skulle fundera nu i helgen. Och partikamraten Anders Ygeman, han sa att han hoppas på öppningar under veckan. Och i SVTs Agenda igår kväll så sa ju centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist att partiets röda linje mot Vänsterpartiet, de ligger kvar.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Eternal Flame med Bangles. Ja du Emma, lite senare den här morgonen så ska du ta skolfoto, tänkte jag säga.
1: Ja, nej inte jag. Det hade varit lite kul i och för sig. Se hur man blir på bild eller inte. Jag vet inte, jag ska hänga med på skolfotografering i alla fall i Söderåkra. Det är också skolfotots dag idag. Visste inte ens att det där fotot behövde en egen dag. Men så ska det vara när temadagar får bestämma. Och därför, Micke, så finns du och jag som små telningar i våra sociala medier.
0: Ja, där finns det bilder på hur vi såg ut på våra gamla skolfoton när vi var små. Och min bild är väl från när jag går i första klass, tror jag. Hur är det med din bild?
1: Min bild är från vad vi då, alltså 1983, kallade lekis.
0: Ja, det får man inte säga
1: nu
0: längre.
1: Nu kallas det ju först. Det
0: i det här
1: man
0: jävla landet.
1: Nej, för det heter inte det.
0: Nej.
1: Utan det heter förskoleklass numera. Ja. Och det är precis en årskurs 1 och en förskoleklass som kommer att ta bilder när jag är på besök hos skolfotografen.
0: Ja, det blir roligt. Men du får gärna bjuda på en bild alltså från din tid i skolan, du som lyssnar. Gå in då på vår Facebook, det är där man kan slänga ut en bild. För på appen Sveriges Radio så är det något helt annat som står. Och det är nämligen att man kan få tävla och vinna lite biljetter, eller biljetter, men platser i publiken till vår P4 nästa stjärnafinal om knappt 2 veckor.
1: Och där har du chansen att få höra bra livemusik och dessutom få se hur en radiosändning går till. För du sänder ju live mycket från Unik i Kalmar tillsammans med artisterna.
0: Precis, det är ju liksom en liten minikonsert nästan man bjuds på när man kommer dit. Man får se alla våra 3 finalister, Lola Regenthal, Brydarkompaniet och Elvira Lindqvist, uppträda med sina finalbidrag live. Det blir lite annat. Och sen då så utses ju också vinnaren senare i programmet. En knapp timme håller finalen på och det här kan man då vinna platser till. Och det är väldigt enkelt. Man går in i appen Sveriges Radio, klickar på lokalt, ser en bild på mig och så svarar man då på frågan som är vem som är ens egen favorit i tävlingen.
1: Oh, det var faktiskt ingen svår fråga, för någon favorit har man. Inte jag, för jag tar inte ställning. Alla låtar i P4 nästa stjärna är lika mycket värda för mig, men inte för dig som lyssnar.
0: Nu ska du få höra en kul koppling mellan P4 nästa stjärna och min favorit Walter Nilsson.
1: Kör!
0: I helgen så uppträdde han i Huskvarna med bland annat den här låten då. Buddy som han kör med Amanda Bergman. Hon var ju naturligtvis inte på plats i Huskvarna. Men vem var det? Jo, Elvira Lindqvist, en av våra finalister. Hon var ju förband till Walter Nilsson. Och sen inte nog med det, fick kliva upp och köra duett med Walter.
1: Nej men vilken grej, så himla roligt. Hade hon inte varit med i P4 nästa stjärna lokalt hos oss, hade man ju velat höra henne om hur det var.
0: Ja, men det får vi inte göra utan vi får vänta.
1: Nej.
0: Jag får ta det med henne den 16 oktober när det är dags för den lokala finalen. Ja, då tar vi det då. Och vill du se den där lokala finalen 16 oktober, då är det bara att gå in i appen Sveriges Radio, klicka dig fram på bilden där med mig och så skriver du vem som är din favorit i årets tävling.

Victor Lexell med Lys på mig. Ja, gå in på vår Facebook den här morgonen och bjud på en bild från när du gick i skolan. Det är skolfotots dag och Emma ska hänga med på en skolfotografering. Där ser du också bilder på hur vi såg ut när vi gick i skolan. Har du någon bild att bjuda på? Ja, men släng ut den då.

0: Westlife med When You're Looking Like That. Ja, Gabriel, det handlar om AI i våra nyheter.
1: Ja, men domarna i våra rättssalar, de får en allt svårare uppgift att liksom, ja, men gå den här balansgången. Hur mycket AI kan man egentligen använda? För en maskin får inte ta över beslutsfattandet. Det blir statiskt och olagligt, menar Ola Holmén.
2: Man brukar säga att det är en grundläggande rättighet, och det gäller egentligen i hela världen. Har man antagit den principen att alla beslut fattade av en domare ska fattas av en fysisk domare. Annars måste man ändra lagstiftningen och säga att det är okej att använda en dator.
3: Ola Holmén är tillförordnad rektor, och hans uppgift är att lära domare hur de får och kan använda AI. Han arbetar på Domstolsakademin på Sveriges domstolar. När förundersökningsprotokoll, tidigare domar och brottsrubriceringar hanteras av AI och används för att avgöra i aktuella brottsmål kan det bli svårt för domare, säger han.
2: På sikt är ju riskerna, som jag ser det, det är ju att vi kommer allt längre och längre ifrån beslutsprocesserna. Till slut har vi kanske lagar som tas fram av AI. Vi har domar som fattas med stöd av AI i väldigt stor utsträckning. Var kommer människorna in? Idag kommer människan in genom att vi kan alltid verifiera vad en AI säger till oss.
3: Ett problem för domare kan vara att det inte går att se om material är AI-genererat. Balansgången är smal och domarna får söka sig fram i AI-djungeln.
2: Som det är nu så känner de nog så, och det är nog riktigt också, att hur ska vi hitta fram i den här djungeln, och vad får vi göra, vad får vi inte göra?
1: Maria Alåsen var reporter.
0: Igår kväll då brann det i en lägenhet i Hultsfred.
1: Ja, räddningstjänsten, de fick se till att flera personer fick kontrolleras där som andats in rök. Och SOS Alarm, de uppgav vid 8-tiden att 3 personer fick föras med ambulans till sjukhus. Och under natten så kom beskedet att en kvinna i 60-årsåldern har fått läggas in på intensivvårdsavdelning av IVA med lindriga skador.
0: Till något helt annat nu, för det blev ju en osannolik avslutning på VM-rallyt i Sardinien igår.
1: Ja, svenskhoppet Oliver Solberg var så nära att bli första svensk att vinna VM på över 40 år. Men med sekunder kvar så skete sig.
4: Här kommer Oliver Solberg, sista byten. Han är 1,9 sekunder för övers för den sista mellantiden. Vad kommer klockan stanna på? Kampen om VM-titeln! Oj, nej! Han kör av! Han kör av! Vad är det som händer?
0: Vad är det som händer, Gabbe?
1: Ja, det är så här det lät i TV4s sändning efteråt. Så såg Solberg enormt besviken ut. Han snubblar ju på mållinjen här.
0: Ja, han kraschar på mållinjen.
1: Ja,
0: för han kör ju av banan då med typ 2 kurvor kvar.
1: Så himla... Man förstår att han såg besviken ut efter där. Vann guldet, det gjorde istället britten Elfyn Evans. Efterlängtat för honom dock, eftersom han kommit 2 totalt 5 gånger de senaste 6 åren.
0: Okej, det hade ju blivit en till andra plats för honom annars. Så ja, vi kanske ska vara lite glada för Elfyn.
1: Ja, men verkligen. Ja.
0: Vi får unna honom det den här gången. Oliver Solberg tar någon titel i framtiden. Det håller vi tummarna för. När vi ändå pratar bilar, vi måste över till trafiken. Och Torbjörn, vad är det som händer där ute?
5: Ja, det var en personbil som hamnade i diket mellan Oskarshamn och Kristdala nu tidigt på morgonen. Det var strax efter 5:30. Vid Lockebo, länsväg 711, får man ta lite extra försiktigt då, för räddningstjänst är på plats och arbetar där just nu. Tipsnummer 020 999 444.
0: Det är måndag morgon. Micke, Emma och Gabriel är med dig. Har du något gammalt skolfoto du kan rota fram, eller?
1: Inte i telefonen, tror jag.
0: Det har du inte?
1: Nej, alltså...
0: Får jag höra av dig hem till...
1: Vem går runt med skolfotot i telefonen?
0: Nej, det ska man ju ha en liggandes i plånboken.
1: Just det.
0: På sina egna barn, kanske.
1: Det finns något fysiskt album där hemma i hyllan, kanske.
0: Ja. Skolfoton får du i alla fall fylla på med i vår tråd den här morgonen. Det är skolfotots dag.

0: Kimberly med Eternity. Jag vet inte vad det är med dig, Emma, men du har ju en förmåga att lyckas hitta rätt personer på rätt dag.
1: Ja, ut Emma. Är det den bussen, Emma, du ska med? 500, du till Karlskrona. Jag hinner, Emma. Vi pratar skolfoto idag. Och du har vad då?
2: Jag har jobbat som skolfotograf.
1: Ja, men hur var det?
2: Det var väldigt roligt, faktiskt. Det beror kanske lite på vilken klass man fotar, men oftast var det väldigt roligt.
1: Men hur fick man dem att sitta som man ville?
2: Man får ju vara lite glad och skämtsam, och ja, de yngre barnen får man ju tjoa och kimma lite med.
1: Men man vill ju också ha lite unika bilder. Får man det? Ja, hej då, sambon i bilen. Får man unika bilder, eller hur blir det?
2: Ja, men absolut. Sen är det ju väldigt uppstyrt hur det är, exakt vilket avstånd man ska stå på. De ska sitta på ett visst sätt och... Ja, men det blir ju unikt, för varje barn är ju unikt.
1: Men det lät som att du tyckte att det var ett roligt uppdrag.
2: Ja, absolut.
1: Men nu ska du till Karlskrona på jobbet, ja. Yes.
2: Precis.
1: Nu är du inte skolfotograf längre.
2: Nej, exakt, nu jobbar jag på Skönstaviks camping. Eller First Camp Skönstavik.
1: Du, iväg med dig till jobbet, du hann med bussen. Och jag hann att träffa en skolfotograf. Helt osannolikt, så fint, va? Visst, ja, ska man tydligen ha

0: Tom Petty med Free Fallin. Ja du, Emma, du är ju i mörkret i Bergkvara. Kan du känna av något väder överhuvudtaget?
1: Ja, det kan jag. Lätta regnstänk, så nu får jag liksom packa in radioväskan här i regnskyddet. Men också en del vind idag faktiskt. Inte några superkalla vindar, men ändå. Det blåser på idag. Och så då lite lätta regnstänk som i alla fall fastnar på rutan på bilen.
0: Men det kan man inte säga om helgen, för jäklar vilken sommarhelg det kändes som.
1: Här får jag klimakterievibes-varningar faktiskt. Okay. Det är ut i skugga och lite vind, svinkallt. Uh-huh. Ut i solen och man blir så varm. För oss med hund är det här ett problem. För jag går långt. Vad ska jag egentligen ha på mig? För att inte svettas ihjäl, alternativt känna så här rysningar för att det blir för kallt. Det har varit otroligt varmt i helgen i solen.
0: Så hur gjorde du med klädsel?
1: Ja, men jag fick ju ha en jacka och sen fick jag ta av den helt enkelt. Dagens ilandsproblem.
0: Av och på,
1: jag är
0: av och på.
1: Mycket medveten. Ja, lager på lager, av och på, av och på.
0: Nej, det låter ju fruktansvärt för dig. Jag hoppas att du kan återhämta dig från det här.
1: Ja, nu när jag jobbar så ska jag försöka.
0: Ja, vi tar väl då och kollar in vad vi får för prognos den här måndagen. God morgon, Lisa Frost.
2: God morgon, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI med full koll på läget. Vi pratade precis här om helgen, jag och Emma. Det var ju en fantastisk helg, vädermässigt.
2: Ja, men precis. Vi har dock ett litet väderomslag på gång här nu. Vi har lite lätt regn som passerar under främst morgontimmarna. Men det här är på väg bort och fram på dagen så väntas i alla fall mestadels uppehåll. Men idag är det molnen som dominerar. Kan vara någon enstaka glugg i molntäcket, men inte mer än så. Så det blir väldigt sparsamt med sol idag. Möjligen om man vill ha mer sol så ska man ta sig ut till Öland. För där ser det ut att kunna bli lite mer sol under dagens lopp då. Men det är fortsatt riktigt milt ändå. Vi är ändå 5 oktober idag, men vi landar ändå mellan 14 och 17 grader här fram på dagen. Så att, riktigt milt för årstiden. Däremot så gör sig ju hösten lite påminn på grund av att det är ganska blåsigt idag. Det handlar om en sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Men om man blickar över den här veckan då, Lisa, är det så att hösten kommer in med buller och bång någon gång eller?
2: Ja, inte riktigt. I alla fall i början på veckan här är det fortsatt den här riktigt milda luften som ligger kvar med riktigt höga dagstemperaturer som är, ja, kanske inte upp mot 20, men att det ligger på en 16-17 grader. Och den här vinden gör också att temperaturen inte faller speciellt mycket under nätten, utan att det blir riktigt milda nätter också. Och imorgon så har vi återigen en riktigt solig dag att se fram emot, i stort sett sol från klarblå himmel. Men imorgon vinden håller i sig och då får man också räkna med en västlig vind med friska vindbyar.
0: Du som är meteorolog, kan du svara på hur, när det här med brittsommar är över?
2: Ja, alltså man brukar prata om brittsommar, då ska det vara kopplat till Birgitta-dagen den 6 oktober. Och då är det ju att man ska ha en period med lite sommarlikt väder, som egentligen som nu då. Men det som gör att det inte är ett ordentligt skolboksexempel är att när det är brittsommar, då ska man egentligen ha haft en period med en ostadigare och kallare väder innan. Och egentligen har ju september varit riktigt mild, så att det är inte riktigt ett skolboksexempel för att vara ett brittsommar. Men som sagt, det är ju ändå sensommartemperaturer även när in på början på oktober.
0: Jag har alltid undrat det där. Det var skönt att jag fick svar på det av ett proffs, en expert.
2: Härligt! Ja.
0: Tack för det, Lisa Frost, alltså meteorolog på SMHI.

0: En av våra finalister i P4 Nästa Stjärna, musiktävlingen du hör här på Sveriges Radio. Lola Regenthal är vi hör med The Shittiest Year. Vill du rösta på henne i tävlingen, då ska du smsa 1801 till 72020, alltså 1801 till 72020, eller så ringer du 099 118 01. En häftig fågelobservation gjordes på Öland i helgen. En ökenlöpare hittades i lördags i Ottenby.
1: Nej.
2: Nej, inte i Ottenby.
0: Nej, det var det står i mitt manus. Ja, jag vet ingenting om det här.
2: Nej, sist den sågs var i Ottenby. Och då är det lite sen på bollen, för det var 1942, så det var ett tag sedan.
0: Okay. Ja, den som kliver in med besked här, det är P4 Kalmars naturexpert Paw Jonsson. God morgon på dig.
2: Ja, god morgon. Men det blev ganska snyggt intro egentligen. Nej, förlåt. Det var lite sent på den nyheten. 42.
0: Ja. Men vi pratar om det som hänt den här helgen. För 1942 så levde varken du eller jag. Kan du förklara för mig och alla andra som inte har koll på den här fågeln, hur stort är det att den dyker upp på södra Öland?
2: Ja, men det här är fruktansvärt stort. Alltså, vi fågelskådare, vi har ju våra våta drömmar. De här omöjliga fåglar man skulle vilja se, men som inte går. Och ökenlöparen, en otroligt speciell fågel. Det är som namnet låter. Det är en fågel, ganska stor, som springer omkring i öknar i Nordafrika och västra Asien. Och den har setts 3 gånger i Sverige tidigare. Först sköts 2 exemplar med något decennium emellan i början på 1900-talet. Och så sågs det en individ i Ottenby 1942. Och sen dess är den inte sedd. Och då har man liksom gett upp hoppet nästan. Men så händer någonting då i lördags eftermiddag som får hela fågelskåda Sverige och kanske norra Europa bara skaka av feberartfrossa.
0: Släppte du alla planer du hade då och bara drog dit?
2: Nej, det gick ju inte. För min egen upplevelse det var att jag hade fågelkurs på Ölands folkhögskola i helgen. Och vi var precis på väg tillbaka till folkhögskolan för att äta middag. När jag tar upp telefonen och så råkar den app som kommer fram. Det är då liksom, ja, en app för sociala medier som ni alla är välbekanta. Det påminner lite om ordet ansiktsbok på ett främmande språk. Och när jag tar fram den här appen så är det en postning i en grupp som heter Artbestämning av fåglar. Och där är bara en fantastiskt fin bild på en ökenlöpare. Och postad av en Hans Sandström. Ingen person jag känner, ingen person, många fågelskådare vet om vem det är. Och så står det, norra Öland idag, vilken art? Bara. Och så ser jag, den är postad för 11 minuter sedan. Det har inte ens kommit ut liksom i ryktesvägen än riktigt.
0: Vad jobbigt för dig som inte fick ta dig dit då?
2: Nej, men vi åt en middag och sen åkte jag och min kollega Johan eftermiddagen norrut på vinst och förlust. Kamp mot klockan och solnedgången. Och så började man luska i vad det här var och upptäckare försökte kontakta. Så vi hade ingen aning. Men till slut så hade man inte fått tag på upptäckaren, men upptäckarens fru som också var med vid upptäckten.
0: Men du sa där, den här brukar springa runt i ökenmiljöer. Vad fan gör den här då?
2: Ja, nej, men den har ju flugit jättefel. Och det är inte helt konstigt vädermässigt. För veckan som har varit exceptionell med en slags, låt oss kalla det så här, högtryck med rätt bra vindar som har liksom vridits ner i liksom syd, från, kommit österifrån, tagit en sydlig bana och vänt norrut igen. Så den har alldeles säkert, för det har hittats en del andra sådana rariteter från sydost. Så att den har nog helt enkelt försökt se på en kortflyttning som blev alldeles för lång och alldeles åt fel håll.
0: Hur länge tror du den hänger kvar nu då?
2: Nej, det är ingen aning, men den var ju kvar hela dagen igår i alla fall, så att ja. Hoppet finns.
0: När det kommer till fågelobservationer på Öland då, hur högt rankar du den här?
2: Nej, men den här är liksom, trots att det inte är en ny fågelart för Sverige, så är den ju så otroligt efterlängtad och den är en så karismatisk fågel, så den här ligger nog på topp 5-listan ändå.
0: Ja. Så det här, den här häftiga attityden med att den också hade syns 1942 och därför kanske inte var så cool, det stämmer inte då. Det är häftigt ändå.
2: Alltså det är ju häftigt ändå för att ja. Den är extremt, extremt oval. Men det har ju lite grann också med att det är en fågel som ser väldigt speciell ut. Den har den liksom nästan så här ökensandskrämfärgad på ryggen, grå i nacken, snyggt streck genom ögonen, helt kolsvarta vingundersidor och ja, den är läcker. Och så kutar den omkring snabbare än Andreas Almgren.
0: Okej, ja, häftigt. En ökenlöpare alltså upptäckts på Öland. Paw Jonsson, tack för det här.

0: Can't Fight the Moonlight med Leon Rimes. Gabriel, över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet.
1: Och kommunerna, de har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det visar Ekots kartläggning. Totalt är det runt 100 kommuner som har svarat Ekot att elever saknas. Och i många fall så misstänker man att barnen är utomlands. Men utifrån att man inte har fått någon kontakt med deras vårdnadshavare så vet man inte om de har förts iväg mot deras vilja.
0: Och idag så pratar vi i nyheterna om att våra domare i rättssalen får svårare att förhålla sig till AI.
1: Ja, en maskin får inte ta över beslutsfattandet. Det menar Ola Holmén, vars uppgift är att lära domare hur och när de kan använda AI. För det här är en svår balansgång, tycker många.
2: Som det är nu så känner de nog så, och det är nog riktigt också, att hur ska vi hitta fram i den här djungeln och vad får vi göra, vad får vi inte göra?
0: Mer om det i appen Sveriges Radio.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Nu blir det Ekot med Daniel Wockner. Då handlar det bland annat om barnen som ännu inte kommer tillbaks efter sommarlovet.
1: En månad efter terminstart var det över 850 elever i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
3: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne? Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
2: Ja, men det är ju via telefon, mail. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
3: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Reporter här Andreas Eriksson. I Göteborg har hundratals anmälningar om missförhållanden i stadens verksamheter för personer med funktionshinder fastnat i organisationen, och anmälningarna har inte utretts. Det rapporterar P4 Göteborg. Förvaltningen har nu gått igenom missade anmälningar från år 2024 och 2025, och man har också sett över rutinerna och utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problem i framtiden. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Det här rapporterar amerikanska och brittiska medier.
4: Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen, där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn, medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska planerat. Några sprängämnen hittades inte. Men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
1: Vem ger dig tips om aktiemarknaden? I en ny rapport varnar den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers. Att ha ett konto med många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark på Finansinspektionen till P3 Nyheter.
5: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
6: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar, men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
5: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden.
6: Enligt ESMAs rapport ger finfluencers en positiv bild av aktiemarknaden, trots att tunga investerare och experter varnat för börskrascher och stora osäkerheter på grund av kriget mellan USA, Israel och Iran och riskerna för en enorm AI-bubbla som kan spricka. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
5: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
1: Säger Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Simon Appelqvist på P3 Nyheter. Och jag heter Daniel Wockner.
0: Ja, det gör du verkligen. Och jag heter Micke Olsson och det betyder att du lyssnar på P4 Kalmar den här måndagen den 5 oktober. Emma Sandebäck, hon är på en bondgård. Vi ska dit om några minuter. Gabriel Kjellander, han ger dig också senaste nytt under dagen. Och ska vi fortsätta name droppa så kastar jag väl också in Torbjörn Nilsson då på trafiken.
7: Trafikläget, det handlar om sträckan mellan Oskarshamn och Kristala. Lockebo, det var ju platsen där en personbil nu tidigt under morgonen körde i diket. Men nu har räddningstjänst lämnat där, så nu kommer förhoppningsvis trafiken rulla på lite bättre igen. Och ser vi till tågtrafiken, inga störningar. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber. Sverige får allt färre mjölkgårdar, men de som blir kvar, de blir större, Emma.
1: Och just det här har man forskat på vid Örebro universitet. God morgon, Ralf Johansson.
2: God morgon.
1: Mjölkbonde här utanför Bergkvara. Du, den här studien som vi pratar om, som Vetenskapsradion också har rapporterat om, den är gjord på en nationell enkät med 326 aktiva svenska mjölkgårdar. När du hör att Sverige får färre men större mjölkgårdar, vad tänker du då, Ralf?
2: Nej, men så har det ju sett ut historiskt så länge jag vet. Så att det är väl en naturlig utveckling. Det har ju varit svårt att överleva som liten, och då är det ju naturligt att bli större.
1: Hur många kor har vi här runt omkring oss just nu?
2: Ja, här har vi ungefär 120 kor nu.
1: Och de är mjölkade i en, alltså, du säger för hand, i en grop?
2: Ja, alltså det är ju inte för hand som det var förr i tiden förstås. Men vi mjölkar i en grop. Så att, ja, så är det.
1: Och nu ska de käka lite här. De som låter mest, det är kalvarna här. De ska få mat, va?
2: Ja, men precis, de är precis igång och får lite mjölk här nu. Så
1: att, Men du säger det, att den här trenden med att det blir större men färre gårdar, den har hållit på länge. Varför är det svårt att klara sig som lite mindre mjölkbonde, skulle du säga?
2: Nej, men det är ju helt klart ekonomin som är. Sen kan man ju inte generalisera, för att det är så stora skillnader från gård till gård. Om du har lyckats bra eller ärvt din gård kanske och liksom kommer undan med vasku. Men ska du köpa hela gården ny och komma igång, då är det ju jättesvårt att överleva som liten.
1: Ja, för jag pratade med lantbrukare förra veckan. Flera stycken faktiskt här, bland annat i de här trakterna i Torsås kommun. En av dem, han hade runt 40 kor, och han menar att jag får inte banklån för att investera i solceller och eldrivna maskiner. Jag har inte kunnat låna pengar för att köpa mer mark för att kunna odla mer foder till korna. Så att har jag mina 40 kor, då måste jag ha fler ben att stå på. Vad tänker du om det där? Du är engagerad i LRF, att det är svårt att klara sig som lite mindre mjölkbonde.
2: Nej, men jag tänker att vi kan inte tvinga utvecklingen, den är ju som den är. Utan vi får ju egentligen bara gilla läget, att det kommer att bli större gårdar, som det ser ut nu i alla fall, om det inte händer något väldigt stor förändring då ju.
1: Men Örebro universitet som har gjort den här forskningen menar ju att de mindre gårdarna, de är väldigt viktiga för beredskapen, för en levande landsbygd, för biologisk mångfald.
2: Ja, men det... Ja, alla gårdar är viktiga för dem, för just det. Så jag tycker inte att det är så stor skillnad. Den stora skillnaden är ju att om du ska få några nya lantbrukare att börja, måste de ju kunna börja någonstans. Och finns det inga små gårdar, ja, det är inte så lätt att hoppa in på en gård där du kanske ska börja med 50-100 miljoner i skuld. Liksom, hur ska du hantera det?
1: Nej, det låter tufft.
2: Ja, alltså det är ju där den stora grejen är.
1: Men du, 120 kor här inne som käkar nu, de ska gå ut sen och njuta av höstsolen. Men ni har ju valt en annan väg. Vad gör ni just nu?
2: Nej, men nu har vi ju valt... Vi hade ett vägval här nu. Laggen börjar bli sliten och gammal, så att antingen fick vi lägga ner och hitta ett annat jobb, eller så fick vi ju satsa, och då valde vi det senare.
1: Vad gör ni då?
2: Nej, men nu bygger vi... För 240 kor.
1: Så ni ska bli dubbelt så stora?
2: Ja, det var ju enda valet. Vi kunde ju inte vara lika stora, för då fick vi ju inte ihop ekonomin.
1: Får man se en bygget eller?
2: Ja, men det får vi göra.
1: Ska vi dra dit?
2: Ja, men det är en bit att åka.
1: Ja, men då kör du.
2: Ja.
1: Ja, då drar vi. Bye bye, kona, mot nybygget.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera med Moves Like Jagger. Ja, ny vecka, nya möjligheter. Så kanske Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson tänker idag, Gabriel.
1: Ja, hon har ju fått nytt försök här nu då, tilldelat sig att bilda en regering. Fick hon i fredags av talmannen. Partikamraten Anders Ygeman sa att han hoppas nu på öppningar under veckan här. Samtidigt så hörde vi i SVTs Agenda igår kväll centerledaren Elisabeth Tande Rinkvist som sa att de röda linjerna mot Vänsterpartiet, de ligger kvar, och att de möte som hon bjudits in till SV och MP ska hållas på fredag.
0: Knöligt ändå. Välkomna på mötet, men vi vill inte vara med er.
1: Det känns svårt när man har den utgångspunkten kanske.
0: Ja, det där får politikerna helt enkelt ta tag i. Vi byter ämne till honung, för priset på honung, det blir allt dyrare när biodlarna inte klarar av att möta den ökade efterfrågan på äkta honung.
1: Ja, precis. För det äkta är ganska viktigt i det här sammanhanget. Kunderna, de kan få räkna med att betala ungefär 20 kronor mer per burk. Något som bland annat TV4-nyheterna har rapporterat om i början av september. Men det kan bli ännu dyrare framöver, menar Jessica Fallbom, som är ordförande i Kalmarbygdens biodlare, i takt då med att kunderna blir allt mer medveten om den så kallade fuskhonungen.
2: Fuskhonung är ju inte gjord av nektar som bin har samlat ifrån blommor och växtsaft, utan fuskhonung är en sirap många gånger gjord på socker som är smaksatt och färgsatt för att det ska efterlikna honung.
0: SVT-serien Jag får ner till bror får en uppföljande andra säsong, då med titeln Vi får upp med mor.
1: Ja, precis. Och det är skådespelarna Amanda Jansson, Rasmus Johansson, Jakob Örman som är tillbaka i rollerna som Jana, bror och Jon i den här uppföljaren då. Och Rasmus Johansson håller ju numera till i Kalmar på Byteatern och deras ensemble där. Har mycket för sig nu, känns det som. Det här ska spelas in i vår, samtidigt som han ju hintade om något Netflix-projekt.
0: Ja, så hemligt.
1: Sist
0: så.
1: Han var här. Spännande. Men även den här säsongen då av den här serien baseras ju på en roman av Karin Smirnoff.
0: Ja, det är den här serien, så kan man då inte säga Jag får ner till bror, utan då måste man, man kan inte säga andra säsongen av det, utan man måste byta namn.
1: Ja, för jag tror att romanen heter så. Den uppföljande romanen heter Vi får upp med mor.
0: Okej.
1: Och den första var Jag får ner till bror.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Oskar Linnros med Bara mellan oss. Emma, du hänger på en mjölkgård, men nu har du lämnat korna, låter det som.
1: Ja, kalvarna som lät lite hungriga i bakgrunden har bytts ut mot en... Ja, vad är det här? Det är en lastmaskin och lyftkran och grejer.
2: Ja, precis. Det är lite lyftar nu. De är igång och sätter innertaket i den nya ladugården.
1: Vi pratade i din gamla ladugård, om man säger så då, för bara några minuter sedan. Där har ni 120 mjölkkor. Och jag pratar med dig om detta faktum att Örebro universitet har gjort forskning och tittat på att Sveriges mjölkbönder, de blir bara större och större. Inte sin fysiska storlek, utan storleken på gårdarna. Ni har ju valt vägen att dubblera era mjölkkor, och du sa att det var ett vägskäl. Och här står vi vid den nya ladugården. Hur känns det här?
2: Ja, men detta känns jättebra nu.
1: Vad händer just nu här uppe i taket?
2: Ja, just nu är de igång och monterar innertak. Och sen ska de ju ska få taket färdigt här nu inom någon månad. Så att man kan börja jobba under tak här när regnet kommer.
1: Sidoväggarna är klara. Halva taket är redo. Det ska bli ljusinsläpp längs med taknocken. Omklädningsrummet har i alla fall väggar. Ni började i augusti. När ska nya ladugården stå klar?
2: Ja, men strax efter nyår. Men vi säger februari i alla fall då, tänker vi.
1: Men som mjölkbonde, det här måste ju kosta en del att investera i en sån här stor ny ladugård. Vad kostar det?
2: Ja, det vet vi ju inte förrän vi är färdiga. Men vi kan väl gissa någonstans mellan 40 och 50 miljoner.
1: Och varför gör man en sån stor ekonomisk satsning för din del?
2: Alltså, det är ju inget val. Ska jag satsa så måste jag ju hit. Annars får jag lägga av. Det går, jag har ingen annan egentligen val.
1: Och då blir det mjölkrobot, det blir en helt ny teknik här. Vad kommer det göra för din vardag som mjölkbonde?
2: Ja, för min vardag kommer det ju att... Jag får ju någon fler medarbetare, så att jag får ju kanske lite andra uppgifter. Men jag slipper ju, när jag väl mjölkar så slipper jag ju jobba fysiskt och vara låst vid och mjölka morgon och kvällar.
1: Vad skulle du säga att den här utbyggnaden då, och att ni utökar från 120 till 240 mjölkkor, ni blir dubbelt så stora. Vad gör det för er ekonomiska överlevnad som mjölkbönder?
2: Ja, men det blir ju en helt annan stabilitet och en trygghet för kommande generationer med att vi tror på framtiden. Då kanske de också vågar satsa. Håller vi på att lägga ner liksom, vad är det för bild? Det, då är ingen som vill gå i skolor eller?
1: Så forskningen som gjorde att jag började prata med dig, att de här små mjölkbönderna, de mjölkkorna, de försvinner fler och fler. Du tänker att det är ingen utveckling riktigt som går att stoppa, låter det som?
2: Nej, jag skulle säga att den är väldigt svår i alla fall. Då måste man ju ha bättre betalt. För de stora gårdarna har ju lättare att konkurrera än de små, så är det ju. Och i och med att vi är på en världsmarknad med världsmarknadspriser, ja, men ser jag väldigt små möjligheter att vi skulle kunna ta mer betalt.
1: I februari, då är det klart. Då är lastmaskinen ute i ladugården. Då är kossorna här istället och kalvarna troligen, som jag träffade här på gamla gården. Tack för det här, Alf.
2: Tack så mycket.

0: Rod Stewart och Tina Turner tillsammans i duetten It Takes Two. Ja, Gabriel, AI-djungeln, den är komplicerad för ganska många verkar som, men det är en svårhanterad terräng också för våra domare.
1: Ja, en maskin får inte ta över beslutsfattandet. Det blir statiskt och olagligt, menar Ola Holmén.
2: Man brukar säga att det är en grundläggande rättighet och det gäller egentligen i hela världen. Har man antagit den principen att alla beslut fattade av en domare ska fattas av en fysisk domare. Annars måste man ändra lagstiftningen och säga att det är okej att använda en dator.
3: Ola Holmén är tillförordnad rektor och hans uppgift är att lära domare hur de får och kan använda AI. Han arbetar på Domstolsakademin på Sveriges domstolar. När förundersökningsprotokoll, tidigare domar och brottsrubriceringar hanteras av AI och används för att avgöra i aktuella brottsmål kan det bli svårt för domare, säger han.
2: På sikt är ju riskerna som jag ser det, det är att vi kommer allt längre och längre ifrån beslutsprocesserna. Till slut har vi kanske lagar som tas fram av AI. Vi har domar som fattas med stöd av AI i väldigt stor utsträckning. Var kommer människorna in? Idag kommer människan in genom att vi kan alltid verifiera vad en AI säger till oss.
3: Ett problem för domare kan vara att det inte går att se om material är AI-genererat. Balansgången är smal och domarna får söka sig fram i AI-djungeln.
2: Som det är nu så känner de nog så, och det är nog riktigt också, att hur ska vi hitta fram i den här djungeln och vad får vi göra och vad får vi inte göra?
1: Maria Alåsen var reporter här.
0: Så till en lägenhetsbrand i Hultsfred.
1: Ja, enligt räddningstjänsten så fick flera personer föras, eller de fick kontrolleras på plats ska jag säga, för att man andades in rök där. SOS Alarm, de uppgav vid 8-tiden att 3 personer fått åka ambulans till sjukhus, och sen under natten kom beskedet att en kvinna i 60-årsåldern fått läggats in på intensivvårdsavdelning IVA med lindriga skador. Och den här branden ska ha startat vid 6-tiden i ett kök där.
0: Och i helgen så blev det kaos i fågelskådarvärlden.
1: Ja, ett larm gick och om att en ökenlöpare siktats på södra Öland.
4: Det är som namnet låter. Det är en fågel, ganska stor, som springer omkring i öknar i Nordafrika och västra Asien. Och den har setts 3 gånger i Sverige tidigare. Först sköts 2 exemplar med något decennium emellan i början på 1900-talet. Och så sågs det en individ i Otterby 1942. Och sen dess är den inte sedd. Och då har man liksom gett upp hoppet nästan. Men så händer någonting då i lördags eftermiddag som får hela fågelskåda Sverige och kanske norra Europa och bara skaka av feberart frossa.
1: Här säger P4 Kalmars naturexpert Pav Jonsson, som också då liksom gav sig dit.
0: Ja, han fick ju inte åka direkt för att det var väntan på någon fågel kurs eller något sånt där.
1: Precis.
0: Men sen kom han iväg. Torbjörn på trafiken, fågelintresse, hur stort är det?
5: Nej, men det är svalt.
0: Svalt, okej. Okay. Du har inte åkt till Öland och sett ökenlöparen?
5: Nej, det har jag inte gjort, men hade man varit en riktig nörd så är det asgött. Jag älskar ju nördar och liksom intresserade människor av någonting. Så jag är lite avundsjuk på den då. Ja. Alltså, hade önskat att jag gillar fåglarna nu när du säger det. Ja. Mer.
0: Alltså den där känslan de får när de ser det larmet.
5: Ja, det är väl som att lägga in en straff avgörande VM-final i fotboll, tänker jag. Liksom.
0: Okej, okay. Ja, nu ska vi inte ta i. Okej, okay. Vi kollar läget i trafiken.
5: Ja, men det är vid Lockebo då, som det var en personbil i diket mellan Oskarshamn och Kristala, länsväg 711. Där verkar ändå trafiken rulla på rätt så okej nu. Det har varit bra läge vad gäller tågtrafiken under morgonen. Inga störningar där, men tänk på att det är väldigt mycket vilt i rörelse den här tiden på dygnet. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Ja, det är måndag morgon och jag hoppas du som lyssnar har en skön start på veckan. Regnet faller utanför radiohuset, men vad gör det? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Så klä dig efter det.

0: Pet Shop Boys med Being Boring. Ja, det är något vi måste tänka på varje dag.
1: Här är Borrelycke, där jag är.
0: Va? Nej, där får man absolut inte vara tråkig.
1: Nej, absolut inte. Varför ska man vara det när man kan vara lite smårolig?
0: Ja, du Emma, kommer du ihåg fotbollsspelaren Vosinha?
1: Ja, farmors lilla kille.
0: Ja, Kapverdes målvakt som gjorde stor succé på fotbolls-VM, gick från helt okänd till världskänd.
1: Ja, det gjorde han. Han var så himla lätt att tycka om, den där killen.
0: Ja, det började med att de då höll nolla mot Spanien och ja, efter det så fick han ju bara hur många följare som helst på Instagram. Jag tror han har nästan 30 miljoner följare nu, och då kanske han hade 50 000.
1: Och nu har 22 miljoner avföljt honom, eller?
0: Nej. Nej. Han fick ju skriva ett kontrakt med den chilenska klubben Colo-Colo efter VM och sådär. Men nu är han lite ledsen, för han vill inte vara känd.
1: Va?
0: Nej. Han säger till The Observer, citat: "Jag har förlorat min lugn och ro. Jag har inget privatliv längre."
1: Nej.
0: Nej. Usch, vad jobbigt, va?
1: Det kan det nog vara. Det är väl priset man får betala för att leva ett liv i offentligheten. Så det kan nog vara nog så kostsamt och jobbigt.
0: Mm. Vad är jobbigast? Att vara känd eller för dig att behöva ta av och på jackan när du är ute och går hundpromenad?
1: Ja, nu är ju inte jag känd, så att det måste ju bli av och på jackan på hundpromenaden. Ja, jag vill ha ett stabilt väder, det jag vet. Det är kallt, det är varmt.
0: Ja, nej.
1: Det är kallt, det är varmt, det är regn, det är uppehåll. Det vill jag ha.
0: Vosinha säger, han säger också, om jag ska vara helt ärlig så hade jag, om jag fick välja, vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Sorgligt.
1: Det säger ändå någonting om kändisskapet, hur jobbigt det är. Men han är inte ens glad över pengarna han tjänar.
0: Nej, det är ju det som är konstigt. Det här har ju gett han massa möjligheter, men han verkar ju inte tacksam för 5 öre. Alla, tänk hur många som hade velat ha den chansen. Så Vosinha är ledsen.
1: Ja, det är inte roligt för farmors lilla kille. Men då betyder alltså pengarna inte allt? Frågetecken.
0: Ja, om vi pratar med Vosinha så får vi väl utgå från att det är så då.
1: Då är det nej.
0: Ja.
1: Stopp.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Med start idag så ska vi lära känna de tre finalisterna som tävlar i P4 Nästa Stjärna här i Kalmar län. Och först ut är finalist nummer ett, Lola Regenthal. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur mår du?
1: Jag mår bra!
0: Härligt! Vi kickstartar med en faktaruta om dig. Var i Kalmar län är du från?
1: Jag kommer från Räpplinge, 6 kilometer öster om Borgholm.
0: Yrke?
1: Jag är sångpedagog och musiker, artist.
0: Favoritlåt just nu?
1: Lake Street Dive, Tell Him I'm a Good Kisser.
0: Tävlar i P4 Nästa Stjärna med låten
1: The Shittiest Year.

0: Ja, The Shittiest Year heter alltså bidraget, Lola. Är det 2026 som är The Shittiest Year?
1: Nej, inte direkt, även om det kanske inte har varit helt i topp, men det är nog året innan.
0: Så det är en personlig låt ändå om självupplevda saker?
1: Ja, jo, men det är det. Mm. Och lite fiktivt, men mycket upplevt, ja.
0: Mm. Vi ska ju höra den här låten en hel del nu fram till den 16 oktober. För lyssnarna som inte hört den så mycket hittills då, vad kan du berätta om låten?
1: Ja, men låten handlar om just det, att det har varit ett riktigt hemskt år helt enkelt. Ja, nej, men det är egentligen inte så jättemycket mer än så. Och sen så har den ändå en liten glad ton för att liksom påminna mig själv om att det kommer att ordna sig.
0: Mm. Mm. Du släppte ett album 2011, sen blev det en EP 2016, och efter det så ser jag bara två stycken singlar. Jag säger bara, men det har inte varit så mycket de senaste åren då. Vad fick du att skicka in ett bidrag till årets tävling?
1: Nej, men jag har alltid tänkt någon gång så vill jag jättegärna skicka in en låt om jag tycker att den passar bra. Och det tyckte jag helt enkelt att den här gjorde. Mm.
0: Men är det så att du har någon form av revival med musiken nu då?
1: Ja, jo, men det kan man säga. Jag är väldigt nära nu att släppa ett album där den här låten är med också. Och en ny tid helt enkelt. Jag känner mig lite mer trygg, landat lite mer efter allt, och nu får det vara. Mm. Nu får det komma ut.
0: Och nu är det då

0: En av de här tre finalisterna, vilka tankar gick genom huvudet när det här beskedet damp ner?
1: Nej, men jättekul ju. Jag blev jätteglad verkligen.
0: Rötterna musikaliskt ligger inom jazz och soul. Och bland annat så har du bott i USA, uppträtt på massa jazzklubbar i New York. Hur kommer det sig att du hamnade där?
1: Nej, men det har väl, ja, det har ju såklart varit en dröm att få vara i New York och inspireras och växa inom musiken. Så att jag slängde in en ansökan och hamnade där helt enkelt.
0: Ja, hur var den tiden i livet då?
1: Fantastisk, men också tuff såklart. Jag menar, det är ingen lätt stad och bara, man får ju slå sig fram liksom. Så det var mycket gig. Jag är också trummis från början, så jag undervisade en hel del i rytmik för yngre och ja, gav sånglektioner och sådär. Mm. Så att...
0: Kanske lite kontrast nu när scenerna istället blir Ungdomshuset Unik den 16 oktober när det är P4 Nästa Stjärna-finalen. Hur taggad är du på det där?
1: Väldigt taggad.
0: Vad hade det betytt för dig att vinna?
1: Mycket. Alltså verkligen. För nu är jag taggad. Nej, men nu känner jag ju att det är en ny tid. Liksom. Det hade betytt väldigt mycket att få ta den här låten vidare och se vart den kan hamna för någonstans.
0: Ja, vi får se hur det slutar. Lola Regenthal, stort tack för det här och lycka till.
1: Tack ska du ha.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du Gabriel, från Ryssland så kom uppgifter från olika håll om att en kvinna ska ha avlidit på sjukhus efter att ha smittats av en oidentifierad infektion som har beskrivits som en pest.
1: Ja, 200 personer hålls i karantän. Det uppger den oberoende tidningen Baikal People, som också skriver att kvinnan har dött i lungpest och att hon jobbat på ett laboratorium i Irkutsk där hon haft sönder ett provrör i sitt arbete. Myndigheter och medier har sedan dess då raderat flera inlägg om det här påstådda pestfallet. Vita huset, de följer utvecklingen, rapporterar CNN.
0: Ja, det känns ju onekligen filmiskt att ett provrör går sönder, hon smittas. Det är liksom början på en skräckfilm.
1: Ja, verkligen.
0: Om det nu allt det här stämmer. Vi pratar AI i nyheterna också.
1: Ja, AI inom rättsväsendet har vi ju berättat om tidigare, hur åklagare använder den här nya tekniken. Domare, de får nu allt svårare att liksom navigera i det här. Hur mycket kan de använda och så vidare? Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Igår då avgjordes VM-rallyt i Sardinien och det blev osannolikt drama.
1: Ja, svenskhoppet Oliver Solberg, han var ju så otroligt nära att bli första svensk att vinna VM på över 40 år. Men bara sekunder kvar och så sket det sig.
2: Här kommer Oliver Solberg, sista byten. Han är 1,9 sekunder för övers för den sista mellantiden. Vad kommer klockan stanna på? Kampen om VM-titeln. Oj nej, han kör av! Han kör av! Vad är det som händer?
1: Krasch på mållinjen.
0: Ja, tråkigt för honom. Det där var från TV4s sändning och det var förstås en besviken Solberg efteråt.
1: Ja, desto gladare. Det var nog britten Elfyn Evans som ju vann guldet här då. Och det var efterlängtat för honom. För han har kommit tvåa totalt 5 gånger de senaste 6 åren.
0: Ja, då får vi väl säga grattis, även om det tar emot kanske då, för svenskar.

0: Originalet, det gjorde Lynn Anderson, men det här är ju Jill Johnson vi hör då med Rose Garden.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Billy Joel med Uptown Girl. I Ekot nu klockan 8 om att regimen i Iran tar tillgångar från svenska iranier. Här är Daniel Wockner.
1: Sen Iran-kriget började har regimen i Iran ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
2: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbe Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
3: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran och det är ju deras egendomar.
1: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust. Över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. Totalt är det runt 100 kommuner som svarat Ekot att elever saknas. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att de inte fått kontakt går det inte att svara på om barnen förts iväg mot sin vilja eller inte. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och anmälningarna har därför inte utretts.
4: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
5: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
1: Rapporterade Carl Martinsson på P4 Göteborg. Från Ryssland kommer uppgifter om att en kvinna dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Irkutsk där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän i samband med det här. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det här säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
6: Generellt sett så verkar det som batterierna håller längre än vad man befarade.
7: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
6: De testerna var lite för enkla Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
1: Sa professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Ekot klockan 8 med Daniel Wockner.
0: Ja, P4 Kalmar, lyssnar du på måndag morgon. Micke, Emma och Gabriel, hör du? Det är lite regnstänk utanför radiohuset i Kalmar och det kommer vara lite regnstänk under dagen runt om i länet. Men temperaturen är 14-17 grader. Vi kollar läget i trafiken med Torbjörn.
8: E22 mellan Oskarshamn och Västervik, det pågår ju ombyggnadsarbete mellan Häggebotorp och Gladhammar. Och fram till och med mitten av den här månaden så leds ju fortfarande trafiken mot Västervik om via länsväg 757. Man får köra via Hjorted. Södergående trafik mot Kalmar på E22 går ju som vanligt. Vi har lugnt läge vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: BVO, Bodies Without Organs med Sunshine in the Rain. Emma, du hänger på en skolgård, låter det som.
1: Ja, där det är kroppar fulla av organ, tack och lov, på Söderåkra skola. Vad gör ni för något?
2: Vi spelar prick!
1: Vad är prick för något?
2: Man ska, vet du, skjuta en boll och kommer den där groa fler än tre gånger så har man en hel prick.
1: Jaha, och vad sa du?
2: Då är man ute.
1: Och då blir det lite final till slut, eller?
2: Ja.
1: Hur roligt är det att köra prick?
2: Jätteroligt.
1: Vad är det som är kul?
2: Att skjuta.
1: Är det viktigt sådär när ni är ute på rast och röra lite på er?
2: Ja, annars kan man vara trött på lektionerna och inte sitta still. Så det är bäst att man rör sig på rasterna.
1: Du, det är skolfoto idag.
2: Ja.
1: Det visste du.
2: Ja.
1: Är det därför du har så fint lockigt hår?
2: Ja.
1: Kan det vara
2: men jag,
1: så?
2: Ja, jag vet, det har alltid lockigt hår. Det är bara att blöta ner så blir det extra fint.
1: Jaha, du har självfall. Så det är bara att blöta så blir det lockigt.
2: Ja.
1: Men hörde ni, jag är ju också på den skola som vann Vi i femman. Visst är det så?
2: Mm.
1: Ja.
2: Det var min brorsa som vann.
1: Jaha, hur firade ni det här när de hade vunnit?
2: Vi stod i matsalen och väntade och började jula när de kom in.
1: Var det en överraskning?
2: Ja, de visste inte om det.
1: Vad sa de när de kom?
2: De tog upp pokalen och bara, woho!
1: Hörrni, vem har vunnit? Vem har vunnit prick här nu då?
3: Hannes!
1: Vann du?
3: Ja!
1: Du är lite svettig nästan, så mycket har du sprungit.
2: Ja, lite grann.
1: Oh, härligt. Hörde ni? Det är ju skolfotografering. Vet ni var man ska vara någonstans?
2: Där uppe i gympasalen.
1: Hur kommer man in dit?
2: Där i gången.
1: Då drar jag så får ni ha en bra skoldag. Lycka till på prick! Prick!

0: Radio Gaga med Queen. Ja, Gabriel, vi har ju återkommit en del till artificiell intelligens och idag så hör vi om att det är svårhanterat för våra domare.
1: Ja, alltså det här gör ju ett inträde i allas vardag och redan idag så används det inom rättsväsendet på olika sätt. Och då måste domarna göra en svår balansgång där för att maskinen inte ska ta över och bli beslutsfattande. Det menar Ola Holmén, vars uppgift är att lära domare att, om vad de kan göra med AI.
2: På sikt är ju riskerna som jag ser det, det är ju att vi kommer allt längre och längre ifrån beslutsprocesserna. Till slut har vi kanske lagar som tas fram av AI. Vi har domar som fattas med stöd av AI i väldigt stor utsträckning. Var kommer människorna in? Idag kommer människan in genom att vi kan alltid verifiera vad en AI säger till oss.
1: Känns ju lite smått läskigt med en AI som bestämmer vilka lagar vi ska ha.
0: Ja, det är kanske ett steg långt, långt senare. Du, Internationella skidförbundet, de kommer att slopa planerna att arrangera skid-VM varje år från och med 2028.
1: Ja, den korta förberedelsetiden skulle äventyra kvaliteten på mästerskapen, anser man. Däremot så ligger planen fast att från och med 2032 arrangera skid-VM varje år när det inte är OS. Och nästa skid-VM, det avgörs ju i Falun nästa år. Och det är så att när det var skid-VM i Falun sist, 2015, ja, då praktiserade jag på P4 Dalarna och var ute och snackade med folk där hur det kändes i stan.
0: Festligt,
1: ja. Mm. Och till det hela hör, det var samma år då som Anna Kinberg Batra besökte Dalarna och uppmärksammades för sitt uttalande om att vilka fina fjäll Falun har. Och Falun har inga fjäll, ska jag säga.
0: Det är det som är problemet här.
1: Det är det som är problemet. Så det hade man mycket roligt åt då.
0: Ja, det har man haft. Just det här med skid-VM tror jag också har varit komplicerat med att det är ingen som har tagit över tv-rättigheterna. Det har tagit en lång tid, men nu tror jag att det är löst.
1: Ja, just det. Ja, ja, det är skönt att vi kan både få höra det och se det.
0: Ja, annars finns alltid Radiosporten.
1: Så är det.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Emma, den här måndagen så är det skolfotots dag.
1: Och i detta nu så har skolfotograf Rickard Pihl precis riggat sin utrustning här i gympahallen i Söderåkra. God morgon, Rickard.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, skolfotografisäsongen pikar just nu för din del. Hur är den känslan?
2: Jo, men det är ju skönt nu faktiskt. Nu har jag hållit på rätt så många veckor. Så det är bra.
1: Så här, där är den grå väggen. Två bänkar. Och där ska gruppfotot tas.
2: Stämmer bra.
1: Varför är det svarta paraplyer uppsatta högt upp?
2: Ja, men det är som jag brukar säga till barn. Det är om det börjar regna inne så är det bara att skydda blixtarna eller så.
1: Just
2: det. Nej, det är för att slå tillbaka ljuset så det ska bli lite mjukare ljus från blixtarna.
1: Och här har vi, ja, vad sitter barnen på?
2: Ja, de sitter på min väska som jag har här med en liten kudde på.
1: Och bakom den en lite ännu mer grå skärm, får man väl säga.
2: Ja, den är lite gråblå.
1: Ja. Och så sitter du på en stol och tar enskilda foton.
2: Ja.
1: Hur stort intresse finns det från skolan, Rika, för att anordna skolfotograferingar?
2: Ja, men det är rätt så stort. I hela Sverige har ju vi det som jag fotar åt. Då, det är ju 3200 förskolor och skolor runt hela Sverige. Och i Kalmar län är det 100 stycken då.
1: Så i hela landet så har du runt 1 miljon skolbarn som ska fotograferas för er del?
2: Ja, precis.
1: Hur är intresset från föräldrar att köpa? Jag tänker att varenda förälder har en mobil i näven och kan ta egna bilder.
2: Ja, men jag skulle säga att det är väldigt stort intresse ändå. För jag tänker att annars så skulle inte det växa. Skolan, vi ökar ju varje år liksom med fotograferingar. Så det är...
1: Att ta bra skolfoto av barn, hur gör man det? Vad ställer det för krav på dig som fotograf?
2: Ja, men jag tror att man måste liksom först vara med på individens nivå och vara lättsam och inte vara för liksom sur eller så där. Man måste vara glad och bjuda på sig själv helt enkelt. Och lite kreativ också så man kan få barn att vara glada och le. Det är lite värre med äldre barn i gymnasiet, så här, då får man bara gilla läget eller så där, för att de inte vill le kanske och så där.
1: För vi pratar om det att när de kommer upp i högstadieåldern, då är de inte riktigt nöjda med hur de ser ut.
2: Nej, då kan de ju bli lite mer att hur ser jag ut egentligen och så där. Men å andra sidan kan ju bilden vara fantastiskt fin eller så där, och då brukar jag säga det till dem att det är en jättefin bild det här, du behöver inte vara orolig.
1: Kan de ta det då?
2: Ibland tar de det, ibland så säger du bara eller så där. Men
1: de kräver inte att få ta om den.
2: Ibland kan det hända så att de får ta om, och finns det tid så får de ta om.
1: Men blir det inte bara en enda stor massa som ska sätta sig här på din fotoväska? Kan du se individen till slut när man tar så många foton?
2: Ja, alltså varje som kommer är ju en ny individ, så man får ju ändå liksom, man kör ju samma liksom procedur för varje individ och så där. Sen går det ju ett jättefort tempo, så det är ju inte så att man liksom, som en vanlig studiofotografering, att man får ta en timme på sig. Så här är det ju en minut liksom man har.
1: Du livnär ju dig som fotograf, tar bland annat en hel del naturbilder. Är skolfotograferandet ett sätt att överleva en ganska tuff fotobransch?
2: Jag skulle säga att det här är det som gör att jag kan göra de andra roliga fotograferingarna resten av året. Även om det här också är kul. Men det är ju som sagt intensiv period då.
1: Så det här betyder mycket ekonomiskt för dig?
2: Ja, det gör det faktiskt. Det får jag lov att säga.
1: Micke och jag har ju lagt ut våra gamla bilder. Ja, nu är det 2026 här. Jag skulle ta fram de här som ligger i våra sociala medier. Mitt är taget 1983 och Mickes någon gång runt millennieskiftet. Kan du se på de här att de är äldre?
2: Förutom på kvalitet, men det kan jag se. Det är tydligen mer tolerant förr i tiden hur man poserar och sådär.
1: På vilket sätt då?
2: Idag får vi ju inte ha några händer uppe och sådär till exempel.
1: Det har vi
2: det
1: på
2: kan
1: min
2: man
1: bild.
2: Få göra. Ja, precis. Det kan man få göra om man har tagit tre bra utan, så kan man få en specialbild tagen med en annan posering eller sådär. Så det är möjligt att du fick det då på den tiden.
1: Nej, jag vill minnas att fotografen sa till mig att ha händerna så här. Man skulle posera.
2: Ja, det är andra tider, verkligen. Ja.
1: Men Mickes bild skulle lika...
2: Mickes bild är mer som man gör idag, även om han kanske tittar lite för mycket rakt fram på den. Men det är olika. Man kan ju ta olika. Sen valde de just den bilden kanske, som man tyckte han var bäst på den.
1: Så om jag sätter mig här nu, hur skulle du instruera mig att sitta för att ta en bra skolfoto?
2: Jo, men då skulle du sätta dig lite snett med benen åt sidan så här. Aha, så du sitter så snett på pallen. Eller så. Och sen skulle du kolla rakt fram.
1: Mm-hmm. Där du är.
2: Aha. Ja, men precis. Och sen hakan lite ner och brukar säga, och lite, titta lite snett så, där, så det inte blir helt rakt. Och så man bara antyder ena örat på ena sidan. Eller så.
1: Så jag är klar nu?
2: Nästan klar. Nu tittar du lite uppåt så.
1: Nu väntar vi bara på barnen här med för tusan. Det är inte jag som ska få ta bild här i gympasalen på Söderåkra skola. Ja, vi får se när de dyker in. Ja.

0: Good Tradition med Tanita Tikaram. Och Gabriel, priset på honung, det blir allt dyrare.
1: Ja, det här i samband med att biodlare inte klarar av att möta den ökande efterfrågan på äkta honung. Det säger Jessica Fallbom som är ordförande i Kalmarbygdens biodlare.
2: För att det ska bli lönsamt att vara yrkesbiodlare så måste man ha en väldigt stor drift och väldigt många samhällen. Och det är inte många som klarar det idag. Så att mindre biodlare har inte någon stor förtjänst av sin honung.
3: Priset på honung väntas öka under hösten. Något som bland annat TV4-nyheterna rapporterade om i början av september. Kunderna kan räkna med att betala ungefär 20 kronor mer per burk. Men det kan bli ännu dyrare framöver, tror Jessica Fallbom. I takt med att kunderna blir allt mer medvetna om den så kallade fuskhonungen.
2: Fuskhonung är ju inte gjord av nektar som bin har samlat ifrån blommor och växtsaft. Utan fuskhonung är en sirap många gånger gjord på socker som är smaksatt och färgsatt för att det ska efterlikna honung.
3: Det är bra att det ser ut att bli mer lönsamt för svenska biodlare, säger Jessica Fallbom.
2: För att vi behöver inte bin bara för att honung är gott att äta, utan vi behöver det också för pollinering av våra grödor. Och vilda bin, som ju alltid har varit våra viktigaste pollinerare, de finns ju kvar. Men de räcker inte till för att pollinera det konventionella jordbruket som vi har nu. Där vi ska pollinera stora rapsfält till exempel, eller stora frukt- och bärodlingar och så vidare.
1: Anton Lindskog var reporter här.
0: Och det är allt fler hushåll som funderar på att binda sina rörliga bolån.
1: Ja, det visar SCBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt bankens senaste siffror. Och allt fler hushåll tror även på stigande bostadspriser.
0: Och i helgen så var det många fågelskådare som fick gåshud.
1: Ja, men för runt om i Sverige så gick ett larm i alla fågelskådares fickor om att en ökenlöpare siktats på södra Öland.
4: Det är som namnet låter, det är en fågel, ganska stor, som springer omkring i öknar i Nordafrika och västra Asien. Och den har setts 3 gånger i Sverige tidigare. Först sköts 2 exemplar med något decennium emellan i början på 1900-talet. Och så sågs det en individ i Otterby 1942. Och sen dess är den inte sedd. Och då har man liksom gett upp hoppet nästan. Men så händer någonting då i lördags eftermiddag som får hela fågelskåda Sverige och kanske norra Europa och bara skaka av feberartfrossa.
1: Han beskriver det så bra, Pav Jonsson, vår naturexpert här, liksom, alltså, hur adrenalinstinna de blir när det kommer en sån här nyhet.
0: Ja, total gåshud för dem. Det är, ja, jag önskar jag kunde känna det engagemanget själv faktiskt. Vi får se om det är någon som känner gåshud när jag drar på den här. Känner du det, Torbjörn?
5: Absolut, för då vet jag vad som gäller.
0: Ja, vad är det
5: trafik
0: då?
5: Det älskar vi. Riksväg 40, Vimmerby, Åkerborondellen är bra att ha span på, för där påbörjas ett arbete som kan få ganska stor påverkan för en tid framöver vid Åkerborondellen, alltså Vimmerbyområdet. I övrigt då så är det väl bra att känna till att fräs- och beläggningsarbete kommer påbörjas vid brofästet ikväll vid Ölandsbron. Vakt och lots kommer styra trafiken på länsväg 137, alltså Ölandsbron. Tips nummer 020 999 444.
0: Måndag morgon, Gabriel. Känns det så?
1: Ja, det tycker jag. Och det kändes som att det var en ärkemåndag på något sätt när jag cyklade hit. Det var liksom lite ruskväder och efter att vi haft en fantastisk helg.
0: Ja, brittsommaren är över.
1: Ja.
0: Men som vi hörde, det är ingen riktig brittsommar i år. Det är lite fake.
1: Sällan man får det, tycker jag. Ask yourself this.

0: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Hörde jag glada ungdomar som poserar för ett skolfoto nu?
1: Ja, det gör du faktiskt. Vi ska lyssna på vad de säger.
0: Vad säger de?
1: De har fått börja med att säga godis. Jag ska smyga ut så jag inte stör dem. Först fick de säga godis på tre. Och nu sa de snigelfis.
0: Ja, bra. Det måste in något med liksom kiss och bajs humor för att det ska bli kul.
2: Främst ord med i så att man ler.
0: Ja, då är fis jättebra.
2: Ja, otroligt bra ord. Tänk på det, du som lyssnar när du ska ta bild.
0: Ja, med så här, familjen vid restaurang. Om man poserar här nu.
2: Snigelfis!
0: Du, jag tänker att vi måste bara ta några minuter, eller sekunder åtminstone, att lyfta fram P4 nästa stjärna. Förra veckan så avslöjade vi vilka tre som är finalister. Det är Lola Regenthal, Brödra Kompaniet och Elvira Lindqvist. Röstningen drog också igång då i torsdags. Men det här är ju inte på något sätt över, vi har ju bara börjat.
2: Det har vi, men själva finalen sker ju fredagen den 16 oktober, alltså nästa fredag. Det blir livemusik och livesändning i radio under en timmas tid på Ungdomshuset Unik i Kalmar. Och du som lyssnar nu kan få vara där och lyssna och se hela alltet.
0: Ja, tycker du att det här känns kul och vill vara med och kolla på P4 nästa stjärna-finalen så är det väldigt enkelt att försöka få en plats i publiken. Du går in i Sveriges Radio-appen. Klickar in på lokalt som är fliken högst upp och där ser du en bild med mitt tryne där jag precis har sagt då fis och tagit en bild.
2: Nej, det har du inte.
0: Nej. Och så står det då att här kan du skriva om du vill vinna platser i publiken och så får man gå in och göra det. Och allt man behöver göra egentligen är att säga hur många man vill vara och vem som är ens favorit i tävlingen.
2: Du skulle kunna säga Elvira eller Brödra Kompaniet för att få till det där leendet.
0: Ja, det skulle jag kunna. Alltså. Men jag får inte göra det för det vore orättvist mot andra deltagare. Även om det sker
2: för då måste
0: externt,
2: du också säga Lola.
0: Ja, precis. Ja, men vill du se den här P4 nästa stjärnafinalen, gå in i Sveriges Radio-appen. Gör det nu. Du kan också gå in via vår hemsida om du inte laddat ner appen än. I så fall är det hög tid att göra det, kan vi hälsa.
2: Ja, hög tid och se till att du kan få komma på finalen.
0: Ja, 16 oktober, finaldags.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Ja, Emma, du hänger ju på en skolfotografering den här måndagen.
1: Det gör jag. Hej!
2: Hej!
1: Det var lite svar. Hej!
2: Hej!
1: Såja. Du, vilken klass går du i?
2: Fan.
1: Förskoleklassen. Du, idag är det skolfoto här. Hur är det?
2: Bra.
1: Vad är det som är roligt och bra med att ta skolfoto?
2: Att man tar kort på sig själv.
1: Vad heter du?
2: Theo.
1: Theo, har du gjort dig lite extra fin idag när det är skolfoto?
2: Ja.
1: Jag tycker att håret ligger ju väldigt perfekt snyggt.
2: Mm.
1: Charlie, hur var det att bli tagen på bild? Du skakar lite på axlarna, för du har precis tagit ditt enskilda foto. Eller hur?
2: Ja.
1: Du nickar lite. Ja, vi ska gå vidare här. Alltså, jag tänker så här. Tränar man på att le när man ska ha skolfoto?
2: Mm.
1: Gör man det? Tränar man lite hemma framför spegeln så man så här. Hur gjorde han för att få er att le då på gruppbilden?
2: Han sa det.
1: Vad sa han?
2: Jag sa...
1: Ja, vad sa ni?
2: Jag sa i skolan. Jag var sneklapsen.
1: Jaha. Men sa han att ni skulle säga ett ord för att ni skulle le lite?
2: Mm.
1: Vilket ord använde han?
2: Godis.
1: Just det. Så att ni skulle bli riktigt snygga.
2: Och snigelfis.
1: Det med. Ler man snyggt då?
2: Ja.
1: Sådär. Hörde ni, jag har ju en bild på mig när jag var liten. Och på min kollega Micke här. Nu ser ju ni hur vi ser ut, eller hur?
2: Ja.
1: Tycker ni att bilden ser ny eller gammal ut?
3: Gammal.
2: Gammal.
1: Varför det?
2: Jo, för att det är därför det ser ut så på bilden.
1: Men tycker ni att vi har gjort oss fina när vi ska bli tagna på skolfoto?
2: Nej.
1: Du tycker inte det?
2: Nej.
1: Micke har en röd tröja. Han har ju ändå fixat frisyren här. Han har ju fixat luggen.
3: Han som tar bild tycker jag är fin.
1: Din kompis. Ja. Men jag då? Jag har kort hår och blå stickad tröja och vit skjorta. Vad tycker du om min outfit, mina kläder för dagen? Vad tycker ni? Nej, du skakar lite på huvudet, Charlie. Du gillar inte det här. Ni gillar mer vad ni själva har tagit. Hörde ni, tror ni att ni blir bra på bild idag då?
2: Ja.
1: Ni är ganska självsäkra.
2: Ja.
1: Har du fixat lite vad du ska ha på dig idag med? Vad har du valt för något och vad har du på dig?
2: En kotta.
1: Ja, mörkblå. Jättefin.
2: Det var en konstig fråga.
1: Alltså, var det en konstig fråga? Varför det? Vad har du valt att ha på dig idag?
2: Inget.
1: Är du naken?
2: Nej.
1: Nej, vilken tur.
2: Jag är inte naken.
1: Nej, det är jag inte. Det är ju tur. Det. Jag har ju radiokläderna på mig. Hörde ni? Ni sitter så fint och väntar här på skolfotot. Nu får ni ha en riktigt bra dag och hoppas att ni blir riktigt fina på fotot.

0: Ego med Agnes. Du, Gabriel, idag då hör vi i våra nyheter om att domare i rättssalen får svårare att förhålla sig till AI.
1: Ja, en maskin får inte ta över beslutsfattandet, det menar Ola Holmén, vars uppgift är att lära domare hur de får och kan använda AI. För många tycker att det här är en svår balansgång.
2: Som det är nu så känner de nog så, och det är nog riktigt också, att hur ska vi hitta fram i den här djungeln och vad får vi göra, vad får vi inte göra?
1: Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Och ikväll, Gabbe, då är det dags för de svenska fotbollsherrarna att spela Nations League-fotboll igen.
1: Ja, Sverige möter Rumänien på bortaplan, Sveriges fjärde match på 10 dagar. Och det största snacket i Sverige har ju varit det här skade- och sjukdomskaoset i landslaget. Något mittfältare Besford Senneli säger så här om.
3: Nu påverkar det kanske inte så mycket hos oss spelare, utan det blir mer att alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen. Så jag tror det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt.
1: Och Sverige har ju fått en bra start på Nations League med 2 vinster och 1 oavgjord. Så nu vill man avsluta starkt här.
0: Ja, problem har man ju verkligen haft. Innan samlingen, då var det ju flera avhopp. Sen efter att truppen togs ut, ytterligare några. Sen när de väl har samlats då, så har ju alltså Emil Holm, Alexander Isak, Hjalmar Ekdal, Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gustav Lagerbielke, John Mellberg och Karl Starfelt alla behövt lämna.
1: Listan är lång. Man undrar vad det är som händer.

0: Brödra kompaniet där med Bluebird Hjärta. Det här är ju då en av våra tre finalister i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på Brödra kompaniet, då ska du smsa 1802 till 72020, alltså 1802 till 72020, eller så ringer du 099 118 02. Emma, jag skulle precis säga det, att då lyfter man på luren och ringer 099, alltså så här. Man lyfter ju inte så behöver mycket på luren inte. Lika mycket.
1: Nej. Man plockar upp sin lur.
0: Ja.
1: Det... Och går in i appen Sveriges Radio och anmäler sig.
0: Men vi är ju så gamla, va? Det har man ju fått se då på våra skolfoton. Att...
1: Ja, just det. Det är det man ser. Att vi faktiskt har blivit äldre. Tyckte i alla fall skolfotograf Rickard. Han tyckte att man kunde se främst på mitt foto att det var taget för ganska många år sedan, alltså 1983. Numera får man inte posera med händerna, som man sa. Nej, han trodde absolut... att jag hade valt det själv.
0: Nej, det får man inte göra i det här landet. Posera med händerna på ett skolfoto. Kan vi inte hålla på med.
1: Nej. Det kunde jag 1983.
0: Det var okej då. Och ja, jag stirrar för rakt in i kameran.
1: Ja, det gör man inte heller längre. Nej. Man sitter på sniskan. Du kan se mitt nya skolfoto 2026 på Instagram faktiskt.
0: Oh, det ska jag göra genast.
1: Men det är taget utan blixtar och med bra kamera. Obs vill jag säga. För Ricka sa det direkt. Oh, det här.
0: Släng på, något filter så blir det toppen.
1: Taget med mobilen.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Self-Aware med Temper City. I Ekot klockan 9 får vi höra bland annat om barnen som ännu inte kommit tillbaka till skolan efter lovet. Här är Daniel Wockner.
1: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
3: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
4: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
2: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
4: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är vårt jobb att få dem till skolan.
1: Reporter här Andreas Eriksson. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna. Målet är att återta områden som den iranstödda houthirörelsen kontrollerar.
5: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen. Framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alami. Regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alamis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien. Bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Berlin vill vänsterpartiet Die Linke lösa problemen med höga hyror genom att tvångsöverta de stora bostadsbolagen. Och det här kan påverka svenska pensionssparare som äger delar av bolaget Heimstaden. Men Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
6: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich...
7: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alekta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om en stor skada för investerarna.
8: En echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren.
7: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Ett blodprov kan kanske i framtiden ge tidigare besked om risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland. Vi hör forskaren och läkaren Filip Hamareus.
8: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt- och kärlsjukdom.
9: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
8: Förhoppningsvis skulle man kunna använda ett sånt här, en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
9: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
1: Och Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Och i Kalmarstudion, Micke Olsson. Men jag är inte ensam. Emma Sandebäck hänger ju i Söderåkra, har varit på skolfotografering. Och Gabriel Schlander, han uppdaterar dig när det kommer till de lokala nyheterna. Och i och för sig saker som händer i världen med. Torbjörn då, han har koll på läget i trafiken.
10: Den här morgonen har varit ganska så lugn där ute på vägarna. Riksväg 40, Vimmerby, Åkerborondellen. Där kommer man arbeta nu ett tag framöver. Det kommer få påverkan på sträckan kring rondellen i Vimmerbyområdet. Ölandsbron, från och med ikväll så kommer fräs- och beläggningsarbete påbörjas vid brofästet på Ölandssidan. Vakt och lots kommer styra trafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: De andra med Kent. Ja, i lördag så var det stor välgörenhetsmatch i fotboll på Tre Arena i Stockholm. Med på planen fanns den assisterande domaren, nämligen Kalmardomaren Mattis Andersson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vi pratade ju med dig i fredags inför den här matchen då och om känslorna då. Nu har du fått vara med om det här. Hur var upplevelsen, Mattis?
1: Ja, precis. Nej, men jag föreställde mig att det skulle vara väldigt stort och väldigt häftigt och möjligt så. Åtminstone arrangemangsmässigt och sett i pulsen på plats och allt sånt så var det ju ännu häftigare än vad jag faktiskt hade kunnat föreställa mig. Det var väldigt, väldigt stort hela grejen om man säger. Med, framförallt då med allt runt om och så här runt om matchen. Både, det märkte man redan dagen innan när man kom upp till hotellet och att det var ett väldigt pådrag på hotellet och man möts av en väldig service liksom och allt är väldigt uppstyrt och sådär och på arenan är det ju en superupplevelse så att det var häftigt verkligen.
0: Ja, för den som inte hörde i fredags, det rör sig alltså om en lite av en kändismatch där Sverige mötte Danmark. I det svenska laget fanns ju bland annat då gamla fotbollsspelare som Caroline Seger och Martin Mutumba, men också kändisar som artisten Felicia och Berra som han kallas. Vad är det han? Jag kan inte hans riktiga namn.
1: Bedros Badre.
0: Just det, så är det ju. Och i det danska fanns bland annat tidigare fotbollsproffset Niklas Bentner. Själva matchen då, hur gick den?
1: Nej, men det blev ju en ridstart på matchen får man ändå säga. Sverige då, eller det svenska laget då från Sporttouchen tog ju kommandot direkt och gjorde mål efter, jag tror det var 3-4 minuter redan. Och sen går de upp, de gör 2-0 ganska tätt in på det också. Och sen så går de upp till 3-0 och matchen känns väl ganska avgjord. Sverige var ganska mycket bättre inledningsvis. Och man tänkte att det här blir nog kanske en överkörning. Men det kom av sig lite för dem faktiskt. Och sen när 3-1 kommer, då blir det ändå lite spännande. För sen kommer också ett klassmål till 3-2. Då blir det ändå någon form av dramatik. Ja. Eller någon form. Det blev väldigt spännande, ska jag säga till och med. Så att, men ändå en fullt rättvis hemmaseger med 3-2 till slut, får man säga.
0: Du, som linjedomare då, hade du något tuffa domslut att ta?
1: Jag är ironiskt nog så hade jag faktiskt ganska många tajta offside-situationer just. Andra bedömningar var ganska lugnt framför mig. Jag hade många av målen framför mig och framförallt 1-0-målet så till några minuter. En typisk sån situation där man gärna uppfattade som att det kanske är offside. Jag har faktiskt inte hunnit med att kolla på isen än. Jag har knappt vågat göra det heller. Men det är en sån typisk situation där en anfallare kommer i hög fart mot stillastående spelare. Då uppfattar man det ofta från sidan som att det kanske är väldigt mycket offside eller åtminstone offside. Men när man sen tittar på en stillbild så kan man se att okej, det kanske var rätt sida. Jag hade några sådana väldigt tajta situationer då. Framförallt den då.
0: Jag tolkar det som att det inte fanns en VAR-koll där.
1: Nej, det gjorde inte det. Jag skojade lite om det på mina sociala medier att vi hade det. Men det hade vi ju inte. Det hade vi inte. Inte i år i alla fall. Vi får väl se nästa år.
0: Ja, nästa år säger du. Du är redan sugen på att få komma tillbaka till arenan och döma inför dryga 25 000.
1: Ja, jag tror att det finns fler som gärna hade varit med på den upplevelsen. Så att, men jag hade inte tagit nej till att ställa upp på en sån match igen, så kan jag säga.
0: Ja, häftig upplevelse. Mattis Andersson, alltså domare och kreatör, är det som säger det. Mattis, ha en riktigt fin vecka nu.
1: Tack, detsamma.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Gabriel, vi ska snart komma till dina nyheter, men Nick, du kliver in i studion med utrikesnyheter först.
1: Spaniens premiärminister Pedro Sanchez utlyser nyval sedan hans regering inte fått igenom sina förslag om nya åtgärder för att lösa landets bostadskris. Nyvalet ska hållas den 29 november och det här beslutet meddelades då under ett tv-sänt tal här på morgonen. Bostadspaketet i huvudsak bestående av två olika lagar. Det lades fram efter att en 87-årig kvinna vräktes från sin lägenhet i Madrid, vilket har fått spanjorernas ilska över bostadskrisen att kulminera.
0: Oj, ett case har ändå lett till så pass... Ja. Starka reaktion att det nu också blir nyval.
1: Det är droppen som
0: bägaren
1: rann över.
0: Ja.
2: Micke, vet du vad en finfluencer är?
0: En finsk influencer?
2: Ja, det hade man kunnat tro. Ja. Men det är en finansiell influencer. Okay. De här rör sig på sociala medier och så ger de sina följare råd om hur de ska placera sina pengar. En ny rapport har nu kommit från ESMA, Europeiska värdepapper- och marknadsmyndigheten, där de varnar för att lyssna på såna här finfluencers. Att ett konto har många följare betyder inte att man är framgångsrik investerare, säger Moa Langemark, som är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
0: SVT-serien Jag for ner till bror får en uppföljare, en andra säsong med titeln Vi får upp med mor.
2: Ja, precis. De bygger ju på Karin Smirnoffs romaner, båda de här. Och vi får återigen se skådespelaren Amanda Jansson och Rasmus Johansson och Jakob Örnman i sina roller som Jana, bror och Jon. Och Rasmus Johansson, han håller ju numera till här i Kalmar på Byteatern i deras ensemble. Och inspelningen, den drar igång till våren här. Och om man har appen Sveriges Radio så kan man lyssna på Karin Smirnoffs sommarprat som finns där från 2020.

0: Fasen vad glad man blev när man fick höra underbart med Kalle Moraeus och Orsa Spelman, eller vad säger du, Emma?
1: Ja, det tycker jag faktiskt man blir.
0: Gammal mellolåt från 2010, och det här passar ju alldeles utmärkt, för just nu så är det ju silly season i Melodifestivalen av slöjande.
1: Okej, säger jag. Jag visste inte att det fanns en silly season. Jag tänkte, man kan vara lite illa och säga att det är alltid silly season i Melodifestivalvärlden.
0: Ja, men det här är ju liksom den perioden nu när kvällstidningarna avslöjar vilka artister som kommer vara med. Och häromdagen så var ju det stora namnet Per Andersson, komikern.
1: Ja, han ska, jag vet vem han är. Han är rolig.
0: Han ska vara med, enligt Aftonbladets källor då.
1: Och sjunga eller göra mellanakt?
0: Nej, sjunga nu. Han ska delta. Tror det eller ej, med en humorlåt.
1: Nej, vad säger du?
0: Ja, det är inte klokt.
1: Nej.
0: Och sen då så avslöjar Aftonbladet, det här är då enligt deras uppgifter, det är inget som är bekräftat. E-Type, Nanne Grönvall, Dotter och Eva Jumatate ska alla komma tillbaka till tävlingen.
1: Låter som jätterimliga namn skulle jag säga. Eva Jumatate gjorde väl ändå någon form av succé förra året, typ.
0: Ja,
1: E-Type behöver fläska på karriären igen. Det behöver han, för nu, förlåt mig, nu är jag lite cynisk. Mm. Nu har E-Type haft lite turnéer, han har också gift sig och gjort en grej av det, och hela fosterhemsdebatten där han också varit synlig, och ett barn med någon batteri i halsen och sådär. Nu behöver han sjunga igen.
0: Ja, det blir tredje gången gilt för E-Type blir det. Desto fler gånger har ju Nanne Grönvall varit med.
1: Hon behöver också sjunga igen, för hon har gjort så mycket annat och varit sjuk däremellan. Så nu behöver hon tillbaka, börja jobba igen.
0: Ja, ja. Så du vet allt om de här.
1: Alltså ja, du vet inte det, men jag är P4 Kalmars nöjesreport. Jag har hört att Radio Aftonbladet har en som går in och är någon form av expertkommentator på nöje. Nu vill jag ta upp kampen. Ja.
0: Tagga E-Type.
1: Nej, det vill jag inte.
0: Coming up.
1: Ja, exakt.

0: Mysigare än så här blir det inte. Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, men nu får man lite fart på den här måndagen. Ricky Martin med Living La Vida Loca. Eller vad känner du, Gabriel?
1: Ja, men det piggar upp en måndag som denna. När vi i alla fall i Kalmar har tandläkarväder, som jag har hört det kallats.
0: Jaha, okej. Okay. Det är nytt för mig.
1: En kritvit himmel.
0: Ja. Du, vi pratar honung istället. Den blir ju allt dyrare, verkar som.
1: Ja, det här när biodlarna inte klarar av att möta den ökade efterfrågan på äkta honung, det säger Jessica Fallbom som är ordförande i Kalmarbygdens biodlare.
2: För att det ska bli lönsamt att vara yrkesbiodlare så måste man ha en väldigt stor drift och väldigt många samhällen, och det är inte många som klarar det idag. Så att mindre biodlare har inte någon stor förtjänst av sin honung.
3: Priset på honung väntas öka under hösten, något som bland annat TV4-nyheterna rapporterade om i början av september. Kunderna kan räkna med att betala ungefär 20 kronor mer per burk. Men det kan bli ännu dyrare framöver, tror Jessica Fallbom, i takt med att kunderna blir allt mer medvetna om den så kallade fuskhonungen.
2: Fuskhonung är ju inte gjord av nektar som bin har samlat ifrån blommor och växtsaft, utan fuskhonung är en sirap många gånger gjord på socker som är smaksatt och färgsatt för att det ska efterlikna honung.
3: Det är bra att det ser ut att bli mer lönsamt för svenska biodlare, säger Jessica Fallbom.
2: För att vi behöver inte bin bara för att honung är gott att äta, utan vi behöver det också för pollinering av våra grödor. Och vilda bin, som ju alltid har varit våra viktigaste pollinerare, de finns ju kvar. Men de räcker inte till för att pollinera det konventionella jordbruket som vi har nu. Där vi ska pollinera stora rapsfält till exempel, eller stora frukt- och bärodlingar och så vidare.
1: Jessica Fallbom säger det. Anton Lindskog var reporter.
0: Vi ska till grannlandet Norge, för där meddelade regeringen idag att man planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser.
1: Och det är platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller att ljud upptas utan att man vet om det. Det skulle exempelvis kunna handla om parker och köpcentrum eller skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig, skriver norska regeringen i ett uttalande.
0: Elektrikern Adam Josefsson från Mönsterås gör succé med Sveriges största elpodd.
1: Och som det låter så handlar det om el, men även lite om privatlivet och det elektriska yrket där det kan hända en hel del.
4: Är du på service är du hemma hos folk, och då kan du se och hända vad som helst. Det är ju ingen dag en andra lik liksom. Dels kan det ju vara misär hos någon, och ska jag in där och komma åt ett vägguttag bakom 30 år av kläder. Sånt har man ju stött på.
5: Adam och hans kollega la ut videor på TikTok. I kommentarerna skrev folk att de borde starta en podd. Och vips var de igång med podden Elfel och kaffe.
4: Så vi slängde iväg några avsnitt. Det har bara flutit på sen dess. Vi gör det för att det är kul. Sen har det vuxit med tiden. Vi har hållit på i 3,5 år nu. Det blev liksom som en skämtgrej, och sen eskalerade det liksom och bara blev mer och mer.
5: Avsnitten är runt en timme långa. I dem pratar Adam och hans kollegor om olika jobb de varit ute på, och sen har de ett quiz med frågor om yrket. Ibland är gäster från andra yrkesgrupper med, som till exempel rörmokare.
4: Sen är det ju, vi marknadsför oss som så här, ditt sällskap i byggborden. Och jag tror folk gillar att lyssna på det. Det är liksom mycket skitsnack om tre hantverkare emellan liksom.
1: Reporter var Arvid Theander.
0: Vi tar oss till Torbjörn på trafiken.
6: Ja, men där ute är det faktiskt fortsatt ganska lugnt just nu på vägarna. Men något som är bra att ha koll på mot kvällen, Ölandsbron, Ölandssidan. Där kommer fräs- och beläggningsarbete startas vid brofästet. Vakt och lots kommer styra trafiken, men det är för dig som åker där i området mot kvällen. Just nu lugnt och lugnt läge vad gäller tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
0: Tandläkarväder. Jag har lärt mig något nytt.
1: Ja, jag tror det är från en Winnebäck-låt faktiskt.
0: Ja, det gillar ju du då.
1: Ja, precis.
0: Ja, annars, grått och regnstänk, men milda temperaturer den här måndagen.

0: Steve Miller Band med Abracadabra. Ja, Emma, du är far och flänger fram och tillbaks från skolfoto till det ena och det andra. Nu är du på golfbanan.
1: Ja, men jag drog förbi Möre golfklubb. God morgon, Jim.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, jag tänkte det. Det har ju varit så otroligt fint väder i september. Vi hörde SMHI säga att den har ju varit väldigt varm. Och fortsättning på oktober också varm. Vad gör det här med golfspelandet för er del här i Möre, Söderåkra?
2: Ja, det går ju väl bra tycker jag. Men det är lite, grejerna är ju fuktiga. Det blir ju lätt mögel i och med att det är disigt och fuktigt.
1: Och då pratar vi ju, för du är ju barnchef. Så strunt i golfarna utan prata gräsmatta och grinner. Alltså vad gör värmen och fukten med golfarna? Golfgrinen?
2: Oh, jag vet inte. Alltså, det blir ju lätt mögel om det är fukt. Man måste ta bort fukten i alla fall för att man ska slippa möglet. Gör man inte det, då blir det mögel.
1: Då stannar vi där. Ta bort fukten. Hur gör man det?
2: Ja, då kallar vi för att vi daggar av eller vi klipper av eller vi vältar av på något sätt. De har bort
1: man daggen. Daggar av? Hur gör man det?
2: Man kör med en vanlig truck och sen har man en heltidsmatta eller en vattenslang eller en maskin som man rullar eller vältar. Bara man får bort det på något sätt. Så att...
1: Och om möglet kommer...
2: Får ändå tänka på att det är 3 mm klipphöjd på grinen.
1: Ja, det får man alltid tänka på. Ja. Men möglet, jag förstår att det är inte bra om gräsmattan möglar.
2: Nej.
1: Vad får ni göra då?
2: Då får man ju, antingen får man kemspruta då så att säga så man får bort det. Det är ju ett alternativ. Eller får man ju... ta det och sen får man så in nya gräsfrö igen.
1: Så om du får önska nu vad du får för väder. Just nu har vi lätt vind här på golfbanan. Man ser till med ett vindkraftverk som är igång här. Helt molnigt. Och vad kan vi ha för temperatur? 10 grader?
2: 10 sånt. Ungefär, ja precis.
1: Vad skulle du önska för väder?
2: Ja, sol, 10 grader och lite vind kanske 8-10 sekundmeter.
1: Varför är vinden bra?
2: Då det blir aldrig någon dag. Dagen lägger sig inte på grinerna då. Utan då torkar det upp mycket fortare.
1: Men om vi nu går tillbaka till själva golfspelarna. Jag tyckte jag såg ett 10-tal bilar här uppe på parkeringen.
2: Ja, det räcker nog inte. Nog 20 kanske.
1: Nej, men vi pratar ändå 5 oktober, annandag kanelbulle. Ja, och ändå så många bilar som är parkerade och folk som är ute och spelar golf så här sent på säsongen.
2: Men det är väl mycket kanske skolungdom eller pensionärer eller som är lediga för kanske jobba kväll eller natt eller något.
1: Är det här ovanligt många så här sent på säsongen?
2: Nej, det är alltid så här.
1: Golfarna är härdade.
2: Jajamän.
1: De tål alla väder.
2: Nästan bo.
1: De tål väder bättre än grinen.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Det vill inte barnchefen här på Möre golfklubb gå med på. Nu ska vi kolla daggen här borta på grinen. Om den är borta eller man ska ut med daggmaskinen och dagga av. Så jag får lära mig så många.

0: Shakira och Burna Boy med Dai Dai.
1: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating. Ja, Emma, är det dags för dig att slå ut vid golfbanan, eller?
1: Nej, jag ska inte slå ut vid golfbanan i morgon. Men Jim, du ska checka ut från golfbanan.
2: Ska jag?
1: Det är så här, när man går på golfbanan och man pratar med varandra om mögel på grinen och fukt och daggmaskin, då inser man också att du säger om 3 veckor, då checkar jag ut som barnchef. Mm.

0: Ja.
1: Du ska gå i pension?
0: Ja.
1: Hur känns det här?
0: Härligt.
1: Bara härligt?
0: Härligt, härligt. Underbart.
1: Vad är det som är så underbart med att få lämna yrkeslivet efter 26 år på banan här i Möre, Söderåkra?
0: Jag vet inte, man, det är som jag säger, man bara tar show hela tiden liksom, så att nu är det bara en själv att ta hand om, eller familjen eller så, ja, eller så. Så att det ska bli skönt.
1: Man behöver inte vara på tårna om något,
0: nej,
1: händer
0: precis,
1: på golfbanan.
0: Precis.
1: Så det här, de små små mögelfläckarna vi såg på en av grinerna uppe vid hål
0: 17.
1: De bryr du dig egentligen inte jättemycket om?
0: Jo, men det gör jag. Jag tycker det, nu är det ju, nu har de lugnat ner sig, så nu har vi ju, har vi sprutat mot dem så att säga, så att det är ju.
1: Så det är inte så att du checkar ut 3 veckor tidigare, utan du jobbar på ända in i kaklet.
0: Ja, 3 månader ledigt har jag efter detta nu, så det blir bra. Jag får ju ha lite koll. Jag spelar ju lite, så man får ju ha lite koll på det med kanske.
1: Men 26 år på samma arbetsplats, hur har det här arbetslivet på banan varit?
0: Det har varit ömsom vin, ömsom vatten. Givetvis har det varit. Det har varit dåligt väder och bra väder. Och, ja, ibland lite folk. Det var en liten dålig tid där i början. Av, eller halva, vad blir det då? 15, 16, 17. Det var ju dåligt. Men nu har det ju tagit sig igen golfen. Har det, blivit ännu mycket
1: det, var, bättre. Det var dåligt med spelare, antal spelare,
0: ja,
1: i klubben.
0: Ja, golfen var ju inte den där stora boomen som det var i början av 2000-talet. Som sagt då, så att,
1: men nu är
0: ja.
1: Ni på banan igen, så att
0: bra.
1: Säga.
0: Nu är det riktigt bra.
1: Så nu ska du alltså bli golfare här enkom?
0: Ja, precis.
1: Kommer du bara så här, ursäkta mig, grinen på hål 18 under all kritik?
0: Nej, verkligen inte. Det tycker inte jag.
1: Du känns inte som en sån person.
0: Nej, nej, det gör jag inte. Jag är inte sån heller. Så det får framtiden utvisa hur det inte blir. Det är ju, allting spelar ju med väder och vind och så här. Så att, ja.
1: Men nu står vi ju vid maskinhallen här på golfbanan och jag ser ju olika röda maskiner som jag inte riktigt vet vad de gör här. Men hur tror du känslan blir när du verkligen går härifrån om 3 veckor och det är slut?
0: Det återstår att se, det får vi se. Jag vet inte alls, men nu, just nu känns det jättebra.
1: Härligt. Fint att få gå i pension med den känslan.
0: Ja.
1: Jim, jag vill ha numret till nya banchefen, för jag vill kunna droppa förbi fler gånger även om du har gått.
0: Jag skulle få en liten Patrik Sandqvist.
1: Perfekt Patrik, vi hörs! Jubbe!

0: Sara Larsson med Can't Tame Her. Jag, Gabriel, vi hör i nyheten att våra domare i rättssalen får svårare att förhålla sig till AI.
1: Ja, hur mycket kan man använda sig av AI innan det är en maskin som tar över beslutsfattandet? Det här får i alla fall inte ske, menar Ola Holmén, vars uppgift är att lära domare exakt hur de får använda sig av AI och hur mycket och så vidare. För det är en svår balansgång, tycker många.
2: Som det är nu så känner de nog så, och det är nog riktigt också, att hur ska vi hitta fram i den här djungeln och vad får vi göra, vad får vi inte göra?
0: Något helt annat. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade med ett labb med pestbakterier har avlidit i en olycka.
1: Det var strax utanför Irkutsk i Sibirien det här. Och det här beskrivs ju som en farlig infektion som hon har fått efter att hon ska i olycksfall då haft sönder ett provrör. Nu så sitter 200 personer i karantän, och den oberoende tidningen People of Baikal, de säger att det rör sig om lungpest enligt uppgifter, och Vita huset de följer den här utvecklingen enligt scenen.
0: Igår avgjordes VM-rallyt i Sardinien, och för Oliver Solberg då, som kunde tagit en svensk titel för första gången på drygt 40 år, så kraschade han ur sent.
1: Ja, det var ju bara en kurva kvar ungefär innan det hela gick åt fanders, och det var ju en riktigt besviken Oliver Solberg som gick ut och bad om ursäkt.
3: Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som alltså, inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu jag gav mig själv chansen med den prestation jag gjorde, men jag slängde bort den också.
1: Man kan inte låta bli att känna med honom här. Någon som istället firade, det var ju Elfyn Evan som tog guldet. Och det var efterlängtat för honom, för han har kommit tvåa totalt 5 gånger de senaste 6 åren.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Elton John med Sad Songs. Musikredaktör Rita Järnqvist som har petat in den och alla annan musik du hört den här morgonen. Nu är Ekot med Simon Karlsson som börjar i Spanien.
1: Det blir nyval i Spanien, det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
2: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
1: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
2: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla med bostäder på den spanska marknaden.
1: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
2: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Och det skulle även kunna gälla skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig, det skriver den norska regeringen. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.
3: Och det här det är P4 Kalmar och lyssnar på denna måndag 5 oktober. Här i förmiddagen så är det jag, Annika Elmoni, tillsammans med Rickard Lindgren som är ditt sällskap. Och vi ska snacka mycket skräcklekar.

0: Det här är ju Robbie Williams med Let Me Entertain You. Och så var vi igång igen med skräcklekar bland barn och ungdomar. TikTok svämmar över av Cat in the Hat, alltså katten i hatten. Välkommen hit, niondeklassaren Greta Kvick Bäckström från Timmernabben.
1: Tackar.
0: Har du hört talas om den här filuren?
1: Ja, det har jag många gånger.
0: Det snackas om det i skolan och så, eller?
1: Ja, läggs ut massa.
0: Hur pratar ni om det då? Är folk rädda?
1: Lite, men sen kom ju nyheten att det bara var på låtsas.
0: Och det har typ dina kompisar och så förstått också?
1: Ja.
0: Ja, för det allvarliga i det här, det är ju att klippen då med en dansande person utklädd till den här barnboksfiguren, det är att det dykt upp som hot då mot skolor.
2: Meningen och tanken är ju att man ska bli lite rädd. Det är det som är poängen med skräcklekar.
0: Jack Werner är expert på modern folktro, hörs också i Creepypodden, och han menar att det här är en mycket klassisk skräcklek. Greta, har du lekt några andra så här spöklekar som lite yngre barn?
1: Ja, det är klart. Jag har lekt Charlie Chaplin. Då har man två pennor som man lägger på varandra. Och då ska den ena balansera på den andra. Och så ritar man på ett papper och lägger under ja och nej. Och så ställer man frågor och då ska pennan flytta på sig.
0: Oh, så är det som en magisk kraft.
1: Ja,
0: som...
1: exakt.
0: Vi lekte Svarta Madame. Mm. Har du hört talas om den?
1: Ja,
0: Man jagade upp varandra ordentligt, gick in på toaletten på skolan, skvätte vatten i spegeln och sen så plötsligt då så framkom ett ansikte. Självklart ens egen spegelbild, ja. Så här i efterhand. Men frågan är då varifrån katten i hatten-grejen kommer ifrån. Här hör vi Jack Werner igen.
2: Det verkar av allt att döma som att det började som någon typ av viralt diskuterande kring en dräkt från den här filmen då med Mike Myers när han spelade katten i hatten. Och att den här dräkten lades ut på en auktion och att den då såg lite läskig och kuslig ut. Det här var i somras. Senare så utvecklades den här trenden till den form vi ser idag på Irland.
0: Men du Greta, varför tror du att man som barn och ungdom liksom går igång på att lite skrämma upp varandra? Har du några teorier eller?
1: Alltså det har jag undrat själv också väldigt mycket. Alltså nej, jag skulle inte säga att jag vet någonting.
0: Nej. Du, för riktiga hot måste ju såklart skolan och vuxenvärlden ta på allvar. Frågan är väl om det är någon idé att försöka stoppa just det där som är lek och skräck. Vi hör Jack Werner igen.
2: Stopp skulle jag säga är svårt att få, för det är ju trots allt jättespännande. Och det blir ju naturligtvis inte mindre spännande av att vuxenvärlden tar det på allvar. Så att jag skulle säga att det bästa man kan göra är nog att inte bara försöka varna och förmana bort det när det pågår. Utan att faktiskt också titta på vad det är som sägs och varför.
0: Och du Greta, ni har ju faktiskt pratat om det en del då, att det här är fejk och på låtsas, uppenbarligen. För ni snackar inte så mycket om katten i hatten så allvarligt längre.
1: Nej, alltså vi såg ju det att någon hade lagt ut, åh nu kommer katten i hatten till Mönsterås på TikTok. Och så var det någon person på bilden och jag bara, nej det här känns lite skumt. Men det var då första gången jag hörde om det. Men sen har det bara försvunnit ner och ner och nu är det inget om det längre.
0: Det har ju också visat sig att det är många av de här videorna som är AI-genererade. Man har placerat in katten i hatten i olika småorter där den överhuvudtaget inte har dykt upp. Greta Kvick Bäckström, niondeklassare från Timmernabben, tack för det här.
1: Det var så lite.
0: Och du som lyssnar, vilka skräcklekar minns du som ni gjorde som barn? Du får väldigt gärna höra av dig. Du kan ringa 0480 45 80 90. Du kan också gå in på appen Sveriges Radio och gå in på lokalt, trycka på en knapp och skriva in ditt meddelande vilken skräcklek du lekte som barn och ungdom.

0: Cyril med Stumbling In i P4 Kalmar. Där du, Julia, håller koll på nyhetsflödet. God förmiddag på dig.
1: Jajamän, god förmiddag.
0: Flera studenter vid Linnéuniversitetet stängs av på grund av fusk.
1: Ja, totalt handlar det om 7 elever som rapporterats det senaste, och man rapporteras ju till disciplinnämnden. Några av dem har plagierat en annan uppgift. En av dem hade tydligen då kopierat, eller 74% av texten var identisk med en annan inlämning. Mm-hmm. Nästan hela. Men framförallt så handlar det om att man använt AI, alltså AI-fusk. Och där hade man ju bland annat sett att källor hade hittats på. Och så nu stängs de av, handlar om allt ifrån 2 veckor till upp till 12 veckor.
0: Det är ju liksom inte att skriva av ett mattetal i mellanstadiet vi snackar om här. Det blir ju väldigt mycket allvarligare på universitetsnivå.
1: Ja, det är ju vuxna människor som fuskar.
0: Exakt, men också AI. Det här kommer ju krävas typ rigorösa regeländringar i universitetsvärlden.
1: Ja, men det är ganska ofta tycker jag att det kommer upp sådana här nu, ja, att det är fusk.
0: Ja, vi får se hur det går med det där. Något helt annat. En tvist om vårdnaden ledde till att polis kallades till en adress i centrala Västervik igår eftermiddag.
1: Ja, men det var inte vårdnaden av ett barn det handlade om, som man kanske först kan tro, utan vårdnaden om en katt.
0: Okej.
1: Alltså en vårdnadstvist om en katt ledde till att polisen fick rycka ut i Västervik igår. 2 personer bråkade när polisen kom dit. De är sedan tidigare bekanta med varandra. Det här skriver Västervikstidningen. Det var en man i 45-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern. De har nu anmält varann efter den här händelsen. Ingen greps i samband med den här insatsen, så det kanske inte var så dramatisk. Ingen ska heller fått allvarligare skador. Men polisen har upprättat anmälningar och ska nu utreda det här.
0: Och katten, den gör ju precis vad 17 den vill.
1: Ja, den lever ju bara kattlivet.
0: Ja, det gör ju det. Och i helgen då, så blev det kaos i fågelskådarvärlden.
1: Ja, det gick ett larm på södra Öland om att inte vad som helst hade siktats, utan en ökenlöpare.
2: Det är som namnet låter, det är en fågel, ganska stor, som springer omkring i öknar i Nordafrika och västra Asien. Och den har setts 3 gånger i Sverige tidigare. Först sköts 2 exemplar med något decennium emellan i början på 1900-talet. Och så sågs det en individ i Otterby 1942. Och sen dess är den inte sedd. Och då har man liksom gett upp hoppet nästan. Men så händer någonting då i lördags eftermiddag som får hela fågelskåda Sverige och kanske norra Europa bara skaka av feberartfrossa.
1: Alltså han bollar ju upp spänningen i det här, naturexpert Pav Jonsson. Men förstår du, inte sedan andra världskriget.
0: Helt otroligt. Och vi människor är ju ett särskilt släkte.
1: Som bara pangar dem.
0: Som bara pangar dem. Alltså vem kom på det? Kolla en fågel vi aldrig har sett. Den skjuter vi.
1: Jag undrar vad som hände med den.
0: Ja, alltså den som blev skjuten.
1: Ja, eller de, ja.
0: Ja, den dog väl, eller?
1: Jo, men är den liksom uppstoppad någonstans?
0: Ja, du menar så.
1: Var det en trofé?
0: Eller var det bara på pinkiv?

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Rickard, borde hon ha sparat den där rackaren till Mellon, eller?
1: För att den är så himla bra, eller vad tänker du?
0: Det känns ju som en riktig Melodifestival-låt. Den är 3.06, i Sanna Nilsen. Många, många rutor inbockade.
1: Ja, i och för sig, men är det inte också... Är det inte lite så alla hennes låtar låter?
0: Jo.
1: Så att det spelar inte så stor roll vilken hon väljer, tänker jag.
0: Du har helt klart en poäng i det. Nu hade jag tänkt göra någon smidig övergång från Melodifestivalen till skräcklekar. Men jag kom inte på någon övergång.
1: Låt höra.
0: Så bara...
1: om du var tvungen att göra det, hur skulle det låta, Annika?
0: jag får fundera över den. Jag vill liksom inte på något vis vara elak så här en måndag förmiddag mot ett sånt folkligt spektakel. Men skräcklekar vill vi ju höra om. Rickard, vad lekte du för skräcklekar när du var yngre?
1: Ja, men vi körde mycket Svarta Madame faktiskt. Och det är ju den här klassiken, du går in på en toalett och så stänger du och släcker och sen så kastar du lite vatten på spegeln och sen så väntar du då, ja men vad, det tar väl kanske en halv minut, en minut ungefär, när man börjar liksom vänja ögonen vid mörkret sådär, så att man ändå ser lite.
0: Exakt, och så ramsan och då?
1: Ja, jag kommer inte ihåg den, Annika. Jag satt och funderade på den i bilen innan, men jag kommer inte ihåg ramsan.
0: Alltså den,
1: för mitt liv.
0: Den vi körde var ju då... Det tar nästan emot att säga den. Men skitsamma. Kommer hon så kommer hon. Svarta madam, kom fram. Sa vi i alla fall.
1: Men var det inte något mer än det? Eller får jag bara för mig det?
0: Alltså
1: det,
0: din generation utvecklade säkert det där.
1: Ja, kanske.
0: Jessica Axelsson den körde ni mycket. Ja, den körde ni mycket. Jessica Axelsson på Facebook har ju erfarenhet av skräcklek. Hon skriver så här: vi släckte alla lampor i huset sent på kvällen och eftersom vi bodde i skogen så sken det inte in något ljus från några gatulampor. Så smög vi barn omkring i huset och skrämde varann. Man kunde kasta en äcklig disktrasa på någon, hoppa fram i mörkret och skrika och sådana saker. Ofta blev någon så rädd att den började gråta eller så slog man i något där i mörkret. Kul!
1: Alltså väldigt, väldigt enkelt koncept, men, men alltså genialt skulle jag säga.
0: Det är ju någonting det där med att skrämma upp varandra som barn och ungdom. Ja, vissa vuxna kör ju vidare på det i livet. Men du som lyssnar får gärna höra av dig om din skräcklek. Frågan ligger ute i våra sociala medier. Du kan också ringa mig 0480 45 80 90. Eller så kan du gå in i appen Sveriges Radio och skriva ett meddelande till mig och Rickard.

0: Valter Nilsson med Högsbo Riviera.
1: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken. Som blev lite som en mumintroll.
2: P4 Kalmar. Radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder. Klockan har blivit 10:30. Det är dags för Julia att ge dig senaste nytt från länet. Och vi börjar i politikens värld.
1: Ja, för idag så väntas det presenteras vilka partier som ska styra regionen, alltså Region Kalmar län, de kommande 4 åren. Det är Socialdemokraterna som har kallat till pressträff för att, citat, informera kring majoritetssamarbete. Regionen har ju mandatperioden som varit styrts av S, C och V. Men nu efter valet så har inte de majoritet att styra. De behöver 2 mandat till för att få en majoritet. Men nu har ju också Miljöpartiet kommit in i regionfullmäktige som ju har just 2 mandat. Så vi får se om det påverkar någonting. Den här presskonferensen, den sker 11:00 och vi har såklart vår reporter på plats.
0: Mm, det är inte bara i regeringen man håller på att resonera kring makten.
1: Nej, gud vad det hålls på. Ja. Ut i minsta kommun som finns och ja, samtalas det.
0: Och vi håller koll förstås. Något helt annat. Priset på honung blir allt högre.
1: Mm. Det här när biodlarna inte klarar av att möta den ökade efterfrågan på just äkta honung. Det här, det säger Jessica Fallbom, hon är ordförande i Kalmarbygdens biodlare.
2: För att det ska bli lönsamt att vara yrkesbiodlare så måste man ha en väldigt stor drift och väldigt många samhällen, och det är inte många som klarar det idag. Så att mindre biodlare har inte någon stor förtjänst av sin honung.
3: Priset på honung väntas öka under hösten. Något som bland annat TV4-nyheterna rapporterade om i början av september. Kunderna kan räkna med att betala ungefär 20 kronor mer per burk. Men det kan bli ännu dyrare framöver, tror Jessica Fallbom. I takt med att kunderna blir allt mer medvetna om den så kallade fuskhonungen.
2: Fuskhonung är ju inte gjord av nektar som bin har samlat ifrån blommor och växtsaft, utan fuskhonung är en sirap många gånger gjord på socker som är smaksatt och färgsatt för att det ska efterlikna honung.
3: Det är bra att det ser ut att bli mer lönsamt för svenska biodlare, säger Jessica Fallbom.
2: För att vi behöver inte bin bara för att honung är gott att äta, utan vi behöver det också för pollinering av våra grödor. Och vilda bin, som ju alltid har varit våra viktigaste pollinerare, de finns ju kvar, men de räcker inte till för att pollinera det konventionella jordbruket som vi har nu, där vi ska pollinera stora rapsfält till exempel, eller stora frukt- och bärodlingar och så vidare.
1: Mm, reporter här Anton Lindskog.
0: Så smakar det som honung och ser ut som honung, så är det inte säkert att det är honung.
1: Nej, allt går att fejka, Annika.
0: Men det här är inget fejk. Det här är P4 Kalmar denna förmiddag måndag i oktober med Annika, Rickard och Julia.

0: Tell Her About It med Billy Joel. Emma,
1: ja.
0: Du har inte gått hem efter morgonpasset än.
1: Nej.
0: Nej, det har du inte. Utan snarare kommer du in i studion och deklarerar att vi har inte nämnt de riktiga skräcklekarna.
1: Jag biter mig fast i eten.
0: Ja, ja. Det gör du.
1: Ni pratar Charlie Chaplin och ni pratar Svarta Madame och ni pratar Anden i glaset och det är skräck. Den allra värsta skräckleken är ju Sanning eller Konka.
0: Men är det en skräck?
1: Ja, det är en total skräck att sitta i ringen och inte veta vem man måste ge en puss. Eller att man måste avslöja en hemlighet som man egentligen inte vill säga. Vem är du kär i? Är det Måns? Är det Måns? Eller är det Peter? Och man vill inte säga, ja det är verkligen namn från min 80-talsbarndom i Mörbylånga.
0: Ja, var du kär Måns eller?
1: Kommer inte säga det nu, för nu är jag vuxen och kan ta den känslan.
0: Och har integritet.
1: Exakt, eller Ryska posten. Fruktansvärt. Handtag, fantag, klapp eller kyss. Det känner jag, det var de riktiga skräcklekarna. Att möta anden i glaset, fine, mot att möta sina egna rädslor i form av vem man är förtjust i.
0: Jag vet inte, för mig var det nog enda chans till romans som barn.
1: Nej, det tror jag inte på.
0: Rickard, vad säger du? Är Sanning eller Konsekvens och Ryska posten är skräcklekar?
2: Jag är fast i det här med Måns. Jag tyckte det lät väldigt spännande. Jag är ju i Mörbylånga, så jag kanske... är han kvar här?
1: Nej, vet ni varför jag nämnde just Måns? Nu hänger jag ju ut min gamla klasskamrat. Jättefin klasskompis till mig i hela grundskolan. Det var för att han var på framsidan i Barometern idag. Och då tittade jag på den precis innan jag gick in i studion. Och jag bara, men det är ju Måns!
0: Din gamla kärlek, eller hur det nu var?
1: Jo, men jag skulle säga att vi var nog kära allihopa i varandra till slut på något konstigt sätt.
0: Ja, det var märkligt. Men skräck, var det skräck då, Rickard? Körde du Ryska posten och Sanning eller Konsekvens?
2: Jag förstår ju helt klart vad Emma menar. Ja. Det är klart att, men det är ju en annan typ av skräck. Det är inte en sån där hoppa till och bli rädd, utan det är ju mer den
1: det här är en fysisk
2: brutala
1: skräck.
2: Ångesten. Ja. Man blir helt liksom stel och bara vill försvinna därifrån.
1: Precis.
2: Det är liksom en helt annan nivå på något sätt.
0: Ja, jag tycker nog att den största skräcken i och med dem där, det var ju att inte bli vald. Och alltså,
1: Nej, men det är ju hemska lekar. Jag hoppas att de har upphört. Jag vet inte om de har det, faktiskt. Jag har inte en aning. Men jag hade inte velat leka de lekarna igen.
0: Nej. Sanning eller Konsekvens, Ryska posten. Du som lyssnar, tycker du att det här är skräcklekar eller var det chans till romanslekar?
1: Jag släpper eten nu, Annika, jag lovar.
0: Du får jättegärna höra av dig genom appen Sveriges Radio, eller så kan du ringa 0480 45 80 90. Jag drar en till kommunikationskanal. Du kan också smsa 0480 45 80 80. Lars Åkesson. Det heter min.
1: Åh.
0: Ja. Det var många år av väntan i förtvivlan. Det blev aldrig något.
1: Nej,
0: och nu är
1: det
0: jag
1: är
0: typ professor.
1: Det var lika bra.

0: Det här är en finalist till P4 Nästa Stjärna Kalmar. Elvira Lindqvist heter hon. Låten heter Blinds Open. Och om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1803 till 72020. Eller så ringer du 099 118 03. Lite coolt, eller ganska så jättekult faktiskt, det var att Elvira Lindqvist nu i helgen sjöng duett med Walter Nilsson, som du kunde höra här lite tidigare i förmiddagen med hans Högsbo Riviera. P4 Nästa Stjärna Kalmar är i full gång och här är alla bidragen.
1: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regental, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 72020.

0: Ja, gör din röst hörd. För nu är de det här alltså, P4 Nästa Stjärna Kalmars finalister. Den här förmiddagen i P4 Kalmar så snackar vi skräcklekar du lekte som barn och ungdom. Jan Lennartsson skriver: när det var strejk bland lärarna på Rössleskolan 1967-68 tror jag att det var, då använde vi oss av anden i glaset. Vi fick intressanta svar men kom inte ihåg vad som hände sen. De svar vi fick var inte några nonsenssvar utan helt relevanta. Och Sessan, hon nämner också anden i glaset. Du som lyssnar, du kanske har en historia från någon anden i glaset seans. Du får väldigt gärna smsa då. 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Eller så ringer du mig och då är det 90 på slutet.
1: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Det här är Pink med låten Try i P4 Kalmar. Klockan är 10:10, det är dags att få kulturnytt med Mattias Lindén. Och det ska handla om att intresset för film ökar trots att biograferna tappar.
1: Ja, under samma period som svenska biografer kämpat för att locka besökare så har intresset för filmklubbar ökat.
2: Ja, vi har följt det. Ja, jag får säga nej till folk.
3: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio.
2: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
3: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
2: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se. Det är lite smalare, filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
4: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
3: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
4: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se utan man går på filmstudion.
3: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
4: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och Porsön. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
1: Reporter här var Vivica Blad. Ja, kanske inte så mycket Summer of 69 som Spring 27, för den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams gästar Sverige för 3 spelningar i månadsskiftet april-maj nästa år, det meddelades idag. Han spelar i Malmö på Valborgsmässoafton för att sen ta sin turné vidare till Stockholm och Göteborg den 2 respektive den 5 maj. Det sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
0: Det här är P4 Kalmar, denna måndag förmiddag. Hoppas du har det riktigt gott, du som lyssnar.

0: Nick Kershaw med I Won't Let the Sun Go Down on Me. Du Julia, alldeles strax så ska det presenteras vilka partier som ska styra regionen de kommande 4 åren.
1: Ja, det verkar så i alla fall. Vi har gått och väntat på hur det här styret ska se ut och de som nu kallar till pressträff är Socialdemokraterna. Pressträffen handlar om de citerar här nu gör jag för att de ska informera kring majoritetssamarbete. Det är nu 11:00. Vi har såklart reporter på plats och just nu så finns du där, Nick Näslund. Hallå!
2: Hallå, hallå. Ja, det här blir mycket spännande att se. Det är ju så att regionen har styrts av socialdemokrater, centerpartister och vänsterpartister tillsammans nu. Men nu har ju inte de majoritet efter valet och då behöver de fler stolar i regionfullmäktige som har makten över vården och kollektivtrafiken bland annat. 67 stolar har ju regionfullmäktige i Kalmar län och de har bara 32 nu då, de här partierna. Så frågan är om de behöver slås ihop med ytterligare något parti. Miljöpartiet har ju kommit in i regionfullmäktige till exempel. De har ju 2 stolar. Så det kanske de är sugna på att få med sig här. Det ska bli väldigt spännande att se vad det är för besked som kommer här nu om några minuter.
0: Ja, vi återkommer ju till Nick förstås.
1: Jajamän.
0: Så fort vi får reda på något.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Klockan den har blivit 11 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Simon Karlsson som börjar i Frankrike.
1: I Frankrike är 4 till 5000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig men att risken för smittspridning är låg.
2: Lungpest är att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
3: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
2: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
4: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
5: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
1: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
0: Och det här är P4 Kalmar denna första måndag i oktober den 5. Det är jag, Annika Ilmoni, och Rickard Lindgren som är ditt sällskap. Rickard är i Mörbylånga. Vi ska snacka företagsamhet här alldeles strax. P4.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Nu är det lite breaking news här, Julia. Fick lycka ska styra regionen.
1: Ja, precis. Det är ju presskonferens just nu om det här. De som kommer styra nu, och det som är klart är att Miljöpartiet kommer in i styret i regionen. SCOV hade ju inte mandat nog för att få majoritet. De saknade två mandat. Det hade ju Miljöpartiet. Smidigt nog. Så att det här är senaste nytt då, att S, C och V fortsätter styra, men de gör det tillsammans med Miljöpartiet. Kommer ju föra mer om det här alldeles strax. Vi har ju en reporter på plats.
0: Absolut. Men nu ska det handla om något annat. 258 nya företag har startat i Kalmar län hittills i år. Och det är en ökning med 40% om vi jämför med samma period förra året, Rickard.
2: Och i Mörbylånga så har jag mött upp Sigrun Yngvadotter. God förmiddag.
3: Hej.
2: Du är initiativtagare till Ölandsverket. Vi står precis utanför det. Det ligger här på centrala Mörbylånga, får man väl ändå kalla det här. Jag tänker att vi kan väl sakta men säkert röra oss inåt här. Ni hade invigning av detta under skördefesten. Hur känns det att ni är igång nu på riktigt?
3: Det känns ju jättekul. Vi har hållit på med det här i ett par månader och det känns roligt att alla är på plats och att vi har haft en officiell invigning.
2: Precis, bakom dig här så har vi skyltfönstret. Du berättade att här hade ni lite konserter under skördefesten.
3: Ja, det var 8 artister en gång i halvtimmen som spelade i skyltfönstret med högtalare ut mot gatan som Saga Björling satte ihop. Hon är också en av våra medskapare.
2: Känt namn även i P4-sammanhang. Hon har spelats både en och två flera gånger. Jag tänker att vi kliver in hela vägen här. Det här är alltså ett samarbete mellan flera olika småföretagare, kreatörer, konstnärer. Berätta, vad är det du vill skapa här?
3: Jag vill skapa en kreativ arena. En mötesplats där kreativa lokala entreprenörer och hantverkare har möjlighet att jobba, coworking, samarbeta och visa och sälja sina verk.
2: Varför kände du att det här behövdes?
3: För att vi är en liten plats med väldigt många talanger. Och som enskild person kanske man inte skulle kunna ha en lokal så här. Men tillsammans är roligare och bättre.
2: Hur fungerar den här verksamheten då rent praktiskt, om man säger så?
3: Rent praktiskt så är det så att alla har var sin QR-kod som presentation och försäljning. Och sen så har vi ett gemensamt paraplytak som är Ölandsverket på Instagram. Där vi har också kurser och andra verksamheters qigong kommer att vara här. Så att det kommer att hända aktiviteter även utanför butikens öppettider. Och sen turas vi om att bemanna. Så att säga.
2: Vad finns det för, jag tänker vi fortsätter röra oss runt i jättemysig lokal, allt ifrån kläder, böcker, möbler. Längst bort här på kortsidan så hänger massa fina tavlor med otroliga bilder som är tagna av Gary. Vi kommer till honom alldeles strax. Sigrun, vad finns det för utmaningar med den här typen av verksamheter?
3: Största utmaningen är egentligen att få ihop schemat för bemanningen. Det skulle jag säga är störst. Alla vill vara här och tycker det är jättekul sammanhang. Men det är svårt att vara här och hålla öppet för en del.
2: Men du då som agerar någon slags spindel i nätet i allting här, är du här dygnet runt då?
3: Nej, inte längre skulle jag säga.
2: Men du har varit?
3: Ja, typ i uppstarten.
2: Men en av dem som är involverad i det här som sagt, det är du, Gary. Hej!
4: Hej!
2: Du är fotograf?
4: Yes, sir.
2: Du har tagit de här bilderna som hänger bakom dig, gissar jag. Vad var dina tankar när du blev involverad i det här Ölandsverket?
4: Det var helt enkelt att få vara med i ett sammanhang med flera skapare. Och att få liksom dela på det här och dessutom ha en möjlighet att visa upp även mina alster bland alla andra, helt enkelt.
2: Är det viktigt med den här typen av verksamhet?
4: Jag tycker det.
2: Precis. Varför?
4: Precis som Sigrun påpekar. Alla kanske inte har möjlighet att ha eget, om vi säger så. På här viset kan du visa upp dina grejer. Och det behöver inte kosta skjortan, så att säga.
2: Som fotograf då, hur mycket skulle du säga att en sån här verksamhet betyder för både utvecklandet av ditt eget konstnärskap men också kanske knyta kontakter, eventuella samarbeten eftersom att ni är olika typer av konstnärer här. Hur påverkar det skulle du säga?
4: Ja, du har ju precis nämnt flera av de sakerna som var just fördelarna att vara här. Knyta kontakter, ha möjlighet att ha en mer permanent utställning och visa upp sina alster. Där folk kan komma och titta över en längre tid kanske. Jag kommer ju att byta ut fotografier allt eftersom. Men här har man möjlighet att ha utställningar. Även andra kommer ju att ta in med möjlighet till utställningar. Och det du ser här faktiskt, det är ett samarbete faktiskt mellan en konstnär, en lokal konstnär, Birgitta Krandell. Det är ju hennes målningar du ser här.
2: Jag måste hoppa bort till Sigrun för en avslutande snabb fråga här. Vad har du fått för, eller ni kanske ska säga, för reaktioner hittills? Som sagt, premiär Skördefesten, så ni har ju hållit igång ett gäng dagar. Vad har folk sagt när de har kommit in här?
3: De är väldigt positiva och tycker att det här gör mycket för Köpmannagatan här i Möbelånga. Och det är många som kommer in bara för att säga hej och alla är väldigt positiva och tycker lokalen är fantastisk och att initiativet är jätteroligt.
2: Sigrun och Gary, tack snälla för att jag fick komma in och störa er i P4 Kalmar. Ni får ha en fortsatt fin måndag.
3: Tack tillsammans.
4: Tack du också.

0: Jason Mraz med I'm Yours. Och Julia, nu står det klart att Miljöpartiet kommer in i regionfullmäktige.
1: Där är jag, precis. Från att inte ha funnits med alls i regionfullmäktige på, jag tror att det är väl 2 mandatperioder, det är väl 8 år i alla fall, så tar de sig nu in i styret, Miljöpartiet. De har ju verkligen blivit vågmästare här just nu. Det meddelades alldeles nyss på en pressträff, den pågår just nu, och de kom in i fullmäktige, ska vi säga, tillsammans med de som styr tidigare, alltså S, C och V.
0: Just det.
1: Ska vi tjuvlyssna lite? Vi har ju reporter på plats.
0: Det enda jag hörde var i den avsiktsförklaringen som har gjorts.
1: Vi kommer få veta mer. Nick Näslund som är där, han sitter och lyssnar på dem och vad de berättar om i detta nu. Men alltså, Miljöpartiet kommer styra i regionen tillsammans med S, C och V. S och V saknade ju de 2 mandaten för att kunna styra i majoritet.
0: Just det.
1: 67 mandat har vi ju i regionfullmäktige. Och med Miljöpartiet så får S, C och V 34 mandat.
0: Mer om det alltså i P4 Kalmar under förmiddagen. Från regionpolitik till griskaos nära Hässleholm.
1: Ja, kaosartade scener beskrivs det som därifrån. En lastbil har vält och den här lastbilen, den hade grisar i sig. Det här är på Riksväg 24. Det är trafikredaktionen som berättar om det här. Grisarna har alltså tagit sig ut ur lastbilen. Det är kaosartade rapporter. De har sprungit ut på omkringringade fält, de här grisarna. Oklart hur många djur det handlar om eller om det är några skadade. Men vägen har stängts av, trafiken är stoppad och det är mellan Hurja och Hörlinge, om man nu lyssnar på P4 Kalmar och finns där. Men både polis och räddningstjänst är på plats på det här larmet som kom för någon timme sedan.
0: Det låter som en plott. Till typ en uppföljning till så Babe, den modiga lilla grisen.
1: Ja, gud vad skönt. Jag trodde du skulle komma med en ordvits. Och jag blev så... Nej, ska jag på att det är du, Annika.
0: Jag skulle aldrig jobba med ordvitsar.
1: Nej, skulle du aldrig. Tack.
0: Men de här
1: det.
0: Grisarna som nu springer fritt.
1: Ja. Ja, precis. En uppföljare till den där filmen om typ samma sak.
0: Exakt. Ja.

Det här är ABBA med Lay All Your Love On Me. Vi efterlyser skräckleken du lekte som barn eller ungdom. Linus skriver, för mig finns det någon lek där man håller varandra i handen till stolen lyfts upp. Känner inte igen. Och Felicia nämner det många andra har nämnt, anden i glaset. Men, skriver Felicia, jag brukar allmänt prata med mina döingar. De vet man i alla fall är snälla. Du som lyssnar, vad lekte du för skräcklek som barn eller tonåring? Ring och berätta 0480 45 80 90.

0: Det här är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Kalmar. Om du vill rösta på det här bidraget som är Lola Regental med The Shittiest Year, då smsar du 1801 till 72020 eller så ringer du 099 118 01. Just nu så sänder Eko direkt eftersom Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillkännages. Jag lovar att berätta så fort det dyker upp vem som får priset i år.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Klockan den är 11:30, dags för Julia och ge senaste nytt från länet, och vi börjar förstås i regionpolitiken.
1: Ja, för just nu så står det klart att Miljöpartiet tar sig in i regionfullmäktige. Det meddelades alldeles nyss. För en halvtimme sedan börjades den presskonferensen som pågår i detta nu, där Socialdemokraterna meddelar att man fortsätter styra tillsammans med C och V, men tillsammans med Miljöpartiet, som ju inte funnits med i regionpolitiken på 2 mandatperioder, men satt på de 2 mandaten som krävdes för att SC och V skulle få majoritet åt tillsammans med dem. Vi ska direkt över till vår reporter på plats, Nick Näslund. Du är på den här presskonferensen.
2: Precis, den pågår just nu här med lite individuella frågor som vi ställer till politikerna här. Och de har ju då presenterat den här kvartetten, kan man säga då, med socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och miljöpartister då, som nykomlingar både i regionfullmäktige och i styret. Och där är det ju flera då delar som man har presenterat som en gemensam vision som ska ligga till grund då för deras budget här framöver. Bland annat då ansvar för ekonomi och trygg vård genom hela livet. Man vill få bort köer inom vården, säger man, och Miljöpartiet trycker också på hållbarhet och sådana frågor också. Men det är mycket som man är överens om. Det är ett tydligt budskap från de här 4 partierna här på den här presskonferensen som pågår just nu här, alltså i regionhuset.
1: Vet du någonting om Miljöpartiet, vilken politik de har lyckats få igenom än på grund av det här samarbetet? För de fick ju ändå vågmästarroll i med det här.
2: Precis den frågan ska jag ställa här bara om några sekunder. Ska rycka Miljöpartiet och fråga den frågan. Vad är det som man liksom har haft som förhandlingspunkt då för att få med i politiken här? Men man trycker då på presskonferensen här kring att minska utsläppen från transporter, att man har hållbarhetskrav vid inköp. Men det här är ju saker som man känner igen också från den tidigare majoriteten, ska sägas. Jag tror inte att de hade så mycket emot de där punkterna. Och sen är det ju inte så mycket konkret. Sen blir det ju då budget och det blir liksom kanske lite mer strid i detaljerna sen då, när man ska faktiskt göra upp på riktigt framöver här.
1: Låt som vi kommer få höra mycket mer om det här under dagen. Nick Näslund, stort tack för det.
0: I helgen så blev det kaos i fågelskådarvärlden, Julia.
1: Ja, det gick ju ett larm på södra Öland. Inte vad som helst hade siktats där, utan en ökenlöpare.
3: Ja, men det här är fruktansvärt stort. Alltså, vi fågelskådare, vi har ju våra våta drömmar, de här omöjliga fåglar man skulle vilja se men som inte går. Och ökenlöparen är en otroligt speciell fågel. Det är som namnet låter, det är en fågel, ganska stor, som springer omkring i öknar i Nordafrika och västra Asien. Och den har setts 3 gånger i Sverige tidigare. Först sköts 2 exemplar med något decennium emellan i början på 1900-talet. Och så sågs det en individ i Otterby 1942. Och sen dess är den inte sedd. Och då har man liksom gett upp hoppet nästan. Men så händer någonting då i lördags eftermiddag som får hela fågelskåda Sverige och kanske norra Europa att bara skaka av feberartfrossa.
1: Och det här sa ju naturexperten Pav Jonsson, en väldigt glad och engagerad sådan, tyckte jag man hörde på hans röst där.
0: Det kan man väl lugnt säga, va? Och nu går jag rakt in på sajten här. Vi kan också faktiskt lyssna lite på Ekots sändning. Nej, det var alldeles tyst.
1: Men det hände grejer i nyhetsvärlden, kan vi väl säga.
0: Årets första Nobelpristagare har avslöjats. Och jag såg ju... Hörde inte du att jag läste? Liksom?
1: Jo, det kom en svordom och du tog upp telefonen och sen så panikartat fipplar du med den. Får inte fram vem det är.
0: Nej, alltså men det var inte Ozempic Shohejet som folk trodde.
1: Nej.
0: Skulle få Nobelpris. Det blev det inte. Jag återkommer.
1: Vi återkommer.
0: Alltså jag letar febrilt efter det här nu, men nej, det är ingen som har annonserat det än. Men Ekot sänder direkt i alla fall.
1: Det har sagts direkt ut i radion i etern, men ingen har hunnit skriva ut det ännu.
0: Ingen har skrivit ut
1: det. Ja, det kommer väl om några sekunder.
0: Vi tar en titt på trafiken med Tova Julin.
4: Ja, en titt på trafikläget här då, och vi ska börja på Riksväg 40 utanför Vimmerby vid Åkerborondellen, för här ska det arbetas vid rondellen, så det är lite långsam trafik förbi där, får man vara beredd på helt enkelt. Ett jobb som drog igång här i morse. Annars så räcker det på som vanligt. Fortsatta arbeten på E22 såklart, Oskarshamn Västervik, och det är ju så att måndag till torsdag så är det fortsatt omledning som gäller då om man ska mot Västervik, så då får man följa omledningsskyltningen, och det där gäller ju fram till någon vecka till framöver i alla fall. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Nu är årets Nobelpris i medicin tillkännagett.
1: Nu tar vi ett djupt andetag och så lite högtidligt andas vi ut.
0: Det blir Carl Deisseroth, Peter Hegeman och Georg Nagel som tilldelas årets Nobelpris 2026 i fysiologi eller medicin för deras upptäckter rörande ljusaktiverade jonkanaler och optogenetik.
1: Vilken trio!
0: Vilken trio! Stort grattis! Jonkanaler och optogenetik.
1: Får vi läsa på lite vad det innebär?
0: Japp!

0: Don't Dream It's Over med Crowded House. Reporter Erika Norberg har klivit in i studion. Välkommen.
1: Tack ska du ha, Annika.
0: Du har något särskilt på hjärtat.
1: Ja, jag undrar, kan inte du spela en liten musiksnutt som jag har lagt in i körschemat?
0: En stund på jorden med Lale. Varför ska vi lyssna på den här då?
1: Ja, men hör du. Jag var där en stund på jorden. Jag var på premiär på Byteaterns nya föreställning för vuxna i lördags. Och när sista replikerna klingat ut, när 2 timmar och 25 minuter var över, då drog den här låten igång på hög volym i salongen. Och då kan jag säga att då rann tårarna. Och inte bara på mig, utan jag såg en av skådespelarna där tårarna rann. Oj. Och den som satt till vänster om mig, den som satt till höger om mig.
0: Hur ska man tolka det här då? Var det så dåligt, så bra eller roligt? Sorgligt kanske?
1: Det var starkt. Det var både sorgligt och roligt. Byteatern har ju satt upp en pjäs som bygger på Vilhelm Mobergs roman från 1963, Din stund på jorden. Och det är en roman där Albert Karlsson sitter i ett rum vid Stilla havet i Amerika, dit han emigrerat och tänker på sin barndom i Småland och vad han gjort av sin stund på jorden. Och om jag utgår från den här berättelsen så som pjäsen är uppbyggd, så tänker jag att det också handlar om två bröder. Det handlar om Albert och hans storebror Siegfried som dör när han bara är 19 år.
0: Det låter ganska tungt ju.
1: Ja, men det är det också. Det finns ett ordentligt allvar och en tyngd i den här romanen och pjäsen. Men det är otroligt fint berättat och det är roligt också ibland. Och när man kommer in i den här berättartekniken som de använder i den här pjäsen, så är det otroligt. Jag bara flöt med. Efter att liksom ha varit lite förvirrad i början så flöt liksom 2 timmar och 25 minuter bara flöt fram. I början så stod liksom 4 personer med likadana kläder framför mig och de verkade prata som att de var en och samma person.
0: Typ som att alla spelar alla roller.
1: Ja, fast ändå inte riktigt. Det visar sig att de hjälps alla åt då att spela den här Albert, som liksom det utgår ifrån. Och de är alla hans berättarröst. Och sen så använder de olika scenografin, olika attribut och inte minst dialekter för att man ska förstå att aha, nu gick han in i den rollen. Och nu spelar de en scen. Så när de körde berättandet, då hade de alla sina vanliga dialekter. Aha. Sen när man var i Småland hos Albert och Siegfried och deras mamma och pappa, och när de fiskade i Bjurbäcken och så, du vet, då tänkte jag på Emmaboda, då var man där va? Och det pendlar mellan 1960-talet i Amerika och då är det och 1910-talet i Småland där de här bröderna växer upp under ganska hårda förhållanden. Och det handlar bland annat då om storebror Siegfried som egentligen är en ganska känslig person som förleds att skriva på ett avtal om utbildning inom det militära och det blir hans död. Och Alfred han försöker att inte gå i samma fälla då. Men sen plågas ju han hela sitt liv av frågan. Varför fick han leva när hans bror inte fick det?
0: Det låter tungt, men tycker du om den?
1: Ja, jag tycker jättemycket om den. Och man får ju, som jag har sagt ett par gånger, man får ju också skratta liksom, och fnissa och mysa. Det är karaktärer som Byns slaktare till exempel som görs jätteroligt med en stor portion humor. När de skildrar liksom, hur förväntningarna från omgivningen i Småland där läggs på de här bröderna från pappan i familjen också. Det finns flera knasiga bifigurer i Amerika där alla drömmar ska kunna uppfyllas. Och summan av det här är att det är så fint och det otroligt kärleksfullt regisserat också av Michael Koch som har varit konstnärlig ledare bland annat på länsteatrarna i Gävleborg och Örebro bakåt i tiden. Nu är han frilans sedan flera år. Sen så konstaterade jag att man kanske ska ha lite koll på vad romanen handlar om och framförallt att berättelsen utgår från en mans återblickar liksom, när man går in i salongen så man hänger med där från början.
0: Men varför gråter alla på slutet då?
1: Ja men Annika, vad gör jag av min stund på jorden? Nu var det så att jag råkade själv komma till teatern direkt ifrån min pappas snickarverkstad som jag har städat igenom nu och rensat tillsammans med min bror. Kanske blev kopplingen lite extra stark av att de högg ved här på scenen framför mig sen. Vad blev det av pappas stund på jorden? Han jobbade i skogen, han högg ved. Vad blir det av min? Grannen till höger om mig som grät. Hon har en nära vän, en kvinna som just nu är allvarligt sjuk och som alla vet inte kommer

0: Lale en stund på jorden. Och det blir Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tar över och styr Region Kalmar efter valet. Det här meddelades på en presskonferens som Socialdemokraterna håller i och där Nick Näslund är på plats.
1: Ja, men det stämmer. Jag står här med Ami Ringberg då, Miljöpartiet. Ni kom in i regionfullmäktige till slut. Det var ju spännande där och ni satt där och tittade på val.se och valmyndighetens sajt länge. Men nu fick ni två mandat och nu är ni med i majoritetssamarbetet. Hur känns det?
2: Det känns jätteroligt. Vi var jättetydliga redan innan valet med att det var den här konstellationen vi ville se och ingå i. Så att vi är väldigt glada att vi nu har landat här och det känns jättebra.
1: Vad är det nu då som ni har sagt att det här måste de andra partierna vara med på noterna, annars så kommer vi inte att samarbeta, för ni har ju verkligen haft en vågmästarroll här.
2: Men vi har ju många punkter med oss och vi är tydliga i vårt valmanifest vad vi tycker är viktigt. Och det kommer ju komma med nu i, när vi pratar sakpolitik och så i den här budgetförhandlingen som kommer nu och arbetet framåt. Så det kommer vi återkomma till i detta arbetet.
1: Men det är inget som ni har sagt att här går gränsen, det här måste vara med. För nu har ni haft chansen här att få in riktig miljöpartistisk politik ordentligt som präglar majoritetssamarbetet.
2: Nej, men jag tycker att vår politik på många sätt är ganska lika. Vi delar ju våra värderingar. Alla här tycker att klimat och miljö är viktigt. Sen är det liksom saker som kanske kan skruvas på ytterligare där vi med våra gröna ögon så att säga kan komma in och liksom skruva ytterligare på saker. Men vi står varandra ganska nära i många frågor.
1: I den här visionen, det var inte så konkret om man ska

0: minska utsläppen från transporter och man ska ha hållbarhetskrav i inköp till exempel. Det är ju saker som man känner igen, de andra partierna också har tyckt under den tidigare mandatperioden och så. Hakar ni bara på nu som en släpvagn?
1: Nej, absolut inte. Vi har ju redan i det här dokumentet fått till lite ytterligare skrivningar som inte var med såklart. Och jag brinner ju väldigt mycket för, utöver klimat och att minska utsläppen också, för klimatanpassning till exempel och också liksom natur och ekosystemtjänster och den biten. Så vi har mycket att bidra med där som kanske de andra inte har jobbat med lika mycket innan. Som exempel.
0: Hur kan det påverka då verksamheten här i regionen? För du nämnde det här ekologi och att man ska tänka på naturen i allt. Och där kan det ju kanske bli lite gnissel sen när det börjar koka ner till punkt för punkt och konkret politik.
1: Ja, men jag tror att vi kan hitta vägar där. Och sen är det såklart vad är regionens uppdrag och att det finns liksom gränser för det. Så det får vi ju jobba fram tillsammans hur vi tänker och gör här, tänker jag.
0: Nu ska ni sätta er och komma överens om budgetförslag här.
1: Jajamän.
0: Ami Ringberg, Miljöpartiet, säger det här i P4 Kalmar.

0: Klara Hammarström med Gravity, du hör den i P4 Kalmar. Och det är alltså en trio som får Nobelpriset i medicin. Carl Deiseroth, Peter Hegeman och Georg Nagel som får Nobelpriset i medicin. Den här trion tilldelas priset för sina upptäckter inom optogenetik. En metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Det här skriver då Nobelkommittén i ett pressmeddelande. Optogenetiken har gett oss möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare bara kunde drömma om. Det säger Per Svenningsson som är ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Och du kan lyssna mer om det här i appen Sveriges Radio. Vår vetenskapsradio och redaktion är förstås i full gång den här Nobelveckan.
1: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

0: Det här är ju Ella Langley med Choosing Texas. Klockan är 12. Det är dags att få ekot med Simon Karlsson. Och det kommer ju förstås handla en hel del om trion som fick Nobelpriset i medicin. Deklarerades nyss.
1: Årets första Nobelpris tillkännagivet. Vårdnadshavare till skolbarn kan misstänkas för bidragsbrott. Och det blir nyval i Spanien. Ekot klockan 12. Ja, för en liten stund sedan tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
2: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
1: Det säger Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén. Så här säger Sara Heyman, vår reporter på plats vid tillkännagivandet.
3: Pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken, då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här.
1: Rapporterar Sara Heyman. Flera av vårdnadshavarna till de elever som saknas i skolan efter sommarlovet kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk, nationell samordnare på Försäkringskassan, som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
4: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalat ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
5: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
4: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
5: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
4: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
1: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringens två lagförslag om regleringar av bostadsmarknaden röstades ner i fredags.
6: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales.
7: Efter ett extrainkallat ministermöte i morse bestämde Pedro Sánchez att upplösa parlamentet och utlysa nyval söndagen den 29 november. Men den nuvarande regeringen sitter kvar fram tills dess.
6: Y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: I sitt tal i morse sammanfattade Pedro Sánchez sina år vid makten. Spanien har blivit Europas snabbast växande ekonomi trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
6: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
7: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del är minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och pekar särskilt på undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts vid frånvaro. Nästan 9 miljoner danska personnummer har läckt i ett större dataintrång. Säkerheten kring systemet har uppenbart varit för svagt, säger Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund till Danmarks Radio.
8: Säkerhetssystemet har helt uppenlyst inte varit gott nog, för hvis det var det så var det här inte skett.
9: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danska, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Christina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
8: Och så har jag utbett om en genomgripande säkerhetsvurdering av CPR-systemet.
9: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
8: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nöjda till allsammans att vara extra på vakt.
9: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Christina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappande krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna i dess geografiska närhet. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Jonka är statistiker på Tillväxtverket.
10: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
11: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Jonka. Och glömma en viktig turistkommun.
10: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
11: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
10: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker in till exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå vilka stora ekonomiska värden som gränshandeln skapar.
1: rapporterade Lars Gustafsson på P4 Jämtland. I Norge meddelar regeringen att de planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Simon Karlsson.
0: Och det här är P4 Kalmar denna måndag 5 oktober 10:10 klockan. Sällskapet då? Det är jag, Annika Ilmoni, och så Rickard Lindgren som är på väg ner till Ottenby fågelstation.

0: Born with a broken heart med Damiano David som sångare i det italienska bandet Måneskin som vann Eurovision 2021. Ja, det blir Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tar över och styr Region Kalmar efter valet. Det här meddelades på en presskonferens idag och reporter Nick var på plats.
1: Angelica Cazzanido, då, Socialdemokraterna, ni har presenterat nu då ett nytt samarbete där också Miljöpartiet är med. Är det naturligt att få med Miljöpartiet i den här kvartetten som det blir nu?
2: Nej, men det känns väldigt, väldigt bra och vi är fyra partier som starkt förenar oss i alla människors lika värde. Och därför så tycker jag att det här känns otroligt roligt att kunna gå vidare med och presentera idag.
1: Ni nämnde just det, alla människors lika värde som var en grundsten och det är fyra partier som har mycket gemensamt och kan komma överens, sa ni också. Innebär det här med alla människors lika värde att ni inte ser gemensamhet med de övriga partierna? Ska man tolka det så?
2: Vi socialdemokrater har ju faktiskt sonderat med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Och det här är de partier som vi känner att vi faktiskt kommer lättast överens med och där vi också kan hitta en gemensam plan framåt med. Så därför så har vi landat ner i det här tillsammans med oss fyra partier.
1: Vad blir fokusområdena nu framöver för den här majoriteten?
2: Nej, men bortsett från ekonomi då, som är en grundförutsättning för allt vi gör, så är det ju givetvis demografin, den är ju oerhört viktig, också kopplat till kompetensförsörjningen och hur vi applicerar nya arbetssätt, för det kommer att vara en nödvändighet. Och det andra är ju ett förebyggande insatser inom många områden. Vi vet att vi kan förebygga sjukdom, både fysiska och psykiska, och då behöver vi jobba ännu mer med det. Så jag skulle säga att det här är två fokusområden som kommer vara viktiga för oss framåt.
1: Att ha en ekonomi i balans inför eventuella kriser framöver, innebär det att man måste spara nu framöver?
2: Ja, men vi som region har ju haft en stabil ekonomi över tid och lägger ju ett procentmål i överskott just för att kunna spara i sämre tider. Och nu har det varit en mandatperiod där vi hårt har plägats av en tuff ekonomi, så nu behöver vi liksom verkligen stärka den ännu mer så gott det går utan att göra avkall på kvalitet förstås.
1: Så det innebär besparingar i verksamheten i regionen?
2: Nej, men det är för tidigt att säga. Vi är inte där att vi liksom hamnar i ett läge där vi måste säga upp personal eller varsel. Men vi behöver alltid ha fokus på ekonomin. Precis som du och jag måste ha hemma vid, så behöver vi också ha det för att kunna trygga vården och regionen över tid.
1: Tack så mycket, Angelica Cazzanido, Socialdemokraterna.

0: Stella Lefty med Boston. Rickard, du har ju tagit dig ner till ett riktigt blåsahål, kan vi konstatera.
1: Jag hör inte vad du säger, Annika, för det blåser så mycket.
0: Du är Ottenby. Alltså, där blåser det ju nästan jämnt.
1: Ja, jo, men så är det ju. Men idag känns det som att det blåser extra mycket faktiskt. Jag vet inte om SMHI ligger någon varning ut eller någonting sånt. För det här känns... Det känns nästan varningläge.
0: Jag vet att det är gul varning för kuling i, alltså från typ måndag eftermiddag i Kalmar i alla fall, och Kalmartrakten. Ja. Men det lär ju börjat blåsa redan nu, och som sagt, Ottenby, jag har aldrig varit där och det har varit vindstilla någonsin, alltså.
1: Nej, och det här är antitesen till vindstilla, kan jag säga. Det är stormkänsla här nere på Ottenby. Men folk verkar glada ändå. Det är lite folk här som har vecklat ut sina stativ och krokat på kikaren och lite sådär som man gör, och står här och spejar ut över havet.
0: Du, är det något vi vet så är det ju att fågelskådare knappast låter vädret stoppa dem från att skåda fåglar.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Absolut. Det går ju inte.
0: Det är bara hönahuven som liksom lämnar kikaren hemma för att det blåser lite grann. Nej. Det går inte an. Men du ska hänga kvar där. Vi ska snacka lite utterjakt som kommer att ske runt Ottenby fågelstation. Eller eventuellt redan kickat igång. Mer om det efter halv ett.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: hjärta.
1: Ja, Thomas Ledin som räcker på i nästan 5 minuter om en del av mitt hjärta.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är en alldeles ny låt med Miley, som hon nu kallar sig. Hon har dumpat efternamnet Cyrus. Låten heter Let's Get Married. Klockan är 12:30, dags för Julia och ge dig senaste nytt från länet. Och vi börjar med en olycka mellan flera bilar.
1: Ja, i centrala Mönsterås, det är korsningen Åsevadsgatan-Parkgatan. Där handlar det om en sidokollision mellan två bilar. Jag pratade precis med Trygghets- och larmcentralen som sa att vägen delvis har stängts av. Fem personer ska vara inblandade, säger man, initialt här nu. Och en av dem har klagat på smärta i rygg och nacke, så därför är ambulans på väg just nu. Alltså till centrala Mönsterås, korsningen Åsevadsgatan-Parkgatan, om den inte redan är på plats.
0: Och så har det blivit ett nytt styre i regionen här i länet.
1: Ja, efter två mandatperioder utanför regionfullmäktige så har ju nu Miljöpartiet tagits in i styret där. Det nya styret består numera då av S, C och V som fortsätter styra, men tillsammans med Miljöpartiet. De behövde ju det för att få majoritet, de Miljöpartiets två mandat, alltså som de har fått nu.
2: Det känns jätteroligt. Vi var jättetydliga redan innan valet med att det var den här konstellationen vi ville se och ingå i. Så att vi är väldigt glada att vi nu har landat här och det känns jättebra.
1: Det här, det säger Miljöpartiets Ami Ringberg. Men hon vill inte riktigt gå in på exakt vad som Miljöpartiet har fått igenom för politik nu när de fick en vågmästarroll i regionpolitiken.
2: Vi delar ju våra värderingar. Alla här tycker att klimat och miljö är viktigt. Sen är det liksom sak som kanske kan skruvas på ytterligare, där vi med våra gröna ögon så att säga kan komma in och liksom skruva ytterligare på saker.
3: I den här visionen, det var inte så konkret om man ska minska utsläppen från transporter och om man ska ha hållbarhetskrav i inköp till exempel. Det är ju saker som man känner igen, de andra partierna också har tyckt under den tidigare mandatperioden och så. Hakar ni bara på nu som en släpvagn?
2: Nej, absolut inte. Vi har ju redan i det här dokumentet fått till lite ytterligare skrivningar som inte var med såklart. Och jag brinner ju väldigt mycket för, utöver klimat och att minska utsläppen också, för klimatanpassning till exempel och också liksom natur och ekosystemtjänster och den biten. Så vi har mycket att bidra med där som kanske de andra inte har jobbat med lika mycket innan.
0: Också Socialdemokraternas Angelica Katsanido berättade att hon är nöjd med nya samarbetet.
1: Ja, fokusområdena som nämns i politiken för den här nya styrande kvartetten framöver, det är demografin, alltså befolkningen i länet, kompetensförsörjningen, men också förebyggande insatser i sjukvården pratades det om. Men på den här presskonferensen som ägde rum för en och en halv timme sedan, drog den igång i alla fall, så pratades det också om ekonomin, att man vill få en ekonomi i balans inför eventuella kriser.
3: Innebär det att man måste spara nu framöver?
4: Ja, men vi som region har ju haft en stabil ekonomi över tid och lägger ju ett procentmål i överskott just för att kunna spara i sämre tider. Och nu har det varit en mandatperiod där vi hårt har plägrats av en tuff ekonomi, så nu behöver vi liksom verkligen stärka den ännu mer så gott det går utan att göra avkall på kvalitet förstås.
3: Så det innebär besparingar i verksamheten i regionen?
4: Nej, men det är för tidigt att säga. Vi är inte där att vi liksom hamnar i ett läge där vi måste säga upp personal eller varsel.
1: Så Socialdemokraternas Angelica Katsanido till reporter Nick Näslund på plats kommer såklart höra mer om det här under dagen.
0: Och det här, det är P4 Kalmar denna måndag förmiddag. Annika Elmoni, Rickard Lindgren och Julia Löfqvist är ditt sällskap. Alldeles strax så ska vi till Ottenby fågelstation, men inte prata fåglar utan utter. Om man nu hade varit en ordvitsare.
1: Ja,
0: Ottenby.
1: Nej, lägg ner Annika.
0: Jag lägger ner, va?

0: Roxette med Dressed for Success. Frågan om Rickard faktiskt var det när han drog till Ottenby fågelstation på södra Öland. Där ju Otten ställer till en del problem, va Rickard?
1: Närmare bestämt för forskning på fågelinfluensa. Magnus Hellström, stationschef här på Ottenby fågelstation. God förmiddag.
2: Hej, hej.
1: Vad är det för problem den här Otten ställer till med egentligen?
2: Ja, det är ju så att vi i 25 års tid så har vi haft ett samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar där vi fångar änder för influensaprovtagning. Och det här är ett väldigt viktigt provtagningsprojekt. Det är det enda så att säga av sitt slag i Nordeuropa, och det här är ett sätt för oss i landet att hålla koll på vilka former utav influensavirus som florerar i naturen. Och det är nämligen så att de här influenserna, de har sin naturliga förekomst hos just våtmarksfåglar, kan man säga. Så genom att så att säga ha en kontinuerlig övervakning av de här influensaviruserna hos änderna, så bygger vi helt enkelt ett övervakningssystem som alla har nytta av. Och det gäller både så att säga livsmedelsindustri, och det gäller naturvård, och det gäller mycket annat. De här viruserna har ställt till med enorma problem de senaste åren och skördat miljontals offer bland sjöfågelkolonier och bland pälsälar nere i Antarktis. Och det är även många däggdjur och mycket rovfåglar så att säga som stryker med i de här vågorna av influensavirus. Så att det här är ett akut problem, och det här är den enda provtagningsplatsen som finns för det här faktiskt, som sagt då, i hela Nordeuropa.
1: Men den här Otten då, som också finns här nere, om jag har förstått det hela rätt, den har alltså börjat jaga de här fåglarna som ni fångar in för provtagning på?
2: Ja, tyvärr är det ju så. Och det här är ju jättetråkigt. Det här är ju en svår situation för oss också. Vi är ju alla naturälskare, och vi har ju glatts mycket så att säga åt återkomsten av Otten här på Öland. Det ses ju rätt mycket Otten nu för tiden på Öland. Och det har vi tyckt varit jättetrevligt. Men redan i fjol höstas så märkte vi ju att änder försvann helt enkelt ifrån anfänget. Och vi förstod inte riktigt hur det här gick till förrän vi satt upp i viltkamera och insåg att nattetid så är det en utter som jagar inne i fällan.
1: Så ni tog utten på bar gärning helt enkelt?
2: Ja, så var det tyvärr. Var det, ja.
1: Utten är ju fridlyst, har varit ganska länge, sedan 1969. Nu då har länsstyrelsen beslutat om jakt på den här utten. Jakten kommer genomföras av hovet eftersom att det är på kungens marker. Så det är ju en liten triangel här, kan man säga, med ni på fågelstationen, hovet, men också länsstyrelsen inblandade. Men kommer ni vara inblandade i själva jakten, eller är det bara hovet?
2: Ja, men det är i och med att hovet är jakträttsinnehavare, så är det bara hovet som får utföra den här typen utav åtgärder.
1: Vet du eller ni här någonting om hur jakten kommer gå till? Vad är det för typ av jakt?
2: Ja, det enda jag vet om är att det kommer vara med fälla. Det är allt som jag vet om i dagsläget.
1: Har ni provat några åtgärder innan ni så att säga larmade, om man kan uttrycka det så, att det behöver göras någonting åt den här utten?
2: Oh ja, absolut. Det har vi gjort. Flera åtgärder. Vi har till exempel senast nu i år här nu. Det är nämligen så att utten jagar bara nattetid inne i fällan. Tyvärr är det ju också så då att det är nattetid som vi också fångar änderna faktiskt. De är ute och födosöker på änderna och simmar då in i den här fällan. Och i år till exempel nu då, så har vi helt enkelt stängt fällan nattetid för att hindra att utten kommer in, men då hindrar vi också vår fångst så att säga, alltså de änderna som vi provtar. Ungefär, ja, jag skulle säga 90-95% utav våran fångst uteblir på grund av att vi har den stängd på nätterna. Så att istället för att, så att säga, fånga och provta, ja, i runda slänga någonstans mellan 50 och 100 fåglar per dag som vi brukar göra vid den här tiden, så handlar det bara om någon enstaka and dagligen för oss.
1: Avslutningsvis här, Magnus, hur tänker ni här på fågelstationen? Hur går känslorna kring att, för du säger att ni är glada att uttern har kommit tillbaka här nere, men nu måste den försvinna härifrån. Hur går känslorna där?
2: Ja, det är väldigt blandade känslor. Som sagt, vi tycker mycket om utter på alla sätt och vis här nere. Men det här är en så pass viktig verksamhet. Så att vi i det här fallet så står valet mellan en utter. För det ska understrykas att vi tror att det här bara är en enda individ som har kommit på den här kluriga lösningen att ta sig in i fällan där han har dukat bord, så att säga. Så vi tror och hoppas att det här bara är en enda individ. Och det är så att säga den då som vi får väga emot the greater good, eller vad man säger, med den här provtagningsverksamheten som finns här, den här unika provtagningsverksamheten.
1: Magnus Hellström, stationschef här på Ottenby fågelstation. Tack så mycket för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack själv.

0: Det här är Mauro Scocco med Allt just nu. Nu ska vi se här. Ekot sände direkt vid tillkännagivandet av Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och vi ska nu över till Nobelförsamlingens pressträff. Så här lät det för en stund sedan.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Ja, det här är en direktsändning från Ekot med anledning av att Nobelpriset i kategorin fysiologi eller medicin tillkännagavs alldeles nyss. Jag som sitter i studion heter Emil Rönnlund, men på plats vid Nobelforum vid Karolinska institutet har vi Ekots reporter Sara Heyman. Ja, vad är det här för upptäckt?
3: Ja, det är alltså tre män, så det är ganska typiskt, som har fått detta pris. Två från Tyskland och en från USA. Ska vi nämna namnen kanske, eller har vi hört dem?
2: Ja, det var amerikanen Karl Deisseroff och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel, eller hur?
3: Just det, precis. Och det är alltså ljussökan... Alltså det är optogenetik vi pratar om här, och det här är ett snårigt ämne, men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra, och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här. Och den här genetiken är liksom en bit på väg för att vi ska förstå hjärnan bättre. Och det handlar då om, de berättade också en del om hur man upptäckte det här då. Och då handlar det om ett algprotein som har gjort celler ljuskänsliga. Och på den vägen så har man då kommit fram till den här optogenetiken.
2: Okej, och du pratade om att den som får priset i den här kategorin, ett av kriterierna är att det ska ha gjort mänskligheten störst nytta. Vilken nytta har den här upptäckten gjort?
3: Nobelstiftelsen menar här att vår bild av hjärnan har förändrats i grunden tack vare optogenetiken. Och att från och med tack vare den här tekniken, så för varje dag som går så skapas ny kunskap som bidrar till att lösa det som jag var inne på då, ett av mänsklighetens största mysterier, nämligen hur vår människans hjärna fungerar.
0: Ja, det där var en sändning från Ekot med anledning då av tillkännagivandet av Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och du som vill höra mer om det här, du går in i appen Sveriges Radio.

0: David Bowie med Life on Mars. Nu är det dags för nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Nobelveckan har börjat. Sverige har totalt 34 Nobelpris, men hur står det till med Finland? Visste du att finländare genom tiderna har skrapat ihop 5 Nobelpris? Frans Emil Sillanpää hette den första som 1939 fick Nobelpriset i litteratur för sina romaner om livet på landsbygden i västra Finland. Några år senare, 1945, fick Arturi Ilmari Virtanen Nobelpriset i kemi för sina meriter inom jordbruks- och näringskemi för sin metod för att konservera boskapsfoder. Finlandssvensken Ragnar Granit, som var professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm i mer än 20 år, fick Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med 2 andra för sina upptäckter om de fysiologiska och kemiska synprocesserna i ögat. 2008 tilldelades Martti Ahtisaari, Finlands president under åren 94-2000, fredspriset för sitt arbete som konfliktlösare på olika kontinenter under mer än 30 år.
2: Martti Ahtisaari for his important effort.
1: I sitt tacktal vid prisceremonin sa Ahtisaari att fred är en fråga om vilja och att alla konflikter kan lösas. 2016 fick Bengt Holmström, finlandssvensk nationalekonom och professor vid MIT, priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med en annan professor för deras forskning som visar hur kontrakt kan hjälpa oss att hantera olika intressekonflikter. 5 pris för Finland alltså i 5 olika ämnen. Ja, och igår så startade ett av Finlands äldsta evenemang, strömmingsmarknaden, på Salutorget i Helsingfors. Fiskare och försäljare från kusttrakten och Åland säljer strömming och andra fisksorter. Finlands gastronomiska sällskap utsåg rätten silakka sashimi roll, en sushirulle med strömming, till årets strömmingsrätt. Marknaden anordnades för första gången 1743 när Fredrik den första, eller Fredrik av Hessen, var kung av Sverige och nuvarande Finland. En av besökarna på marknaden idag var den svenska ambassadören Peter Eriksson som stannade vid Radio Vegas tält för ett samtal om svenska traditioner, Sveriges och Finlands samarbete idag och vad som har förvånat i Finland.
3: Det första som överraskade mig var att finländare inte bara är tid utan de kommer före tid. Och det var en chock. Här i Finland så är 90% har kommit flera minuter innan, alltså före utsatt tid. Jag blev förvånad första gången och sen så lärde jag mig.
1: Det var alltså svenska ambassadören Peter Eriksson i Helsingfors idag. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman. Oikein hyvää maanantaita.
4: Vet du mer? Har du fler uppgifter?
5: Tipsa P4 Kalmar.
6: P4 Kalmar kan nu avslöja vad som egentligen...
4: Maila
5: p4kalmar@sverigesradio.se.
4: Ring
5: 0480 59 000.
4: Skicka krypterat.
5: Radioleaks.se.
6: Nu kan P4 Kalmar berätta nya uppgifter.
4: Du kan alltid vara helt anonym när du tipsar P4 Kalmar. Läs mer om hur vi arbetar med källskydd på radioleaks.se.
7: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och vi har fått veta vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin. Nu tar vi reda på varför. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Vi är en månad in i terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna? Och vad kostar bensinen? Skylten visade ett pris, men det stämde inte med vad pumpen visade. Vad är det som gäller?
8: Ekonyheter. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Körn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter efter kollisionen med en fritidsbåt då 2 personer omkom. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta bör genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-utredning. Det framgår av handlingar som åklagaren lämnat in till Västmanlands tingsrätt idag.
9: Utredningen görs för att ta reda på om en misstänkt person kan misstänkas ha lidit av eller lider av en allvarlig psykisk störning. Den 16-åriga pojken misstänks för medhjälp till mordet och mordförsöket på Brinellskolan efter att han haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel innan dådet. Rättsmedicinalverket har tidigare konstaterat att det kan misstänkas att gärningsmannen Liam Nebel led av en allvarlig psykisk störning både vid dådet och vid undersökningen.
8: Reporter Andreas Eriksson. Jemenitiska regeringsstyrkor har återtagit kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab, uppger Jemens militär. Detta efter att en större motoffensiv mot den iranstödda Houthi-rörelsen inleddes igår. Bab al-Mandab förbinder Röda havet med Indiska oceanen och är därmed viktig för stora delar av den globala sjöfarten. Australien har som sista kontinent fått sitt första fall av fågelinfluensan. Den stundande sommaren väntas bli mycket torr och varm till följd av El Niño. Och kombinationen mellan fågelinfluensan och en varm sommar hotar nu tusentals pingviner. Därför testar myndigheterna att vaccinera omkring 5 000 pingviner som ska få 2 doser, rapporterar ABC. Leif Näslund i studion.
10: Skit-VM varje år istället för vartannat. Det föreslogs bli verklighet från 2028. Men idag kommer besked om att Internationella skid- och snowboardförbundet skjuter upp planerna. Men
11: det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare. Men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
12: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
11: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
12: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap så att det kan ju komma att skilja mellan grenarna också.
10: Lars Öberg till Linnen sen. Från skidor till fotboll.
13: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
14: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och klarar Sverige att stå ut de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
10: Expert Johan Elmander och reporter Emanuel Nashed, en duo som hörs i kvällens Sportextra med landslagsfotboll. Imorgon samlas de svenska fotbollsdamerna för avgörande VM-kval i slutet av veckan. Men det blir utan Lyon-försvararen Elma Juntila Nelhage. Nelhage har haft skadebekymmer ända sedan en landslagssamling i april och har inte spelat många minuter med Lyon sedan dess. Ersättare in i svenska truppen kommuniceras nu blir Hammarby-försvararen Sofia Reedy. Sporten, Susanna Andrén.
7: Tack för det, Susanna. P4 Extra tar plats. Jag heter Titti Schultz. Och idag fick vi ju veta vilka det är som har tilldelats Nobelpriset i fysiologi och medicin. Vi ska också ta reda på varför just de får det här priset och för vad. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. En månad in på terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna med såna här fall? Vad kostar egentligen bensinen? Skylten ute vid vägen visar ett pris men stämmer inte överens med vad Jerke Torsten som fick betala. Vilket pris är det egentligen som gäller när det diffar vid pumpen och skylten? Det här är Glorious med Andreas Jonsson. Kom 1999, det är första singeln från plattan Liebling och det blev en världshit.

0: Det här är Petra Extra. När Jerker Torstensson svängde av för att tanka bilen, då fick han sig en ordentlig överraskning. För priset på skylten ute vid vägen stämde inte överens med vad han faktiskt fick betala. Det skilde nästan 2 kronor litern. Det här var Expressen först med att uppmärksamma, och nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och Jerker, jag tror inte du är ensam om att vilja ha klarhet i det här, men ta oss med. Vad hände där vid bensinstationen? Du ska in och tanka.
1: Jag ska in och tanka, och jag var på väg hem och det började se lite tomt ut i tanken, och jag hade väl inte något var jag skulle tanka, men så ser jag då att det var 16,74, så jag tänkte då, har de inte höjt bensinen här? Mm. Då tänkte jag, då kör jag in och man tankar upp bilen innan höjningen kommer. Men när jag då väl har tankat och får ut kvittot så står det ju ett helt annat pris, 18,44.
0: Och det är ju lite skillnad det där.
1: Ja, det är det ju. Jag tycker inte att man gör på det viset. Det får ju stämma överens, men det är ju lockpriser de kör med. Och nej, jag tycker inte det är fair play.
0: Men, så vad blev din reaktion där du stod med kvittot i handen?
1: Att jag blev lite lurad. Bedrägeri, att man får inte lov att göra på detta viset. De får ju göra någon kompensation i ersättning.
0: Men jag vet inte om det händer något mer där vid macken vid det här tillfället, men vad blir ditt budskap till bensinbolagen?
1: Jag ringde ut till telefonen som stod på kvittot, för det var en obemannad station. Och efter en liten stund hon hade kontrollerat, så sa hon, ja, det stämmer att det är 2 olika priser. Men sen, jaha, vad händer nu då? Nej, ingenting. Det är det priset som står på kvittot som gäller, som tydligen så stod det på själva pumpen också. Men jag började ju tanka, jag tittade inte på det, för jag hade ju sett det priset där ute. Så jag trodde att det var det som stämde. Det är väl inga större kostnader för min del, men jag tycker, har de lurat mig, då blir man förbaskad.
0: Ja, det tror jag många har lätt att förstå att det är känslan. Känner du till om det finns fler som har drabbats?
1: Det vet jag inte. Mm. Utan detta har ju blivit lite höna utav en fjärde, så att Expressen är nu ny, så att jag tycker man ska gott få reda på att så gör man inte, då får man ju ställa till det och göra det i ordning.
0: Ja, och just höna av en fjärde vet jag inte riktigt. Har man tankat en full tank så kommer det ju där att göra ganska stor skillnad i plånboken för många. Jag säger tack till dig här och nu, Jerker. Stort tack för att du var med och berättade om din upplevelse. Jag kan väl också säga att vi har sökt representanter från bensinbolagen. De vill inte vara med. Jerker, stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska prata vidare med Maria Wisell, expert inom konsumenträtt på Sveriges konsumenter. Välkommen till programmet.
2: Tack.
0: Ja, du hör ju vad Jerker berättar här. Alltså, hur kan det bli så här?
2: Ja, det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
0: Ja, du har hört talas om andra fall.
2: Ja då.
0: Ah, okay.
2: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
0: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
2: Absolut. Och det
0: så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
2: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt. Men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
0: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
2: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
0: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
2: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.
0: Vad spännande. Stort, jag kommer att tänka på detta, Maria.
2: Ja, det
0: ja, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack, hej.
0: Hej, hej. Maria Wisell där från Sveriges konsumenter. New Kid med Hurricane i P4 Extra.

0: Idag presenterades det första av årets Nobelpris. Det är priset i fysiologi eller medicin. Och i det här fallet så handlar det om en metod som gör det möjligt att styra och övervaka, jag läser verkligen innantill, styra och övervaka enskilda celler i hjärnan med hjälp av ljus. Ja, så här lät det lite tidigare idag när Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén, tog till orda.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Mm. Och för den upptäckten får dessa tre herrar dela på 12 miljoner. Annika Östman från Vetenskapsradion, du gör min sällskap här i Studio 8. Välkommen hit.
2: Tusen tack.
0: Pristagarna heter alltså Karl Deisseroth. Tack, det är bättre att du säger det här. Berätta, vilka är det som har fått Nobelpriset, Annika?
2: Jo, men det är tre män. Och jag tänker så här, tänk dig att i din hjärna har du 90 miljarder nervceller.
0: Ja. Wow.
2: Ja, och de ska kommunicera med varann.
0: Mm.
2: Det händer ganska mycket i en vuxen hjärna. Och det de här Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare, har lyckats med, det är alltså att de har kunnat styra enskilda nervceller med hjälp av ljus. Något som forskare har drömt om att kunna göra. Men här, man kan alltså se då om, nu har både du och jag glasögon, men om någon skulle komma och blåsa i dina ögon, då blir det ju en... Det
0: jag skulle bli lite irriterad, tror jag.
2: Ja, det är en obehagskänsla.
0: Ja.
2: Och det har man då till exempel gjort både på människor och möss. Och på möss kan man ju vara, eller är forskare lite brutalare än vad man är mot människor.
0: Mm.
2: Så att där kan man då se exakt vilka nervceller det är som aktiveras med, när det blir en sån här obehagskänsla. Och man kan också se, om man då sen styr tillbaks till de nervcellerna, så ser man att även om inget otäckt händer, så reagerar mössen. Man har alltså precis hittat rätt nervceller. Så det är riktig grundforskning.
0: Men du, då har man kommit fram till det här. Man har hittat de här cellerna och vad man nu behöver. Vad ska man ha det till?
2: Jo, det man verkligen hoppas, fast man inte är där än, det är faktiskt att lyckas hantera väldigt svåra psykiska sjukdomar. Som autism, som psykoser, som, alltså med schizofreni. En av de läkarna då som, och forskarna som jag har träffat, Karl Deisseroth, han träffar patienter en gång i veckan och sen håller han på med den här grundforskningen. Och han säger att skulle jag inte träffa patienter, då skulle inte jag förstå vad det är jag skulle behöva forska omkring. Så att han verkligen berörs av när han möter människor och ser vilka djupa problem som ju många personer tyvärr då drabbas av. Mm.
0: Så han har liksom fått en fot i den, ja, men i verkligheten.
2: Ja, verkligen. Ja, det kan man säga.
0: Och vi har ju nämnt Karl Deisseroth, som jag vet att du har träffat, som sagt. Peter Hegemann och Georg Nagel är de andra två pristagarna. Men du pratar ju om det här luften mot ögonen till exempel, som ett exempel. Men det finns också en liten alg som har haft något med det här att göra.
2: Ja, men precis. För att det är just Hegemann och Nagel, när de lyckas få fram ett protein, en alg, som är liksom, som du kan med, drabbas den utav ljus, så rör den sig.
0: Aha.
2: Den är ljuskänslig. Och det var ju en upptäckt som Hegemann gjorde. Problemet var att det där var inte något som var liksom stabilt och långvarigt. Men då kom då tog han kontakt med den andra forskaren Nagel, som de jobbade uppemot 15 år för att försöka få det här stabilt. Så de har ju verkligen slitit med det.
0: Gud vad de är envisa forskare, och vilket tålamod.
2: Ja, tänk 15 år.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Men du har ju träffat en av dessa herrar. Ja. Han har ju en fot i den svenska myllan. Ja. Vi försöker äga honom lite.
2: Ja, men precis. Hans morfar var svensk. Och när jag träffade honom så undrade jag, okej, och mamman född i Sverige, men då kan du väl kanske lite svenska? Ja, så säger han, ja, men mamma sjöng ju en sång för oss. Och som, ja, vilken var det? Ja, Sveriges nationalsång. Ja, kan du sjunga den? Nej, det var han alldeles för blyg för att göra.
0: Ja, vad rart. Men, och det var Dicer Roth?
2: Ja.
0: Mm, okej. Okay. De här tre forskarna, visst hade du dem med på din lista över vilka du var igång och tippade i år?
2: Ja, men faktiskt.
0: Ja, ja, mm. Ja, men vad härligt. Jag måste flicka in frågan bara, för att det är många som pratade om att olika viktminskningsmediciner kanske, alltså de som har varit med och tagit fram dem, kunde vara aktuella för priset. Tror du att det kommer att hända i framtiden?
2: Ja, det tror jag. Jag var med och tippade det också. Jag tror att det kommer att komma, men där är dilemmat att det är så himla många som har gjort grundläggande forskning och det är bara tre som kan dela på medicinpriset. Det behövs mycket utredning där.
0: Ja, för vem gjorde vad och när och i vilken ordning och hur stor... Ja, jag fattar. Vilket pussel. Ja, men vad roligt. Då har vi i alla fall klarhet i priset i fysiologi eller medicin. Och sen blickar vi framåt. Imorgon uppmärksammar vi nästa pris. Stort tack Annika Östman från Vetenskapsradion för att du kom hit och gjorde detta begripligt.
2: Tusen tack.
0: Här är Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten. Hon doftar

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.
5: Efter de lokala nyheterna som kommer när klockan slagit 13:30, det är ett par sekunder dit. Efter det så fortsätter naturligtvis P4 Extra och då beger vi oss till Jämtland och Strömsundsbron igen. Den är fortfarande stängd, lastbilen står kvar och det här påverkar naturligtvis väldigt många människor i deras vardag. Det ska vi titta närmare på och sen har 850 skolbarn inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är en månad in på terminen och hur ser skolans rutiner ut i sådana här sammanhang och vad gör kommunen?
6: Klockan är 13:30. Du får dina lokala nyheter från P4 Kalmar. En person har fötts till sjukhus med okända skador efter en olycka i centrala Mönsterås för en stund sedan. Två bilar och totalt 6 personer var inblandade i olyckan. Även fasaden till Systembolaget skadades. Och efter 2 mandatperioder utanför regionfullmäktige så kommer nu Miljöpartiet in i nya styret i regionen. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet fortsätter att styra, men nu tillsammans med Miljöpartiet vars mandat de behöver för att få majoritet. Amir Ringberg, Miljöpartiet, konstaterar att partierna tycker lika i mycket.
7: Sen är det liksom saker som kanske kan skruvas på ytterligare där vi med våra gröna ögon så att säga kan komma in och liksom skruva ytterligare på saker.
8: I den här visionen, det var inte så konkret om man ska minska utsläppen från transporter och om man ska ha hållbarhetskrav i inköp till exempel. Det är ju saker som man känner igen, de andra partierna också har tyckt under den tidigare mandatperioden och så. Hakar ni bara på nu som en släpvagn?
7: Nej, absolut inte. Vi har ju redan i det här dokumentet fått till lite ytterligare skrivningar som inte var med såklart.
9: Att få bort köer i vården och tidiga insatser för att upptäcka ohälsa och ett Kalmar län som är rustat med läkemedel, mat, vatten och energi också vid kris. Det är några av punkterna i den gemensamma visionen.
10: Vi tillsammans kommer ta ansvar för Region Kalmar läns framtid.
9: Socialdemokraternas Angelica Katsanido säger att koll på ekonomin blir ett av fokusområdena för det nya styret.
11: Vi är inte där att vi liksom hamnar i ett läge där vi måste säga upp personal eller varsel. Men vi behöver alltid ha fokus på ekonomin.
6: Reporter i inslaget, det var Nick Näslund. Vill du ha fler nyheter så hittar du det i vår app Sveriges Radio. Jag heter Hanna Thulin.
12: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken. Som blev lite som en mumintroll.
13: P4 Kalmar, radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.
14: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Och vi ska bege oss till Jämtland och se hur det står till med Strömsundsbron. Men härnäst handlar det om det faktum att 850 skolbarn inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är vad vi ska prata om efter The Rembrandts med Just the way it is, baby.

0: månad, eller snarare med en månad in på terminen, så saknas fortfarande över 850 elever på skolor runt om i Sverige. Kommunerna vet inte var barnen befinner sig, det här visar Ekots kartläggning. I Ljusnarsbergs kommun så pågår ett sökande, och så här säger skolchefen Andreas Lundholm om det.
1: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi har inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där. Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Säger alltså skolchefen Andreas Lundholm, och reporter var Andreas Eriksson på Ekot. Och med mig nu så är Anna Medin, skoljurist på Skolverket. Välkommen till programmet, Anna.
2: Hej.
0: Hur allvarligt ser ni på det här att det saknas flera hundra barn?
2: Jo, men det är naturligtvis så att det ser vi allvarligt på, för att barn har ju rätt till utbildning. Det framgår ju både av barnkonventionen och av svensk lagstiftning. Så vi tycker ju att det är viktigt att man kommer ihåg det. Det system vi har i Sverige, det är ju att vi har skolplikt för alla barn som är folkbokförda i landet, just för att garantera att alla barn som bor här också får sin rätt till utbildning tillgodosett.
0: Det finns misstankar om att i alla fall några av de här barnen befinner sig utomlands. Men vad är det som händer när en elev inte dyker upp efter sommarlovet? Hur ser det arbetet ut? Hur går man tillväga?
2: Det där är någonting som gör det lite krångligt för kommunerna. Det är nämligen så att enligt lagstiftningen så är det så att även om ett barn skulle vara folkbokfört här i landet, men som det heter i lagtexten då, varaktigt vistas utomlands, då gäller inte skolplikten för det barnet. Och det där måste man ju göra en bedömning i varje enskilt fall. Det är ju också så att om en familj permanent flyttar till utlandet, då upphör ju också folkbokföringen i Sverige och därmed också skolplikten. Där är tanken att föräldrarna ska anmäla en sån flytt till Skatteverket. Men det här vet vi ju att det görs inte alltid. Så det här är ju en del av problembilden. Men det är ju viktigt att man på både skolnivå och på kommunnivå har fungerande rutiner för att bevaka just skolplikten, eftersom det handlar om att man bevakar barnens rätt till utbildning.
0: Men alltså 850 elever som saknas från olika skolor. Alltså, går det att säga hur vanligt det är att elever slutar komma till sina skolor?
2: Det går inte riktigt att svara på hur vanligt det är att elever slutar att komma till sina skolor. Därför att vi har i dagsläget inget nationellt frånvaroregister. Det finns förslag på att det ska införas ett sånt. Utan de frånvaroregister som finns, de finns då på lokal nivå. Så att därför man måste gå till de enskilda kommunerna för att veta hur det ser ut just i den kommunen. Men det vi vet det är att det ofta handlar om att elever inte kommer till skolan, till exempel för att man upplever att det inte finns trygghet och studiero i skolan. Det kan också vara så ibland, så om det är en elev som har upprepad och omfattande skolfrånvaro, så kan det vara en signal om att barnet får illa. Och därför är det viktigt att man tänker på att alla som arbetar i skolan är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om man får kännedom att minst tänker att barn far illa. Och just upprepad omfattande skolfrånvaro kan vara en signal på det.
0: Skulle du säga att 850 barn så här, som saknas i skolan en månad in på terminen, är det här ovanligt mycket eller är det så här det brukar se ut? Finns det några sådana uppgifter?
2: Eftersom att vi inte har några nationellt frånvaroregister så kan vi inte göra den typen av jämförelser från år till år hur det ser ut på nationell nivå. Men det finns som sagt förslag på att införa ett sådant frånvaroregister. Det är just för att det är viktigt att vi tänker på att vi vill kunna sätta in rätt insatser för att främja närvaron. För att skolnärvaro, det är viktigt både för att barnen ska lära sig, men det finns ju också många andra saker som man lär sig genom att vara i skolan. Till exempel pratar man mycket om skolans demokratiuppdrag och att det är där man lär sig demokratiska värderingar och så vidare.
0: Så det finns ett förebyggande arbete att göra så att säga?
2: Ja, och i det förebyggande arbetet så trycker vi från Skolverkets sida mycket på att det är viktigt att skolorna jobba med tillitsfulla relationer till föräldrarna så att föräldrarna förstår att det är varför det är viktigt för deras barn att komma till skolan och vad skolan kan erbjuda, att det är bra för barnen att vara i skolan.
0: Anna Medin, skoljurist på Skolverket, tack för att du var med på P4 Extra. Här lyssnar vi på Hunter X med Golden.

Och nu till ett telegram som jag fick läsa två gånger faktiskt. För i helgen gjorde polisen en insats i samband med en Pokémon-mässa i Göteborg, det rapporterar Expressen. Under det här tillslaget så gör polisen tillslag på just Pokémon-kort. Polisens presstalsperson Johan Håkansson säger till tidningen att Pokémon-kort kan värderas till mycket höga belopp och att de vid tillfällen har använts för penningtvätt. Och nu framgår inte vilket värde det handlar om när det gäller det här beslaget. Men alltså jag börjar genast tänka, man har heller inte uttalat sig om någon misstänkt och ingen är gripen här i det här sammanhanget. Men jag tänker att det kan inte ha varit liksom 10-åringarna som var mest intressanta. Och plötsligt börjar jag förstå varför vuxna är intresserade av Pokémon-kort. Ida Lova nu, svagare än jag.

0: Strömsundsbron i Jämtland är fortfarande helt stängd efter att bron skadades under en tung vägtransport förra veckan. Det uppmärksammade vi då också. Och själva lastbilen som väger 100 ton ganska precis, den står fortfarande kvar på bron. Vid bron, Norra Brofästet närmare bestämt, där hittar man Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Hallå där Fredrik.
1: Hallå där, och det stämmer det du säger. Jag står och tittar på den här gröna lastbilen med en transformator på baksidan som, eller på släpet som ska väga uppåt 100 ton som står där den står.
0: Ja, men alltså vad pågår då på själva platsen? Vilken typ av arbete är det som är igång?
1: Inte mycket. Det enda jag har sett idag och som jag pratade med, det var en mättekniker här som hade, de har mätpunkter på bron och det har de haft länge, för det här har ju hållit på att renoverats också de senaste åren. Så försöker mäta hur mycket den här bron har rört på sig. För det som har hänt är ju att själva vägbanan, precis vid foten, vid fronten på den här lastbilen har ju gått upp. Den har ju, någonting har gått av, så att den har ju lyfts upp, ja, 60 cm på ena sidan och ungefär 10 cm på den andra sidan. Så det är, och det kvarstår ju. Den står där den står.
0: Men så det arbete som egentligen pågår, det är, jag tänker att tänkarmössorna är på någonstans. Man klurar på hur man ska kunna lösa det här, få bort lastbilen och börja jobba med att laga bron. Är det det vi ska anta?
1: Ja, så är det. Det har ju pågår och det pågår andra arbeten också. Det man har gjort under helgen här, så sent som kanske igår eller lördags, det är att man har bredvid den här lastbilen och även på södra sidan, om jag har förstått saken rätt, så har man placerat ut betongklumpar på uppåt 50 ton ska de väga, om jag har rätt uppgifter. Och det är för att liksom, ja, väga upp. Själva lastbilen är ju faktiskt som en motvikt just nu, så anledningen till att man inte har tagit bort den är att man är rädd att det ska bli en ännu större skada, att bron ska fara upp ännu mer. Så nu har man börjat placera ut betongklumpar och hoppas att det ska hjälpa och i förlängning kunna köra av eller dra av den här fordonet.
0: Det har ju pratats om att färger ska sättas in för att människor ska kunna ta sig över det här vattnet. För att bron inte går att använda innebär rejäla omvägar för väldigt, väldigt många. Hur går det med färjeplanerna?
1: Ja, men Trafikverket kommer med det beskedet att man undersöker möjligheten. Man har varit här och mätt djupet och kollat om det finns några platser att gå i land med en färja, och sista budet är väl att man planerar att sätta in en sån om man får de tillstånd som behövs. Det man kallar för en pontonfärja, som jag förstår det, som är en, inte en vanlig vägfärja utan en mer provisorisk, som man kan transportera upp i delar och montera ihop på plats här. Bara själva monteringen ska ta 3 dagar, men inom 10 dagar var det senaste beskedet som Trafikverket hade där.
0: Men känner du till några kreativa lösningar? Har människor börjat liksom, har man lagt i båten igen om man nu hade hunnit få upp den och sådär? Har man börjat hjälpa varann på något sätt?
1: Definitivt, precis. Jag ska gå ner mot vattnet här. Här ligger det en vattenskoter med en väldigt, väldigt blöt flytväst på. Jag antar att det är någon som har åkt till jobbet eller till skolan med den. Det, bakom den ligger en liten, ja det är en slags färja faktiskt, mer, kanske mer som en flytbrygga. Där såg jag att det var en person som för en stund sedan plockade upp sin cykel från.

0: Jag vet inte om man har... För det som är grejen är ju här att själva Strömsund, centralorten, är ju tvådelad på södra och norra sidan. Mm. Vattudalen, det här vattendraget som bron går över. Och de som bor på den södra sidan, som kanske hade 5 minuters promenadväg eller cykelväg till skolan eller till jobbet, de får ju 4 mils omväg nu. Så där finns det kreativa lösningar. Jag har sett även annonser om att man kör någon form av båttaxi varje morgon och kväll som, ja, för att lösa det helt enkelt.
1: Ja, det ante mig att folk hade tänkt till själva. Men du, har det kommit någonting om när bron kan funka igen?
0: Nej. Första beskedet, eller det som kom på Trafikverkets sida, var ju att det skulle dröja en månad. Men det sades ganska snabbt att det kanske var mer eller mindre en så här auto. Man måste sätta ett datum, och då gjorde man det. Det mesta talar ju för, även att man nu då planerar att sätta in en tillfällig färja, att det kommer att ta tid det här. Mm. Det finns faktiskt inte ens något besked om när den här transporten kan bärgas av bron än, utan även det verkar dröja.
1: Ja, det blev riktigt bökigt. Sen hörde ju jag redan förra veckan talas om den här, alltså det är ju en omledningsväg som är ganska liten den också, och som nu får ta väldigt tung trafik och sådär. Hur har trafiken sett ut på den vägen?
0: Ja, det här är ju en Europaväg 45, så det går ju väldigt mycket. Bland annat trimmertransporter, men även andra sorters transporter plus persontrafik. Det är ju en populär turiststråk också. Och det är cirka 3 mils liksom omledningsväg, och det är ju en ganska smal grusväg. Trafikverket sa till mig förra veckan att den är ändå uppklassad. Den ska tåla BK4, alltså den tyngsta, 72 ton. Men den är väldigt smal, och de uppgifter vi har, så har det hittills skett 2 olyckor. En buss for i diket i förra veckan, och så sent som i natt så var det en lastbil som for på sidan. Jag åkte förbi där alldeles nyss. Det var en betongbil som vägde drygt 50 ton som låg. Ja, den låg helt på sidan nere i diket här. Den hade skurit ut. Och på den platsen var det trångt. Vi har en bild på P4 Jämtlands hemsida, kan man titta, där man ser att det är går tunga transporter och det blir väldigt, väldigt trångt. Så att, ja, dessvärre har det skett olyckor på den redan.
1: Mm. Har det varit personskador också?
0: Inte vad vi vet. Det var inga passagerare i den här bussen till exempel, tack och lov.
1: Mm. Ja, Fredrik Westberg, P4 Jämtland, stort tack för den här rapporten. Jag vet att det regnar på dig också, så nu släpper jag dig, så kanske du får gå in någonstans och torka upp lite grann.
0: Regnet faktiskt precis lättat, så nu ser jag till och med lite blå himmel här ovanför.
1: Lagom tills vi var klara, då får du njuta av det då. Ja, ha det så bra och stort tack. Det här är Juanes. Adios, Lepido.

0: Alltså det är så häftigt.
1: Känslor.
2: Den är underbar.
1: Kunskap.
3: Tärsorna.
1: Bråk.
0: Osmakligt tycker jag.
2: Det är skitbra.
1: Betyg.
2: Det här är en sexa.
1: Två. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
4: Grazie. Grazie Antonio.
1: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.

0: Det är så den heter, Iconic 18s var det som gav oss den. Här går vi nu mot ekonyheter. Klockan slår snart 2. Simon Karlsson är redo att ge oss de nyheterna. Efter det ska vi prata om, är det digerdöden som utbrutit i Ryssland?
1: Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
2: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
1: Reporter Erika Sundén. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Beskedet om hyreshöjningen kom i april då Statens fastighetsverk sa upp Armémuseets kontrakt och aviserade en kommande hyreshöjning på 60%. Enligt Magasin K:s uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: Tack för det, Simon. Här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. 11-årige Mio från södra Stockholm saknade en bra skatepark. Han tog tag i saken och efter 2 medborgarförslag så har området nu en skatepark. Det var 100 pers som hjälptes åt att bygga den. Det pratas ofta om att det mesta här i världen blir sämre, men jag har en positiv medicinsk nyhet att dela. Antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt. Och i Irkutsk i Ryssland så har en 28-årig kvinna dött. Det här är ett misstänkt fall av lungpest och flera sjukhus har satts i karantän. 200 personer är inlagda för övervakning. Hur sprids

0: Petra Extra lyssnar du på. Och bort tonar Mando Diao, Dance with Somebody. Flera sjukhus i den ryska staden Irkutsk i Sibirien har satts i karantän efter att en 28-årig kvinna dött i ett misstänkt fall av lungpest. Daria Shipilova, hon jobbade som pestforskare vid ett laboratorium i staden och kan ha varit i kontakt med 200 personer och de har lagts in för övervakning. Maria Persson Lövgren är utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Tack för att du gör mig sällskap. Vad vet vi om situationen just nu? Vad säger ryska medier?
1: Ja, men just nu så påstår man då dels från de lokala medierna i Irkutskområdet att det inte alls är så att några sjukhus har tvingats stängas. Men samtidigt så kommer det uppgifter om att det nog är så att hon har den här kvinnan som dog, att det verkligen var lungpest hon dog av. Och flera centralasiatiska länder har skärpt kontrollen vid sina gränser för att undvika att det sprids. Men från officiellt håll i Moskva så hävdar man att det här var visserligen någonting med lungorna som hon dog av, men man har inte kunnat utröna exakt vad.
0: Och under förmiddagen så har ju också tidigare uttalanden om misstänkt lungpest dragits tillbaka av ryska myndigheter. Varför går det lite fram och tillbaka så här?
1: Jag tror att detta är ett sätt att försöka kontrollera en panik eller undvika att det blir panik. Det har ju spridits såna här uppgifter lokalt i massor av medier, men även av de andra medierna i Ryssland. Och nu försöker man lägga locket på för att man inte vill att människor ska få panik. Det har ju varit så också, uppgifter om att ambulanser till exempel har följts av FSB-patruller i det här området, och ett stort aluminiumsmältverk i den lilla staden där hon dog, där sjukhuset var. Där har alla nu mask, och det här gör ju att människor blir oroliga.
0: Det är ju naturligtvis vanligt att man forskar på olika sjukdomar, men när det gäller Ryssland och att de drar tillbaka den här tidigare informationen, det gör ju att en hel del börjar fundera. Finns det någon anledning att spekulera i om det finns någonting som man försöker gömma?
1: Det gör det ju alltid när det gäller Ryssland. Vi kan ju dra oss till minnes alla historiska fall av förgiftningar där olika gift har skapats i ryska laboratorier. Så att det är klart att det finns anledning att vara lite lätt skeptisk mot de officiella uppgifterna. Men samtidigt så ska man komma ihåg att just i det här området, alltså Irkutsk och Bajkalsjön, så har man forskat på det här pesten väldigt, väldigt länge, för det anses att det till och med var så att det fanns redan för flera tusen år sedan där.
0: Då säger jag tack till dig där, Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Många förknippar nog pesten med medeltidens digerdöd, och ingen aktiv smitta finns i Sverige idag. Men om det rör sig om ett pestutbrott i Ryssland, hur oroliga ska vi vara för att smittan kommer hit? Det har jag kontaktat Björn Olsson för att prata om, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen Björn.
2: Tack.
0: Vad är lungpest och hur skiljer det sig från andra typer av pest?
2: Pest är ett samlingsbegrepp på flera olika sjukdomar orsakade av samma bakterie. Så det ena är då att man kan få böldpest, och det brukar man få efter loppbett. Och då får man bölder på kroppen, och där är dödligheten 70-80% någonting obehandlat. Sen det andra alternativet är att man får att man andas in pestbakterierna, och då får man då lungpest som sprider sig i kroppen, och där får man en mycket mer dramatisk sjukdom. För det första går det ganska fort från det att man insjuknar till att man dör, och dör gör man i nästan 100% av fallen.
0: Händer det alltså fortfarande, det pågår på olika platser runt om i världen, att folk faktiskt drabbas av en pestsjukdom?
2: Oh ja, det gör det. Det sker varje år, och då framförallt i, ja, dels i Asien, men även i delar av, alltså exempelvis i tropiska Afrika har man haft utbrott av pest, eller små enstaka fall. Man har också haft det i sydvästra USA. där man lyckades implantera pesten någon gång på 1800-talet till USA. Så att där, även där kan man få enstaka fall med pest efter att man varit i kontakt med någon sjuk gnagare exempelvis.
0: Går det inte alls att behandla alltså?
2: Det går att behandla, och speciellt om man behandlar tidigt. Då kan man ge antibiotika som är effektivt. Men är det så att man börjar få ska vi säga, skador på lungorna, att bakterierna har förökat sig så vilt, då är det väldigt, väldigt svårbehandlat. Och då är dödligheten närmast 100% oavsett om man sätter in antibiotika eller inte.
0: Och hur smittsamt är det här?
2: Det är ganska lågsmittsamt. Man bör vara i närkontakt med någon eller i samma rum. Om den här personen har lungpest och andas ut mängder med pestbakterier så kan man få i sig dem. Men man måste ha det bygger på närkontakt. Det är inte alls som exempelvis olika virussjukdomar där du kan gå in i ett rum och passera genom rummet och bli sjuk.
0: Den här typen av pest har inte funnits i Sverige på flera hundra år. Men om det skulle bli ett riktigt pestutbrott i Ryssland, vad skulle det innebära för svensk del? Hur oroliga skulle vi behöva vara för att smittan ska spridas hit?
2: Nej, alltså jag tycker inte vi behöver vara oroliga alls, utan det här är ytterligare en facett på pestens biologi, att även man kan även få smitta via labb. Och speciellt om man då hanterar pestbakterier som är höggradigt aggressiva och misslyckas på något sätt i hanteringen av de här bakterierna och att man får i sig de här bakterierna. Så att där har vi också en smittmöjlighet. Men i och med att man nu är på tå i Irkutsk som det här rör sig om och man har ju isolerat personer runt omkring den som har blivit sjuk och dog av det här, så kommer man nog kunna kontrollera det här ganska bra, det tror jag.
0: Är du förvånad över den här händelsen, Björn?
2: Nej, inte direkt. Det är inte. Det har ju skett labbläckor och labbolyckor tidigare med andra smittämnen. Bland annat ebolavirus och smittkoppor och såna saker. Så att det är klart att det kan hända. Ju mer, det är så att just labb måste ju också ta med i beräkningen när vi pratar om smittsamma sjukdomar. Speciellt då sådana höggradigt smittsamma sjukdomar som pest eller olika typer av influensavirus och så. Så att men jag är inte förvånad, nej.
0: Tack så mycket, Björn Olsson, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
2: Tack.
0: Det här är Simply Red med Something Got Me Started.

0: lyssnar du på och 11-årige Mio Pil från Dalen i södra Stockholm tyckte att det saknades ett bra ställe att skata på i området, och då gjorde han det enda raka. Han tog saker och ting i egna händer. Efter 2 medborgarförslag till stadsdelen så finns det nu skateramper i Dalenparken som 100 grannar ungefär i området hjälptes åt att bygga. Rolig nyhet. Mio sitter mitt emot och strax bredvid honom sitter hans mamma Matilda. Välkomna hit.
1: Tusen tack.
2: Hej.
0: Hej. Du, Mio, kan inte du gå bort och åka lite skateboard? Får vi höra? För att vi har ju en ramp här i studion.
2: Ja.
0: Om du går till din skateboard,
2: ja,
0: så ska vi få höra när du brockar loss här borta. Mm. Där är han iväg. Skatar han överallt, Matilda?
1: Han skatar precis exakt överallt.
0: Härligt.
1: Den där brädan är alltid med.
0: Och då har ju jag nästan som en skateboardramp här inne. Så att om du bara åker ner där från dörren och så hela vägen ner bort till andra änden av den här enorma studion som jag har. Varsågod, börja. Kör hårt. Ska vi se här. Oj. Bra. Där. Det verkar funkar det ganska bra, va?
2: Ja.
0: Det funkar ganska bra, va?
2: Ja.
0: Ja. Så här har jag det på jobbet. Ska jag börja öva på att skata? Nu får du gärna komma tillbaka, Mio. Så att du inte försvinner där. Vad sa du?
2: Ser en perfekt tvåtrappa där.
0: Ja, jag har också en perfekt tvåtrappa här i studion. Vi kommer umgås mycket. Men du, Mio, vad är det som gör att du älskar att skata så mycket?
2: Det är så himla roligt att hänga med vänner och vara utomhus och adrenalinet efter att göra ett nytt trick.
0: Men vad menar du? Håller du inte på och liksom med skärmar och så hela dagarna?
2: Ibland kan det hända, men oftast ute på min bräda.
0: Men vad härligt att du liksom har kommit fram till att det kan konkurrera ut själva skärmen. Nu hade ni ju ingen riktigt bra skatepark i Dalen, så för 2 år sedan, alltså, vad var du då? 9? Då började du ta tag i den här frågan, stämmer det?
2: Ja.
0: Otroligt. Och då skickades det in ett medborgarförslag som du skrev. Jag gissar att du hjälpte till, Matilda.
1: Jag tror faktiskt att Mio skrev det själv.
0: Ja, varför sitter jag här och tror att du behöver mammas hjälp för? Vad fick du för svar när du skrev att kan vi få bygga en skatepark, rampställe?
2: Det var kommunen som hörde av sig till mamma och sa att de skulle kunna fixa det och köpa material och sånt.
0: Mm.
2: Och så blev mamma upp på Facebook när vi skulle börja bygga. Och då kom det typ 100 pers och hjälpte att bygga. Och så var det klart på typ 2 helger.
0: Men du, hur fick du tag i alla som skulle hjälpa till då?
2: Mamma la upp på en post på Instagram.
0: Ah.
2: Fuck.
0: På Facebook var det?
2: På Facebook, ja.
0: Precis. Och hur såg den responsen ut, Matilda?
1: Man får inte svära i radio.
0: Jag märkte inget.
1: Nej, men vi gjorde ett event på Facebook. Det var också så att materialet skulle komma innan sommaren. Så vi hade ju tänkt att vi skulle ägna semestern åt att bygga.
0: Mm.
1: Och sen kom det inte, så tänkte vi att kommunen har nog glömt bort oss. Och sen helt plötsligt så fick vi bara ett meddelande om att vi har en stor lastbil här med material. Vart ska vi lasta av det?
0: Oj.
1: Och då blev det ju lite stressigt. Så då la jag upp på Facebook och gjorde ett event helt enkelt. Så att alla får gärna komma och hjälpa till att bygga. Och sen kom det hur mycket folk som helst. Och så hade vi en lokal snickare i Dalen då, som också är skatare. Som var den som höll i bygget och såg till så att alla skruvar satt på rätt ställe och sådär.
0: Men vad otroligt häftigt. Var det bra fika och så också?
2: Ja.
0: Ja. Men hur lång tid tog det att få till det som var målet och det som finns där ute nu?
2: Runt typ 2 helger.
0: Ja. Men vad häftigt. När många går ihop så går det ganska fort.
2: Mm.
0: Är du nöjd med det som blev?
2: Jättenöjd.
0: Ja, vad härligt. Och dina kompisar och så, som också är där och skejtar. Får jag fråga om du är någon form av hjälte bland dem?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men de tyckte att det var kul att du drog igång det.
2: Mm.
0: Ja, det förstår jag såklart. Men du, när du då är där, ni håller på att bygga det här de här helgerna.
2: Mm.
0: Hur tyckte du att det var att se när alla hjälpte så åt, vuxna och barn och sådär?
2: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja.
0: Mm. Bra. Det räcker långt.
2: Mm.
0: Och nu då, när det finns ett ställe att skata på, är det många som kommer dit? Kommer folk åkande från andra stadsdelar också bara för att man hör talas om den här parken?
2: Jo, men det tror jag. Jag har några kompisar som kom från ett lite bort ja. Härifrån. Ja.
0: Så du har fått nya kompisar också tack vare den här?
2: Ja, det ja. Har jag.
0: Det låter ju toppen. Matilda, hur mycket åker du?
1: Jag avhåller mig från att åka skateboard. Jag har hört att skaderisken är väldigt stor om man börjar i min ålder. Men det är väldigt många som skater i parken. Det är fullt hus hela tiden, så det är till och med lite trångt faktiskt.
0: Okay.
1: Och det är ju många i min ålder också. Jag är snart 50 som skater, så det är en väldig blandning mellan riktigt små barn och sen Mios gäng, och så är det en hel del vuxna också.
0: Kul att det lockar alla. Jag hoppas att barnen har förkörs rätt. Annars får du skicka in ett medborgarförslag till dem att bygga ut.
2: Ja.
0: Ja, mm. Det är nästa. Men, för du har ju med dig brädan såklart. Du körde ju här inne och jag ville ju också prova. Alltså så läskigt tyckte jag att det var. Hur lång tid tror du att det skulle ta för mig att bli någon form av okej skatare?
2: Oj.
0: Nej, du behöver inte svara på den. Du behöver inte svara på den. Jag hörde på tumfallet, Mio. Du, hur ofta är du i parken, Mio? Är det varje dag?
2: Ja.
0: Kul. Och att du har liksom, kan man säga att det är din park?
2: Jag tror det. Inte riktigt, men nästan. Nästan där.
0: I er familj säger du att du ska gå till din park?
2: Jag säger att jag ska gå till parken.
0: Men... Okej. Okay. Ordning och reda. Här sitter jag och försöker hitta på en massa. Och så är du mycket mer sansad än så. Vad roligt! Du får gärna fortsätta skata här inne en liten stund om du vill. Var det något att ha den här lutningen, tycker du?
2: Alltså, om jag var tre, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men då har jag en nybörjarramp här hos mig. Du får ta tvåstegstrappen då.
2: Mm.
0: Det är väl lite coolare och svårare.
2: Mm.
0: Jag säger tack så jättemycket till dig, Mio, och vilket fantastiskt initiativ. Om man vill så går det att lösa saker. Och tack till dig också, Matilda. Ni delar efternamnet Pil. Vad fint att se er.
1: Detsamma. Tack för att vi fick komma.
0: Kul! Och jag tänkte att vi spelar väl lite skatepunk då på detta. Jag vet inte vad du gillar för musik, men jag hoppas att Millencolin med E20 Norr kan funka. Du ser ju jättenöjd ut. Du gillar?
2: Ja.
0: Härligt. Aha. Då kommer den här.
3: Ja!
1: Snyggt jobbat nu.
3: Ska vi fråga om vi får ta en bild?

Karin från Örebro. Och jag önskar att jag hade tagit tag i det här med skatandet mycket tidigare. Jag tror att jag får avstå faktiskt. Bananarama här och nu med Venus.

0: efter de lokala nyheterna som kommer nu 2:30. Färre avlider i hjärtsjukdomar. Jag är nyfiken på vad är det vi gör rätt. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Och 2:30-nyheterna i P4 Kalmar börjar med att Miljöpartiet tar plats i nya styret i regionpolitiken. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, de fortsätter att styra, men nu alltså tillsammans med Miljöpartiet, vars mandat de behöver för att få majoritet. Amir Ringberg, Miljöpartiet, säger att partierna tycker lika i mycket.
2: Sen är det liksom saker som kanske kan skruvas på ytterligare, där vi med våra gröna ögon så att säga kan komma in och liksom skruva ytterligare på saker.
3: I den här visionen, det var inte så konkret om man ska minska utsläppen från transporter och om man ska ha hållbarhetskrav i inköp till exempel. Det är ju saker som man känner igen, de andra partierna också har tyckt under den tidigare mandatperioden och så. Hakar ni bara på nu som en släpvagn?
2: Nej, absolut inte. Vi har ju redan i det här dokumentet fått till lite ytterligare skrivningar som inte var med såklart.
4: Att få bort köer i vården och tidiga insatser för att upptäcka ohälsa och ett Kalmar län som är rustat med läkemedel, mat, vatten och energi också vid kris. Det är några av punkterna i den gemensamma visionen.
5: Vi tillsammans kommer ta ansvar för Region Kalmar läns framtid.
4: Socialdemokraternas Angelica Katsanido säger att koll på ekonomin blir ett av fokusområdena för det nya styret.
6: Vi är inte där att vi liksom hamnar i ett läge där vi måste säga upp personal eller varsel. Men vi behöver alltid ha fokus på ekonomi.
1: Reporter Nick Näslund. En kvinna i 60-årsåldern vårdas på IVA efter en brand i en lägenhet i Hultsfred igår kväll. Flera personer som andats in rök kontrollerades på plats och tre av dem fick föras till sjukhus med ambulans. Den här branden startade vid 18-tiden i ett kök och räddningstjänsten kunde släcka ganska snabbt men var kvar för efterarbete en stund och vädrade ut både lägenheten och trapphuset som rök fylldes. Och i natt meddelade sjukhuset alltså att en kvinna i 60-årsåldern lagt in på intensivvårdsavdelningen, det här med lindriga skador. Hur läget är med de andra två som fördes till sjukhus, det vet vi inte i nuläget. Idag då får vi mycket moln, men bara lokalt något regnstänk och så 14-17 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Under kvällen fortsatt mycket moln, men i natt då börjar det klarna upp norrifrån.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har massor med tid kvar tillsammans. Jag börjar med Walter Nilsson här och nu. Lukas Denning.

0: Sådana som jag som har ett sånt här jobb att dela nyheter, det är ofta lite tråkiga nyheter. Men nu kommer en rolig nyhet av medicinsk art. För antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt över tid och fortsätter generellt att minska. Det här visar statistik från bland annat Socialstyrelsen. Och även patienter som drabbas av hjärtsvikt blir allt färre. Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden. Tack för att du gör mig sällskap.
1: Hej, tack.
0: Men du, vad beror den här positiva statistiken på?
1: Ja, det är ju glädjande att det är så. Vi ska ändå veta att det är 2,2 miljoner människor i Sverige idag som lider av någon typ av hjärt-kärlsjukdom, så det är ganska många. Men det här beror på, forskningen har bidragit till en bättre diagnostik och behandling och vård för de här patienterna, och det är anledningen.
0: Men alltså, vilka faktorer påverkar riskerna för att drabbas mest?
1: Ja, det finns olika faktorer. De faktorer som vi själva kan påverka, det är ju rökning och användning av tobak och nikotinvanor, men också dåliga matvanor, högt blodtryck, stillasittande, övervikt, stress. Det är ju sånt som vi kan påverka som individer. Faktorer vi inte kan påverka, det är ju ärftlighet, ålder och kön till exempel.
0: Vilket kön är det som ska vara kanske mest rädd om sig?
1: Det tror jag inte att man kan säga riktigt så, att man måste vara av viss kön, utan vi kan inte påverka det. Men vi ser att i olika åldrar så kan man drabbas. Män drabbas oftare tidigare av hjärt-kärlsjukdomar än vad kvinnor gör, och det kan man inte påverka.
0: Men du, för de då som har drabbats av en hjärtinfarkt men överlever den, hur ser tillvaron ut efter det, och hur mår man?
1: Ja, det är olika förstås, men vi ser ju att allt färre drabbas av infarkt och fler överlever. Men det som händer är att man oftast måste medicinera resten av sitt liv. Men alltså, det blir en kronisk, man har någon typ av kronisk underliggande hjärt-kärlsjukdom. För till exempel, man kan ha högt blodtryck till exempel, eller högt kolesterolvärde, och det behöver man behandla, och då måste man göra det resten av sitt liv för att inte återinsjukna i en ny infarkt. Och allt det här har vi blivit mycket, mycket bättre på i Sverige. Och det är tacksamt, och det gör ju också att man kan hålla undan sjukdomar på ett bättre sätt, så som hjärtsvikt, som kan vara en konsekvens av att man har tidigare fått en infarkt till exempel.
0: Men nu, och vi pratar om hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Kan du förklara skillnader och vad det är som händer?
1: Ja, en hjärtinfarkt är ju att man får ett stopp i hjärtat, en propp i hjärtat så att säga. Det kan man förstå. Men hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och där hjärtmuskeln är för stel för att fyllas normalt. Det innebär att hjärtat inte riktigt kan pumpa tillräckligt med blod för att täcka hela kroppens behov av blod.
0: Finns det medicin som hjälper den där också?
1: Det finns mediciner och behandlingar idag, men det är, har man fått hjärtsvikt så är det en kronisk sjukdom. Så det är ingenting du kan behandla bort, men du kan behandla så att du inte blir så mycket sämre eller att den resan inte går så fort. Det är ändå 250 000 människor i Sverige idag som har hjärtsvikt och lider av hjärtsvikt. Och har man svår hjärtsvikt så är det allvarligt. Då har man en ganska kraftigt nedsatt så att säga, livskvalitet. Man är väldigt begränsad i att kunna göra vardagliga saker, och det är ju en otrolig påfrestning för den som är drabbad av det.
0: Jag tror att många tänker att det vi pratar om nu, det är sånt som bara äldre behöver tänka på. En infarkt, det får man bara när man har blivit äldre. Det drabbar bara den gruppen människor. Samma sak med hjärtsvikt. Men alltså, tonåringar och unga vuxna lever ju ofta med tron att man tål vad som helst. Vad är sanningen här?
1: Sanningen är väl att ingen är odödlig, och det är man ju inte när man är ung heller. Och det är ju som så, det vi vet om hjärt-kärlsjukdomar, det är att det är över en livstid man grundlägger dem, där man får förkalkade kärl och stela kärl och så vidare. Och det vi ser idag, som vi på Lungfonden är väldigt oroliga över, det är användningen av de här nya nikotin- och tobaksprodukterna som innehåller väldigt mycket nikotin. Och nikotin vet man i sig gör att kärlen blir stela och stela kärl leder till hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för diabetes till exempel. Så det är klart, det här är ett inslag av vad som oroar oss just nu. Så att det är någonting att tänka på när man är ung. Och det är också så att ens fysiska vanor och det faktum att man faktiskt förhåller sig smal och äter rätt, det är ju sånt man behöver göra över en livstid, inte bara när man är äldre, utan det ska man tänka på hela livet.
0: Ja, och det kanske inte låter jättekul, men i det långa loppet känns det ju verkligen som att det är värt det. Jag blir alltid så inspirerad när jag pratar med en person som du. Att jag har aldrig på något sätt använt nikotinprodukter överhuvudtaget, men jag tänker så här, bara, ja, jag kan absolut avstå en chokladbit till, tänker jag raskt här nu. Men ja. När tycker du att man ska ta och börja kolla upp själva hjärtat då?
1: Jag tycker att man ska lära sig att ha koll på några värden. Man ska ha koll på sitt blodtryck. Det är väldigt viktigt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men också sitt kolesterolvärde, sitt blodsocker. Och att tänka på att inte bli överviktig. De här värdena, det kan man lära sig att kontrollera när man går till en doktor och ändå är där. Och inte minst om man är åt det äldre hållet så bör man ha kontroll på de här värdena. Och det man kan påverka när man är ung och det man verkligen kan göra, det är ju det här med tobak och nikotin, rörelse, bra mat, goda vanor helt enkelt.
0: Kristina Sparre-Ljung, tack för inspiration och kunskap.
1: Ja, tack själv.
0: Kristina, som alltså är generalsekreterare för Hjärt- och Lungfonden. Shania Twain, I'm gonna get you good.

Skådespelaren Joakim Fernström har Downs syndrom. Hans stora dröm om att få göra Hamlet, det ledde till enmansföreställningen Människokung Hamlet.

0: Ja, jag tittar på mycket på teater. Jag tittar på mycket på Erik Wolf.
1: Ja.
0: Ja, men det han gjorde rösta om Nere Kungen.
1: Just det, Rickard Wolf och Lejonkungen. Och Lejonkungen är en favorit, eller hur?
0: Ja, precis. Om jag kan säga så här, det är min första favorit.
1: Jag fattar. Och hur kommer det sig då att du har valt Hamlet? Att du ville spela Hamlet? Det är ju ett verk, verkligen.
0: Ja, precis. Jag vet varför jag är Hamlet.
1: Mm.
0: Jag har pratat med Daniel om det, ja.
1: Och Daniel, vad sa du när Joakim kom till dig och sa att du Hamlet, det vore en munsbit? Ja, för det är ju en ganska rejäl munsbit.
2: Verkligen. Så han, Joakim kom till mig och frågade om, skulle inte vi kunna göra Hamlet? Och jag tror, Joakim, att det hängde ihop väldigt mycket med att det är ju liksom den stora rollen.
1: Ja.
2: Som man liksom, det är det som gäller. Och något så bara, ja men det är ju självklart. Och från början så ville Joakim att det skulle vara hela Mosaiks ensemble. Vi är ju många skådespelare som jobbar på Mosaik. Men det här var mitt under pandemin. Vilket ledde till att många av de skådespelarna vi jobbade med hade inte var högriskpersoner, vilket de fick jobba hemma under en stor period.
1: Mm.
2: Så att vi bestämde oss helt enkelt för att vi gör det här till en soloföreställning. Men en soloföreställning för två personer. Så att jag kommer också vara med på scenen, delvis som musiker, delvis som någon typ av extra hand i det vi gör. Och när vi började jobba så märkte vi att det är så mycket text. Det är bara mängder av text. Ska vi stoppa in det här i huvudet? Vi måste hitta ett annat sätt att göra det på, helt enkelt.
1: Så ni har liksom jobbat fram ett annat konstnärligt sätt att uttrycka Hamlet på. Stämmer det, Joakim?
0: Ja, precis. Ja, det är inte bara Hamlet också. Det är också den där branden också. Min föndes. Och Nere Kungen.
1: Exakt. Du har vävt ihop. Det är liksom tre berättelser i ett som ändå är Hamlet alltihop. Så det är Hamlet.
0: Ja.
1: Sen är det ju Lejonkungen som också är en rejäl dos Hamlet.
0: Ja, precis.
1: Och en favorit i din värld, har vi ju förstått.
0: Ja, precis.
1: Men din födelse?
0: Ja, men jag kan säga så här. Innan min mamma och pappa fick barn, en son, det är jag.
1: Mm.
0: Ja, första barnet. Och då kom jag ut min mammas mage.
1: Just det.
0: Ja. Precis.
1: Och det är med i föreställningen?
0: Ja, precis.
1: Okej. Det känns väldigt starkt, tycker jag.
0: Ja, det är det. Ja, ja. Och sen brann jag upp med min hamnet. Hans föndas. Om man tänker på Simba. Det här också är föndas från Nere Kungen.
1: Väl genomtänkt. Hur har ni jobbat när ni har vävt ihop de här tre berättelserna, Daniel?
2: Ja, men på något sätt.
1: Så att det blir en.
2: Ja, men eftersom vi kom fram till att Hamlet, Shakespeares liksom traditionella Hamlet med text är ju, det vart för mastigt. Så när vi höll på och jobbade så kom vi i stort sett på det samtidigt att det här är ju, det är ju Lejonkungen. Och så är det. Och vi gjorde lite efterforskning på det där. Och tydligen när den skrev så hade teamet runt, Disney-teamet, ambitioner av att de skulle göra en ny berättelse. Men kom fram till efter ett tag att nej, det går inte. Mm. Alla berättelser finns. Och så därför då dedikerar de mer att det här är baserat, eller Hamlets grundstruktur. Och sen finns det saker som inte stämmer alls, of course. Eller som inte möter upp den historierna precis. Mm. Så det är på något sätt tre stycken blivande kungar. Det är Hamlet som är ämnad att bli kung, och sen kommer ju allt emellan. Och vi har Simba som är ämnad att bli kung när Mufasa går bort. Och sen är det Joakim på något sätt som föds till den här kungen.
1: Ja.
2: På något sätt.
1: Att ni nu tar plats på Dramaten, vad betyder det? Om jag börjar med dig, Daniel. Möta en ny publik och så vidare.
2: Ja, det känner jag är absolut det roligaste. Att kanske den publiken som normalt skulle gå och titta på Dramaten tänker att ja, men det här kan vara spännande och få se vad det här kan vara för någonting. Att få möta en helt ny publik. Att få komma in på nationalscenen och de fina rummen. Det är superspännande.
1: Har du några tankar runt det, Joakim? Att det blir just nationalscenen och Dramaten för dig nu?
0: Ja, för mig tycker jag är bra.
1: Ja. Är det lite pirrigt? Blir det extra?
0: Ja.
1: Är du inte dugg nervös?
0: Nej, bara inte för mycket.
1: Nej?
0: Ja.
1: Vad häftigt. Har du mycket kompisar och så som kommer att kolla första föreställningen?
0: Ja, precis. Då kommer jag titta med på torsdag.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och min flickvän ska komma också titta på mig.
1: Ja, vad roligt.
0: Och gärna mamma och pappa.
1: Ja.

0: Noterade att du har en ring på fingret, så ni är redan förlovade.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad härligt. Stort grattis.
1: Oh, tack mycket.
0: Vad kul. Ja, jag hoppas att många letar sig till din föreställning, Joakim, och ja, naturligtvis också din, Daniel. Tack för att ni tog er hit just idag.
1: Ja.
0: Joakim Fernström och Daniel Rudholm, som alltså är konstnärlig ledare på Mosaikteatern och också syns i föreställningen. Stort tack, och jag säger lycka till, break a leg, toy toy, alla de där. Och så hoppas jag att det blir en succé på torsdag.
2: Vi får inte säga tack.
0: Men... Just det, det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Mm. Men vi kan säga hej!
2: Hej!
0: Och stort tack för idag.
1: Ja, tack.

0: liksom rundar jag av, knyter ihop min påse för att glatt öppna en påse som heter Kulturnytt. Mattias Lindén, det ska handla om lumpen hos dig.
1: Ja, det ska det. För allt fler väntas ju göra värnplikten och nu syns det här även på teaterscenen.
0: Imorgon i P4 Extra då vi är tillbaka får du träffa matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Sen ska vi prata om att oktober är den månad då flest skiljer sig och vi pratar vidare om hur svårt det kan bli att hitta en bostad när man inte vill leva ihop längre. Vi tar reda på vem som tilldelas Nobelpriset i fysik och jag ber mina kollegor på Vetenskapsradion om hjälp att förstå varför priset tilldelas just den eller de personerna. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz och längtar redan till imorgon. Men nu, varsågod Mattias.
1: Tack så mycket. Ja, när Sverige rustar upp så har ju värnplikt återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu en föreställning som heter Vintersaga och den handlar om just lumpen.
2: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och...
3: Jag fick hem ett brev. Precis som alla andra.
4: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
5: God morgon, soldater!
6: God morgon, kapten!
4: John Hanse är regissör.
7: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
4: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
8: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
9: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
4: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
10: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i det hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
11: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
2: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
1: Reporter här var Nora Makander. Och vi håller oss kvar inom det militära. Armémuseum i Stockholm stänger. Det rapporterar magasin K. Beskedet kom efter en 60% höjning av hyran. Men de 8 miljoner kronor extra hyra det handlar om är inte den enda anledningen till det här beskedet, säger Lars Amreus, överintendent på Armémuseet till Kulturnytt. Museet behöver även mer ändamålsenliga lokaler och har ett nytt uppdrag att förvalta Totalförsvarets kulturarv. Det avslutar den här uppdateringen från Kulturnytt.
12: Och då är det P4 Kalmar istället som tittar in i era radioapparater. Hallå, hallå, där säger Olle och...
13: Leif som är i simhallen.
12: Är du i simhallen?
13: Ja, jag tänkte det att den börjar bli höst och ett simhallen.
12: Okej, ja, men det är ju klockrent. Okej, vi ska lära oss mer om simning och det är mycket annat på programmet kan jag utlova den här eftermiddagen. Först Ekot i alla fall med Simon Karlsson.
14: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
15: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besökts vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
14: Brittisk polis har idag gripit 12 personer i södra England efter att över 300 personer samlats för att protestera mot ankomsten av en båt med migranter. Under natten omkom 2 personer och ytterligare 2 skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
12: Jag heter Olle Tyrbo och kan konstatera att lokalt så blir under kvällen väntas fortfarande mycket moln, men i natt så börjar det klarna upp norrifrån. Leif är med också den eftermiddagen och Julia Löfqvist med nyheter. Men vi ska först ta oss till E22 och det handlar om trafik.
5: Ja, E22 har det här stora jobbet då mellan Oskarshamn och Västervik där man fortsatt leder om trafiken som ska då mot Västervik på vardagarna måndag, torsdag och så även idag då så får man istället köra via väg 757 bland annat via Hjortel. Nu är det dessvärre så att det har varit en olycka på omledningsvägen då mellan Häggebotorp och Falsterbo. Det är strax utanför Falsterbo då som det var en traktor med släp som välte ner i diket tidigare idag. Så att det där är fortsatt lite långsamt förbi helt enkelt. Den där behöver ju bärga upp och det är ju lite stökigt helt enkelt så det får man räkna med. Man kan passera ska jag säga, men det kan gå lite långsamt just förbi där den här traktorn då ligger i diket utanför Falsterbo på den här omledningsvägen då för E22. Sen riksväg 34, Ruda Högsby. Här är det också arbeten, beläggningsjobb där så det är bom och lot som styr trafiken. Ganska stora störningar där i perioder. Du tipsar oss på 020 999 444.
12: Vi har ett lite tillägg där. Julia Löfqvist ångar in i studion. Har du fel mikrofon? Den tar vi.
6: Nej, nu, titta där är jag. Hej, hej Olle.
12: Hej, hej.
6: Jag pratade precis med Trygghets- och larmcentralen tänkte jag bara säga apropå den här traktorsolyckan. Och där är det ingen som har skadats i alla fall, men det har ju blivit lite struligt i trafiken. Men kan vara skönt att veta, ingen skadad i samband med den olyckan.
12: Tack för infon.

0: Made You Look, Meghan Trainor som sjunger den. Nu ska vi sjunga ut om något annat. För nu är badsäsongen, om kanske inte över för alla, men i sitt slutskede. Men intresset för att lära sig simma, ja, det är Leif, det är väl ändå fortsatt på topp.
1: Så är det i alla fall i Västervik, där simklubben har, eller jag ska säga kanske har haft simskola för vuxna. För just nu så har man det inte. Det beror inte på att det inte är vuxna som inte vill lära sig simma. Det finns gott om sådana, men ledarna ska räcka till så att de får bra utbildning. Men en av de som har varit med och utbildat är Linn Helgersson. Hej!
2: Hej!
1: Hur är det att lära vuxna simma? Är det svårt?
2: Nej, det är det egentligen inte. Det som kan vara svårt är ju att många har väldigt mycket rädslor. Och den biten kan vara svår att komma över, för det är ingenting man kan lära dem eller tvinga fram, utan det behöver liksom komma av sig självt lite.
1: Nu sa vi att ni har haft en utbildningsomgång den här säsongen. Kanske får se om det kommer någon framåt, om ni får upp lärare, men intresset har ändå varit stort.
2: Ja. Totalt nu så har vi kört 3 omgångar vuxensimskola, totalt 30 lektioner. Där har vi haft ungefär 16 deltagare. Så det är flera deltagare som har deltagit alla 3 kurstillfällena. Och det har ju varit väldigt hög närvaro faktiskt, med tanke på att det faktiskt har varit gratis för dem att delta. Så det är många som har kommit nästan alla gånger.
1: Vad är det svåra att lära vuxna? Du sa rädsla, är det handlar om att de ska våga bara, eller?
2: Ja, och sen är det ibland också lite så här motoriskt. De har svårt att få ihop det motoriska i simningen. Men mycket handlar ju om vattenvana också. Så när vattenvanan släpper och de fixar och var bekväma i vattnet, så brukar det gå mycket lättare.
1: Är barn lättare att lära? Gör de som du säger på en gång?
2: Alltså barnen är ju lite mer av ett oskrivet blad, eller om man ska säga. Och de har också lite lättare motoriskt, för de har inte redan en massa färdiglärda rörelser. Så där kan ju absolut vara lättare, men det finns ju utmaningar även där.
1: Vad är det som gör att de här vuxna kommer? Har du frågat det? Liksom, om de vill lära sig simma så att de kan vara tryggare på stranden med barnen, eller om det är för egen skull. Vet du varför de plötsligt i vuxen ålder bestämmer sig, nu ska jag lära mig?
2: Många gånger så är det ju dels att de vill kunna bada med sina barn och kunna vara trygga där med barnen och bada tillsammans. Men sen är det ju många av dem som vill simma för sin egen skull. Vi har väldigt många föräldrar som har varit med i simskolan som också har barn i vår vanliga simskola då. För de tycker själva att det har varit ett så stort hinder för dem att inte kunna simma, och då vill de att deras barn ska kunna simma istället.
1: Ja, för man tänker ju det att, ja, men alla i Sverige kan ju simma.
2: Ja, nej, så är det inte, tyvärr. Sen är det ju väldigt många som kunde simma 200 meter för 20 år sedan och sen inte har badat sedan dess. Och simning och vattenvana är ju en färskvara, så det behöver man ju testa varje år.
1: Så det blir en osäkerhet helt enkelt?
2: Ja. Sen tror jag många är självsäkra i att amen, jag kunde ju simma när jag gick i skolan. Sen har man inte simmat något mer sedan dess. Och så helt plötsligt så kanske man upptäcker att man inte kan simma, och då kan det ju bli jättefarligt.
1: Mm. Jag kanske ska hoppa i här och testa, men jag tror inte att mikrofonen riktigt tål det. Den här säsongen kan jag känna att jag inte har simmat, men många innan dess. Tusen tack!
2: Tack så mycket!
0: Leif Johansson på plats där, alltså i Västervik, och vi hör flera äldre lär sig att simma. Skulle man kunna göra om det här namnet Teddy Swim istället för Teddy Swims, ja, eller också Teddy Swims, ja, gör det som du vill. Det är jag som är Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Då har Julia kommit in i studion, det handlar om nyheter och vi hör om en man i 30-årsåldern som nu begärs häktad för mordbrand i Målilla trakten.
1: Då är vi ju i Hultsfreds kommun. Det var i lördagskväll som räddningstjänst larmades till en gård strax utanför Målilla. Där ska ett uthus ha börjat brinna, låter kanske inte så farligt, men tydligen så var det ungdomar som snabbt slog larm enligt dagens Hultsfred. Och att de gjorde det kan ha förhindrat en mycket allvarligare brand eftersom det här uthuset låg mellan två stall på gården. Den här misstänkte mannen grep samma kväll, alltså lördagskväll då branden utbröt och anhölls senare. Och han är sedan tidigare känd av polisen och så dömd för flera olika brott. Han begärs alltså nu häktad för mordbrand.
0: Och så hör vi om halva prisutbiljetter hos Kalmar Länstrafik som kommer snart vara ett minneblott.
1: Ja, KLT de planerar nu för att de här biljetterna ska återgå till normalpris igen. Det är Barometern OT som skriver om det här. Och de sista rabatterade biljetterna de verkar säljas i början av november. Sen är det slut med det. Det handlar ju om det här tillfälliga statsbidraget som regionerna fick. Det här som tidigare regeringen införde innan valet. Det gjorde ju att alla månadsbiljetter varit på halva priset under andra halvan av det här året. Men det har inte förlängts däremot, så att nu på torsdag då kollektivtrafiknämnden möte och enligt det här förslaget till beslut så ska de här sista biljetterna säljas den 2 november. Om man använt sig av det så kan man ju skriva upp det i sin kalender.
0: Mm, så är det. Julia?
1: Ja?
0: Le. I love your smile. Ja, det är Shanice som sjunger.

0: do.
1: Nick Näslund har kommit in i studion och Nick, han har varit ute och sprungit runt här på pressträffar och annat idag, för det handlar om regionpolitiken. Och om jag säger att nu är det klart.
2: Ja, nu kommer ju beskedet idag om vilka som tar över styret då i regionen, och det blir ju sittande styret så att säga, men med lite plusmeny. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet fortsätter tillsammans, men de har inte majoritet längre då tillsammans, utan de behöver fler stolar i regionfullmäktige där det då finns 67 stolar att välja mellan. Så därför behöver man slå sig ihop med ytterligare ett parti, och Miljöpartiet kom ju in i regionfullmäktige efter det här valet, efter att ha varit borta i 2 mandatperioder. Så därför så börjar de samarbeta då med Miljöpartiet. Ami Ringberg är miljöpartisten som leder deras arbete i regionen.
3: Det känns jätteroligt. Vi var jättetydliga redan innan valet med att det var den här konstellationen vi ville se och ingå i. Så att vi är väldigt glada att vi nu har landat här, och det känns jättebra. Mm.
2: Ami Ringberg alltså, hon vill inte exakt gå in på vad som Miljöpartiet då fått igenom för politik. För de har ju en guldroll här nu då. Kommer in som vågmästare, kan sätta lite press på den redan sittande styret då. Men det vill hon liksom inte riktigt svara på, vad det var för någonting som var den där frågan som de skulle lämnat bordet om de inte fick igenom.
3: Vi delar ju våra värderingar. Alla här tycker att klimat och miljö är viktigt. Sen är det liksom saker som kanske kan skruvas på ytterligare, där vi med våra gröna ögon så att säga kan komma in och liksom skruva ytterligare på saker.
4: I den här visionen, det var inte så konkret om man ska minska utsläppen från transporter och om man ska ha hållbarhetskrav i inköp till exempel. Det är ju saker som man känner igen, de andra partierna också har tyckt under den tidigare mandatperioden och så. Hakar ni bara på nu som en släpvagn?
3: Nej, absolut inte. Vi har ju redan i det här dokumentet fått till lite ytterligare skrivningar som inte var med såklart. Och jag brinner ju väldigt mycket för, utöver klimat, och att minska utsläppen också för klimatanpassning till exempel, och också liksom natur och ekosystemtjänster och den biten. Så vi har mycket att bidra med där som kanske de andra inte har jobbat med lika mycket innan.
1: Miljöpartiet där, finns det fler partier som är riktigt nöjda nu?
2: Ja, men de håller ju en enad fasad kan man säga. När pressträffen var idag så slogs dörrarna upp och där stod det som en kvartett då, 4 partier framför var sin partilogga, och de var väldigt nöjda och samspelta och sa att de håller med varandra om väldigt mycket. Socialdemokraternas Angelica Cazzanido, hon tycker att det här kommer att fungera väldigt bra, säger hon.
5: Nej, men det känns väldigt, väldigt bra, och vi är 4 partier som starkt förenar oss i alla människors lika värde. Och därför så tycker jag att det här känns otroligt roligt att kunna gå vidare med och presentera idag.
2: Och vad fokuserar de på då? Jo, de lämnade då fram en vision på bordet som de har kommit överens om. Och fokusområdena där är bland annat då demografin, alltså en åldrande befolkning, kompetensförsörjning, förebyggande insatser i sjukvården, både när det gäller psykisk ohälsa och övrig fysisk ohälsa så att säga. Och man vill få bort köerna, det är ju liksom en sån sak som man vill slå mot. Men man vill också ha koll på ekonomin, och det pratas om en ekonomi i balans inför eventuella kriser som kan komma upp.
4: Innebär det att man måste spara nu framöver?
5: Ja, men vi som region har ju haft en stabil ekonomi över tid och lägger ju ett procentmål i överskott just för att kunna spara i sämre tider. Och nu har det varit en mandatperiod där vi hårt har plägrats av en tuff ekonomi, så nu behöver vi liksom verkligen stärka den ännu mer så gott det går utan att göra avkall på kvalitet förstås.
4: Så det innebär besparingar i verksamheten i regionen?
5: Nej, men det är för tidigt att säga. Vi är inte där att vi liksom hamnar i ett läge där vi måste säga upp personal eller varsel.
2: Mm, säger Angelica Cazzanido då, som är liksom frontfigur för det här samarbetet då, eftersom det största partiet Socialdemokraterna i det här nya rödgröna styret i Region Kalmar län.
1: Så till slut fick de ihop det?
2: Mm.
1: Ja, då är det löst regionen alltså?
2: Ja, styret ser ut att bli så. De har ju majoritet, så det finns inte så mycket för oppositionen att invända emot. Men det blir ju spännande då, regionfullmäktige nu senare i oktober tror jag att det är. Och där man får veta lite mer detaljer kring det här.
1: Tack så mycket, Nick Näslund.
0: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Ja, men det här var Magnolia med låten Muscle In här i P4 Kalmar. Hörrni, ni, vi tycker ju att det blir lite höst här i P4 Kalmar, jag och Leif. Och idag till exempel här i Kalmar är det mulet, det har regnat lite grann. I Västervik så är det lite finare väder, men det är ändå mycket kallare och man känner att hösten är här. Och vi tänker lite grann sådär, ja men hur är hösten för dig? Vad tänker du kring hösten? Hur ser hösten ut där du är? Känner du hösten, Julia?
1: Jag vet, jag gör det, Olle.
0: Är det så?
1: Och vad vackert det är ute nu.
0: Är det
1: jag
0: vackert?
1: Blir ju pirrig bara jag tänker på det.
0: Det är kallt ju.
1: Ja, men jag är en sån som frossar i hösten. Titta på You've Got Mail.
0: Oj.
1: Den här klassiken, filmen från säkert var det 90-talet den började.
0: Vi ser. Ja. Ja. Ja, okej. Där hade vi en röst om hösten. Nu är det dags för nyheter med just den rösten.
1: Ja, nyheterna börjar på landsbygden, 3:30-nyheterna här i P4 Kalmar. För det är svårt att hålla liv i små mjölkgårdar. Det krävs storskaligt för att klara det ekonomiskt. Det här är i alla fall enligt en ny rapport. Men det här är inget nytt, säger Ralf Johansson.
2: Nej, men så har det ju sett ut historiskt, så länge jag vet. Så att det är väl en naturlig utveckling. Det har ju varit svårt att överleva som liten och då är det ju naturligt att bli större.
3: Ralf Johansson är mjölkbonde utanför Bergkvara och han ser utmaningar för de småskaliga gårdarna. Örebro universitet har forskat om det ekonomiska läget för mjölkproduktion i Sverige. Större gårdar ökar och små minskar.
2: Nej, men det är ju helt klart ekonomin som är. Sen kan man ju inte generalisera för att det är så stora skillnader från gård till gård. Om du har lyckats bra eller ärvt din gård kanske och liksom komma undan med bra. Men ska du köpa hela gården ny och komma igång, då är det ju jättesvårt att överleva som liten.
3: Det är 326 mjölkgårdar som har deltagit i forskningen via en enkät. Allt fler större gårdar kan minska antalet nya mjölkbönder.
2: Om du ska få några nya lantbrukare att börja, måste de ju kunna börja någonstans. Och finns det inga små gårdar, ja, det är inte så lätt att hoppa in på en gård där du kanske ska börja med 50-100 miljoner i skuld. Liksom, hur ska du hantera det? Ja, alltså det är ju där den stora grejen är.
1: Mm, är det reporter här, Maria Olsson?
0: Och nu står det klart att Miljöpartiet kommer in i regionfullmäktige.
1: Och det här presenterades ju idag 11:00 på en presskonferens. Och Miljöpartiet, de har ju inte alls funnits med i regionfullmäktige i länet. Och det här på 2 mandatperioder, 8 år ungefär. Nu så tar de sig alltså in i styret. Och det gör de med det tidiga styret, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De har ju styrt sedan innan. Nu efter valet hade de inte tillräckligt med mandat. De saknade 2 mandat för att få majoritet och de 2 mandaten då satt Miljöpartiet på. Vill man höra mer om vad de vill, då har vi ett klipp. Då kan man gå in på i appen Sveriges Radio och lyssna mer. Eller lyssna mer här nu under eftermiddagen kommer vi såklart prata mer om det också.
0: Mm. Nick var faktiskt inne och sprang här och berättade om det.
1: Ja.
0: Du ser.
1: Det kommer mer, Olle.
0: Han är så snabb.
1: Han är så snabb, Nick. Oj.
0: Konstaterar att under kvällen så väntas fortsatt mycket mål, men i natt så börjar det klarna upp norrifrån. Är det här höst, Julia? Lät det höst?
1: Förlåt, jag zonade ut helt.
0: Mycket mål, men i natt börjar det klarna upp.
1: Ja.
0: Och så blir en höstdag.
1: Ja, vadå? Är det speciellt höst, tycker du?
0: Ja, det kändes så väldigt mycket höst här. Ser du löven som ligger där ute? Typiskt höst. Hur är hösten för dig? Ta och smsa 0480 45 80 80 eller också så gör du så att du ringer 0480 45 80 80 och läser in på vår telefonsvarare.

0: det var ingen dålig åsknall där med Imagine Dragons. Låten heter ju just Thunder. Det är då han kliver in, Rickard Lindgren i studion. Tjena Rickard!
1: Är det då han kliver in? Hej ja, Olle! Hej.
0: Alltid efter en Imagine Dragons.
1: Ja, men jag gillar pampiga entréer. Mm. Det tycker jag är kul.
0: Det är kul. Ja. Du och jag ska sända radio imorgon.
1: Ja, precis. Förmiddag.
0: Det blir jätteroligt. Mm. Du står här där jag står och jag står där ute.
1: Ja, det blir inte så mycket program om du står här inne också. Nej. Jag. Det blir tråkigt.
0: Ja, men jättetråkigt. Det är ju så här att jag och Leif, vi har ju här en känsla av att nu är hösten här. Mm. Känner du sammalunda?
1: Absolut.
0: Nu är det definitivt.
1: Ja, eller definitivt. Men jo, det är ju, det var lite regnigt i morse när man klev upp. Mm. Och så är det lite sådär, det har hänt någonting med kylan tycker jag.
0: Så är det. För det är spitt.
1: Ja, precis. Det, och liksom när vi ligger och skvalpar där runt 10 graders sträcket, mm, då är det något annat. Mm. Liksom.
0: Vad är då det bästa med hösten, frågar vi i P4 Kalmar idag. Det bästa med hösten?
1: Men det är ju myset. Det är ett tråkigt svar, men det är ju så. Att det blir lite mysigt, det blir lite mer tjockt tröja. Ja, precis. Mörkt.
0: Ljus.
1: Man får ju tända mycket ljus hemma. Mm. Och så får man jobba mycket så här tjocktröjor och mysbrallor och sådana där grejer.
0: Har du mycket mysbrallor?
1: Jag har alldeles för många par mysbrallor.
0: Nej, det trodde jag inte.
1: Jo, jag har ett par knallorangea som jag snott av ett ex.
0: Ja, du ser.
1: Mm, som jag brukar ha.
0: Jag har inte sett dem på jobbet än, men det är de som kommer imorgon. Det är så du kommer in med hösten, Rickard.
1: Ja, så är det.
0: Mm, så är det. Nu från Rickard och hans mysbrallor till Radiosporten.
2: Sporten börjar med bordtennis.
3: Truls Mörgård pressades rejält i första omgången i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman fick kämpa mot 74 rankade Bolvin Chan från Hongkong, men vann till slut med 3-2 i set. Mörgård, som visat stor form på sistone då han vann WTT Champions i Macau för knappt en månad sedan, låg som mest under med 2-8 i femte avgörande set, men lyckades alltså trots flera matchbollar mot sig vända och vinna. Tre svenskar därmed vidare till 16-delsfinal, Truls Mörgård samt från gårdagen Christian Karlsson och Anton Kjellberg.
4: Reporter Isabelle Gradin.
5: Rallyföraren Thomas Rådström bröt benet inför safari-rallyt i Kenya 1999. Enligt den officiella versionen hade han halkat.
6: Det var det som skulle ut till alla människor.
5: Men långt senare valde Thomas Rådström att berätta en annan version om ett bråk med teamkollegan och superstjärnan Colin McRae.
6: Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där, och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
5: Colin McRae omkom i en helikopterkrasch 2007 och kan inte ge sin version av vad som hände. Men Thomas Rådström tror inte att Colin McRae ville skada honom.
6: Den ondskan fanns ju inte.
5: Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
4: Reporter Alexander Lundholm. Och vi stannar kvar i motorvärlden.
7: En avåkning precis innan målgång innebar att Oliver Solberg missade VM-guldet i rally. Pappa Petter, världsmästare i rally och rallycross, började springa mot målområdet när han förstod att guldet var nära.
8: Och plötsligt bara så en stor överskrift. Och då tänkte jag, nej, fy fader.
7: Olivers insats har hyllats av såväl fans som andra förare, och trots avåkningen vann han tävlingen på Sardinien med nästan en minut och avancerade till en andra plats i totalen. Det blev ett silverfirande trots allt.
8: Det började att lösna lite igår kväll, men fortsatt så förstår jag att det är tufft.
4: En guldmiss som lär sitta i. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson. Tennisstjärnan spanjoren Carlos Alcaraz är i final igen på ATP-touren efter månader med skadebekymmer. Alcaraz besegrade landsmannen Jaume Munar i semifinalen i Tokyo, och i morgondagens final blir motståndet tjecken Jiří Lehecka. Nu fotboll.
9: Ikväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
10: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen, som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
9: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
10: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
4: Det säger expert Johan Elmander, reporter Emanuel Nashed. Avspark 20.45 ikväll, hör matchen i Sportextra och appen Sveriges Radio. Avslutningsvis en golfnyhet från Norge. 5 år efter pensioneringen har Susanne Pettersen bestämt sig för att tävla på Europatouren igen den här veckan i Sydkorea. 45-åriga Petterssens avslutade karriären 2019, men nu är hon alltså tillbaka.
0: Det är hon, och det är med besked enligt Radiosporten då. Jag kallar på Leif Johansson. Hallå Leif.
11: Hej.
0: Hej, vad gör du?
11: Ja, men nu vänder jag så jag vid ryggen mot vinden. För det blåser lite och har runt lite löv här i Västervik.
0: Höststormen kommer.
11: Ja, i alla fall lite blåst. Men blommorna är fortfarande fina även om det är höstblommor. Mm. Så det är precis gränslandet.
0: Hur har du det med hösten och ditt förhållande till hösten?
11: Jag är rätt förtjust i hösten. Jag tycker det är trevligt när temperaturen blir lite mer dräglig. Sen är det ju inte jättekul om det regnar liksom i 4 månader. Men jag gillar hösten. Mm. Jag gillar grytor. Jag är inte så förtjust i färskpotatis, och det behöver man inte äta längre. Så det finns mycket att fira med hösten, tycker jag.
0: Ja, okej. För att nu har jag frågat 3 stycken medarbetare, Julia, Rickard och dig, och alla säger jag gillar hösten. Då måste du, då undrar man ju också lite grann den här frågan vi kastar ur oss idag till alla lyssnare. Mm. Det bästa med hösten, jag börjar med att kasta ut den till dig, Leif.
11: Det var inte så lätt. Det bästa är att det är tillåtet att slöa lite på lördag morgonen.
0: Är inte det bästa med hösten det som Krille Bonne sa förra veckan? En solig dag, man sitter på en stubbe och det är ändå rätt gott i solen, men man känner ändå hösten.
11: Det där är också fantastiskt.
0: Ja.
11: Men i huvud taget att tempot liksom i kroppen går ner lite grann. Det är rätt skönt.
0: Mm. Ja, spännande. Hörde du, fortsätt med det du gör där ute. Du ska snart få med igen och prata här efter 16:00. Ring in du som lyssnar på det här, 0480 45 80 80 på vår telefonsvarare, så berättar du vad är det bästa med hösten. Eller också smsar du 0480 45 80 80 så skriver du det bästa. Vad är det bästa med hösten? Ja. Okej, Leif, kör vidare i hösten i Västervik.
11: Gör så.
0: Så kör vi en klassiker här. Ja, ni hör den rulla igång i bakgrunden. Det är ju Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Ja, höstregn kanske.

0: Förra veckan så kunde vi höra om den svårt sjuke Mikael Olsson i Oskarshamn som lurades via telefon av bedrägare som bad honom att logga in på sitt bank-ID. Väl inne på sin bank så såg han sedan hur pengarna bokstavligen drogs från hans konto.
1: När jag skulle försöka stoppa det så kunde jag inte alls stänga av telefonen. Så det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte.
2: Mikael Olsson lider av en ovanlig neurologisk sjukdom och tidigare i år drabbades han av en stroke.
1: Hade jag varit frisk så hade det aldrig hänt, utan det är min sjukdom som har gjort detta. Jag har ju blivit mycket, mycket sämre nu igen. Jag har bara tänkt att mitt liv är slut helt enkelt.
0: Nu har jag med mig Linda Klavertz som tillsammans med sin

0: nästan en femtedel av det han har förlorat har vi gjort. Men det kommer in lite hela tiden och jag vet att det finns lite olika insamlingar och sådär. Så att ja, men vi är väl ungefär där. En femtedel ungefär av det han har förlorat.
1: Det är ju en del människor som ställer sig skeptiskt till insamlingar och tänker att lurendrejeri. Mm. Hur kan man vara säker på att pengarna går till Mikael?
0: Ja, men det är väl det man själv också var. Liksom. Man kollar runt. Jag har inte gjort något liknande innan och har ju kikat runt på lite plattformar och vad säger folk och sådär. Men nu pratar vi också om ett bedrägeri och man är ju väldigt skeptisk till de lösningarna och plattformarna som finns idag. Så att, det var väl kanske inte det första valet att starta en Swish-insamling. Men det var det alternativet vi kände, att där har vi kontrollen så att vi kan se till att varenda krona kommer till honom. Och ja, vi är ju väldigt nära Micke. Han har ju varit i mitt liv sedan jag var 14. Liksom. Så att det är, ja, det var där vi kunde få störst kontroll helt enkelt.
1: Mm. Tror ni att ni kan få in och så han får tillbaka hela beloppet igen?
0: Det hade ju varit drömmen egentligen. Sen, som sagt, jag har aldrig gjort något liknande innan så jag har ingen aning. En stor del av pengarna som han förlorade var ju ersättning för stroken som han fick nu då för inte så länge sedan. Och mycket av det skulle ju gå till mediciner, hjälp till hemmet. Han måste beställa hem mycket mat liksom, med leverans för att få sånt. Och det är ju mycket av det vi vill liksom kunna få tillbaka så att han kan ha den tryggheten i sitt liv igen. Liksom.
1: Vad känner du själv där, liksom det som hände då när han blev lurad att logga in på sitt bank-ID och så se pengarna försvinna från sitt konto?
0: Ja, men som sagt, Micke är ju liksom världens snällaste. Alla som har honom i sitt liv vet att han ger tillbaka till allt och alla. Varit aktiv hela sitt liv, så att när liksom hela sjukdomsgrejen bara drog igång och allt det hände honom och drabbade honom så var det liksom förödande för oss alla. Liksom. Sen nu när det här kommer är det ju man går ju sönder liksom, på insidan. Man tycker att det är fruktansvärt att det händer. Sen är det ju inte ovanligt idag, tyvärr. Jag tror det är lätt att kanske sitta bakom en mobil och man ser sådana här händelser och en video och kommentera att hur kan man vara så dum och gå på det, men det är inte lätt. Man kanske pratar med en riktig person eller någon knackar på dörren och ja, får de det bara att skriva på en bank-ID. Så ja, det är väldigt lätt hänt att det händer helt enkelt.
1: Hur känner du kring engagemanget här i Oskarshamn då? Bland människorna som är där?
0: Men det är ju egentligen skulle jag säga från hela Sverige. Har det kommit in folk som hör av sig både till oss och till Micke och som delar och har man inte möjlighet att bidra ekonomiskt så har man lagt ut om det eller skrivit om det och pratat om det. Så att det är superfint och vi är supertacksamma liksom med allt man kommer in.
1: Hur gör man om man vill skänka pengar till Mikael så att han kan klara sig?
0: Ja, nu i dagsläget, vi har ju bara lagt ut ett öppet inlägg på Facebook där vi har skrivit ut med nummer och att man skriver då att det är till Mikael pengarna. Så det man kan göra är att söka upp mig på Facebook just nu och sen tänker vi att vi kommer dela inlägget i lite olika Oskarshamnsgrupper och liknande.
1: Så man kommer att se det?
0: Ja, men precis. Just nu har det väl mest vi ville göra någonting så fort som möjligt och få ut det i fredags och sen har väl det tagit fart genom att alla andra har varit så fina och delat det.
1: Tack så mycket Linda Klaverts för att du var med och berättade om detta, så får vi då hoppas att pengarna kan komma till honom på bästa tänkbara sätt.
0: Mm, tack så mycket.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.
1: Där vi nu rullar vidare och Julia kom in i studion och det handlar om nya hot mot skolor.
4: Ja, det upptäckts ännu ett skolhot i länet eller vad som kan uppfattas som det klottrat på en toalett. Nu är det Västerviks gymnasium där det här har upptäckts i eftermiddags. Det här berättar kommunen i ett pressmeddelande. Oklart exakt vad som står där i, men det skulle kunna uppfattas som hotfullt menar kommunen och innehöll morgondagens datum, alltså 6 oktober. Men skolan har just nu bedömt att det här inte är ett seriöst hot. Det här säger skolchefen Jörgen Jonsson i ett pressmeddelande. Och skolan kommer öppet som vanligt imorgon och man har samarbete med polisen. Och det här är också polisanmält. Vi har ju haft flera skolhot i länet. Senast var ju Vimmerby förra veckan. Oskarshamn också nämndes i samband med det här katten i hatten, trenden på TikTok. Så att det är ju mycket sånt som florerar. Men alltså nu Västervik

0: gymnasium, klotter om något slags hotfullt skolhot skulle kunna uppfattas som det upptäckt. Men skolan bedömer att det inte är seriöst menat. Kommer hålla öppet som vanligt imorgon.
1: Mm. Och Julia håller uppdaterade hela den här eftermiddagen om vad som verkligen då kommer att hända eller inte händer.
0: Absolut.
1: Eller vad som har hänt.
0: Och vet man mer eller har tankar om det här, du får jättegärna höra av dig till vår tipstelefon. Telefonnumret är ju 0480 59 000 och du får ju såklart vara anonym.
1: Mm, så är det. Tack Julia.
0: Tack.
1: Om jag då säger hej till Angelica Lundberg, vad säger du då?
2: God eftermiddag säger jag då.
1: Då hade jag rätt namn där. Det var tur. Tänk om du hade hetat något helt annat.
2: Ja, men då hade vi fixat det också. Mm.
1: Vi pratar höst här i P4 Kalmar. Kan man konstatera att det är höst nu eller får vi vänta på detta?
2: Det får vi vänta lite till på ändå. Vi har fortfarande ganska mild luft ändå över landet. Det kommer successivt bli kallare här under veckan. Men än så länge så ligger det ändå på sommartemperaturer i stort sett hela den här veckan.
1: Det är otroligt. Sommar fortfarande.
2: Ja,
1: det var det inte när jag var liten. Men du, om vi kikar lite grann så ser vi ju att det är ju lite mål och såna här grejer som drar in. Men det händer någonting där i natt och imorgon med vädret.
2: Ja, precis. Och det är även som sagt om vi har ett bra temperaturer för säsongen på en 14-18 grader så är det ju också riktigt blåsigt och mycket moln. Och det kommer att fortsätta vara här både, eller ja, framförallt under kvällen och vinden ser ut att även hålla i sig under natten. Men där kommer det ju att spricka upp bland molnen och till imorgon så ser det ut att bli riktigt soligt men fortsatt blåsigt.
1: Mm. Och kikar vi på, sa du temperaturerna?
2: De kommer ligga på ungefär detsamma, 14-18 grader.
1: Just det. Om vi kikar längre fram då?
2: Ja, även då ska vi se vad vi har på onsdag här. Då blir det lite mer varierad molnighet. Det kommer att dra in moln västerifrån. Så det börjar med en del sol, men sen ökar molnigheten på. Fram på dagen där så ligger temperaturen omkring 15 grader, så lite svalare. Men då har också vinden gett sig, så det kanske jämnar ut sig lite på upplevda temperaturen i alla fall. Och sen blir det ostadigt fram på torsdag med regn.
1: Om jag säger att flera här på redaktionen och som jag har pratat med säger att ja, men det känns höstigt, får de medhåll då?
2: Ja, det kan man väl ändå säga. Och lite med den här blåsten så får man väl lite den höstruskkänslan. Men samtidigt så får solen visa sig mycket imorgon så kanske man inte säger så, imorgon.
1: Då
2: kommer de vrida och vända lite fram och tillbaka här. Men det är väl precis det som är hösten.
1: Kan vara så, ja. Tack så mycket, Angelica.
2: Den är på gång.
1: Ja, det är härligt. Okej, ha det skönt nu, Angelica.
2: Detsamma.
1: Tänd ett ljus i höstmörkret. Nej, men det var ju inte höst. Nej, just det, i sommarmörkret. Och det här är Kylie Minogue och låten heter ju I Should Be So Lucky heter den till och med. Häng med i P4 Kalmar 0480 45 80 80. Mm. Det bästa med hösten.

0: Ja, hon är väldigt glad, Kylie Minogue. I should be so lucky, kanske tänker hon på hösten. Vad tänker du kring hösten som lyssnar på det här? 0480 45 80 80. Det går att smsa. Frågan är ju, det bästa med hösten. Vad är det bästa med hösten? Så kan du ringa det här numret och läsa in på telefonsvararen. 0480 45 80 80 är telefonnumret då. Vi börjar med stormsteg och närmar oss ekosändningar. Klockan är ju 4 alldeles snart. Och det innebär alltså nyheter från ekoredaktionen. Det är lika bra att lämna över till dem, tycker jag.
1: Den man som misstänks ha skjutit ihjäl 2 personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
2: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Minst 30 personer har omkommit och många saknas efter en kollision mellan 2 båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa enligt lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår när de 2 båtarna krockade med varandra. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Själv heter jag Olle Tyrbo och står i studion i Kalmar. Ute på fältet uppe i Västerviksregionen, ja men där håller sig Leif Johansson den här dagen. Och så är det Julia som springer in och ut i studion och levererar nyheter till dig som lyssnar på P4 Kalmar. Lägga på ett Kalmar där också. Konstatera att vi ska be oss ut på vägarna. E22 är på tapeten, Tova.
3: Ja, det är ju den här omledningen för E22 som ju gäller vardagar här Oskarshamn-Västervik för trafik som ska mot Västervik. Då får man ju istället köra då via Hägerbotorp och Falsterbo bland annat och länsväg 757. Och här den eftermiddag så är det en lastbil eller lastbil, en traktor med släp som har vält ner i diket på den sträckan strax utanför Falsterbo. Så att här går det att passera, men det är lite trångt och det kommer ju bli bökigt när man ska få upp dem där på vägen igen. Så att var beredd på en del trafikstörningar där alltså. Och det är som sagt trafiken från E22 som ska mot Västervik som det om att få köra den här vägen istället. Så det är ut med den omledningen som den här olyckan inträffade tidigare idag. Riksväg 34, Ruda Högsby, beläggningsarbeten här och då är det trafikljus, bom och vakt som styr trafiken så att det blir ju en del störningar och väntetider på den sträckan. Och sen ska vi redan nu börja nämna att det ikväll ska arbetas på Ölandsbron, brofästet på Ölandssidan, nattetid här nu ett par dagar framöver. Klockan 19-06 kommer det vara vakt och lots som styr trafiken på Ölandsbron då vid brofästet på Ölandssidan kommer påverka trafiken en hel del i båda riktningar såklart. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Shut Up and Dance heter den. Walk the Moon var artisten. 4:07 på eftermiddagen, hör ni, drömmer ni eller tänker ni, eller ja, hösten. Vad är det bästa med hösten? 0480 45 80 80, sms eller telefonsvarare. Det är bara att välja. Många studieförbund har haft några tuffa år med neddragningar av bidrag. Men kanske finns det ett ljus ändå i tunneln.
1: Jag har träffat Pierre Andersson, vi är på Mejeriet som ju är kulturhuset kan vi säga här i Västervik. Och jag vet att du var igång i helgen, du var svettig när jag ringde i morse.
2: Ja, vi hade konserter här inne, det var Pink Champagne som var här och lirade och rockabilly låtar. Så det var, medelåldern var ju lite äldre då som sagt var, men det var väldigt uppskattat. Så att det var riktigt kul, så idag har vi plockat ner scen och lite sådana grejer här.
1: Och det ni håller på med sen, så det är mycket musik.
2: Ja, just här i stan är det ju mycket musik. Vi har ju två musikhus då. Vi har replokaler här på Mejeriet. Sen har vi ju ett musikhus på Velux då. Och det, tanken är väl att det ska vara lite äldre, mera självgående där ute. Och där har vi också en stor studio som kan spela in och allting i då.
1: Ja. Men när jag kollar så studieförbunden har haft några tuffa och har några tuffa år.
2: Ja, det är klart att det blev ju det. En tredjedel av bidragen försvann ju då. Så att det är klart att det märks i verksamheten. Sen är det inte bara det som gör att det är lite tufft. Om man säger så här, bidragen har ju stått still väldigt, väldigt länge. Alltså de har inte höjts någonting från, ja, det kanske är 20 år någonstans där. Men allting annat har ju också blivit dyrare. Plus då att en tredjedel av bidragen försvann då. Så att det är klart att det är tufft, men om man ser census, det vi gör, det kostar att driva musikhus. Så enkelt är det ju liksom. Men vi har ju valt att fortsätta i den linjen och satsa på det, medan många andra studieförbund har valt att lägga ner då.
1: Varför är ni viktiga?
2: Det är klart att många har inte råd att köpa egna instrument i början och allting. Och speciellt trummel till exempel. Du sätter ju inte upp ett trumset hemma i en lägenhet och börjar dunka på det här. Utan då kan man, vi har en lokal, den allmänna lokalen där, som är fullt utrustad. Då. Där kan man gå ner och börja testa och slå. Så man kan träffa andra musikanter. Ja, men är du trummis och träffar en gitarrist, jag går ner och testa. Det är gratis. Grejer finns. Så att det kan ju vara det här starten på någonting. Sen är det det här med psykologisk ohälsa och allting, och det har ju också blivit mycket, mycket viktigare, det här med att det finns någon form, plattform där människor kan mötas, få prata av sig, göra omvärldsanalys.
1: Det har varit tuffa år, det har varit val. Var du ovanligt intresserad i år? Liksom, för lite beroende på vad det blir för regering, så kan det ju bli igen lite mer pengar till er.
2: Ja, det är klart att det kan det, och det är väl det man hoppas. Om jag ska vara ärlig så hoppas man ju på att det blir en ny regering då.
1: Vi får se vad som händer. Men jag måste ju säga också att du sitter här, det är ju inte konstigt, för din karriär har varit musiken i mångt och mycket. Så nu går precis ut en ny skiva.
2: Ja, vi drog igång våra gamla punkparna här, det är Döda gubbars grav då. Vi gjorde en spelning här på bryggaren för att hedra en kompis som heter Klabbe som gick bort för ett par år sedan. Och stötta hjärnforskningen då och samla in pengar till det då. Och då körde vi de där låtarna, men så tyckte vi, fan det är ju så jädra kul där och punk. Så det är inte liksom, vi börjar bli gamla, prestationen behöver inte vara 100, vi har kul. Men vi är ändå så här noga med vad vi gör. Så vi lirade in ett par låtar i studion och Ricky kom ner, han bor i Stockholm och sjöng in det här. Och sen, fan vi släpper en vinylskiva, ja, klart vi ska göra det så.
1: Jag hör att du har perfekta jobbet för dig. Andas, lever och gläds åt musiken. Tusen tack!
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Och det var Leif Johansson som var ute och snackade med studieförbunden där. Det här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om!

0: Klockan är 4:15 på eftermiddagen. Det är vad jag tycker höst ute. Julia har ingenting emot hösten, så att Julia, vi fokuserar på nyheter istället.
1: Ja, låter toppen. För det har ju upptäckts ännu ett skolhot i länet, klottrat på en toalett. Den här gången så är det Västerviks gymnasium. Vi har ju haft flera skolhot och larm om dem i länet senaste. Men nu alltså Västerviks gymnasium. Det här klottret upptäcktes i eftermiddag, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Oklart exakt vad som har skrivits, men det skulle kunna uppfattas som hotfullt, menar kommunen. Och det innehöll morgondagens datum. Men skolan har bedömt att det här hotet inte är seriöst menat. Det här säger skolchefen Jörgen Jonsson. Och därför så kommer skolan öppet som vanligt imorgon. Man har samarbete med polisen, skriver om. Och det här hotet är också polisanmält.
0: Och så om kristdemokraten Carl-Viktor Svensson, som ju tar plats i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.
1: Som ersättare kommer han vara i miljö- och jordbruksutskottet. Han är ju riksdagsledamot numera från Kalmar län, från Högsby kommun närmare bestämt. Han som på valnatten väl firade med en motorsåg. Du var väl där, Olle?
0: Ja, jag var där. Han tog ut mig på utanför lokalen och startade upp motorsågen. Och, ja, han ville berätta hur man skulle i så fall kapa vänstern.
1: Just det. Han blev den mest kryssade kristdemokraten i länet, om man bortser då från Ebba Busch. Kryssa sig in i riksdagen alltså. Men han är ju också invald i regionfullmäktige. Och nu i och med det här att han får nationella uppdrag så avser han sitt uppdrag från regionfullmäktige. Det här skriver han i ett mejl till regionen eftersom han alltså fått det här nationella uppdraget.
0: Vi får se var det där slutar. Tänk om man donar in med en motorsåg i riksdagen.
1: I miljö- och jordbruksutskottet så tar han plats första dagen på jobbet. Jag tror att det är imorgon efter att man valt in alla. Klockan 11 sker det. Jag tror att mötet är ganska kort därpå. Vad händer då?
0: Jag dit?
1: Hur låter Olle då där inne?

0: Ja, den där kände ni igen. Det är ju Vanessa Paradis med låten Schulle Taxi här i P4 Kalmar. 20 minuter över 4 när vi konstaterar att ett mingel på en Stockholmskrog ska få utflygna Stockholm Oskarshamnsbor att flyga hem igen till hemstaden. För den 11 november hålls nämligen eventet Mingla med Oskarshamn på en restaurang i Stockholm. Titti Falk, du är ju platsutvecklare på attraktiva Oskarshamn. Hallå, hallå där.
1: Hej där.
0: Du, alltså, hur ska ni locka folk att flytta till Oskarshamn genom att åka till Stockholm?
1: Ja, det här är ett event vi kommer att försöka skapa massa hemlängtan. Vi ska ha ett härligt mingel. Både vi från Attraktiv Oskarshamn har med oss också 9 företag från Oskarshamn. Vi tänker att hittar vi ett antal utflugna Oskarshamnare som kommer till Mr. French den här kvällen, så dels kan man hitta gamla goda vänner där, men dessutom prata med folk som eventuellt kan vara de som erbjuder jobb eller bostad när man väl vänder sig hemåt. Det är tanken att det här ska vara en plats där vi kan trigga hemlängtan, återuppta gamla och skapa nya relationer helt enkelt. Mm. Inte för att folk ska flytta hem dagen efter på något vis, men vi ska så ett frö.
0: Alltså, tanken är helt enkelt att nu ska Oskarshamnarna hem igen.
1: Ja, vi tänker så. Det vore väl härligt. Vi behöver växa. Vi har ju så mycket fina, stora företag här och många spännande framtidsprojekt inte minst. Som gör att vi behöver kompetensförsörja våra företag, hela näringslivet. Men också så är det jättehärligt att fylla våra skolor och våra härliga bostäder och tomter som finns i salu. Och helt plötsligt så är det faktiskt dags när man har flyttat till storstaden och njutit av allt det har att erbjuda. Det kanske är så att barnen snart ska börja skolan. Man vill ha närmare till familj och vänner, trygghet, närhet. Kanske kunna bo lite större och så vidare. Vi hoppas på att vi ska kunna locka en och annan att känna att ja, snart så är det dags att vända hemåt igen.
0: Mm. Får vi se om det växer antalet invånare i Oskarshamn vad det lider. Men ni gör ju det här tillsammans med Västervik Framåt som gjort något liknande då tidigare år. Vad har ni lärt er av dem? Vad tar ni med er?
1: Ja, men vi gör ju det här tillsammans med dem, så det de lär oss är egentligen det upplägget de har haft, och de har kört det här, jag tror att det är 10-talet år eller 10-talet tillfällen i alla fall som de har kört det här, och med många av företagen som har fått med dem har varit med många år och upplevt att det här är ett bra event just att skapa de här relationerna för framtiden. Så vi drar nytta av varandra ska jag säga. Vi har kompletterande arbetsmarknader, vilket vi tror är attraktivt både för de utflugna västervikarna som kommer att träffa lite Västerviksföretag och så vidare, och våra utflugna Oskarshamnare. Och vi har ju tagit jättemycket hjälp givetvis av Västervik Framåt i hur vi jobbar med marknadsföringen och inbjudan och hur vi lockar våra företag att delta på det här. Och jag måste säga att våra Oskarshamnsföretag som hänger med på det här är superpepp. Det är liksom jätteroligt att se att de ser en stor vinst med det här. Att inte vara på en rekryteringsmässa utan en plats för att skapa relationer för framtiden.
0: Men ni har ju provat att folk ska flytta hem till Oskarshamn igen. Om inte det här hjälper, har ni ytterligare idéer?
1: Ja, absolut. Det skulle jag säga. Och vi jobbar ju på många olika fronter. Vi jobbar ju med utpekade målgrupper, dels de här hemvändarna som vi i första hand vänder oss till just i det här eventet, men vi jobbar väldigt mycket med att vara ute på universiteten och deras arbetsmarknadsdagar för att locka studenter till vårt näringsliv. Inpendlare, vi har ju en stor inpendling in i Oskarshamn, att få inpendlarna att istället sätta bo här inne i kommunen och så vidare. Så vi jobbar på lite olika fronter gentemot olika målgrupper helt enkelt.
0: Mm. Spännande, spännande. Vi får kolla facit då, kanske inte just 11 november, men en bit framåt där och se liksom om ni fick någon napp och sådär. Så får jag återkomma till dig, Titti.
1: Det hoppas jag verkligen, definitivt.
0: Ja. Titti Falk, alltså platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn. Kör hårt nu, både ni och Västervik.
1: Tack så jättemycket.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, Kimberly där med låten Eternity här i P4 Kalmar. Klockan är i det närmaste 3:30 och Julia sitter redo med nyheter här. Och vi konstaterar att nyheterna börjar i Västervik.
1: Ja, det har upptäckts ännu ett skolhot i länet, klottrat på en toalett, den här gången då på Västerviks gymnasium. Men det här hotet bedöms inte som seriöst, säger skolchefen Jörgen Jonsson i ett pressmeddelande. Det här klottret upptäcktes i eftermiddags, det innehöll morgondagens datum, det är det vi vet. Och det är oklart exakt vad som stod där. Men skolan kommer alltså ha öppet som vanligt imorgon och man har ett samarbete med polisen, säger kommunen. Det här hotet, det är också polisanmält.
0: Och efter två mandatperioder utanför regionfullmäktige så kommer nu Miljöpartiet in i nya styret, ska jag säga, i regionen.
1: Ja, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, de fortsätter att styra regionen, men nu tillsammans med Miljöpartiet, vars mandat de ju behöver för att få en majoritet i regionfullmäktige. Ami Ringbergs från Miljöpartiet, hon konstaterar att partierna tycker lika i mycket.
2: Sen är det liksom saker som kanske kan skruvas på ytterligare, där vi med våra gröna ögon så att säga kan komma in och liksom skruva ytterligare på saker.
3: I den här visionen, det var inte så konkret om man ska minska utsläppen från transporter och om man ska ha hållbarhetskrav i inköp till exempel. Det är ju saker som man känner igen, de andra partierna också har tyckt under den tidigare mandatperioden och så. Hakar ni bara på nu som en släpvagn?
2: Nej, absolut inte. Vi har ju redan i det här dokumentet fått till lite ytterligare skrivningar som inte var med såklart.
4: Att få bort köer i vården och tidiga insatser för att upptäcka ohälsa och ett Kalmar län som är rustat med läkemedel, mat, vatten och energi också vid kris. Det är några av punkterna i den gemensamma visionen.
5: Vi tillsammans kommer ta ansvar för Region Kalmar läns framtid.
4: Socialdemokraternas Angelica Katsanido säger att koll på ekonomin blir ett av fokusområdena för det nya styret.
6: Vi är inte där att vi liksom hamnar i ett läge där vi måste säga upp personal eller varsel. Men vi behöver alltid ha fokus på ekonomin.
1: Nick Näslund var reporter.
0: Och så går vi vidare bland nyheterna och konstaterar att en man i 30-årsåldern begärs nu häktad för mordbrand i Målilla terrakten.
1: Då är vi i Hultsfreds kommun. Det var i lördagskväll som räddningstjänsten larmades till en gård strax utanför Målilla. Där ska ett uthus ha börjat brinna. Den här branden den upptäcktes av ungdomar som snabbt slog larm, skriver Dagens Hultsfred. Och att de gjorde det här, det kan ha förhindrat en mycket allvarligare brand eftersom det här uthuset låg mellan två stall på gården. Den misstänkte mannen som nu alltså begärs häktad, han grep samma kväll, alltså lördagskväll då branden utbröt. Och strax innan midnatt så anhölls han alltså. Han är sedan tidigare känd av polisen och dömd för flera brott, bland annat för rån.
0: Och i helgen, ja, då blev det kaos i fågelskådarvärlden.
1: Ja, det gick ett larm, Olle. Vilket larm som helst. På södra Öland så hade det siktats någonting som heter ökenlöpare.
7: Det är som namnet låter. Det är en fågel, ganska stor, som springer omkring i öknar i Nordafrika och västra Asien. Och den har setts 3 gånger i Sverige tidigare. Först sköts 2 exemplar med något decennium emellan i början på 1900-talet. Och så sågs det en individ i Otterby 1942. Och sen dess är den inte sedd. Och då har man liksom gett upp hoppet nästan. Men så händer någonting då i lördags eftermiddag som får hela fågelskåda Sverige och kanske norra Europa att bara skaka av feberartfrossa.
1: Ja, hela norra Europa skakade alltså av feberartfrossa i helgen, säger naturexpert Pavel Jonsson. Otroligt vad den här lilla ökenlöparen kan göra med en, men det är ju länge som den inte har siktat här, 1942. Otroligt.
0: En rak fråga till dig.
1: Ja.
0: Har du sett en ökenlöpare, eller som Micke säger, ökenlöper?
1: Ja, det har jag. Jag har sett bild på den. Jag tror att den ligger ute på vår sajt P4 Kalmar. Finns det ju appen Sveriges Radio också under. Lokalt kan man gå in och kika på, vad sa du?
0: Ökenlöpare.
1: Ökenlöpare.
0: Ja, på gotländska alltså. Det här, nu ska det handla om Stockholm.

0: Stockholm har blivit kallt, det beror på att det har blivit höst och vi undrar ju lite grann, vad är det bästa med hösten? Och jag tror minsann att Leif Johansson har bett sig ut på Västerviks gator för att kolla med någon om detta.
1: Hej August Johansson, bästa med hösten, vad är det?
2: Uff, bra fråga. Ja, men jag skulle nog säga efter sommaren så är det skönt att komma in och ja, men koppla av lite. För sommaren är ju ganska hektisk, så det är skönt att komma in och koppla av och komma in i höstlugnet lite.
1: Bra sätt att koppla av när man väl är inne. Liksom, är du sådana som kopplar av med mat eller musik eller ljus eller vad gör du?
2: Nej, mat och film och ljus skulle jag säga.
1: Ja, men underbart. Då får du ha en skön stund i soffan i höst.
2: Ja, det ska jag ha. Tack så jättemycket.
1: Tackar.
2: Tack.
0: Vill du också snacka höst med oss? Ja, men ring 0480 45 80 80. Vad är det bästa med hösten? Ska vi fråga Taylor Swift det? Jag tror inte hon har svaret, men här är hon.

Från Taylor Swift och Patient Zero så tar vi oss till nästan lokalt. Strax utanför Kalmars gränser i Växjö, The Ark, The Warrior Kind heter de. Sen är det ekot.

0: Ja, men då från The Ark så tar vi oss rakt in till Ekot istället då. För klockan har blivit 16:45, så nu får ni en mustig nyhetssändning från Ekot.
1: Ekot 16:45. Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Nobelpriset till metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Sverigedemokraterna möblerar om och byter ut flera kända företrädare. Och ingen anledning till oro efter misstänkt lungpest i Ryssland enligt Folkhälsomyndigheten. I studion Katarina Boive. Ja, efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är ju otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande, och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
3: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt, och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
2: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
5: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår hur den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
6: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik

0: till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
1: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
0: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
2: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer har satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
3: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
4: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
3: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
4: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
3: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
4: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
3: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
2: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Enligt Magasin K:s uppgifter så ska stängningen ske i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt lämna finansutskottet. Det var mediekanalen Riks först med att rapportera.
5: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tyskland riskerar att dras in i en våldsam konflikt med Ryssland när hybridattackerna därifrån ökar.

0: Det sa chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND idag.
1: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
2: Konfrontationen med Ryssland har en ny och farligare karaktär, sa också chefen för den tyska underrättelsetjänsten Martin Jäger vid den årliga utfrågningen i förbundsdagen idag. Bland annat nämnde Jäger försöket till en attack mot Leipzigs flygplats i augusti då en drönare lastad med sprängämnen upptäcktes, ett sabotageförsök som Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom. Men det är bara ett exempel, sa Jäger också.
1: Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür. Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
2: Inget annat land utgör för närvarande ett så direkt, omfattande och konkret hot mot Tyskland, sa Martin Jäger. Den tyska regeringen har investerat rekordstora summor i att återuppbygga sin militär för att avskräcka Ryssland och är en av de största bidragsgivarna till Ukraina i kriget. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz gjorde igår ett oannonserat besök i Kiev där han erbjöd ytterligare militärt stöd till Ukraina och lovade att fortsätta stödja landet för hela Europas bästa.
3: Für die nächsten Monate braucht die Ukraine noch unsere Hilfe und ich werde nicht müde zu betonen, das ist nicht nur für die Ukraine gut, das ist richtig und notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben.
2: Katarina von Arndt, Berlin.
0: Spanien går till val i slutet av november och allt pekar mot att det blir ett maktskifte där konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögern Vox bildar regering. Och ledarna för de två partierna var fyllda av segervittring när de kommenterade nyvalet idag.
4: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
5: Äntligen får spanjorerna säga vad de tycker och äntligen så är det majoriteten som får bestämma. Det sa konservativa Partido Populars partiledare Alberto Núñez Feijó när han idag kommenterade Pedro Sánchez beslut att avgå och utlysa nyval. Det passerar sällan en vecka i spansk politik utan att Feijó har krävt att Sánchez regering ska avgå. Det har skett när det handlat om Spaniens hållning i Irankriget och inte minst som en följd av korruptionsaffärerna i socialistpartiets översta maktskikt och sen på det sommarens migrantkris i den spanska exklaven Ceuta. Men för att få majoritet måste Partido Popular regera tillsammans med ytterhögern Vox vars opinionssiffror stigit rejält efter den pågående krisen i Ceuta. Och även deras ledare Santiago Abascal talar om att dagens besked är goda nyheter.
6: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar.
5: Vox-ledaren använder ord som maffia, regering och träsk för att beskriva Sánchez tid vid makten. Abascal misstänkliggör också Pedro Sánchez och säger att han skulle kunna manipulera valrörelsen. Sánchez är kapabel till vad som helst, säger Vox-ledaren Santiago Abascal.
6: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
5: Cecilia Blomberg, Paris.
0: I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater valde brasilianarna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
7: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömd till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien. i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men av mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: I kväll och i natt halvklart till mulet väder. Götaland och Svealand får lokalt lätt regn som under natten följs av uppklarning västerifrån. Det regnar också i mellersta och norra Norrland och i norra fjällen kan det här regnet ha inslag av snö. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader. Producent för Ekot kvart i fem idag, det var Ola Henriksson.
8: Olle Tyrbo heter jag, Leif Johansson är ute på vägarna och Julia är inne och springer här i studion ibland och levererar nyheter som konstaterar att vi kan ikväll väntas fortsatt mycket moln, men i natt så börjar också klarna upp norrifrån. Är hösten på väg? Ja. Men innan vi konstaterar det fullt ut, för det är fortfarande sommar enligt SMHI, så tar vi en liten tripp ut på våra vägar.
9: Och då ska vi till Ölandsbron först. Och du som kör från Öland mot Kalmar, precis ett par hundra meter bara in på bron där, så ska ligga och tappa ett galler i vänster körfält, så var extra uppmärksam där. Det blir mycket väjningar där naturligtvis. Du som kör då från Öland mot Kalmar, precis i början av bron där i vänsterfilen, ska ligga något plåtgaller eller liknande i vänsterfilen. Sedan då så ska vi just på tal om Ölandsbron nämna att det i natt kommer arbetas där. Det är på brofästet då på Ölandssidan som det ska fräsas och asfalteras. Så det kommer vara vakt och lort som styr trafiken där ett par nätter framöver. Klockan 19 drar man igång och håller på till 06 i morgon bitti. Sedan då mellan Häggebotorp och Falsterbo, då är vi då ut med E22 här, omledningen för E22. Här är det länsväg 757, här är det fortsatt avstängt nu då. Man ska ju bärga den här traktorn som körde diket tidigare och la sig på sidan där ihop med släpet, så att det bärgas just nu, så då blir det störningar där om man får följa skyltningen förbi. Riksväg 34 slutligen då, Ruda Högsby. Här är det ju asfaltering eller beläggningsarbete med trafikljusbom och vakt som styr trafiken. Så långa köer har det varit där under hela dagen. Du tipsar oss på 020 999 444.
8: Ja, det var mycket trafikinformation där. Leif, vad gör du?
10: Ja, men jag tittar på molnen. Jaha. Och lyssnar på vinden.
8: Ja, det är inte illa. Jag lyssnar på radio och ser inga moln. Eller jag kan inte lyssna på radio, jag pratar ju radio. Är det sådär mörk, alltså här är ju sådär, ja, men det är ändå rätt ljust. Är det mörkare tror du uppe i Västervik?
10: Vet inte, det är ju lite moln här. Det är ju inte skymningsljus, ja. Dit har vi ju någon timme kvar, ja. Men man märker ju att det är lite höstkänsla i vindarna, om du förstår vad jag menar.
8: Amen. Det är det där, vi snackade om det där lite krispiga också, va?
10: Pratar ja, precis
8: om det? Ja, lite kallare, lite krispigare,
10: ja. Ja, jag tappade lite koncentrationen.
8: Det är lätt att göra i Västervik, för det händer något i bakgrunden, hör jag. Du tar det lugnt där, så ska vi lyssna på dig faktiskt. Du träffade ju en tjej här som pratade om höstens färger. Vi kollar, lyssna så får vi se.
10: Visst är de vackra. Börja med att säga, hej, vad heter du?
11: Hej, Caroline.
10: Hej, Caroline. Vad är det bästa med hösten?
11: Oj. Alla vackra färger kanske.
10: Är du höstmänniska, sommarmänniska, vintermänniska? Vad räknar du dig som?
11: Jag är nog alla säsonger, tror jag. Alla säsonger har sin charm.
10: Och hösten, färgerna. Ja, du ser blommorna där borta. Ja. Det är rätt vackert.
11: Ja, precis.
10: Ja, men underbart. Gå bort och lukta på blommorna de sista för säsongen. Och så ser vi fram emot en underbar vinter också, va?
11: Ja, det tycker jag. Det
10: tack så mycket.
11: Tack.
12: Nej, jag skulle försöka...
8: Det är lite knas där, men nu kommer Sanna Nilsson igång med What is Love?

0: Ja, men då har jag fått sällskap i studion av Mikael Olsson. Tjena Micke.
1: Hej.
0: Vad händer?
1: Ja, jag är här för att fortsätta tjata om P4 Nästa Stjärna, vår musiktävling här på Sveriges Radio. Förra veckan presenterade vi våra tre finalister. Det är Lola Regenthal, Brödrakompaniet och Elvira Lindqvist. Men det är ju bara, vi har ju bara börjat. Det är ju fortfarande mycket tid kvar, så det här måste jag fortsätta prata om. Att det är tid att rösta.
0: Hur gör man?
1: Hur gör man? Man går in i appen Sveriges Radio, klickar då in på den lokala fliken och scrollar man ner en bit, då hittar man alla våra bidrag. Då kan man lyssna på dem i sin helhet och där finns också all information om hur man röstar. Man kan göra det via antingen sms eller samtal. Max 10 röster per abonnemang.
0: Man har alltså chans att vara en jurymedlem.
1: På sätt och vis. Det är ju så att röstningen avgörs genom att, eller hur ska jag säga nu? Poängen fördelas ju via en jury och publiken.
0: Mm.
1: Så att man har ju faktiskt en ganska avgörande roll här som publik att vara med och göra sin röst hörd.
0: Och de här låtarna de hör vi ju nu i P4 Kalmar snurra lite nu och då. Mm. Och det är tre låtar det handlar om och det gäller verkligen när man hör den här låten så vänta vad här nu, var det någonting att ha?
1: Mm.
0: Och sen gå in och göra sin röst hörd.
1: Precis. Den 16 oktober, det är en fredag, då avgörs den lokala finalen direkt sänt i vårt eftermiddagsprogram och då kommer ju artisterna sjunga live och sen så får vi veta vem som kammar hem segern i P4 Nästa Stjärna 2026.
0: Och vad händer med den som vinner i Kalmar?
1: Kanske går den till Sverigefinalen.
0: Oh.
1: Men det återstår att se.
0: Får jag skriva en låt i nästa år?
1: Det står i nästan den första paragrafen i regelverket att man som anställd på Sveriges Radio inte får göra det.
0: Aj! Okej. Okay. Ja, jag får spara den låten.
1: Gör det! Spar den till du går i pension.
0: Det är gott. Tack mycket för infon.

0: Och det här var alltså Elvira Lindqvist med Blinds Open. Och det här är ju en finalist då i P4 Nästa Stjärna, Kalmar. Och om du vill rösta på det här bidraget, då kan du smsa 10803 till nummer 72020, eller också ringer du 099 118 03, och det är då som Julia Löfqvist kommer in i studion.
1: Ja, det gör ju oavsett om du röstar eller inte, vill jag förtydliga. Nej, jag är här ändå.
0: Nej.
1: Jo.
0: Okej då. Jag är här ändå.
1: Jag är här.
0: Och du ska berätta om roliga Speedway-nyheter faktiskt, för Västervik drog ju stor publik.
1: Ja, precis. Under Speedway-finalen på arenan på hemmaplan för förlorarna, Västervik, där såg närmare 10 000 personer den här dramatiken som det ju ändå var, eller hur, Olle?
0: Oh, det var ju dubbla sån här extra hit, eller vad heter det, skilje hit.
1: Ja, precis. Mm. Tills man då, det stod klart att Dackarna var de som tog SM-guldet. Mm. 10 000 alltså följde den här dramatiken på plats på SVT Play, som ju sände finalen. Där var det 73 000 som tittade. Det här skriver Västervikstidningen.
0: Det är bra.
1: 73 000 är väl ändå en ganska hög siffra. Den här siffran är man också väldigt nöjd med på Svemo, Svenska Motorsportförbundet. De hoppas ju på nu att även nästa års finaler kommer sändas på SVT, alltså för 2027. Får vi se om vi har några landslag med då?
0: Det tror jag att det faktiskt är ett i alla fall. De är så pass bra.
1: Tippa inte på det, Olle, för det går aldrig bra när du tippar.
0: Nej, jag brukar tippa bra. Det var bara att jag sneseglade lite på hockeyn senast, men ja, annars gick det bra.
1: Du och jag pratade hockey, då fick du väl inte ett enda rätt.
0: Men, men det är spännande, Speedway där. Det vore roligt om någon kanal, jag vet ju att alltså, efterfrågas visar då, förutom Speedways egna som man får betala pengar för, men att det gick på SVT liksom, Speedway. Man kunde se det, liksom, följa hela säsongen. Mm. Många ropar efter detta. Men det är klart, det är en ekonomisk fråga.
1: Ja, det är klart. SVT ska väl spara pengar. Vi får
0: så
1: se.
0: Är det. Mm. Centerpartisten Emmy Ahlstedt, som nu sitter på vårt läns centermandat i riksdagen, föreslås till flera riksdagsutskott.
1: Ja, imorgon klockan 11 då ska det ju fattas beslut om de här som det heter utskottsplatserna. Och Ahlstedt, hon väntas ta plats i socialutskottet, utbildningsutskottet och så också trafikutskottet. Sistnämnda här, det blir ju en utmärkt position att driva beredskap och framtidsfrågor kring Ölandsbron, säger hon i ett pressmeddelande. Hon har ju redan lämnat in en motion om just Ölandsbron och gick ju också till val då på BUP och unga psykiska hälsa, så att hon lär väl även jobba med det här i de här riksdagsutskotten.
0: Mm. Och så berättade du tidigare om en annan riksdagsledamot från länet som väntas ta plats i ett utskott.
1: Ja, precis. Det var då den här mannen.
2: I Högsby vet vi hur man kapar socialismen.
1: Nämligen kristdemokraten Carl-Viktor Svensson. Det var ju du som träffade honom här, Olle, när han drog otroligt fram sin motorsåg för att fira. Han kryssar sig ju från Högsby in i riksdagen. Han väntas då också ta plats i ett utskott i miljö- och jordbruksutskottet där som ersättare. Och idag så har han avsagt sitt uppdrag i regionfullmäktige.
0: Mm. Jag hävdar ändå att han sågade sig in i riksdagen.
1: Kan man också säga.
0: Så kan man säga.
1: Det var tydligt. Vrum, vrum.
0: Vrum, vrum. Elektrikern Adam Josefsson från Mönsterås gjorde succé med Sveriges största, eller gör rättare sagt succé med Sveriges största elpodd.
1: Jag råkar ju springa på Adam på en mack i Mönsterås när jag var ute som live-reporter för bara några veckor sedan. Och han bara nämnde det här i förbifarten. Den här podden, den handlar om el, den handlar lite om privatlivet och om elektrikeryrket. Och där kan det hända en hel del, Olle.
3: Är du på service är du hemma hos folk och då kan du se och hända vad som helst. Det är ju ingen dag en andra lik liksom. Dels kan det ju vara misär hos någon och ska jag in där och komma åt ett vägguttag bakom 30 år av kläder. Sånt har man ju stött på.
4: Adam och hans kollega la ut videor på TikTok. I kommentarerna skrev folk att de borde starta en podd och vips var de igång med podden Elfel och kaffe.
3: Så vi slängde iväg några avsnitt. Det har bara flutit på sånt där, så vi gör det för att det är kul. Sen har det vuxit med tiden. Vi har hållit på i 3,5 år nu. Det blev liksom som en skämtgrej och sen eskalerade det liksom och bara blev mer och mer.
4: Avsnitten är runt en timme långa. I dem pratar Adam och hans kollegor om olika jobb de varit ute på och sen har de ett quiz med frågor om yrket. Ibland är gäster från andra yrkesgrupper med, som till exempel rörmokare.
3: Sen är det ju, vi marknadsför oss som så här, ditt sällskap i byggborden. Och jag tror folk gillar att lyssna på det. Det är liksom mycket skitsnack om tre hantverkare emellan liksom.
1: Mm, och den som skitsnackade inslaget från vår sida, det var reporter Arvid Theander.
0: Ja, vår kära skåning.
1: Vår kära skåning. Mm. Som
0: är tillbaka i Skåne.
1: Är tillbaka i Skåne. Han är på P4 Malmöhus, om du saknar den rösten. Mm. Så.
0: Kan du ratta in den kanalen?
1: Nej,
0: jag inte det. Stanna kvar på P4 Kalmar tycker jag. Superbra, Julia. Du drick kvart över fem på eftermiddagen klockan. Vi ser att höstmörkret börjar göra sig snabbare påmint.
1: Ja, det går fort nu.
0: Det går fort. Det går väldigt fort. Därför så spelar vi en låt som går väldigt fort. Efter P4 det här.
5: Kalmar. Sveriges Radio.

Alltså jag måste säga, jag älskar ju sån här pumpande diskomusik. Jag kan ju sätta på Donna Summer i någon 18 minuters version av I Feel Love och bara fortsätta med hennes låtar som bara pumpar på i samma tempo hela tiden. Det är så gött alltså. Det pumpar inte lika bra här. Lasse Winnerbäck, kom igen nu! Ja! Yeah.

0: Lars Winnerbäck där med låten Hälsningar i P4 Kalmar med Olle, Julia och Leif. Hör ni, är det dags för Ekot på en minut.
1: Efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är ju otroligt allvarligt. Nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
1: Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och annan viktig infrastruktur mot ryska drönare, skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet enklare kan skjuta ner dem. En kvinna i 30-årsåldern har dömts för brott mot knivlagen och ringa skadegörelse efter att ha drivit ner SDs valaffischer i centrala Stockholm med en glasskrapa, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Kvinnan har sagt att hon upplevde affischerna som hotfulla. Straffet, det blir 42 000 kronor i dagsböter. Det var Ekot på en minut.

0: Härliga toner från Phil Collins, Another Day in Paradise. Men det finns fler som pockar på uppmärksamheten den här eftermiddagen, till exempel trafiken och Tova Julin, för det händer en del på våra vägar.
1: Ja, om vi börjar på Ölandsbron då, så är det i riktning just nu i alla fall från Öland mot Kalmar. Precis i början av bron där så ligger något tappat föremål. Vi fick samtal om att det var något galler eller något plastföremål. Det rör sig i alla fall, blåser en del och ligger om den sidan av bron. Så att det blir mycket väjningar här i början av bron då, sett från Öland mot Kalmar. Sen då olyckan mellan Häggebotorp och Falsterbo, länsväg 757, fortsatt avstängt där. En traktor som ligger i diket där, som håller på att bärgas just nu, så där får man följa omledningen förbi. Sen du som just ska, om vi går tillbaka till Ölandsbron, så kommer det ju arbetas där i natt på brofästet på Ölandssidan klockan 19-06, vakt och lots styr trafiken från då, så då kommer det bli en del trafikstörningar ut med den sträckan såklart. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova Julina på trafiken hade mycket att rapportera om den här eftermiddagen, men nu blir rapporter från Julia, för det är nyheter som börjar på landsbygden.
2: Halv sex nyheterna i P4 Kalmar alltså. Och det är svårt att hålla liv i små mjölkgårdar. Det krävs nämligen storskaligt för att klara av det ekonomiskt, det här enligt en ny rapport. Och lantbrukaren Ralf Johansson, han är inte förvånad.
3: Nej, men så har det ju sett ut historiskt, så länge jag vet. Så att det är väl en naturlig utveckling. Det har ju varit svårt att överleva som liten, och då är det ju naturligt att bli större.
4: Ralf Johansson är mjölkbonde utanför Bergkvara, och han ser utmaningar för de småskaliga gårdarna. Örebro universitet har forskat om det ekonomiska läget för mjölkproduktion i Sverige. Större gårdar ökar och små minskar.
3: Nej, men det är ju helt klart ekonomin som är. Sen kan man ju inte generalisera, för att det är så stora skillnader från gård till gård. Om du har lyckats bra eller ärvt din gård kanske och liksom kommer undan med bra skuld. Men ska du köpa hela gården ny och komma igång, då är det ju jättesvårt att överleva som liten.
4: Det är 326 mjölkgårdar som har deltagit i forskningen via en enkät. Allt fler större gårdar kan minska antalet nya mjölkbönder.
3: Om du ska få några nya lantbrukare att börja, måste de ju kunna börja någonstans. Och finns det inga små gårdar, ja, det är inte så lätt att hoppa in på en gård där du kanske ska börja med 50-100 miljoner i skuld. Liksom, hur ska du hantera det? Ja, alltså det är där den stora grejen är.
2: Reporter Maria Alåsen.
0: Och det upptäcks ännu ett skolhot i länet, klottrat på en toalett.
2: Ja, vi har ju haft flera sådana incidenter senaste. Den här gången så är det Västerviks gymnasium. Det här klottret upptäcktes på i eftermiddags. Men det bedöms inte som seriöst, säger skolchefen Jörgen Jonsson. Det är oklart exakt vad som ska ha stått i det här klottret. Men det kan enligt kommunen uppfattas som hotfullt och innehöll morgondagens datum. Men bedöms alltså inte som seriöst. Skolan kommer öppet som vanligt imorgon, skriver man. Och att man har samarbete med polisen. Och det här hotet, det är också polisanmält.
0: Nu får det vara nog med de där hoten, tycker jag. Det är dags att lägga ner det nu, ni som tycker det är skoj.
2: Ja, vi hade ju en eftermiddag förra veckan när vi rapporterade om 5 olika typer av såna här klotter och skolhot samtidigt. I Vimmerby var ju 3, Oskarshamn var väl 2.
0: Stämmer. Ja. Så är det, men det här är Justin Timberlake i alla fall. Han får väl avsluta din och min sändning, och så lämnar vi över till härliga
2: Kvällspasset, ja. Så heter de.

0: Och från Justin Timberlake och hans låt Mirrors så tar vi oss alltså till kvällspasset då, som bjuder på nästa underhållningsprogram här i kanalen som heter P4 Kalmar.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Vi går i väntans tider. Det är lite grann den allmänna känslan tycker jag. Framförallt så väntar ju vi svenska medborgare på en ny regering, som bekant. Men även i det lilla så finns ju exempel på väntande. Jag läste i morse om kyrkbänkarna i Bergs kommun som för 6 år sedan målades i en vacker grön linoljefärg. En färg som ännu inte har torkat 6 år senare då. Det är alltså väldigt många som har rapporterat om den här nyheten. Det är lite kul att torkande färg, eller bristen på tork, bristen på tork i det här fallet, får så mycket uppmärksamhet. Men ikväll så undrar vi därför, vi på kvällspasset alltså, vad du som lyssnar har väntat väldigt och kanske rent av oväntat länge på i ditt liv. För egen del så kommer jag att tänka på ett filter till krypgrundsavfuktaren. Jag beställde ett sånt till vårt sommarhus i Värmland i våras. Jag tror det var i april eller något sånt. Och sen så satte det igång kan man väl säga då. En väntan. En evig väntan. Det var dagar som blev till veckor, som blev till månader utan ett ljud. Och sen då, mejlen som blev till telefonsamtal, bizarra telefonväxlar i utlandet, engelska tonvalsmenyer, please enter your order number, hissmusik, 2 timmars kö innan samtalet plötsligt bryts, upprepat tills öppettider var slut. Varpå då det här bolaget som man har beställt ifrån visar sig vara så kallat dropshipping, och de har tydligen en underleverantör som speditör, och underleverantörspeditören har visst egna underleverantörer som jag får ringa och be om en tidpunkt för leverans, eller åtminstone en ram inom vilken eventuell leverans eventuellt kan ske, men det går inte att ge då, får jag beskedet om. En dag så får jag ett mejl om att underleverantören till underleverantörspeditören har försökt att lämna mitt filter, men inte lyckats. Hur nu detta ens är möjligt. Men de ska tydligen göra ett nytt försök i alla fall. Hälsar de när? Det går inte att säga. Sommaren är och går sedan över till höst. Och när jag går där och vinterbonar huset så räknar jag till 12 arbetstimmar som jag då spenderat på detta filter till krypgrundsavfuktaren. Det är alltså en produkt som kostar 129 kronor. Och min vrede, den är lite grann som en bulldeg som står i solen en varm julidag och jäser. Jag jobbar liksom med förlåtelse och acceptans över det här, försöker glömma, ställer in den där bulldegen i kylskåpet tills i förra veckan, då jag plötsligt får ett samtal från ett helt nytt bolag som tycks vara underleverantör till underleverantören till underleverantörspeditören. De har hittat ett filter till en krypgrundsavfuktare som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Och i den där stunden så var den där bulldegen av vrede som hade jäst sedan i april, ja men den var ganska redo att bakas ut så att säga. Jag vill gärna skjutsa in den rätt in i ugnen. Men, nej, det går väl också över, precis som allt annat, fick jag upprepa för mig själv. Men det här är i alla fall då något som jag har väntat helt orimligt länge på. Som jag väl aldrig ens hade kunnat föreställa mig att jag någonsin skulle gå och vänta på i mitt liv. Ett filter till en krypgrundsavfuktare. Och någonstans så misstänker jag att ni som lyssnar har fullt av egna exempel på sånt som ni har gått och väntat väldigt, väldigt länge på. Alltså du kanske har kommit in på teaterlinjen precis som 45-åring. Du kanske har väntat i 3 veckor på biljetter till en Star Wars-film, en av de där som tältade utanför biograferna. Du kanske har väntat på en njurtransplantation sen du var tonåring som äntligen ska bli av nu i höst. Det finns ju som bekant väldigt mycket som man kan vänta på. Man kan vänta på ett besked, man kan vänta på ett möte, en leverans som i mitt fall då. Eller kanske en första kärlek i livet. Har du precis träffat den, du som lyssnar? Det kan ju vara något litet såklart också. Du kanske sitter på restaurang och har väntat lite väl länge på din mat. Ring in och berätta om tillfället i ditt liv då du väntat oväntat länge. 020 22 10 20 är numret. Alltså 020 22 10 20. När väntade du väldigt länge? På vad och varför? 020 22 10 20. Oj, passande låt.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på. Själv så har jag väntat på att få säga det förlösande ordet hej till kvällens första lyssnare. Och nu är det dags. Hej Marie!
1: Hallå där, tjena!
0: Hej, har du en uthärdlig måndag?
1: Ja, men det får jag lov att säga. Jag är på Agistri i Grekland och på väg mot en solnedgång.
0: Ursäkta! Det där hade jag inte väntat mig alltså. Herregud!
1: Jag brukar prata med er när jag är utomlands, så att det var väl meningen, antar jag. Ja.
0: Åh gud, jag hade behövt förbereda mig på det där svaret, känner jag. Nu känner jag, alltså jag är så avundsjuk nu så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
1: Nej, vi hade turen att kunna ta en höstresa, så vi ska vidare till Hydra imorgon.
0: Wow! Du är på väg mot solnedgången, den grekiska. Jag är glad för din skull, Marie. Fantastiskt.
1: Ja, vad fint.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne då? Sånt som du väntat väldigt länge på.
1: Ja, det var det första som kom upp i huvudet. Och det är ju att jag längtade efter en hund i hela mitt liv.
0: Jaha! Då tar vi det från början. Ja. Hur får man fråga om din ålder när du säger hela ditt liv?
1: Ja, jag är 51 och ett halvt.
0: Okej.
1: Okay. Och jag längtar efter hund till, från det att jag kunde säga ordet hund, ungefär.
0: Så minst 45, 46, 47 år, något sånt?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja. Okej.
1: Jag lånade en hund när jag var så där mellan 9 och 12 som jag passade dagligen. Lekte att jag var George i Femgänget och jag lovade mig själv att när jag får bestämma,
0: ja,
1: då ska jag ha en hund vid min sida.
0: Okej, men livet har liksom rullat på och det har inte blivit hund?
1: Nej, det blev inte hund. Vi hade väldigt aktiva barn.
0: Mm.
1: Så att vi ägnade oss åt dem väldigt, väldigt mycket med olika tävlingar och träningar och resor och allt sådant. Men sen kom det ju en pandemi.
0: Mm.
1: Det är inte helt ovanligt att folk skaffar hund då.
0: Nej, det var något jag förstod att väldigt många ägnade sig åt.
1: Ja, det var mina barn då. De var väl 16-18 års åldern som började så här peppa mig och påminna mig om min längtan efter hund.
0: Ja.
1: Och då började saker sakta falla på plats. Eller rättare sagt, det hände grejer som gjorde att vi fick en hund.
0: Ja.
1: Det var inte så lång planering.
0: Och vad var det för hund? Vad var det för hund ni fick?
1: Det är en minischnauzer.
0: En minischnauzer?
1: Och det är, ja, en liten Konrad.
0: En liten Konrad. Och har minischnauzern Konrad fått följa med till Grekland då, eller?
1: Ja, vi bilade till Kreta för förra sommaren.
0: Ja.
1: Och då hängde han med. Men då var det liksom på våren. Vi måste anpassa värmen lite.
0: Ja, det är klart.
1: Så att han klarar det. Men han har en fantastisk hundvakt, en tant på 78 år, någonting, som själv haft hund i hela sitt liv och hennes gick bort.
0: Jag fattar.
1: Och då kom Konrad och letade upp henne, kan man säga. Eller att någon tyckte att hon skulle lära känna oss.
0: Men
1: så
0: Gud,
1: han har
0: det gött
1: hos henne nu.
0: Ja. Och så får ni en liten semester på egen hand.
1: Ja, men precis, fast man längtar ju.
0: Ja, det förstår jag. Men tänk, Marie, hela ditt liv gick du och längtade och plötsligt så fanns han där, Konrad.
1: Ja, men precis. Jag kunde inte skaffa en annan hund, så jag var ju tvungen att vänta.
0: Ja, det är klart.
1: Eftersom det var honom vi skulle ha, liksom.
0: Ja, underbar start på programmet, må jag säga. Jag får en stark bild både av din solnedgång i Grekland och denna minischnauzer, Konrad.
1: Konrad,
0: ja.
1: Jajamän.
0: Ja. Sköt om det nu, ha en grym måndagkväll.
1: Det ska jag ha. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då var vi igång här. Vad säger du som lyssnar? Vad har du väntat väldigt, väldigt länge på? Fortsätt gärna höra av dig med egna exempel. Pensionen kanske, körkortet, studenten, semesterveckan då som vi fick här apropå Marie. Eller något helt annat. Ibland läser man ju om de här böckerna som återlämnas till bibliotek så där 30 år för sent. Kanske sitter du på en liknande anekdot från ditt eget liv, vad vet jag? Ring och berätta i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vad har du väntat? Oväntat länge på?

0: A Bar Song Shaboozy.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer, och nu ska vi ha med oss Linda, tror jag. Hej på dig!
3: Ja, hej!
0: Det är härligt att jag har fått en tidsangivelse i mitt öra här från kontrollrummet att vi har 6 minuter på oss innan du måste hämta dina barn.
3: Ja, men precis. De ska hämtas hem från träningen här. Så att jag...
0: Tro mig, jag vet exakt vad du liksom har att göra med. Den logistiken lever jag i för det mesta också.
3: Ja, det kan vara så. Vi är flera som lever den, tror jag.
0: Ja, men du, det passar ganska bra för att Radiosporten kommer komma in hos oss också ungefär då. Så att det blir nog en bra lagom tid, tror jag.
3: Vi hoppas det.
0: Det handlar ju om tid ikväll också. Det handlar ju om sånt som vi har väntat oväntat länge på. Vad kom du att tänka på då?
3: Då kom jag att tänka på när jag var liten så att jag...
0: Men gud, vilken cliffhanger. Nu försvann Linda här precis. Ja. Nej, men nu är du tillbaks.
3: Ja, nu är jag tillbaks.
0: Vi hörde följande, Linda. Det här utspelade sig när du var liten. Och vad hände då? Men gud, du försvann hon igen.
3: Nej,
0: men nu är du tillbaks igen.
3: Va?
0: Okej, vi provar tredje gången gilt här nu. Vad hände när du var liten, Linda?
3: Pappa hade varit ute och rest.
0: Ja.
3: Det gjorde han ganska mycket. Så hade han varit i London. Så hade han kommit hem och så fick hela familjen vykort utom jag. Och jag har 2 äldre systrar och så en mamma. Och de fick varsitt vykort, men inte jag.
0: Oj.
3: Så jag var jätteledsen och frågade pappa, men varför fick inte jag något vykort? Vad hände med mitt?
0: Ja.
3: Och pappa stod ju där, nej men jag vet inte. Jag postade alla 4 vykort samtidigt. Jag hade valt ut noga vilket du skulle få.
0: Ja.
3: Jag skulle få ett med ior på.
0: Ja.
3: Alltså jag fortsatte vänta, eller Nasse var det till och med. Men jag fortsatte vänta och vänta varje dag till brevlådan. Vad kommer det för post? Det var början på 90-talet, så det var fortfarande ganska mycket vykort och sådär. Så satt där och väntade, men det kom inget vykort. Sen 3 år senare så kom det fram. Då hade det varit misskickat till Jamaica.
0: Ursäkta? Det här är ju enormt fascinerande. Vänta här nu. Din pappa åker till London, köper vykort med Nasse som motiv och så skickar hem till dig då, hem till Linda i Sverige. Och vykortet av någon anledning hamnar på Jamaica i 3 år.
3: Ja, det var uttaget jorden runt. I alla fall vet jag att det var väldigt länge, väldigt lång tid det här var borta. Ja. Sen vet jag inte, för jag vet ju också att vi hade ju gett upp.
0: Ja,
3: jag vet
0: klart.
3: När det väl kom fram så var det så här, men vad är det här för vykort? Var kom det här ifrån? Och så kom det fram, aha, men det var det pappa skickade från London för länge sedan.
0: Har du kvar vykortet än idag eller? Har det försvunnit?
3: Jag hade det länge, men det har rensats ut i någon flytt.
0: Alltså, det är sällan som jag känner så här att... Alltså jag brukar inte identifiera mig som journalist, även om jag har utbildat mig till det och så där. Jag känner att jag är mer en gubbe som står här och pratar lite grann i kvällspasset. Men när jag hör den här historien, då känner jag att... Det här vill jag göra ett reportage om. Alltså. Jag vill följa det här vykortet. Kan man liksom ta sig tillbaka? Kan man få hela vägen? Vart tog det vägen egentligen?
3: Ja, man blir väldigt nyfiken på vad det har varit med om.
0: Ja.
3: Det kom ju fram och det var ju lite gulnat om jag minns rätt. Men det var inte någon vidare kantstött. Eller liksom så här. Någonstans så tänker man ju också att efter väldigt lång tid så kanske någon bara, nej men det här rensar vi ut.
0: Ja.
3: Det var inget speciellt, det var ett litet vykort där det stod en så här rolig hälsning, hej hej.
0: Ja. Men man har ju alltid hört det här om de som arbetar med postgången i olika led, att de är verkligen hyvens personer med extremt hög moral som vägrar ge upp hoppet på varenda leverans på något sätt.
3: Ja.
0: Och det här är ju ett bevis på att den myten stämmer och att den dessutom stämmer i stora delar av världen då, eftersom det här kortet

0: har valsat runt en del.
1: Eller jag har fått åka både kanske båt och flygplan, vad vet vi.
0: Fantastiskt. Du, nu ser jag på klockan här att du ska hämta dina barn om exakt 1,5 minuter. Så det kanske är lika bra att vi passar på att säga hej då.
1: Ja, men det låter bra. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med, Linda. Ha en fantastisk måndagkväll.
1: Tack, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, och du som lyssnar, fortsätt gärna höra av dig med egna exempel på sånt som du väntat väldigt länge på. Du kan ju ringa, precis som Linda, till nummer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Men du kan naturligtvis också skriva till oss om du vill. Då kan jag meddela att något vi har väntat väldigt länge på i det här programmet, det är faktiskt verklighet nu. För du måste inte längre gå in på någon av de stora bolagens sociala medietjänster för att höra av dig till vårt program längre. Nej, nu kan man faktiskt delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man behöver göra är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Alltså in i appen, hitta knappen. Det är väl inte så svårt. In i appen, hitta knappen. Ja, det är väl en bra väg. Här kan jag läsa upp en kommentar för att sätta igång hjärnan lite. Det är Kristin som skriver. Kallelse till tandläkaren har jag väntat länge på. De skulle kalla vartannat år, men det blev någon miss. Och när jag sen flyttade glömdes jag tydligen bort. Så 10 år tog det mellan gångerna. Men de tyckte allt såg fint ut. Jag trodde de skulle ta fram högtryckstvätten eller något.

0: Here comes the rain again med Eurythmics här i kvällspasset. Vi är ju strax tillbaks. Då kommer vi fortsätta att prata om sånt som ni som lyssnar har väntat väldigt, väldigt länge på. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Sverige kan ikväll ta ett stort kliv mot gruppseger i fotbollens Nations League. Vinst borta mot jumbon Rumänien är troligt, men inte säkert, enligt expert Johan Elmander.
2: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
3: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
2: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
1: Reporter Manuel Nasher, du hör matchen i kvällens Sportextra i P4. Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin har hunnit bli 41 år gammal. Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och först i Ekot att en länstrafikbuss med en dubbeldäckare välte ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta vid 16:30 i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår har häktats i 4 veckor, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som ni väntat oväntat länge på. Jo, min sann, så är det. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel också. Vi hörde ju Marie där, vars minischnauzer Konrad var någon som hon väntat på i hela sitt liv. Och så Linda om vykortet med nassemotiv som åkt jorden runt i 3 år innan det slutligen kom fram. Det var hennes pappa som hade postat det från London. Och det hade bland annat besökt Jamaica på färden till Sverige. Ni är ju också många som hör av er i skriven form med. Jag tycker den här är härligt vardaglig på något sätt. Cecilia i kategorin bilkör vi minns, så skriver hon: för att ta något relevant, vänta 6-7 timmar i en bilkö bara för att få komma tillbaka till jobbet och hem den 9 november 2016 på riksväg 222. Och lagt upp bilder också, Cecilia. Underbart på något sätt. Det där är verkligen vardande. Riksväg 222 den 9 november 2016. Sen har vi Kristina som skriver: det var en onödigt lång väntan på att försöka trockla sig igenom det nya systemet de har i England för att få tag på biljetter till dart-VM på Alexandra Palace. Det lottades ut men vi blev utan. Så är det någon som har 4 stycken över till någon av dagarna, säg till. Ja, konstigare saker har väl hänt, Kristina. Är det någon där ute bland er som lyssnar som också älskar pilkastning lika mycket som Kristina och kanske har 4 extra biljetter till dart-VM? Då får ni gärna höra av er. Och vill ni höra av er, av vilket skäl det än må vara, och delta i kvällens program, då tycker jag verkligen att ni ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller slagordet in i appen, hitta knappen. Du går alltså in i Sveriges Radio-appen, letar rätt på kvällspassets sida och trycker på delta-knappen. Om du lyssnar på programmet i appen i detta nu, så är det ju redan där. Då får du hitta upp knappen där du lyssnar helt enkelt. Eller så ringer du till oss. Du kanske har väntat oväntat länge på att ringa in till kvällspasset. Ikväll räcker det som skäl till medverkan. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20. Apropå sånt du väntat oväntat länge på.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset och nu säger jag hej Jimmy. Jimmy, hallå.
1: Tjena.
0: Hej, hur är läget?
1: Tjena. Ja, det är rena drömmen.
0: Det är rena drömmen.
1: Ja, ja, det är väl lika bra. Det är ingen att säga något annat.
0: Nej, det är sant alltså. Når vi dig före eller efter middagen?
1: Vad sa du?
0: Når vi dig före eller efter middagen?
1: Om ni når mig, eller ni når mig när ni vill, tänkte jag säga.
0: Nej, men jag menar bara var vi befinner oss nu. Alltså,
1: ja,
0: om du har
1: var vi befinner oss. Nu är jag i Ulricehamn. Ja, ja, nu är jag i Ulricehamn och jag är på väg hem.
0: Jag förstår. Och du, har du ätit eller ej? Det är det jag är nyfiken på.
1: Jag har ätit. Jag åt vid 3, kanske.
0: Okej. Okay. Alltså jag har aldrig varit med om att jag har vecklat in en så enkel fråga som vad blir det till middag förut?
1: Ja, det var det.
0: Otroligt intressant hur många följdfrågor jag fick ställa. Men du åt 3. Betyder det att du hoppar över middagen då när du tog så sen lunch?
1: Jajamän, då får det bli en kvällsmacka sen när jag kommer.
0: Ja, men det är väl gött det. Men ja. Vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Nej, jag kom att tänka på när jag var mindre så hade ju mamma en sån här trädgårdstomte i trädgården. Och sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej, nej, det var ju konstigt. Och då är det väl någon som har tagit den då och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där, men då står den med en annan tomte bredvid, och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Men gud!
1: Lite småläskigt ändå, men ja. Så det var en jäkla häftig grej alltså.
0: Ja, så tomten togs av någon med till Chile och fick sen uppleva en hel del äventyr där. Ja.
1: Ja, här har ni min hustomte, och han är från Chile liksom. Och jag har varit och rest med honom i Chile på olika fina platser liksom.
0: Men när var det här, sa du, Jimmy?
1: Ja, det är nog, jag är 44 nu, så att jag var ju någonstans, det är nog säkert 30 år sedan, jag var nog 14 år tror jag.
0: Ja, och vad har hänt med trädgårdstomten sedan dess?
1: Ja, jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten. Jag tror det. Och så var det lite andra grejer med också med... Att ja, tomten önskade gärna att röka varje fredag, så då fick man sätta en cigarett i munnen på den chili. Ja, det var så mycket saker som stod i det här brevet, så det var helt... Ja, det är så världsklass.
0: Men gud,
1: det är så världsklass.
0: Det här vill man ju verkligen... Man vill ju ha alla de här detaljerna. Tror du att det går, alltså om man bara får drömma fritt här nu, att liksom kontakta din mamma och se om hon kan leta rätt på det där brevet så att man får liksom reda ut de här detaljerna?
1: Ja, ja, det kan jag säkert göra. Och jag vet inte, hon har säkert kvar korten också någonstans.
0: Det här är väldigt spännande.
1: Det ska jag faktiskt fråga morsan.
0: Ja, gör det. Fråga om det där kortet med. För man vill gärna lära känna både er tomte och även den chilenska tomten, låter ju väldigt speciell, måste jag säga.
1: Ja, en del... Nej, det var lite småläskigt, men det var häftigt.
0: Ja. Ja, det må jag säga, det må jag säga. Fantastiskt, tack för det här Jimmy. Tack för att du var med.
1: Tack.
0: Och
1: själv.
0: Hoppas att kvällsmackan ska smaka.
1: Det kommer den göra.
0: Okej, okay. Vi hörs igen, ha det bra.
1: Det gör vi, ha det bäst.
0: Hej då. Vill du som lyssnar göra som Jimmy, ringa in till oss och vara med i vårt program apropå sånt du väntat oväntat länge på, då ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Kanske har du också en sån här trädgårdstomte berättelse, vad vet jag.

0: Tattoo med Loreen här i kvällspasset. Vi ska över till våra kollegor i P4 Kronoberg nu. Det är nämligen så att en allvarlig bussolycka har inträffat på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Och vår kollega Hanna Bolander Hyttfors tror jag ska finnas med oss nu. Är du med oss, Hanna?
1: Jajamän, jag är med här. Jag står ju vid sidan av vägen och kan ha lite mer uppsikt över den här enorma kön som vi ser i riktning mot Alvesta. Och det är ju då efter den här olyckan med en dubbeldäckare som trafiken har stått helt still från 16:30 ungefär på måndags eftermiddagen.
0: Ja, för den som precis har slagit på radion här och inte förstår alls vad vi talar om, kan du förklara lite grann vad det är för något som har hänt?
1: Ja, det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats, men det är också som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här, så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Precis nu innan ni kopplade upp mig så kom det ännu en ambulans till olycksplatsen. Även en ambulanshelikopter och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och lite oklart läge för resenärerna. Men det ska vara 30-tal som var ombord på den här bussen.
0: Mm. Finns det något man kan säga om de som befinner sig i trafiken just nu i närheten av den här olycksplatsen?
1: Ja, det är ju en ganska tryckt och orolig stämning i kön. Jag satt själv tidigare i den här kön och det är lite sådär, de flesta bilarna är avstängda, det är lite snack mellan bilarna. Det är lite så, ja, folk har börjat inse att man kommer vara fast här ett tag. Så att de står på rad, lugnt och sansat, men det är ju en tryckt stämning. Både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta. Mm.
0: Tack för den rapporten, Hanna. Och ni fortsätter ju att rapportera naturligtvis om den här pågående räddningsinsatsen nere från P4 Kronoberg och även i våra riksnyheter framgent här under kvällen, misstänker jag.
1: Absolut.

0: One Call Away, Charlie Puth här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på, och vi får ett meddelande från Ulf Sörmlind som skriver: Hej, jag hade väntat i cirka 50 år på att komma fram i Ring så spelar vi. Jag har åkt runt bland familjemedlemmar på den tiden man drog län och slutsiffror. Jag har verkligen kämpat med detta. Och för 4 år sedan så kom jag äntligen fram till Christer Lundberg och klarade dessutom frågan. Trägen vinner, hälsar Ulf. Ja, verkligen Ulf. Grattis till den bedriften, må jag säga. Nu ska vi ha med oss en Sivert här. Hej!
1: Hej, hej.
0: Det var länge sedan som jag hörde namnet Sivert. Jag gillar det väldigt mycket.
1: Okej. Ja, jag har accepterat det. Jag tyckte inte om så jättemycket från början. Det är nog min bättre och bättre kanske.
0: Ja, jag tycker verkligen att du ska omfamna Sivert.
1: Ja, okej.
0: Okay. men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Nej, det hände för 30 år sedan till våren. Mm. Då fanns det ju inte internet och sådana grejer egentligen. Vi var i Göteborg och köpte biljetter till Blåvitt Inter.
0: Okej.
1: Till Gamla Ullevi då. Och då hade jag en kompis som ställde sig i kön klockan 5-6. Och vi har ju 10 mil i Göteborg då. Sen kom det hit till klockan 8 och stod det till klockan 10 på morgonen då.
0: Oj.
1: Den började släppa på vid 9-tiden, men det var ju bara att rusa ur sovsäcken och hämta den sen. Så fall hoppas det var kvar.
0: Okej,
1: så alla bara rusade iväg då.
0: Jag tänkte först 8 på morgonen och så väntade ni till 10 på morgonen, 2 timmar.
1: Nej,
0: det var väl inte så farligt.
1: 8 på kvällen, 20 kom vi dit på kvällen ungefär då.
0: Men
1: så
0: Gud.
1: Hela natten vi sov där utanför då.
0: Okay. Det
1: sov, vidade eller sluvade, ja, precis.
0: Det här är ju fascinerande, Sivert, för vet du att jag har gjort exakt samma sak som du.
1: Jaha.
0: Det är inte ofta som man träffar på någon som också har sovit i sovsäck utanför Ullevi, Gamla Ullevi.
1: Nej, men vi var rätt många då i sig.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Jag gjorde ju det för att få bäst platser på AC/DC. Men,
1: okej. Var det inför konsertinsläppet då?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Ja, precis.
0: Men det visade sig att det hade jag verkligen inte behövt, för att den andra som kom till konserten kom exakt 35 minuter innan insläpp. Och du kan ju tänka dig att jag var ju ganska trött så att säga, så jag höll ju inte jämna steg med de som var där, utan jag hamnade i långt bak ändå.
1: Och kan du vara kvar på hela konserten?
0: Jo, men det gjorde jag. Ändå. Men du, berätta om din upplevelse här nu, Sivert. Alltså Blåvitt Inter. Du sov utanför för att få tag på de här biljetterna. Och,
1: ja, vi var 3 stycken då. Vi fick ju bara köpa 2 eller 3 per person då ju.
0: Ja. Men ni fick tag på biljetter ändå?
1: Jajamensan.
0: Och hur var matchen? För jag kommer inte riktigt ihåg det här. De var ju väldigt bra på den tiden.
1: De vann ju UEFA-cupen då året. Det var ju alltså kvartsfinalen. Sen spelade de ju mot Kaiserslautern. Jag såg alla 3 matcherna då. Sen var det Kaiserslautern i semi och Hamburg i finalen då.
0: Oj. Mm-hmm. Är du en sån, vad ska man säga, fotbollsfanatiker?
1: Ja, det kan man säga. Jag försöker titta på rätt mycket och alltihopa. Tyvärr blir man lite för bekväm nu och sitter mycket tyvärr hemma i soffan. Men det ska ju uppleva slag egentligen.
0: Ja, det ska det ju. Men det blir ju lite långt.
1: Sen gjorde en annan kul grej samma dag då.
0: Mm-hmm.
1: Det var samma dag som Lisebergsbanan öppnade.
0: Va?
1: Så gick vi dit på återställskö och sen åkte vi härifrån. Då tog vi den samma veva. Så var en kul dag.
0: Men vilken Göteborgsklassiker.
1: Ja, alltså, precis. Det var första gången nya bergbanan öppnade då.
0: Det här är något som P4 i Göteborg borde plocka upp, för att det här är väl det mest göteborgska man överhuvudtaget kan göra inom ett dygn. Alltså vi talar med en person som sover utanför Gamla Ullevi för att få tag på nya Ullevi för att få tag på biljetter till Blåvitt Inter och passar på att besöka Liseberg samma dag som bergbanan invigs.
1: Ja, precis. Det var en lördag då.
0: Nej, otroligt.
1: Så vi åkte dit efter och ställde sig. Nej, vi åker hem nu, sa vi.
0: Det är verkligen hatten av, Ulf. Det här var otroligt.
1: Precis.
0: Men jag misstänker att du inte kommer att bege dig mot Rumänien för att följa kvällens drabbning.
1: Nej,
0: då.
1: Det blev på tv. Precis. Ja.
0: Men du kommer se matchen ändå?
1: Ja, det kommer att bli faktiskt. Precis. Ja, det blir nog, jag tror det blir en seger. Ska det bli en seger, för det känns så.
0: Det känns så. Sverige spelar ju mot Rumänien i Nations League lite senare. Och det kan man naturligtvis följa här på Radiosporten också.
1: Ja, det går ju bra det med. De är väldigt duktiga faktiskt.
0: Ja, det är de. Jag håller med.
1: Ja.
0: Duktig var du också, Sivert, som ringde in och gav oss den här fantastiska storyn. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, samma.
0: Hej då.
1: Tack och hej.
0: Alltså våra telefoner är ju öppna ett tag till. Så vill du som lyssnar vara med, då ringer du 020 22 10 20. Eller så dansar du lite till den här låten. Otrolig nostalgi, eller?

0: Bop, hands on, det här är kvällspasset. Jag har ju sagt att ni ska in i appen och hitta knappen för att delta i kvällens program med era kommentarer. Och en som har faktiskt gjort det, alltså gått in i appen och hittat den berömda knappen, det är ju Märit. Hon skriver så här: jag blev lovad en storstrut glass när jag hittade ett gammalt mynt under en utgrävning av en kyrka. Jag var nog 10-12 år, men de glömde bort. Han som lovade det påminde jag om detta när jag var 25. Och då kom han med en Big Pack glass. Ändå härligt. Tack för den, Märit. Nu har vi med oss Eva. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig, Eva?
1: Jo då, det är bra.
0: Skönt att höra. Vad kom du tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, jag kom att tänka på att jag har bott på många gruppbostäder både i Skåne och här på Gotland. Mm. Så att jag tänkte jag skulle ringa in och så ringde de och sa att jag skulle med. De ringde ju upp mig och då blev jag så glad.
0: Ja, men för kvällens tema är ju, det här har jag väntat väldigt länge på. Och vad kom du att tänka på apropå ditt eget liv med det ämnet?
1: Jo, jag har ju bott på många gruppbostäder, både i Skåne och på Gotland. Och ja, nu har jag äntligen hittat rätt i livet. Så att jag bor på ett superbra gruppboende på Terra Nova i Visby. Och jag har haft mycket otur och mycket oförståelse och mycket... Ja, jag har fått flytta runt en hel del.
0: Mm-hmm.
1: Och nu så bor jag som ett paradis.
0: Men gud vad härligt att höra att du känner att det är nästan som ett paradis på ditt gruppboende. Kan inte du berätta för någon som aldrig har bott på ett gruppboende vad som utgör, alltså vad är anledningen till att det här gruppboendet är så bra tycker du?
1: Vi hittar på saker, vi har enskilda saker som vi gör och vi har gemensamma aktiviteter, utflykter, är med i olika föreningar, RBU, FFB och vi har jätteroligt. Vi har en underbar personalgrupp, vi har en underbar chef som är både chef och stödpedagog.
0: Alltså det där är något som väldigt många återkommer till tycker jag, som man pratar med, som trivs både i livet generellt och på boenden som de bor på. Det där att man har roligt och att det är kul och att man får skratta och att det finns humor i livet.
1: Oh ja, det gör vi mycket här.
0: Ja.
1: Och jag har ju haft otur både med mina dagliga verksamheter också. Jag har ju fått flytta runt en hel del på mina dagliga verksamheter också. Och nu har jag äntligen hittat rätt jobb också. Och det är helt nystartad daglig verksamhet i Visby och den har inte funnits innan.
0: Oh, men nu blir man ju nyfiken. Vad är det för någon verksamhet? Du har hittat rätt jobb och vad är det jobbet för något?
1: Den heter Paletten.
0: Ja.
1: Och vi pysslar jättemycket. Vi är ute och går och vi pysslar. Vi gör en månadstavla till varje månad.
0: Ja.
1: Och vi gör och vi jobbar med burkar till någonting som heter Schausträckhocken.
0: Jaha.
1: Så att vi gör jättemycket roligt.
0: Jag blir så glad av att höra det här, Eva. Jag vet inte, det är ofta tycker jag när det ska rapporteras som det här sektorn av samhället att man,
1: och
0: så hör man negativt, och det är väl bra det med att det lyfts fram, men det är lika viktigt att höra om de som har hittat helt rätt, precis som du, Eva. Så nu ska jag bär med mig dig och din historia här nu, känner jag, in i kvällen. Om jag har det lite dystert en dag, då ska jag tänka, nej men tänk på Eva, hon sitter där nere på Gotland, hon är på Paletten, hon pysslar, hon håller på med burkar och månadstavla och hon har det kanon.
1: Ja.
0: Skönt att höra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med, Eva, och Hoppas
1: ja,
0: att din...
1: Ha en jättefin kväll.
0: Ja,
1: hej
0: du
1: då.
0: Med. Ja, hej då.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Tack! Och extra guldstjärna till er som gick in i appen och hittade knappen. Hoppas vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen. Nu fortsätter ju P4 här. Naturligtvis så kommer vi hålla er uppdaterade om vad som händer med bussolyckan på Riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö som vi rapporterat om under eftermiddagen här. Och så blir det en hel del sport. Sveriges match mot Rumänien i fotbollens Nations League till exempel. Men allra först något för de yngre lyssnarna. Här är barnjuryn.
1: Lyssna på barnjuryn med mig Noel,
2: mig Lo
3: och mig Elin.
1: I senaste podden åker vi bakåt i tiden och kollar på gamla barnprogram. Första stoppet, 70-talet.
3: Starta tidsmaskinen. Programmet vi ska se heter Vilse i pannkakan.
4: Oh.
1: Vad tror ni ens den handlar om?
5: Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger.
3: Han ser ut som Lilla Alfadji. Alltså ja. På riktigt.
1: Han ser ut som Magnus Uggla.
2: Ja, han ser ut som Magnus Uggla, exakt.
6: Nu är vi på 80-talet.
3: Och programmet vi ska se heter Björnes magasin.
1: I klippet får Björne besök av Eva Funk och de ska pyssla.
7: Jag kan inte klippa runt.
8: Det gör ingenting. Formen kan ju få avgöra vad det ska bli för någonting, va?
3: Jag älskade musiken i början.
2: Ja, jag tycker den var jättenice.
6: Jag gillar ju att de gjorde introt tecknat.
3: Nu är vi på 00-talet!
1: Och nästa program heter Dr. Mugg!
6: Och avsnittet vi ska börja se på heter
3: Den magiska toaborsten.
9: Forskare har hittat en magisk toaborste som sitter fast i en gammal genvuxen toalett strax utanför Dasseborg.
6: Är det kul, äckligt eller båda?
1: Båda.
3: Båda, alltså båda. Det är så här, jag hade inte tittat på det så här. Vad ska jag titta på idag? Alltså,
1: Dr. Mugg blir kul.
3: Så här, fredag kväll, jag är ensam hemma. Vad säger jag? Dr. Mugg.
1: Nej, inte riktigt så, men ändå, det var ganska kul. Nu har vi rest genom flera årtionden av barnprogram.
6: Från Vilse i pannkakan.
3: Till Björnes magasin.
1: Till Suddtest med Rea.
6: Till en magisk toaborste med Dr. Mugg.
3: Och så grinet.
1: Nu är det dags för
10: betygsceremonin!
3: Och nu ska vi välja programmet vi helst skulle vilja fortsätta kolla på idag. Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn, lyssna på oss i Sveriges Radios app.
6: Då kan du höra vad vi i Barnjuryn tycker om bland annat Vilse i pannkakan, Björnes magasin, Rea, Dr. Mugg och Grynets show.
1: Och vill du också tycka till i Barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se. Tror ni det är meningen att man ska fatta?
3: Alltså jag har en teori. Barnen på 70-talet, de var mycket smartare än oss. Våra hjärnor är anpassade för I Just Want To Cool och så här Stranger Things.
6: Ja.
1: Men en annan teori är att de inte förstår någonting på 70-talet.
6: Mm, ja, det är en annan teori.
11: Och nu, sagor i barnradion.

0: skapats. Mysterier.
1: Hej alloj alla pigga igelkottar. Det här är Radioapan. Idag har jag samlat hela sagoskogen.
2: Hej hej!
3: Mjau!
2: Ho ha!
3: Så stor uppslutning.
4: Ja, utomordentligt trevligt.
5: Vad ska vi göra egentligen, Radioapan?
1: Jo, idag är det en hemligt speciell dag. Det är nämligen städdag här i sagoskogen.
6: Städdag?
1: Just det, Squimpy. Idag är det dagen då vi städar bort allt skräp som trillat ut från dörrarna i träden.
6: Jippi! Hurra! Åh, jag har längtat.
7: Jo, Radioapan.
1: Vad är det, Allan?
7: Jag har hittat en papperskorg borta i glesa gläntan. Är den skräp?
1: Nej, men bra hittat ändå. För den kan vi ju slänga skräpet i. Hörrni, när ni hittar något skräp så ger det till elefanten Allan. Så slänger han det.
2: Okej.
1: Nu börjar vi leta, tycker jag.
2: Jag går ner till floden.
3: Och jag slingrar västerut.
8: Jag tar en kik runt vår köttbullsbutik.
1: Och jag och Bubbel städar utanför min koja. Lycka till allihopa! Kolla! Ett gammalt paraply. Tar du det, Bubbel? Oj! Nu börjar det visst blåsa. Vad säger du, Bubbel? Kommer det en massa jättestora popcorn blåsande? Ja, det gör det. Hjälp! Fäll upp paraplyet så vi kan ta skydd, Bubbel. Vart kommer alla jättepopcorn ifrån? Det här var...
9: hemligt, apigt, klurigt.
1: Kom, så går vi mot vinden och ser varifrån popcornen kommer.
10: Som att försöka gå genom en mur.
9: Motvind.
10: Motvind. Stretigt och jobbigt. Jag blir nästan sur.
9: Motvind. Motvind.
1: Kolla! Popcornen kommer från den här maskinen. Jag slår av den. Sådär, Bubbel. Nu slutade det blåsa. Men vilken märklig manik. Den ser ut som en blandning av en fläkt, ett förstoringsglas och en popcornmaskin. Och den stökar ner hela sagoskogen med jättepopcorn. Vem kan ha byggt den här? Åh, det låter som att åskan går där borta. Gillar du inte åska, Bubbel? Vi går in i kojan. Där är det säkert.

0: Vad konstigt. Det regnar inte som det brukar göra när det åskar. Och himlen är blå. Titta, Bubbel. Det är inte åska. Det är en flygande dammsugare som mullrar. Men var den väsnas? Hur ska vi få tyst på den?
1: Jag kan hjälpa till om ni vill.
0: Hej alloj, Tassa! Vad bra att du kom! Jag gör gärna det! Nu klättrar Tassa upp i värsta högsta granen. Nu hoppar hon.
1: Mjau!
0: Och landar rakt på dammsugaren. Hur gick det, Tassa?
1: Oroa dig inte för mig. Jag landade okej.
0: Apigt! Men vad konstigt att dammsugaren flög omkring så där. Det måste vara en ny modell. Jo, Bubbel. Ibland gör man nya modeller av saker som redan finns. Så här.
2: Så här.

0: Jag tror alltså att det här är en ny sorts dammsugare som flyger.
1: Bra gissat, Radioapen. Men det här handlar inte om nya modeller. Den här dammsugaren har fått propeller.
0: Ja, titta! Det ser ut som en blandning mellan en dammsugare och en helikopter. Precis som den här mystiska maskinen vi hittade som sprutar ut popcorn. Är det här dina uppfinningar, Tassa?
1: Nej, såna här knasiga grunkor har jag inte gjort. Men jag anar vem som har. Kom fort!
0: Oj, vad hon fick bråttom. Kom, Bubbel, vi hänger på! Tassa sprang till Glesa gläntan. Här står elefanten Allan och tar emot skräp.
2: Ge mig allt ni hittar, så slänger jag det i min finfina papperskorg.
3: Här är ett trasigt trompet som inte går att laga.
2: Tack, Emmot.
4: Och här kommer mitt smutsiga diskvatten. Ska jag hälla det här i tratten?
2: Gör det, Skvimpy.
4: Titta, nu kommer det ut något ur papperskorgen.
3: Såpbubbletrumpet! Så tjusig!
2: Jag fattar inte. Så fort man stoppar i saker här så kommer det ut en ny sak där. Det här är den konstigaste papperskorg jag har råkat på.
1: Det kan jag förstå.
0: Jag med.
2: Hej, Tassa. Och hej, Radioapan. Vad är det ni förstår?
0: Att det där inte är någon papperskorg, Allan. Det där är en sakmixare som vi byggde en gång.
3: Just det. Nu känner jag igen det.
2: Vad är en sakmixare?
0: Det är en maskin som mixar ihop flera saker så det blir en sak.
2: Jaha.
0: Då var det mysteriet löst. Det var sakmixaren som stökade till här i skogen. Den måste sätta ihop megapopcornsprutamaskinen.
3: Så festligt!
1: Mjau! Och sen mixar den ihop en dammsugare som sög med en helikopter så att den flög.
5: Nämen!
0: Du har alltså inte slängt något, Allan. Bara gjort nya saker.
1: Mjau! Uppfinning genom återvinning. Klart smart.
2: Tänk att jag var så finurlig. Det visste jag inte.
0: Nu får det räcka med sakmixning för nu. För nu vill jag prova helikopterdamsugaren. Hej då, alla apiga lyssnare.
6: Hej då!

0: Varje dag den här veckan kommer vi alla få reda på vem eller vilka som får de olika Nobelprisen 2026. Och idag fick vi reda på att tre män får dela på priset i fysiologi eller medicin.
1: Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
0: De här tre forskarna kommer från länderna USA och Tyskland. Det de upptäckt är ett sätt att förstå människors hjärnor bättre. Det gör det möjligt att undersöka hur minnen och känslor formas i hjärnan. Ekots reporter Sara Heyman berättar.
2: Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
3: Den 10 december delas alla Nobelpriserna ut i Stockholm och det var Ekot som hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. En tidning i Ryssland skriver att en kvinna dött av sjukdomen lungpest där. En sjukdom som är mycket smittsam. Kvinnan jobbade på ett sjukhuslaboratorium när hon blev smittad. Nu håller sjukvården koll på nästan 200 personer som kan ha varit i kontakt med den här kvinnan. Björn Olsson, som är expert på infektionssjukdomar, tror inte att smittan kommer sprida sig till Sverige.
4: Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
3: Ekot hade intervjuat. I år fyller FUB 70 år. FUB är en organisation för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. När FUB startade så behandlade man personer med IF annorlunda. Kristina Heilborn, som jobbar på FUB, berättar.
5: När FUB bildades så var det ju också en tid när barn med IF, intellektuell funktionsnedsättning, lämnades bort. Kanske blev tvingade att bo på institutioner.
3: Det här tyckte en grupp föräldrar var fel. De ville att deras barn skulle ha samma rättigheter som alla andra. Så de bestämde sig för att starta en förening för att stötta varandra. De ville också att deras barn skulle få det bättre. Det var början till FUB. Nu, 70 år senare, jobbar FUB fortfarande med samma sak.
5: Uppgiften är fortfarande densamma när det gäller att kämpa för bättre situation och att förverkliga rättigheter för både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
3: FUB försöker berätta för politiker och andra som bestämmer om personer med IF och att de har samma rättigheter som alla andra. Kristina tror att FUB kommer finnas kvar även i framtiden om 70 år. Men hon hoppas att det hänt en del förändringar till dess.
5: Ja, jag hoppas att funktionsrättskonventionen är lag i Sverige då. Att man ser på mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än idag. Att man tycker att det är självklart att det gäller alla och att det ska finnas överallt i samhället.
3: Inre ringen är en del av FUB. Där är personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning med och påverkar.
6: Jag heter Elin Westerlund och är ordförande för Inre ringen Sverige.
3: Elin och de andra i Inre ringen jobbar också med frågor som rör deras boende, arbete, ekonomi, tillgänglighet till exempel.
6: Det betyder att vi krigar för rättigheter så att politikerna kan lyssna på våra frågor och svar.
3: Just nu jobbar Elin och de andra i styrelsen med en speciell fråga.
6: Just nu jobbar vi med krisberedskap. Om man har en krislåda hemma, vart man har skyddsrum i sin gruppbostad. Vad händer om kriget kommer eller någon översvämning och sådana grejer.
3: Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett tjänstvilligt, spänstigt, optimistiskt och glatt sportextra som till stora delar ska tillbringa den här sköna måndagskvällen i Rumänien.
1: Där Potters pågar puttrar på. I ett britt sommarljummet Bukarest väntar nu Rumänien för andra gången på en dryg vecka. Ett Rumänien som står på 0 poäng och som förlorade mot Polen med hela 6-0 i fredags, Johan.
2: Men det kommer bli en tuff match ändå för Sverige det här. Att man förlorar med så stora siffror, det kommer vara lite revansch. Och nu är man på hemmaplan, man har inte tagit någon seger. Så att Sverige måste stå emot de första 15-20 minuterna. Sen så kan Sverige ta över matchen.
1: Startelvan kommer om någon dryg halvtimme sådär. Det är bara de som heter Viktor som har startat alla tre matcher. Johansson, Lindelöf och Gyökeres. Vad har Potter för kaniner i hatten att trolla fram ikväll?
2: Ja, men Smith måste ju gå in som mittback då det blev skadad där senast. Och sen så skulle jag vilja se Lucas Bergvall inne på mittfältet. Frågan om Hugo Larsson får ta ett steg ut på bänken igen.
1: Ska Nations League-succén fortsätta? Svar ikväll.
0: Om lite mer än en och en halv timme så börjar matchen mellan Rumänien och Sverige. Fram till dess ska vi träffa förbundskapten Graham Potter och flera av de svenska spelarna i vår ambitiöst upplagda uppladdning.
3: Mycket fotboll under sportextrakvällen, men även ishockey träffar Montrealproffset Lina Ljungblom på väg mot kommande VM. Och så gläntar vi på porten till den senaste lyssningsvärda utgåvan av Radiosporten dokumentär där det handlar om plattan i rallymattan.
0: När det gäller de allra fräschaste sportnyheterna så har vi koll på dem också.
3: Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong, den blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin är 41 år, har gjort flest mål i ligans historia och har spelat i Washington sedan 2005. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs ju VM vartannat år och OS vart fjärde. Internationella skid- och snowboardförbundet planerar för VM varje år som det inte är OS då. Och tanken var att det skulle inledas 2028. Det hinns inte med, men kan bli verklighet från 2032. Tennisryssen Daniel Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Och så bordtennis från stortävlingen China Smash där svenske världsfemman Truls Mörgård fick slita ordentligt för att ta sig till 16-delsfinal. Det blev till slut 3-2 i set mot Hongkongs Baldwin Chan. Även Anton Kjellberg och Christian Karlsson är vidare i turneringen.
0: Senaste nytt från Ekot kommer den här kvällen ur Ola Janåker Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och vi börjar med bussolyckan utanför Alvesta i Småland i eftermiddags. För en dubbeldäckare från länstrafiken med ett 30-tal passagerare ombord välte där på riksväg 25. P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors var på plats vid olycksplatsen för en stund sedan och gav den här rapporten då.
5: Det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats. Som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och det är ju en tryckt stämning både så klart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta.
4: Så P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Polisen i Vietnam har gripit 12 män misstänkta för att ha stulit nästan 2700 katter i Ho Chi Minh-staden. Katterna ska ha fångats nattetid och slaktats för att bli mat. Vid gripandena hittades bland annat fällor och avpälsningsmaskiner, rapporterar statliga medier.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi kommer med kvällens klo med start 20:45. Nations League i herrfotboll, Rumänien mot Sverige.

0: Ariana Grande svingar sig ut ur Sportextra. Hon var ju här med Hate That I Made You Love Me. Kvällens stora sak här i Sportextra i Sveriges Radio P4 är Sveriges match mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Det är avspark klockan 20.45. Snart är det 1,5 timme till avspark med andra ord. Sverige mötte ju och besegrade Rumänien på hemmaplan för 10 dagar sedan. Fast förbundskapten Graham Potter är inne på att det kommer att bli en helt annan match ikväll på rumänernas hemmaplan där i Bukarest.
1: Well, the environment's completely different, of course. We're going from our own comfortable surroundings that we know, and they'll have all their people here to support them and to get behind them. So that's something psychologically you have to deal with. It's part of the special thing around international football. It's obviously, whenever you play football home and away, there's a difference with the crowd. So we have to manage that and then hopefully play our football and try to win.
2: Graham Potter, den svenska förbundskaptenen som snart har varit på sin post i ett år. Han pratar om The Crowd och att det kommer bli helt annorlunda på den fantastiskt fina Arena Nationala där vi sitter, jag och Johan. Men någon crowd är det ju inte här. Vi har inte riktigt greppat om det. Någon fotbollsfeber i stan efter 3 raka förluster i Nations League för rumänerna.
3: Nej, vi pratade om, nu åkte ju taxi hit och taxichauffören frågade om det var någon konsert inne på arenan och vi bara, nej, det är landskamp då. Ja, okej. Okay. Och är du intresserad av fotboll? Ja, jo, men det är jag. Men det hade jag ingen koll på. Men det är helt rätt det Graham Potter säger också. Det blir en annan match. Det kommer det att bli när man spelar mot på bortaplan. Det blir annorlunda. Men det var lite som jag var inne på innan att så reder man ut de första 15-20 minuterna så kommer det antagligen bli ett Sverige som tar över matchen mer och mer och kunna rulla boll inom laget så som man gjorde egentligen borta mot Bosnien.
2: De svenska spelarna är just nu inne och känner på gräset, det vill säga att de promenerar omkring lite i mittcirkeln och står i små grupper och diskuterar sinsemellan med varandra. Någon förbundskapten ser jag faktiskt inte till, ser du Potter, Johan?
3: Nej, jag har inte sett honom än.
2: Nej, han sitter väl och kanske drar de senaste taktiska ritningarna inne i omklädningsrummet. 55 000 åskådare tar den i alla fall, den här fina arenan som ju var en EM-arena 2021 när Rumänien själva inte var med, men det var en EM-arena då i alla fall. Ni kanske minns det där utspridda Europamästerskapet i fotboll under covid-perioden. Rumänien, Johan, alltså 3 raka förluster, klara förluster. Senast de spelade här på Arena Nationala, då torskade de med 4-2 mot Bosnien.
3: Ja, men det stämmer. Det är ett landslag som kanske inte är helt okej för stunden. Men sen får man ju säga också att Sverige vann bara med 2-1 på hemmaplan. Så att det är ett tekniskt spelskickligt lag. Även om det saknas lite spelare i deras startelva här från de senaste matcherna så kommer det... Ja, men Sverige måste ju göra sitt jobb för att kunna ta de här 3 poängen som jag tror att de kommer göra ikväll.
0: Johan Elmander i par med Andreas Mats, även bland våra sinnesintrycksinhämtare där i Bukarest ikväll, Emanuel Nashed. Matchen börjar 20.45 i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien mot Sverige. Det blir mycket fotboll i Sportextra ikväll.
4: I vinter så avgörs VM i de nordiska skidgrenarna i Falun, alpint. Det blir det i Schweiz och Kramontana. Gillar du VM när det är skidor?
0: Och det är roligt. Inte minst det alpina VM är en favorit för mig.
4: Vill du ha mer av det?
0: Ja, hur menar du?
4: Ska vi höra?
0: Ja.
5: Det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare, men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
6: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
5: Men intresset för att utreda frågan finns fortfarande, säger Lars Öberg, nyss hemkommen från Genève och möte med FIS.
6: Tanken med att ha ett VM varje år, grunden till det är ju att man skulle vilja öka det kommersiella värdet för FIS-sporter, liksom öka exponeringen. En högre intensitet i kontinuiteten med VM skulle innebära mer exponering för de sporter som har VM så pass ofta.
5: Och vad talar emot?
6: Det som talar emot är väl att det kan bli en inflation och att det finns en baksida av det om man kör VM för ofta. Vi vet ju att vissa idrotter, kanske hockeyn framför allt, där man ifrågasatt lite grann att man till och med har VM samma år som det har varit OS. Så att det finns en viss gräns, och går man över den så kanske det kan få motsatt resultat.
5: Vad har du fått för reaktioner bland de åkare du varit i kontakt med?
6: Många inom både Norge och Sverige är ganska tveksamma till det där initiativet, men vi har absolut inte sagt nej till det ändå, utan vi vill ju naturligtvis att man undersöker möjligheter, men som läget är nu är det nog majoriteten ganska tveksam till om det där är en så god idé.
5: Men råder det någon slags oenighet mellan länderna? Är det några länder som är mer för tätare världsmästerskap?
6: Så långt har vi inte kommit, utan den där frågan kommer ju att utredas närmaste tiden. Och det är FIS som håller i det där och fattar det avgörande beslutet. Men naturligtvis kommer de ju ha dialoger med oss bland annat.
5: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
6: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap. Så att det kan ju skilja mellan, komma att skilja mellan grenarna också.
4: Mm, och vi har hört en del svenska utövare både på alpint och i längd uttala sig en viss tveksamhet mot att det ska vara VM varje år som det inte är OS. Vi får se hur det blir med den saken. Reporter var Linnan Sen.

0: Det är Bruno Mars som framför Treasure i Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Sportextra som rör sig målmedvetet mot kvällens höjdpunkt. Sveriges bortamatch mot Rumänien i fotbollsherrarnas Nations League.
2: Besvård Sinelli, dags för Rumänien. Sista matchen den här samlingen. Du var ju skadad första matchen mot Rumänien. Nu fit for fight. Hur känns det inför det?
3: Nej, vi är taggade. Lite surt med resultatet sist, men nu är det en ny match. Och ja, vi är hungriga.
2: Vad har ni sagt om Rumänien som motstånd?
3: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda. Och här kommer det antagligen vara fullsatt. Och, ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
2: Det känns som att vissa landslag är... Det är två helt olika motstånd beroende på om det är hemma eller borta. Är Rumänien lite i den kategorin eller hur skulle du beskriva dem?
3: Jo, men det skulle jag tro. Nu har jag inte sett så många hemmamatcher, men jag kan bara anta mig när det är 50 000 av deras egna på plan eller på arenan, så kommer de säkert med ett annat tryck och en annan självförtroende. Så jag förväntar mig en annan match än vad de var i Sverige.
2: Hur är din inställning till borta fans? Är det kul att spela mot dem eller kan det vara jobbigt någon gång? Hur tänker du?
3: Nej, jag tycker det är kul. Speciellt nu efter Bosnien också. Det var mycket om deras spelare. Och det är kul att möta den atmosfären. Skönt ifall man som lag eller som spelare själv lyckas göra mål och få tyst på dem. Så det hoppas jag att vi kan göra.
2: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag skulle jag säga? Det har ju blivit lite snackisen. Det känns som väldigt ganska mycket lugn och ro hos er ändå. Hur tänker du kring den hela cirkusen som varit?
3: Nej, men självklart. Alltså nu påverkar det kanske inte så mycket hos oss spelare, utan det blir mer att alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen. Så jag tror... Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt. Det är som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
4: Besvård Sinelli till Emanuel Nashed. Besvård Sinelli som har startat de två senaste Nations League-matcherna. 3-1-segern mot Polen och 1-1-matchen borta i Bosnien-Herzegovina. Johan, ska Sinelli starta? Vi har ju inte fått någon startelva, så vi sitter ju och spekulerar egentligen. Men tycker du att han ska starta ikväll igen?
5: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt hans spel tillsammans med Nanasi och Gyökeres, det har funkat väldigt bra. Jag tycker han också lyser av självförtroende och han är så avig också i sina vändningar. Så att han kan ställa till väldigt mycket problem för Rumänien. Så ja, jag tycker han ska starta.
4: Men är han anfallare eller är han mittfältare eller vad är han?
5: Ja, men han har ju, i sista matchen så stod han ju som anfallare, men han faller ju ner och blir nästan en liten falsk nummer 9, eller man säger lite bakom den där spetsen. Och sen så drog han ut lite på kanten, så att han rör sig i en fri position, så kan man säga. Även i det defensiva, då blev det liksom lite mer att han ramlade ner på högerkanten och hjälpte Bernhardsson lite där.
4: Det börjar fyllas på i alla fall lite grann nu på den här fantastiska Arena Nationala i Bukarests lite utkanter. Möjligen Bukarests Solna, ska vi kalla det för det?
5: Mm, kan man nog göra.
4: Väldigt nära ett stort shoppingcenter också, så det påminner en del om det vi har att uppleva.
5: Och förbundet ligger precis nära här också, så allting är detsamma.
4: Och de spelar i gult.
5: Ja.
4: Ja, det gäller att hålla isär saker och ting här under kvällen. Men det ska vi nog klara av. Sverige har ju haft ganska lätt för Rumänien. 4 segrar, bara en enda förlust. Det var 2018 i en vänskapsmatch. Så att, vi är väl ändå lite sådär... Positiva, va?
5: Jag är jättepositiv. Det spelet som Sverige har visat upp det senaste, även om det varit sjukdomar och skador, så har man gjort det väldigt bra. Man har en ganska tydlig linje. Och det är likadant som Sinelli var inne på, att Graham Potter, han har gett dem instruktioner som är ganska lätta. Och plus också, man vet när man är med i landslaget vad man ska göra.
4: Och så ska ju Viktor Gyökeres göra mål på sina 40 landskamper. Har han gjort 24 mål. Det är ju annars en liten... tveksamhet i det svenska trupp som är här. Det är inte särskilt många som har gjort mål förutom Gyökeres. Det är Sebastian Anasi, det är Victor Nilsson Lindelöf och det är Ken Sema. Alla andra står på 0 mål. Är det ett bekymmer?
5: Nej, det tycker jag absolut inte. Men förhoppningsvis så kanske de förändrar det här ikväll.
0: Sverige alltså i Nations Leagues B-grupp, leder den här gruppen och vinst idag och vägen mot gruppseger och avancemang till A-divisionen. Mm. Den allra finaste utav Nations League-tävlingar, den ligger ju öppen. För ett år sedan, det är ju inte längre sen än så, så spelade du Sverige i C-divisionen och tog sig då via seger där till VM och avancemang till B-gruppen. Men just i C-divisionen pågår match just nu i Nations League. Det är Cypern som tar emot Lettland. Överraskande? Ja, det kan man tycka att Lettland är i ledningen. Då är det 65 minuter spelat utav den matchen. Lettland har bara en poäng till Cypern slåss om att försöka ta sig uppåt i hierarkin mot B-gruppen.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Yeah. Klockan är 19.22. När klockan blir 20.45 så börjar matchen i herrarnas Nations League i fotboll där i Bukarest, Rumänien mot Sverige. Missa inte den nu.

Då har jag en trafikolycka att berätta om på E22 mellan Mönsterås och Kalmar, strax söder om Mönsterås. Där då riktning södergående, där är det vid flygrakan. Höjd med flygrakan där en singelolycka som inträffat, räddningstjänst på väg till platsen. Vet inte just nu hur mycket trafikpåverkan egentligen är, men det kan vara lite trångt att passera då framförallt södergående riktning vid flygrakan då strax söder om Mönsterås riktning södergående då mot Kalmar.

0: Sport Extra. Céline Dion, that's the way it is.
1: Det var ju osannolik rallydramatik igår, Christian.
0: Det var det, Jonas.
1: Ja. Oliver Solberg var på väg mot sitt första VM-guld.
0: Men slank av.
1: Ja, när det var bara sekunder kvar att köra. Som av en händelse så är det så att Radiosporten Dokumentär just den här veckan, vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje vecka, handlar just om rally. Vi ska lyssna på ett utdrag ur det senaste avsnittet av just Radiosporten Dokumentär. Det handlar om rallystjärnan Colin McRae, som ju hade en svensk kartläsare i form av Tina Turner.
2: Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
3: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
2: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt i lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
3: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
2: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra, så sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
3: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
2: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut, för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting, och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation, fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
1: Ja, men det är ju dramatiskt. Vill du höra fortsättningen på Tina Turners rallydrama, då är det appen Sveriges Radio som gäller. Och förresten, apropå Tina Turner.

0: Då kan jag uppdatera om olyckan på E22 och då meddela att vägen är avstängd. Alltså E22 befinner oss mellan Mönsterås och Kalmar. Där har det inträffat en trafikolycka söder om Mönsterås. Och nu då sen några minuter tillbaka är vägen avstängd i båda riktningarna på grund av den här singelolyckan. Just nu ingen prognos för när vägen kommer att öppna igen, men det är alltså då mellan Ålem och Mönsterås ska jag säga, som E22 är avstängd och det är i båda riktningar.
1: Inte så konstigt kanske när det svenska landslaget ska möta Rumänien borta i Bukaresten. Sisådär 19-20 grader i luften, en underbar kväll och en start. Elva har precis nått oss här på den stora Arena Nationala och Johan, vi tar väl utropstecknet med en gång. Felix Beijmo startar som högerback. Han står på noll landskamper, noll landslagsmål. Han har ju tidigare spelat i Bromma Pojkarna, Djurgården, Malmö FF, numera FC Köpenhamn.
2: Ja, nej, men det var en liten överraskning. Det trodde jag inte att han skulle gå in och få vara med och spela från start. Att han kanske skulle få ett inhopp, men roligt. Det är också Graham Potter, han är inte rädd för att ge de spelarna som inte har spelat chansen. Och ytterligare ett bevis på att han vågar.
1: Ytterligare en av många högerbackar som har provats i Graham Potters olika konstellationer. Senast var det ju Hampus Skoglund, Hammarby högerbacken, som startade. Emil Holm gick ju sönder. Daniel Svensson har spelat där ute och nu alltså Felix Beijmo, 28 år gammal, i sin landslagsdebut. I övrigt då, i mål som tidigare denna Nations League-samling, Viktor Johansson, Stoke-målisen. Felix Beijmo till höger, centrala mittbackar är Erik Smith från tyska St. Pauli i Zweite Bundesliga. Och såklart Viktor Nilsson Lindelöf som har spelat varenda match. Och så Gabriel Gudmundsson ute till vänster, Leeds-spelaren. Bernardsson startar, Alexander Bernardsson startar ute till höger på mittfältet. Wolfsburg, Jesper Karlström hemmahörandes i Udinese tillsammans med Lukas Bergvall som kommer tillbaka i startelvan. Du var lite inne på det redan tidigare, att du trodde att det skulle bli på det sättet.
2: Ja, det känns lite som att de har rullat runt lite med spelarna på mittfältet och att man vill ha in Bergvall igen som är en hårt slitande mittfältare, så jag tror att han kommer passa bra i den här matchen.
1: Istället då för Hugo Larsson som startade borta mot Bosnien-Herzegovina, balansen dem emellan, vad styrkor, svagheter, vem av dem är egentligen bäst?
2: Ja, jag tycker just nu att Bergvall är lite bättre i det som jag har sett. Och sen säger du också att Hugo Larsson är lite mer lugnare, han är lite mer, spelar lite enklare. Bergvall kan ju vara en sån som det finns ju bara en växel egentligen, så han snurrar runt på mittfältet och går in i dueller hårt och sådär, och han kanske är lite mer med in i motståndarens straffområde.
1: Sebastian Nanasi som håller på att bli en Graham Potter favorit Strasbourg-spelaren startar ute till vänster på mittfältet längst fram. Vi hörde honom för en stund sedan i Sportextra P4. Besfort Seneli från Union Saint-Gilloas i den belgiska fotbollen. Och såklart Viktor Gyökeres som verkar orka spela hur mycket som helst. Fjärde matchen på en dryg vecka. Inga problem.
2: Nej, det ska bli intressant att se hur mycket han kommer att spela i den här matchen också. Det kan ju vara så om det skulle springa iväg resultatet, han kanske byts ut tidigare, men imponerande. Han är i bra fysisk form och sen så har han ju inte fått jättemånga minuter i Arsenal som gör att han behöver sina matcher också.
1: Mål i 6 raka Nations League-matcher. Ska han fylla på med 7?
2: Jag tror att det kommer komma ett idag, ja.
1: Där har ni den svenska startelvan. Det är nu snart bara en timme kvar tills det är avspark i Bukarest.
3: Och det märks också här utanför arenan, det bara väller in gulklätt folk och ja, till 99,9% så är det rumänska fans, inte helt ologiskt i och med att det är i Bukarest matchen spelas. Har dock hittat 2 svenska fans som vi ska få höra alldeles strax, men på stan tidigare idag, där har det varit väldigt mycket svenska fans som vi har stött på. Och vi i Sportextra, vi brukar ju ändå vara ganska trygga med att säga att vi ger er allt ni behöver veta inför en fotbollsmatch och en landskamp. Måste ändå säga att här ligger vi i lä. När vi checkade middag tidigare idag, jag, Andreas och Johan, då var rumänsk tv med 4 timmar kvar till matchstart redan igång med studion och analyser och intervjuer och stod vid sidlinjen och hade inslag. Så att ja, 4 timmar innan matchstart, där ligger vi lite efter det rumänska fotbolls förberedandet inför matcher. På tal om de svenska fansen, ja, jag stötte på två stycken här utanför som är redo för match, och de heter?
4: Kalle från Mönsterås.
5: Och Stefan från Trosa.
3: Hur var det nu? Vi pratade lite här inför. Är ni bröder eller är ni inte bröder?
4: Nej, det vet vi. Vi är lite look-alike, så är det ju.
3: Ja, ni är väldigt stiliga i ert silverfärgade skägg. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut under kepsen där, men inte så mycket hår till höger i alla fall. Och det var det inte heller till vänster när kompisen lyfte av kepsen. Vi fokuserar på fotbollen istället. Ja. Rumänien borta. Vad är det som gör att man vill och väljer att åka på den här resan?
4: Ja, men alltså, det känns ju ganska såklart att vi åker ner hit för en trepoängare. Vi ska vinna gruppen. Alltså, vi kan inte ligga i B-ligan. Vi ska upp i A. Punkt.
5: Ja, jag håller med.
3: Det var inte mycket mer att fylla på där.
5: Nej, det är exakt det.
3: Då får du berätta lite om den svenska uppladdningen som varit i Bukarest. Hur har ni haft det? Jag gissar att ni har varit här ett litet tag i alla fall.
5: Ja, vi har varit här några timmar och det har varit fullt pådrag. Det har varit ett par enheter har slunkit ner och en del sång.
3: Stött på mycket svenska supporter?
4: Ja, vi träffade ett par alltså, lite äldre människor som var tyvärr lite rädda för att vi stötte på polisen och de sa att vi inte skulle gå på den gatan som vi gick, utan vi har gått en omväg har vi gjort för att komma hit. Och då tänker man så här, men på riktigt, det är fotboll vi spelar. Vad fan, man ska inte vara rädd.
5: Nej, det är kul.
4: Det är kul, ja. Ja, det är fotboll kul. Är kul, ja. Tre poäng, kom tre igen nu. Poäng. Sverige! För fan!
3: Helt enig med er. Kul ska det vara. Det har varit ganska kul den här samlingen, får man ändå säga. Gått ganska bra. Vad har ni att säga om det Potters pågar har presterat?
4: De har gjort jättebra tycker jag faktiskt. Och sen är det ganska kul att man får möta på nya spelare som man aldrig har hört talas om. Så att, jag tycker det är... han har gjort helt rätt. Hoppas att håller hela vägen nu faktiskt.
3: Ja, sluta i klassiskt såklart. Förlåt, nu avbröt jag det.
4: Nej, det behöver du inte göra. Bara kör.
3: Vad slutar det? Ikväll, här.
4: 4-0 till Sverige, självklart. Göker gör sig 3 och sen... vad heter målvakten? Ja, han kommer hoppa upp en nick innan som Alisson gjorde i Liverpool. Han har varit 4-0.
5: Jag säger 3-1.
4: 3-1, ja, men 4-0 tror jag också. Ja.
3: Men 3 mål på Viktor Gyökeres och 3-1 mål på Viktor Johansson, målvakten alltså.
4: Jajamensan!
3: Ja, det är tips.
4: Ja, det är
5: 3-1,
4: det.
5: 3-1 så att rumänierna får lite att jubla på.
4: Ja.
5: Så det blir lite god stämning.
4: Ja, exakt.
3: Och ha en så himla trevlig kväll.
4: Ja, detsamma. Tack så bra.
6: Svenska supportrar och Emanuel Nasched utanför arenan i Bukarest. Om en timme och 4 minuter, Rumänien mot Sverige.

0: Ja, nu ska jag säga att detta var The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Fast det har du ju redan gjort nu.
0: Just det, det har jag gjort. Ska jag berätta också att Sverige leder i U21 i fotboll?
1: Ja, gärna. Ja. Det händer ju inte så ofta.
0: Nej, det händer ju inte så himla ofta. Sverige har ju ingen chans att gå vidare till slutspel. Europamästerskap på U21-nivå. Möter Nordmakedonien på hemmaplan idag i Falkenberg. Och i den andra halvleken så står det 2-0 till Sverige. 1-0, Viktor Svensson efter en kvart och några minuter in i den andra halvleken så gjorde Aliyu Njai mål för svensk del.
1: Sportextra elegantar sig vidare mot A-landslaget, Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll.
2: Erik Smith, sista matchen väntar i den här samlingen mot Rumänien och visar att du kanske kommer att få spela i med hur det ser ut skademässigt och att du kom in senast. Beskriv först hur det var förra matchen att så hastigt få komma in och hur upplevde du den matchen?
3: Ja, men det är såklart lite ovant när man hinner inte riktigt förbereda sig på samma sätt. Men det kändes såklart roligt, kul att få spela.
2: Som anfallare kan jag tänka mig att man är lite mer redo att hoppa in i matcher. Det är oftast de positionerna som byts. Mittbackar är inte så vanligt att byta rent taktiskt utan de brukar ofta spela. Är man lite mindre förberedd som mittback att hoppa in drastiskt eller så än en anfallare, eller kommer du slå ner den här frågan helt och hållet nu?
3: Nej, jag förstår vad du menar, men man är väl alltid redo på att spela om man förbereder sig och försöker förbereda sig på samma sätt som att du ska starta matchen. Men sen är det klart att det är större chans att du hoppar in som en offensiv spelare, så det är man ju medveten om. Men förbereder sig på samma sätt skulle jag nog ändå säga att de flesta gör.
2: Du har ju fått lämna väldigt många skador. Återbud till landslaget. Nu hoppade du in istället. Hur kul är det att få liksom vara på en landslagssamling och spela och vara en del av det här svenska landslaget?
3: Ja, men det är väldigt roligt. Fått många fina kompisar också, så det är väldigt många fina människor som befinner sig i det här laget. Så det är en miljö man verkligen trivs i och hoppas få vara i så mycket som möjligt.
2: Matchen mot Rumänien, vad tänker du? Du var ju inte med första matchen mot dem, så du har väl kanske bara sett den på tv eller video eller hur nu är. Vad tänker du inför det motståndet som väntar?
3: Nej, det blir en tuff match. Vi såg lite också när de mötte Polen såklart resultatet. Men om man kollar innan de får sitt röda kort så tycker jag de är nästan det bättre laget. Så vi vet att det är från första matchen hemma också som du sa, jag kollar på tv. Så det är inget dåligt landslag. De har kvalitet, så det gäller att vi är beredda på att göra en ännu bättre match än vi gjorde förra veckan.
2: Hur sugna är ni på att hålla nollan efter de här matcherna i rad, 17 eller 18 eller vad det är nu? Ni har ju hört det för några gånger. Hur sugna är ni på att hålla nollan?
3: Nej, men det är vi väl väldigt sugna på att göra, så vi får hoppas att vi löser det.
1: Erik Smith i fotbollslandslaget till reporter Emanuel Nashed i en hög ekomiljö i Rumänien inför kvällens begivenhet. Rumänien mot Sverige i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen börjar 20:45. Det är mindre än en timme kvar nu.
4: Erik Smith, som ju var så himla skadedrabbad, var ofta kallad till landslagssamlingar och råkade han ut för olika skador i den tyska fotbollen. Nu när han inte är skadad så blev han först inte kallad, men blev sen kallad igen. Alltså det måste ju vara en kämpe någonstans som liksom pallar allt detta.
5: Ja, nej, men verkligen. Men jag tycker han gjorde det bra när han kom in här senast också, där han stod för en stabilitet och ett lugnt också. En lugn, likadant som man hör på hans röst, så verkar han väldigt lugn. Och han säger något väldigt viktigt också i den här intervjun. Men man får inte glömma att Polen spelade länge i den matchen mot Rumänien. Man vann stort med en man mer. Och det gör ganska mycket i fotboll.
4: Det var ju den rumänske mittbacken Radu Dragosin som blev utvisad i den här matchen mot Polen och följaktligen Radu Dragosin avstängd i den här matchen. Det är ju dessutom även Gita också drog på sig ett gult kort där, för inte det är det ordinarie mittbacksparet, menar du, bäddar för Viktor Gyökeres att han kan ha lite kul kanske med de här väldigt orutinerade mittbackarna Ilie och Kubis som Rumänien ställer upp med.
5: Ja, alltså kul och kul, men jag tror säkert att han har ju övertag på nästan alla mittbackar som finns nu i världen, så att, men det är klart att det kan ju vara att det går lite lättare för honom, absolut, men jag tror att de kommer nog säkert gå ganska hårt emot honom som alla försvarsspelare gör emot honom, men då visar han att under matchen så växer han mer och mer och kommer in i det och så äter han upp dem nästan lite och tar för sig i straffområdet. straffområdet och gör sina mål.
4: Och på motsatta sidan ska alltså Erik Smith, hallänningen från början ju, St. Pauli nu, starta tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i det svenska mittlåset framför Victor Johansson i mål. Och så debutanten Felix Beimo ute till höger i backlinjen, Gabriel Gudmundsson som känns som en spelare som bara blir viktigare och viktigare för landslaget.
5: Mm, han är duktig där ute på kanten och komma upp och vara med i det anfalls, eller både i försvar och i anfall. Och nu när man såg den senaste matchen mot Bosnien, då var det ju väldigt mycket framförallt på vänsterkanten där man hade sina uppspel. Nasi och Seneli, de försökte hitta varandra så mycket som möjligt, så försökte man hitta upp också en ganska rak boll upp till Gyökeres som skulle hålla i bollen. Och det, jag tror att vi kommer säkert se de första 15 minuterna, det kommer det komma lite längre bollar direkt kanske upp till Gyökeres, för då vill man inte ställa sig själv i några problem. Och sen så såg man också på Alexander Bernhardsson ute på högerkanten. Han föll nästan ner lite så att det blev en fembackslinje där. Han hjälpte högerbacken senast.
6: Skoglund.
5: Och det kommer han säkert göra.

0: vi ska inte dra hela den rumänska startelvan just nu, men vi har hört och vi har förstått här nere i Rumänien att legendarernas legendar i rumänsk fotboll, George Hagi, som ju är förbundskapten igen i det rumänska landslaget, han petar sin egen son, Giannis Hagi, och han har fått kritik för att han har spelat Giannis Hagi för mycket. Han lyssnar på kritiken ändå.
1: Ja, men det måste han kanske göra också. Och, ja, får man se hur det kommer att vara. Så, men det kommer alltid vara, när det inte går så bra så kommer det alltid komma kritik på olika saker. Och, då kanske inte alltid är det bästa att ha sin egna son i laget. Då är det lätt att gnälla på det, utan att jag vet och sett alla matcherna som han har spelat senast.
2: Johan Elmander, Andreas Mats på plats på Arena Nationala i Bukarest. Det är mindre än en timme kvar till avspark nu mellan Rumänien och Sverige. Hur är det på arenan, Andreas och Johan?
0: Ja, det börjar fyllas på. Det gick förbi precis ett gäng gulklädda som jag tänkte, åh, här kommer svenska supportrar. Men det var det inte, det var ju rumänska. Varför vänja sig på det här nu?
1: Ja, nej, men verkligen. Det är väldigt mycket gult och blått här på läktaren. Och det är lite nice om man kollar över på andra sidan. Då är det ju gult och blått som man ser. Och då kan man låtsas att det är svenska supportrar.
0: Hoppas att de svenska spelarna låtsas det också.
1: Ja, verkligen.
2: Men hör ni, hur är känslan? Kommer det att bli fullsatt?
0: Svårt att spara på. Vad vi lärde oss igår kväll möjligen var ju att rumäner är ett festglatt folk, så att de kanske festar lite innan de går in och sätter sig på arenan. Inte mer sagt om den saken.
2: Nej, jag tänkte just fråga, hur lärde ni er det igår kväll?
0: Vi såg det på avstånd.
2: Ja, Rumänien, Sverige i din radio, i din app. Klockan 20.45 började, nu är klockan 19.53. Det är inte långt till kvar nu, Jonas.
3: Nej, och det är ju en häftig fotbollskväll runt om i Europa. Det är inte bara Sverige som spelar på bortaplan mot Rumänien. I Sveriges grupp så är det också naturligtvis Bosnien och Polen som gör upp i en match. Där handlar ju om platserna närmast Sverige som leder gruppen. En match i Nations League är på väg inte alls att ta slut. Den är precis slut. Cypern mot Lettland. Och då är vi ju i C-divisionen. Där ledde ju Lettland, men Cypern vände och djupt in på tilläggstiden så avgjorde de med ett 2-1 mål. Så att det blev cypriotisk seger. I A-gruppen i Nations League så är
2: högsta nivån.
3: Ja, högsta nivån. Där de allra förnämsta nationerna, när det handlar om fotbollsspelande, gör upp. Två stycken riktigt intressanta matcher denna kväll med starttid samtidigt som Sverige, 20.45. Frankrike mot Belgien, det är ju de två lagen som slåss om gruppsegern i grupp 1, A1 som den heter. Och sen är det Italien mot Turkiet också, och Italien har ju på något sätt vaknat till lite grann.
2: Slog ju Turkiet på bortaplan.
3: Ja,
2: till exempel.
3: Nu har ju Turkiet 0 poäng, ganska svaga i VM, så oklart hur stor bra värdemätare det är, men Italien vinner ju knappt några landskamper längre.
2: Fast nu möter de en motståndare med en italiensk förbundskapten.
3: Ja.
2: Det kanske är vägen framåt.
3: Ja, så att, det är spännande. Så vi följer väl fotbollsutvecklingen här fram tills vi slutar sända vid 23-snåret. Vi ska ju få in lite svenska intervjuer och sådär också.
2: Härlig kväll, man ror.
3: Det är en fotbollskväll i Sportextra.
2: Mm.

0: Ketsai i Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är ju fotbollssportextra detta. Låten heter Animal.
1: Och den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter när det handlar om fotbollslandslaget på herrsidan. Match mot Rumänien ikväll, den sista av fyra matcher den här långa samlingen. I startelvan, en ny kille som du får ge debut i landslaget, Felix Beimo, kommer in på ytterbacksposition. Beskriv tankarna bakom det.
2: Yeah, Felix is obviously close to the initial squad. We're aware of the, you know, good season he's been having and had last year as well. Hampus obviously did really well in the last game, but just to go again after making a debut, 2 days is a short recovery time, so just thought we'd freshen up in that position. And Felix is ready to go.
1: Är det lite så mentalt du tänker för Hampus att efter en sån stor kväll för honom?
2: Yeah.
1: Viktor Gyökeres startar återigen där uppe. Det var väl kanske inte så konstigt. Han orkar hur mycket som helst, eller hur ser det ut? Är han helt fit?
2: Yeah, he is. I mean, he's in great shape. Confident and feeling good. So, he obviously wants to start, wants to play, wants to score, which is great for us.
1: Sverige toppar gruppen, vann mot Rumänien i första matchen. Rumänien förlorade 6-0 mot Polen senast. Man kan tänka att Rumänien, det borde vi vinna ganska lätt. Vilka styrkor hos Rumänien behöver Sverige se upp med, har du analyserat?
2: Well, there's always a new game. There's always a new challenge. You have to earn the right to win football matches always. Whatever's happened in the past doesn't guarantee you anything. So we have to make sure that we're good ourselves and focused, aware of what we need to do, and we play against a team that's playing in front of their own crowd for the first time in the campaign, so they'll be ready to give everything, I'm sure, so we have to match that, and then we all want to win the game obviously.
1: Nu har du hållit fyra sista minuter eller sista omklädningsrumssnack på ganska kort tid. Vad sa du idag för att motivera spelarna som allra mest?
2: Well, just that we want to win, of course. We know the importance of the game. We want to act well. We want to be a team out there on the pitch. I think that's really important for us. Regardless of who we're playing, we want to see the same things. So that's the challenge.
1: Tack så mycket, Graham.
2: Tack.
3: Något som förvånade Johan i det Graham säger?
4: Nej, jag förstår ju också att man vill ha en fräsch Beimo ute på högerkanten då. Ja, men det är slitsamt att spela matcher, framförallt när man kommer direkt ifrån allsvenskan och spela en landskamp. Det är, tempot är mycket högre och sådär. Så att, jag tyckte att ändå så, det var väldigt rimligt det han sa.
3: Graham Potter, han låter alltid lite så här sammanbiten före matcher. Han är mera liksom, kanske mellan matcher och så, lite mer bjussig. Nu är han liksom...
4: Ja, men det kan man, tycker jag om också. Då är han koncentrerad och går han in i sin matchmood också. Och så att... Det har jag inga problem med överhuvudtaget.
3: Han har ju ett fint facit på sina landskamper han har gjort under det knappa snart hela året. Han har varit förbundskapten. 5 segrar, 4 oavgjorda, 4 förluster. Är det godkänt?
4: Ja, men det tycker jag. Det får man tänka också vilka förluster han har haft. Han har haft Frankrike i ett VM, det är Nederländerna i ett VM och så är det ju Schweiz, hans första efter bara några veckor på posten förlorar han, och sen så kommer jag inte ihåg den.
3: Träningsmatch mot Norge.
4: Norge,
3: den räknar vi inte.
4: Den räknar vi inte, nej, exakt. Norge var ju någon hype där, så att de hade en bra match också. Men så att det tycker jag absolut är godkänt.
0: Johan Elmander och Andreas Mats, apropå Emmanuel Naschets intervju med Graham Potter, den svenska förbundskaptenen för herrarnas fotbollslandslag, som om precis 45 minuter sparkar igång matchen i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Före resonemanget om Potters utsaga så sa ju Potter till Naschets Emmanuel att det här kommer att bli en helt annan match mot Rumänien än vad matchen på hemmaplan tidigare i den här samlingen för 10 dagar sedan blev, då Sverige vann med 2-1, hade ett 3-1 mål inne också. Och vann överhuvudtaget, som då blev underkänt, vann överhuvudtaget relativt behändigt. Nu är det deras hemmaplan. Nu är det viktigt att vi förstår att det här är en bortamatch. Och så frågade Emmanuel om Felix Beimo som högerback istället för Hampus Skoglund, som gjorde det så bra i fredags borta mot Bosnien. Och då så sa han att det är viktigt att pulsera rätt, att inte belasta för hårt. Och då kom Emmanuel med följdfrågan: är det för att han gjorde en sån bra match där Hampus senast som han får vila här nu för att han ska landa på ett bra sätt? Och då svarade Potter:
3: Ja, det är naturligtvis en del av det, men framförallt att det blir hög belastning på honom, kom in sent i truppen, och att han vill ha en lagom belastning på spelarna. Därför väljer han Felix Beijmo nu istället.
0: En som däremot spelar hela tiden, startar varje match, är ju anfallaren Viktor Gyökeres. Han verkar orka hur mycket som helst, frågade Emanuel. Ja, han är utmärkt form. Han gillar att spela i landslaget. Han gör ju mål.
3: Han vill göra mål.
0: Han vill göra mål. Och det gör han säkert idag igen. Och det får vi se om han gör det när matchen börjar om snart nu bara 43 minuter.
3: Eller höra.
0: Såklart.

0: Medina i Sportextra, viva l'amor!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dö.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
0: Sportextra med senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Där kan jag berätta att 10-12 personer skadades allvarligt när en dubbeldäckarbuss från länstrafiken välte ner i diket på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt regionen ska ett 40-tal passagerare ha varit ombord när olyckan skedde vid 16:30. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges ha försatt hundratals personer i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
6: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
7: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
6: Så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
5: Reporter, det var Annie Säv. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern.

Passa på då att påminna om att vägen fortfarande är avstängd. E22 mellan Mönsterås och Kalmar har inträffat en olycka då i höjd med flygrakan, och den sträckan mellan Ålem och Mönsterås då, där är det avstängt i båda riktningarna på E22 som är strax söder om Mönsterås. Den här viltolyckan har inträffat och vägen är och har varit ett tag avstängd mellan Ålem och Mönsterås.

0: Ja, men jag behöver inte säga vad den heter ens. Die Die. Ja, nu sa jag det i alla fall. Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Fotbolls-VM tänker jag på.
0: Ja, absolut, absolut. Upplevelsen från Nordamerika, USA, Mexiko och Kanada.
1: Och mycket fotboll tänker kvällens Sportextra också på. Nu är det 34 minuter kvar till avspark i herrarnas Nations League. Sverige i borta match mot Rumänien på Arena Nacionala i Bukarest. Här är den svenska startelvan. I mål Victor Johansson. Fyrbackslinje från höger. Den stora överraskningen, Felix Beimo i högerback, innanför honom Erik Smith, Victor Nilsson Lindelöf och vänsterback Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lukas Bergvall och Sebastian Nanasi. Framåt, Besfort Seneli och Victor Gyökeres. Om 33,5 började.
0: Det är ju fotboll som är huvudnumret i kvällens Sportextra. Jag tänkte att vi bryter av med lite hockeysnack. Vi har ett par inslag som handlar om ishockey. Till exempel det här, för i början av december så startade den nordamerikanska proffsligan i ishockey, PWHL är den förkortad. Svenska landslagscentern Lina Ljungblom fick i våras som första svenska vara med och lyfta mästerskapsbucklan med sitt Montreal. Men innan det är dags för proffslivet på andra sidan Atlanten så väntar världsmästerskapet ishockey i Köpenhamn. För svensk del blir det första mästerskapet med nya förbundskaptenen Erika Holst. Och Lina Ljungblom tycker att Holst har spridit ett lugn i laget sedan hon tog över.
2: Jag tycker att det var bra. Sen så har vi inte haft jättemånga än, så det kan ju vara fortfarande lite smekmånad. Men det känns bra tycker jag. Hon kommer in med ny energi och gruppen i sig känns betydligt bättre skulle jag säga. Och det är väl alltid bra när det kommer in ny energi, men just lugnet som finns bland tjejerna. Vi sätter krav på oss själva, det så är det ju, men just... Ja, men lugnet och det här att man vågar vara sig själv både på och utanför isen tror jag är väldigt viktigt för tjejerna i Tre Kronor Dam.
3: Är det någonting rent ishockeymässigt som Tre Kronor Dam nu gör lite annorlunda gentemot tidigare?
2: Nej, jag skulle väl kanske säga att det känns lite mer fritt. Det är klart man alltid har ett system, men att varje individ som är med i laget har sin grej och att de få chansen att göra det fullt ut tycker jag är väldigt bra och det kan vara en väldigt styrka för oss som lag, så att det är väl någonting som jag ändå skulle trycka på.
3: Ni har ju som lag under de senaste åren verkligen en utvecklingskurva som har gått uppåt även under förbundskapten Ulf Lundbergs ledning här och i flera års tid och var ju snubblande nära medalj på OS senast. Vad är nästa målsättning för er nu i framförallt då tänker jag VM som kommer i höst. Vad tror du ni kan uppnå?
2: Medalj. Och nu har vi ju varit med och fått spela om det och det är ju det vi den inställningen har väl jag alltid haft att man ska tävla om medaljer. Men det känns verkligen som att alla är med på det spåret och vi kommer bli fruktansvärt besvikna om det inte blir medalj, så är det ju.
3: Nu i dagarna är Lina Ljungblom i Sverige tillsammans med den så kallade Walter Cup-pokalen, bucklan som hon blev historisk när hon tog hem tillsammans med sitt Montreal i våras, som första svensk att vinna den nordamerikanska proffsligan.
2: Ja, det är klart det var mäktigt. Sen så var det väl, man tänkte väl framförallt på att att vi som lag som har slutat etta i serien i många år nu och velat ta pokalen liksom, så var ju det första liksom, att man har gjort det här tillsammans liksom. Och sen det är klart för en annan att man får vara med och vinna något sånt här stort, det är ju första gången. Och sen så det är klart det kommer att man är första svensk och skriva historia är ju... Ja, alltså det är väl inte så tokigt, tänker jag. Men man hoppas ju att man är en av många svenskar som kommer göra det.
3: Du minns det tillbaka på dagarna?
2: Ja, det var extremt mycket som hände på de dagarna. Det var svårt att ta in och det var saker varje dag. Och det var ju en fantastisk tid. Det var ju lätt den bästa veckan som man har haft, skulle jag säga. Och just det här att bara få vara här och nu och få fira och inte känna den här pressen hela tiden eller träningen som alltid finns med en och sånt där, utan bara kunna njuta. Det var väldigt, väldigt skönt och kul.
3: En höjdpunkt i hockeykarriären hittills, misstänker jag.
2: Ja, absolut.
3: Hur är det att vara proffs? ishockeyspelare i hockeystaden Montreal.
2: Ja, det är ju lite speciellt. Jag menar, hockeyn, de lever ju och dör för hockeyn i Montreal, och så har det varit i många tider, och det smittar ju av sig på de som följer damhockeyn också. Så att pressen är ju, den är ju stor naturligtvis, och vi har ju Montreal Victor, och det betyder ju liksom det vinnande laget i stort sett, så att bara det blir ju en press också. Men det är ju fantastiskt kul att fansen är så engagerade, och folket i staden generellt sett, något man inte varit med om tidigare. Man har ju trott att man har varit det, men det här är ju liksom utöver det vanliga, skulle jag säga.
3: Livet som ishockeyproffs då i Nordamerika generellt, och det livet du har där som spelare i den ligan, relativt nystartade fortfarande, kontra ishockeyn i Sverige. Hur stora skillnader är det?
2: Jo, men det är stora skillnaden. Det är liksom både med allt runt omkring, långa resor, all media och alla som följer hockeyn liksom, så är det ju, det är ju väldigt stor skillnad, och rent hockeymässigt så är det ju också stor skillnad.
3: Och den bucklan som ni tog med er när ni vann i våras, den har du ju alltså nu med dig då till Sverige för att visa upp, förutom till oss på radion och kanske andra mediebolag. Vilka ska du visa upp bucklan för, har du tänkt hinna med?
2: Nej, men det är väl familj och vänner hemma i Skövde. Naturligtvis, de som står mig närmast och har följt min resa och sådär, det är ju det man... Men det är ju de man vill ska se den liksom, och allt annat är ju bara plus i kanten. Och att Walter också får se Billingehov där allt började, det ska bli kul det med.
3: Blir det en extra njutning, en extra stolthet över det ni åstadkommit när den fysiska bucklan, när du konkar runt på den här och ska till Skövde med den?
2: Jo, men det är klart, det är ju speciellt att den kommer hit, och det är ju lite overkligt att den som har varit med där borta, att den är här på hemmaplan, och att folk, när man går med den, att de får se vad det är, och förhoppningsvis så är det väl det som är själva tanken, i alla fall från min del, att det ska nå ut till så många som möjligt, att ligan finns och hur stort det är liksom, att det ska, att det ska så sina frön i Sverige.
3: För att fler unga tjejer kanske ska få sina möjligheter att skapa ishockeydrömmar och målsättningar och kunna gå i dina fotspår.
2: Ja, men precis. Det är någonting man saknade när man var själv var liten. Så att förhoppningsvis så kanske det ger någon morot till någon tjej där ute. Liksom, förhoppningsvis fler naturligtvis. Men det är klart att man vill ju att alla de tjejer som, där man själv har varit, att de ser att det går, och att man, att våga drömma.
0: Reporter Sigge Sanner.
4: Han har gjort flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan.
5: This is going to be my last year. For me, is for my family, it's very important to you guys to know first. And it's sad. Let's enjoy it and let's do some special thing this year. All right?
4: Det är sorgligt, men låt oss njuta av det och göra något speciellt den här säsongen, säger Ovechkin när han berättar för sina lagkamrater i Washington Capitals om beslutet. Den 41-årige ryssen har spelat för Capitals sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018, och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
1: Berättade Astrid Einarsson om 25 minuter avspark i Bukarest, Rumänien mot Sverige.

Då har jag äntligen lite glädjande nyheter gällande E22 där som har varit avstängd en sträcka där söder om Mönsterås efter en olycka. Nu är den vägen öppen igen, alltså i båda riktningarna efter att den här olyckan är avslutad. Det var alltså mellan Mönsterås och Kalmar där det var mellan Ålem och Mönsterås som vägen var avstängd i båda riktningarna då efter en olycka på flygrakan. Men nu öppet igen.

0: Det är ju Alex Warren, Fever Dream, musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:22. Det betyder att det är 23 minuter kvar till avspark där i Bukarest i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien, Sverige.
1: B-divisionen här som utlovat en titt på hur det egentligen har gått på den allra högsta nivån när det handlar om fotbollens Nations League.
2: Superstjärnan i Portugal som brådstörtat försvann och aldrig kom tillbaka. 7-0 i en match mellan två stora lag. Och trögt för en av världens största tränarprofiler. Det är något av allt som hänt i matcherna där de allra största europeiska fotbollsländerna agerat under de Nations League-dagar som vi har bakom oss. Störst rabalder har det varit runt storstjärnan Cristiano Ronaldo som stegade ut ur Portugals träningsbas i onsdags bara timmar efter att hans förbundskapten Jorge Jesus hade sagt att 41-åringen inte skulle få starta i matchen mot Danmark. Ronaldo hade då redan hållits kvar på bänken hela den föregående matchen trots att han själv tyckte sig ha fått löfte om speltid då. Han själv sa att han i sinom tid ska ge sin version av varför han försvann, men ingen kommentar har än så länge synts till. Idag måndag kom beskedet från Portugal att Cristiano Ronaldo ändå är hjärtligt välkommen tillbaka till landslaget om han så önskar. Förbundsbasen Pedro Proença säger till portugisiska tv-kanalen RTP att Ronaldo ju är den största spelaren genom alla tider. Vad som hände var ett missförstånd som vi reder ut internt inom kort. Slutcitat. Portugals grupp är färdigspelad för den här samlingen med maxpoäng 12 för portugiserna före tvåan Danmark. Norge med 3 förluster på 4 matcher ligger sist. Maxpoäng på 3 matcher har Spanien som ju vann VM-guld i somras och som nu bland annat slagit England borta. Imorgon kväll tar spanjorerna emot ett brutalt stukat Kroatien. Deras 0-7 hemma mot England senast är Nations League höstens största resultatmässiga utropstecken. Klopp-euforin har avlösts av tvivel i Tyskland. 4 matcher har bara gett en seger och en tredje plats i gruppen efter Nederländerna och det Grekland som ju bland annat gjorde att Jürgen Klopp kammade 0 i sin hemmapremiär som förbundskapten. I Augsburg i tyska Bayern vann grekerna med 1-0. Klopp själv är relativt tillfreds med läget ändå och har sett de första matcherna till stor del som en bred inventering. Han tog ju ut 2 olika trupper på vardera 22 spelare som fick lira 2 matcher var. Ett annat supernamn i ny roll som förbundskapten för sitt hemland är ju Zinedine Zidane. För det är Frankrike som med bland annat 1-0 segrar mot både Turkiet och Belgien borta dessutom toppar sin grupp. 1-1 hemma mot Italien har det också blivit. I kväll med avspark 20:45 vill fransmännen se coach Zizou jubla över sin första seger inför hemmapublik. Frågan är, kommer den nu hemma mot Belgien?
3: Frankrike som spelar just ikväll då mot Belgien och man slickar sig alltid om munnen när man ser Frankrikes laguppställning. Trots att ingen Mbappé, ingen Cherki så är du ja.
0: De har en del andra.
3: Ja, det är så himla läckert att titta på. Ska vi säga att det var Bengt Sköt som var reporter?
0: Ja, och hur är det i Bukarest just nu?
4: Ja, det handlar ju om divisionen under de här stora fantomerna, nämligen Nations Leagues division B, där Sverige ska möta Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Det är väl inte så himla långt kvar, 17-18 minuter tills dess att den azeriske domaren Masiev ska starta tillställningen här, och det fylls på bra med folk även om det fortfarande är enormt många tomma stolar. Vi är lite nyfikna på hur det kommer bli med det där. Det börjar även komma en del svenska supportrar hit. Det är ju Nations Leagues B-division. Det finns tre saker att hålla reda på. Vinner man så kommer man upp i den här A-divisionen och får dansa med de stora elefanterna i Nations League. Det är väl kanske inte det allra viktigaste. Det kanske allra viktigaste är att komma ett eller tvåa, för då hamnar man i sidningsgrupp två när EM-kvalet ska lottas. Och kommer man etta, det är den tredje varianten här, så har man ju en chans att ta den här småslingriga bakvägen till Europamästerskapet. Samma slingriga bakväg som Sverige tog till VM senast. Så det är en del att hålla reda på, Johan. Vilket ser du som det, liksom det viktigaste delen av Nations Leagues äventyret?
5: Just nu är det att Sverige ska få ordning på sitt spel och att de fortsätter så som de har haft det nu. Att man verkligen har en grund och att man kan spela ihop ett lag, det tycker jag är det viktigaste. Men självklart också att vinna gruppen och få självförtroende i det. Det är ju någonting som är otroligt viktigt också.
4: Och det ser ju väldigt bra ut. Sverige leder gruppen på 7 poäng. Bosnien-Herzegovina är 2 med 5 poäng. Polen är 3 med 4 poäng. Och Rumänien är sist med 0 poäng. Georgia Hadjis gäng. Alltså, de måste ju skärpa till sig nu, annars kommer det att bli till ett åtlöje i det här landet.
5: Ja, men så är det verkligen. Men sen ska man inte luras heller. De är ett okej landslag. Jag tycker att Sverige är bättre. Så att det här kommer bli en tuff match också. Jag trodde inte inför det här kvalet att de skulle stå på noll poäng efter så många matcher. Men förhoppningsvis så fortsätter de det efter kvällen också.
4: Rumänien som är rankade på 52 plats i världen. Sverige på 37, så himla mycket skiljer inte däremellan. De har ju ett fint förflutet, framförallt på 90-talet. Då var de rankade 3 i världen en gång i tiden. Men det var ju när Georgia Hadji, numera förbundskapten, när han var som bäst.
5: Ja, nej, men då var han en fröjd att se med sin teknik och sin... Ja, men han kunde ju skjuta från halva plan, gjorde han ju mål och sådär. Så att det hände allting. Och jag har träffat honom några gånger. Han är ju en gammal legend i Galatasaray. Så han har ju varit där och då har jag fått nöjet att träffa honom.
4: Hur var han då?
5: Väldigt trevlig och en lugn farbror, om man får kalla det.
4: Så himla gammal är han inte.
5: I sina bästa år.
4: 63 tror jag, om jag inte har helt fel för mig. Georgia Hadji, som ju är en nationalklenod i Rumänien, spelade i Steva Bukarest när de hade sin storhetsperiod på 80-talet. Han var i Real Madrid, han var i Barcelona och han var i Galatasaray.
5: Ja, jag tror att han var 61 år.
4: Han var 61?
5: Ja.
4: Ja, då är jag ju till och med yngre nu. Jag är. Ja, tack för det.
5: Det är lugnt.
3: Kvarten kvar till avspark. U21-landslaget har vunnit.
4: Wow!
3: Ja, 2-0 mot Nordmakedonien.

0: I love to love, but my baby loves to dance. Tina Charles i Sportextra, klockan är 20:33 i det närmaste. Det är alltså 12 minuter kvar till avspark i Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är lagkapten idag igen och möjligtvis i en speciell situation nu när det på sistone handlat så mycket om skadade och sjukdomsfrånvarande spelare i landslaget.
1: Jag försöker ju alltid gå in med samma typ av ansvar inför varje samling. Men det är klart att när det blir mycket rullians i truppen och så där, så får man kanske försöka dra ett litet extra lass och se till att alla har det bra, men samtidigt också att alla vet vad de ska göra där ute på planen. Så att det är inte mycket som ändras, utan det är mest som sagt att man ska försöka kanske påminna om olika saker.
2: Senast efter matchen mot Bosnien rusade iväg från mixade zonen rätt snabbt. Vi såg att du var besviken. Beskriv känslorna direkt efter matchen där, som vi har förstått ni var väldigt besvikna efter 1-1 mot Bosnien på bortaplan.
1: Ja, det tycker jag man ska vara. Man vill ju alltid vinna fotbollsmatcher, och jag tycker att vi förtjänade att vinna matchen. Men jag var inne lite på det också tidigare. Graham var inne på det på presskonferensen här, att det är nästa steg också att kunna stänga matcher på ett annat sätt. Kanske få in andra målet eller självklart inte släppa in ett mål. Så det var en frustration där att vi inte fick med oss 3 poäng. Och då, ibland blir man så. Man blir lite arg. Så att det var säkert bra att jag inte stannade.
2: Den frisparken som leder till deras 1-1-mål, kanske inte den tydligaste i hela din karriär som du har fått emot er. Var det någon frustration som låg där i?
1: Absolut, det var en kombination av en del saker. Domare och beslut och självklart att inte få med sig 3 poäng. Det kändes som att det var typ 3 ganska så här konstiga beslut idag. Det var ett inkast som vi skulle ha, och sen blev det frispark där. Och sen frispark i hörnet som jag tyckte var helt fel. Och jag tycker om man ska döma på den nivån så måste man också kunna kontrollera matcher, även om det är fans som skriker på läktaren.
2: Ja, det var ju väldigt mycket bosniska fans. Det var ju Edin Džekos avtackningsmatch. Du som är lagkapten, du har ju dialog med domarna under matchen. Hur upplevde du den i det mötet?
1: Ja, den dialogen var också ganska speciell. Men jag försökte prata med honom så mycket som möjligt, men det var inte någon dialog som kommer gå till världshistorien som något bra. Det var så kommunicerat. Jag tyckte att han inte lyssnade och inte ville ha en konversation. Så att, det var en tuff uppgift, men jag försökte i alla fall.
2: Monolog kanske det blev då, snarare än dialog.
1: Exakt.
2: Rumänien väntar imorgon. Jag har redan spelat mot dem en gång och ni har redan vunnit mot dem en gång. Då var det hemmaplan. Vad tänker du inför matchen som väntar här i Bukarest och den härliga arenan som vi står i katakomberna till?
1: Verkligen. Jag spelade här några gånger förut. Så det är en bra arena. De kommer ha... Jag tror det ska vara fullsatt imorgon, så att det kommer vara bra tryck, och de kommer säkert komma in med en rejäl inställning att kunna, eller vilja, ska man säga, ställa saker till rätta efter de första matcherna de har haft, och speciellt efter senaste resultatet också. Så att det gäller att vi är redo för dem. Jag tror att de kommer försöka göra det väldigt svårt för oss.
3: Viktor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, till reporter Emanuel Nasser. Men jag undrar, Johan, om Viktor Nilsson Lindelöf har koll på biljettförsäljningen i Bukarest. Det är halvfullt på det här.
4: Ja, nej. Men jag är hellre att han har koll på försvarsspelet än vilka som kommer in på arenan. Så han är förlåtande.
3: För att det är väldigt många tomma stolar på den fenomenala Arena Nationala, där det bara är en 7 minuter kvar till avspark. Han pratade om dialogen med domaren. Idag ska han ha en dialog med Elchin Masiev från Azerbaijan som dömer, och du ser lite kanske bekymrad ut.
4: Det kommer förhoppningsvis gå mycket bättre. Men det var inför Ukraina, eller matchen mot Bosnien, när den ukrainska domaren hade med en diskussion också om att det kan bli lite svårt. Man vill ha ganska rutinerade domare som klarar av trycket när det är så pass viktiga matcher. Återstår att se idag om vår kära domare från Azerbaijan, om han kommer klara av det. Men det tror jag. Det måste man alltid utgå ifrån att de har en bra nivå.
3: Men lite sund kommer spelarna marschera ut på den fina gräsmattan. Viktor Johansson står i mål i det svenska landslaget. Felix Bejmo, FC Köpenhamn, spelar högerback i sin allra första landskamp. Erik Smith och Viktor Nilsson Lindelöf är mittbackar och Gabriel Gudmundsson som vanligt leadspelaren. Vänsterback till höger, Alexander Bernardsson från Wolfsburg, Jesper Karlström Udinese, Lukas Bergvall Tottenham och Sebastian Danasi Strasbourg är mittfältspelare. Besford Cheneli, Union Saint-Gilloise i Belgien tillsammans med såklart Viktor Gyökeres Arsenal. Det är den svenska elvan. Den rumänska elvan ser ut så här. Otto Hindrich, ung målvakt, blott sin fjärde landskamp. Han spelar i Legia Warszawa. Han släppte in 6 baljer mot Polen, men får förnyat förtroende. Det var inte han som stod i mål senast mot Sverige.
4: Nej, och sen så får man också säga att Polen spelar med en man mer när Rumänien fick en utvisad. Och jag har sett målen. Jag tycker ändå så att... Han hade inte så mycket att göra på dem liksom, så han fick chansen igen.
3: Andrei Racho från Rayo Vallecano i Spanien spelar högerback. Andrei Kubis från Lincoln City Championship spelar mittback tillsammans med Matej Ilje Kasimpasa. De här killarna har inte gjort särskilt många landskamper, 6 respektive 3. Och Nicoșur Banco, däremot betydligt mer rutinerad vänsterback från rumänska Craiova. Nicolae Stanciu, också mycket rutinerad, spelar i kinesiska Dalian numera, Anderlecht Sparta Prag tidigare. Razvan Marin från AIK Aten och Vlad Dragomir från Paphos är mittfältspelare. Så längst fram Dennis Mann, han som gjorde mål mot Sverige senast. Darius Olaru från samma lag som Besford Cheneli, Union Saint-Gilloise. Och så allra längst fram Florin Tanase från cypriotiska Omonia. Det är den startelva som legendaren Giorgi Hagi ställer på benen här på hemmaplan. Där någonstans Rumänien måste återupprätta ett förtroende hos hemmapubliken.
4: Ja, men de måste verkligen ge allting, och det kommer de göra inledningsvis också för just få med sig publiken. Sen så hoppas vi att Sverige kan reda ut det där första.
3: Det är ett hundratal, i alla fall svenska supportrar på plats. De ska nu få lyssna på nationalsångerna på Arena Nationala. Det är dags för det, och alldeles strax också alltså dags för avspark.

0: En röststark tenor ledde den rumänska nationalsången här på Arena Nationala i Bukarest, där det nu fylls på faktiskt. Johan, vi ska inte sitta och dissa publiksiffran för mycket kanske. Det är fortfarande inte fullsatt, men det är betydligt mer än vad det var för 10 minuter sedan. Sverige mot Rumänien, eller om ni så räknar, Rumänien mot Sverige, Nations League. Den fjärde matchen på oerhört kort tid. Du som har varit med och lirat på den här nivån, Johan, hur är det att spela så många matcher på så kort tid?
1: Ja, men det har ju aldrig gjort riktigt i landslagssammanhang om det inte varit i stora mästerskaperna. Då går man ju in i sin egna lilla bubbla där när det är ett VM eller EM. Så det är något nytt och jag vet inte riktigt om jag hade tyckt om det. Det är ganska skönt att ha de här 10 dagarna som man är med landslaget och sen så komma tillbaka till klubblaget. För då får man lite avbrott också i den vardagen man har i klubblaget. Så jag kanske inte är helt för att man spelar så otroligt mycket matcher så kort tid.
0: Nej, normala, om vi säger så, landslagsuppehållen har det varit 2 matcher och sen så är det tillbaka till ligaspel. 2 matcher, ligaspel och 2 matcher. Nu 4 och sen ett uppehåll och sen 2.
1: Ja, det hade varit bättre nästan när man har kört 3 och 3 för att kunna få det. Men det ska vara bättre för spelarna. Har någon kommit under full med så ja, då kanske det är så.
0: Sett till antalet skador, framförallt i det svenska landslaget under den här samlingen, så kan man väl kanske ha olika åsikter om det. 4:e matchen är det i alla fall. Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Sen avslutas ju samlingen i mitten av november med Sverige-Bosnien. Bosnien på hemmaplan den 14 november. Sen den allra sista, då ska Nations Leagues B-division där Sverige befinner sig avgöras, bortamatch mot Polen den 17. Och Sverige har ju alla förutsättningar i världen att ta hem gruppen. Det har ju blivit 2 vinster och en oavgjort på de matcher som hittills spelats. Och nu ska de alltså möta Rumänien som har 0 poäng. Det har ju varit ett oerhört olyckligt Nations League-spel för detta Bosnien. 2-1 förlust mot detta Rumänien. 2-1 förlust borta mot Sverige. 4-2 förlust här hemma mot Bosnien-Herzegovina och så 6-0 torsk borta mot Polen.
1: Ja, nej, men det är klart att de inte är nöjda med hur resultaten har varit. Men det speglar inte riktigt, tycker jag, hur detta laget är och hur de spelar, utan att det är ändå så ett tekniskt lag som vill framåt.
0: Nu är matchen igång. I Stockholm var det ju Viktor Gyökeres och Alexander Isak som gjorde de 2 svenska målen. Det var Dennis Mann, PSV Eindhoven-spelaren, han är på plan, se upp för honom, som gjorde det rumänska målet. Och matchen är igång. Rumänien helt klädd i gult med lite blått och rött runt midjorna. Och Sverige helt klätt i blått. Det gäller att hålla reda på det här nu, Johan. Det är Sverige blått och Rumänien gult.
1: Ja, nej, men det är verkligen. Vi pratade om det förut, att det är väldigt mycket blått och gult på läktaren. Och det är bra, då kan man ta med sig det stödet och låtsas att det är ens egna supportrar.
0: Det är Rumänien som börjar med att bolla runt lite i den något orutinerade mittbackslinjen med Kobisch och Ilje, som alltså får ersätta de avstängda spelarna Dragosin och Rita som inte får vara med här. Och det är ju såklart ett jätteavbräck att vara med båda sina ordinarie. Sverige i alla fall en ordinarie, Victor Nilsson Lindelöf. Det har ju varit ett manfall även på den posten för svensk del. Ingen i den svenska startelvan riskerar för övrigt avstängning mot Bosnien-Herzegovina. Det är den där som dras med ett sånt hot hängande över sig är Daniel Svensson. Men han är ju i alla fall inte på plan än så länge. Sverige slarvar ut en boll till ett rumänskt inkast på svensk planhalva. Den kastas ner på den rumänska sidan. Det är en match som börjar i ett relativt makligt tempo. Banco, den vänsterbreddaren i Rumänien, får bollen men väljer att spela hem till de här mittbackarna Ilje och Kobisch igen.
1: Jag tycker att Sverige också går upp och pressar ganska högt. Utan att gå i en tokpressen så går man upp och ställer sig så att inte de ska kunna spela och hitta in på mittfältet. Rumänien, att de är tvungna till att slå en lite längre boll.
0: Vi hade ju trott att Rumänien skulle börja ett blixtrade tempo just för den här återupprättade hedern som de jagar efter, men det är ganska såsigt än så länge i alla fall. Och bollen fortfarande nere på rumänsk planhalva där Sverige vinner ett inkast i offensiv del. Jag är med straffområdet. Seneli och Nanasi bollar bollen till varandra. Lite grann blir av med bollen för en kort sekund, men Seneli vinner tillbaka och så skickas den ner till Viktor Johansson i det svenska målet. Och då åker Nilsson Lindelöf på en liten ful eftersläng närmast och får med sig en frispark i kamp med Tanase.
1: Jag tror det var mer också att han kom in i hans löpväg så han råkar trampa honom på foten. Det gör ont och det är frispark och det har Lindelöf fått nu.
0: Och den bollar han hem till Victor Johansson. Så då återtar vi spelet där det var för några korta sekunder sedan. Victor Johansson i en hel rosa målvaktsdress samspelar med Jesper Karlström. Såg lite farligt ut för en kort sekund. Slutar med att Victor Johansson får skicka ut bollen längre hela vägen ner till den rumänska planhalvan. Till det rumänska mittlåset igen med Ilie. Och så får Otto Hindrich, den unge målvakten, blott 24 år gammal, i sin fjärde landskamp bara. Det är han som står i mål i Rumänien helt klätt i grönt. Och då vaknar den rumänska publiken och tycker kom igen nu. Men då vinner ju Sverige boll igen i offensiv riktning. Gyökeres i offensiv straffområde. Ryggen mot mål, spelar till Sinelli. Nanasi på avslutsläget. Får inte alls träff på bollen. Får inte ens nästan träff på bollen. Utan bara ut till en inspark 7 meter utanför.
1: Ja, han halkade till där i skottögonblicket. Precis när han skulle dra till så halkar han, som gör att han inte får iväg någon träff. Det här är bra läge. Bra spelat ut av Sverige när man vinner bollen högt upp. Och bra passning utav Sinelli ut. Och ja, han trasslar ihop sig lite där med benen.
0: Kunde ha dragit till med riktig mörsare upp där, men ja, halkar och inspark för Rumänien, så sätter igång spelet. Blir omedelbart av bollen till det svenska centrala mittfältet med Karlström och Bergvall, och så är Bernhardsson och Gyökeres inte riktigt överens. Den ska ta hand om nästa boll och då är det gult kort till Banco, den vänsterbacken i Rumänien, och det var ju inte populärt bland åskådarna i Bukarest på långa vägar. Och var det Bernhardsson som fick den där, ja, smällen eller?
1: Stämpling där han är lite sen in i situationen och trampar på honom i hälsenan ser det ut att vara. Eller uppe på toppen av foten där, men Bernhardsson är uppe på benen igen.
0: Haltar lite Alexander Bernhardsson, men ser helt okej ut. Vill ju inte ha fler svenska skador, sjukdomar och annat otyg i den här sargade truppen där det inte finns så mycket kvar att kasta in. Det var det Sebastian Larsson som sa att du skulle vara tillgänglig här.
1: Ja, nej, det var nog mer på skämt tror jag. Men jag tycker även, det har ju varit väldigt mycket skador och sjukdomar, men de spelarna som är i den här truppen och de som har kallats in, de är otroligt duktiga och gör ett väldigt fint jobb. Även om man kommer in sent så vet man sin plats och man vet precis vad man ska göra. Och det är tack vare att man har en ledare som är väldigt tydlig och vet vad han vill och gör att det är lätt

0: med det och bollen ner till den rumänske målvakten Otto Hindrich. Och då är det 6 minuter spelat av 0-0.
1: Man hade nästan tyckt att det var Seneli som skulle haft bollen och drivit den framåt. Både Jöken och Bernhardsson hade stuckit i djupet. De är mycket bättre på det. Bernhardsson är en hårt arbetande spelare, men att kanske inte ha just den där känslan i sista platsen.
0: Här är rumänerna som försöker skapa något med Stancho och Tanache. De misslyckas helt och hållet med det. Bollen ner till Victor Johansson som den här gången är snabb ut med bollen. Kastar ut den på vänstersidan. Karlström och Gudmundsson försöker ta sig framåt i banan. Ger ingenting. Hamnar hos rumäner på mittfältet i mittcirkeln. Ner till mittbacken Ilie som står precis på egen planhalva. Försöker titta upp efter spelvägarna. Man väljer högersidans Rato och Stancho. Och så ut med bollen till ett rumänskt inkast precis på mittlinjen ute till höger med rumänska ögonsätt, och nu är det nog Baske med i princip fullsatt förutom den svenska sektionen som är alldeles för väl tilltagen, kanske också av säkerhetsskäl. Där är det många tomma stolar, men de rumänska platserna är nog upptagna nu. Mm. Kommer de på högersidan, Rumänien, pass på nu. In mot straffområdet kommer bollen, den är långt slagen. Skottläge möjligen utkanter av straffområdet. Bollen stannar upp lite hos den nyligen varnade Banko som skjuter rakt på Lukas Bergvall. Och bollen ut ur straffområdet och ner på rumänsk planhalv. Första lilla farligheten från de gulklädda.
1: Ja, men lite av slarv av Sverige där också. Där Rumänien kommer runt på högerkanten. Men bra också att man kommer upp och täcker skott när det finns chanser för det.
0: Det är Rumänien som har bollen i eget straffområde. Svenskar som Jöker och Sonna Nasi försöker sätta lite press. Klarar inte ut det, utan rumänerna promenerar upp med bollen på vänstersidan. Med Ilie mittbacken, han har haft enormt mycket boll i inledningen. Lämnar över en till mer spelfördelande Marin, centrala mittfältaren. Ut till Banko, han som blev varnad, sätter in den centralt. För Stancho, ut med bollen på högersidan. Nu spelar rumänerna fin fotboll. Byter sida ut på högerkanten, närmar sig straffområdet. Nanasi försöker ta det defensiva jobbet mot Racho. Lyckas halvbra med det. Bollen fortfarande i rumänsk ego. Halvvägs in på offensiv planhalva. Och så får Stancho sig en rejäl tryckare mitt på offensiv planhalva. Och rumänsk frispark i ett halvgiftigt läge.
1: Här ser vi lite hur skickliga de är med boll. Och framförallt också hur de vill vända från den ena sidan till den andra. Och gå på ganska snabba inläggsförsök. Sen så tycker jag att man ser också att plan är väldigt halig. Många spelare som halkar faktiskt.
0: Det är lite konstigt för det är inte särskilt fuktigt i luften. Det är varmt och skönt ens läge. Men frispark ska det bli. Precis mitt på den svenska planhalvan. Rakt framför mål. Nikolaj Stancho ser väldigt sugen ut. Där finns även Marin. Det är de två mest rutinerade spelarna. Det i detta rumänska landslag. Det är Marin som sätter ut det på vänsterkanten. Det var ganska dåligt slagen. Banko, han som varnades, snubblar eller halkar. Här kommer bollen in i det svenska straffområdet. Bra bortnickat i första läget. Nickas tillbaka och så resolut undan. Bort med den bara av Felix Beijmo. Debuterande högerback i det svenska herrlandslaget i fotboll. 28 år har han hunnit bli. Beijmo hade ju en fin karriär i Brommapojkarna i Djurgården i Malmö FF. Sen försvann han till Tyskland där han varit. Han har varit i Danmark och numera i FC Köpenhamn. Rumänerna fortsätter sin anfallsjakt. De har satt upp tempot nu. Här kommer de med bra fart på högerkantet. Bollen in i svenska straffområdet. Det där är bra slaget. Victor Johansson kommer ut och tar den framför framstormande rumäner. Och applåder från hemmapubliken för ett bra rumänskt anfall. Snabbt ut med bollen till Victor Jökeres på offensiv riktning. Han är helt ensam. Svensk på den offensiva planhalvan, men vet vad han kan hitta på. Här kommer Jökeres in mot målet. Han får inte med sig bollen. Den tas bort av rumäner. Besvort Cinelli hinner inte dit och fylla på, utan rumänerna kan lugna ner det igen.
1: Ja, bra gjort av Smith där som får bort bollen, för annars hade det nog stått 1-0 till Rumänien. Så vänder det snabbt där. Vi ser att Jökeres, han är otroligt duktig på, det spelar ingen roll om det är 2-3 försvarare mot honom. Han har det här målet, eller siktet inställt på målet, så då springer han bara rakt fram.
0: Men riktig farlighet för rumänerna innan. Jag tror att det var Tanase som kastade sig fram. Här kommer nästa rumänska boll i offensiv riktning mot det svenska straffområdet. Det är två svenska spelare som försöker ta bort bollen. Det är Felix Beijmo som lyckas ut på mittplanen igen innan den till slut hamnar hos Lukas Bergvall. Han är djupt nere på egen planhalva. Han spelar farligt hem till Victor Johansson. Det funkar, det går. Johansson rensar upp den på offensiv planhalva. Men där är det ju bara rumäner, och nu har svenskarna väldigt svårt att få fast bollen och hitta något slags passningsspel och inte bara långbollar.
1: Rumänien har in i en bra period nu där de spelar ganska, vet du, bra fotboll, hur de rör bollen och de försöker, tycker jag framförallt, komma runt

0: lite mer på vänsterkanten, även om det har varit farliga inläggen har kommit på höger, att man, ja, men man överbelastar lite och sen så kommer den här långa bollen över.
1: Marin sätter upp bollen på Banko på vänsterkanten. Just här kommer han igen, Banko. Då är Bernardsson där och hjälper till i defensiven. Banko tar tillbaka bollen, vill ha med sig en hörna. Ska väl inte ha det? Nej, nej. Spark Sverige, pekar domare Masijev från Azerbaijan stenhårt på. Det är 0-0 efter snart 12 minuters spel.
0: Viktigt att Bernardsson hjälper Bejmo där på högerkanten och faller ner och gör att det blir lättare också försvara, att man kan bara hålla backlinjen på ett bra sätt.
1: Viktor Johansson rullar igång liret på högerkanten i hyfsat sakta mak för Erik Smith som ställs under lite hög press nu. Nu är det hårdare tempo från rumänerna, nu sätter de högre press. Sverige skickar upp det på offensiv planhalva, Gyökeres jagar och jagar, men han är långt från bollen. Den hamnar till slut hos Otto Hindrich, rumänske målvakten, och så lugnar de ner det. Men piggast start från hemmalaget Rumänien.
0: Mm, så är det. Vi pratade ju om de här första 15-20 minuterna. Det var likadant i Bosnien där Sverige kanske inte hade lika mycket boll. Och sen så fick man tag i bollen och kunde rulla och göra att de pressade ner motståndarlaget mer och mer emot deras mål. Och så skapade man lite halvchanser.
1: Nanasi drar på sig en frispark på offensiv planhalva. Petas passas igång av Razvan Marin som är spelaren som har slagit de fina crossbollarna, AIK Aten-spelaren. Det är han och Stancho som ska dirigera, men nu blir de av med bollen för Besvart Soneli snor bollen tillsammans med Lukas Bergvall ut till Bernardsson på högersidan. Bernardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen, och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
0: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernardsson på den bakre stolpen. Nanasi kommer, träffar. Han ska ju slå tillbaka den, men den träffar stolpen. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
1: Han står helt fri där och bara väntar in den. Tror du inte att han alls försökte göra mål? Du tror att han försökte passa alltså?
0: Ja, men det kan nog säkert vara att han försökte att skjuta på mål. Vi får se reprisbilderna här nu. Men bra Bernardsson, hittar den bakre stolpen. Jo, självklart försöker han skjuta på mål. Den träffar i stolpen och så är det som en magnet att bollen drar sig till hans fot. Men vilken viktig brytning utav Bergvall på mittplan. Det är ju det som leder fram till det här 1-0-målet för Sverige.
1: I en match som pågått i 13 minuter och som Rumänien har i princip ägt, en riktig svensk chans dyker upp. Och då är Viktor Gyökeres där och petar in sitt 25:e mål i sin 41:a landskamp. Det är ett otroligt, otroligt målsnitt han har. 25 mål i landslaget. Han är på väg högt upp i den där listan över svenska landslagsmålskyttar. Han har ju passerat dig sedan ett tag till exempel.
0: Ja, det gjorde han de första par landskamperna. Så det var inte så svårt. Vad är det, hans 7:e eller 8:e raka mål i Nations League?
1: 7:e va?
0: 7:e, ja.
1: Det är helt ofattbart vad det här svenska laget står och lutar sig mot fantomen från Aspudden som alltid är på rätt plats i straffområdet när bollen kommer dit. Viktor Gyökeres har gjort 1-0 för Sverige. Nu kommer Rumänien, nu måste de svara. De måste in i matchen. Inlägget kommer från höger mot det svenska straffområdet. Och så kommer bollen ut och så studsar den utanför precis när Johansson missar en utboxning.
0: Ja, han boxar ju en på egen försvarare. Jag tror det är Smith. Johansson, målvakten, kommer ut och helt rätt boxar bort det. Men han boxar den rätt i ansiktet på Smith som kommer och springer emot honom. Och det är så tur att den bollen smiter utanför Viktor Johanssons högra stolpe.
1: Det är galet nära ett svenskt självmål direkt efter det svenska ledningsmålet. Och Sverige har minst sagt lite flyt i Budapest.
0: Ja, verkligen. Jag skulle säga att det var vänsterstolpen, inte höger.
1: 1-0 till Sverige, hörna för Rumänien efter Erik Smiths rensning, kan vi väl kalla den för att vara snälla. Bollen hamnar i svenska straffområdet, lyfts ner mot mål, bollen slussar fram och tillbaka och så rensas det bort till slut. Och det är farligt, farligt, farligt när bollen hamnar där, för rumänerna har flyttat upp hur många spelare som helst. Men även den här gången så fredas det svenska målet från rumänsk påhälsning. Jösses, vilket självmål det höll på att bli.
0: Det var verkligen en lite tur för Sverige i den situationen.
1: Rumänsk inkast på offensiv del, halvvägs in på den svenska planen, ute till höger. Nu spelar de fin fotboll där ute till höger med kortpassningsspel in mot Sancho. Här kommer de in i det svenska straffområdet igen. Här kommer nästa inlägg från höger. Pass på nu Sverige, det är högt slaget. Det är väldigt högt slaget. Bernardsson nickar bort det. Det fylls på med rumäner. Banco sätter nästa inlägg. Och så kommer nicken till slut och så kommer nästa avslut och så är bollen löst. Och så hamnar den över.
0: Offside.
1: Men det är oerhört nära hela tiden när bollen hamnar i det svenska straffområdet. Det ser lite vimligt ut, eller?
0: Ja, nej, men jag håller med dig. Men det är Rumänien som gör det bra. De fyller på med mycket folk i straffområdet. Och sen så... ja, vi håller med också att Sverige... man tappar lite markeringen just i denna situationen.
1: Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf får jobba stenhårt där inne tillsammans med Beijmo och Gudmundsson för att det... verkligen mycket folk de flyttar upp. Och det måste de göra med tanke på förlusterna hittills i Nations League. De måste chansa lite, måste gambla lite, Jorra Hadjis mannar, för att inte åka på ytterligare en snöplig förlust, inte minst på hemmaplan. Det är ju Sverige som leder 17 minuter in i första halvlek med 1-0. Viktor Gyökeres har gjort det igen. Det är ofattbart. Viktor Gyökeres, vad han gör mål i det svenska landslaget. Är rumänerna igen på höger sidan som försöker ta sig fram. Sverige vinner boll. Gudmundsson går omkull. Får med sig frispark väl. Ja, det får han. Vid mittlinjen ungefär ute till vänster som Jesper Karlström ska ta hand om. Skicka ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Vad är de svenska spelarna? Vad finns passningsalternativen just nu i den 18:e spelminuten? Beijmo finns till höger. Spelar... säkert safea lite första landskampen. Det är klart att det finns lite pirr och annat i den där 28-åriga magen. Nu får han bollen igen där i ögerbacken. Felix Beijmo, nu tittar han framåt men han väljer ändå att spela in den till Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf igen.
0: Men bra ut i Sverige också att hålla lite i bollen. Nu var det ett tag sedan man fick hålla fast i den och bara kunna rulla runt och få andas lite. För rumänerna, de gör det bra som går upp i pressen och gör så att det blir svårt för Sverige att spela fram den. Det är bättre att hålla den lite i backlinjen och så när man har chansen så går man för det.
1: Och det gör han nu, Felix Beijmo, för att ha fått bollen från Lukas Bergvall. Men han stannar upp på mittlinjen, spelar tillbaka till Bergvall som tittar vad finns det för alternativ. Nanasi tog en diagonallöpning framåt, han får inte bollen. Istället Karlström som sätts under viss press. Men Sverige behåller bollen på mittplan nu i den 19 minuten i ledning 1-0 i Nations League. Och just nu 3 nya Nations League-poäng in på kontot. Men det är långt kvar för Graham Potters pågar i Bukarest den här kvällen. Ser du med den där? Försöker sätta press på svenska, lyckas inte sno bollen. Bergvall har den på egen planhalva. Snurrar runt lite, sätter in den till Nanasi i mittcirkeln. Där spelar Sverige bra. Karlström kan hitta ut på vänstersidan. Där finns spelalternativ framåt. Här spelar Sverige fint in på vänstersidan. Skott kommer en bra bit över dock från Gyökeres.
0: Ja, han får bollen så drar han sig alltid utåt lite åt sidan för att kunna ta emot den och kunna ta med den in i banan för han har ju ett skott som är väldigt vasst. Men här såg vi också Sverige, det var nästan första gången som man hittade in på Lukas Bergvall när han kunde vända upp och utmana de rumänska mittfältarna och de kom upp ganska snabbt. Direkt bakom blir det ett hål där, då kan man hitta in den där och det var Nanasi som var där och då vände han framåt och så går man då. Man slog bort nästan 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken spelare.
1: Och då kunde Gyökeres få bollen där ute på högerkanten till slut. Mm. Men den längre svenska, absolut längsta svenska spelsekvensen hittills i den första halvveken som är 20 minuter gammal. Men, Sverige leder med 1-0. Det är det viktigaste just nu att ta med sig från Bukarest. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten efter en stolpretur från Nanasi helt ren. Nu sätter både Nanasi och Gyökeres lite press på den rumänska backlinjen som får skicka ner bollen till Hindrich som inte har något annat alternativ än att skicka ut den till ett svenskt inkast. En bit upp på offensiv planhalva. Gudmundsson kastar ner den till Victor Nilsson Lindelöf och det kanske är lite bekymrade miner nu hos Jorge Hadji och hans rumänska tränarstab vad de ska hitta på. För nu spelar Sverige plötsligt väldigt mycket säkrare och elegantare passningsfotboll. Victor Johansson har den till exempel rosa målvaktskläder. Skickar ut den på Felix Beijmo som tittar upp lite grann. Nej, Smith är det. Smith tillbaka till Johansson. Var han för alternativ den här gången? Victor Nilsson Lindelöf. Nu står de svenska mittbackarna med en bra bit emellan sig. Och så har man Victor Johansson emellan. Så kan de spela bollen runt lite grann och få tiden att gå och trivas i den ljumma sensommarkvällen eller brittsommarkvällen som det är i Bukarest. Jag tog av mig kavajen, märkte du det?
0: Ja, jag märkte det.
1: Det är varmt liksom.
0: Ja, jag har suttit i min piqué här nu hela tiden och det är jätteskönt.
1: Karlström då med bollen 21 minuten och 1-0 till Sverige. Färje har inte lämnat ifrån sig bollen på väldigt länge nu. Bergvall vinner den igen när rumänerna plötsligt tar den. Och så var det väl en hands på rumänsk spelare, så Sverige får en frispark. På egen plan halva snabbt framrullat till Bergvall som hittar in till Seneli i mittcirkeln. Seneli får två rumäner på sig, det reder han inte riktigt ut. Det var Marin den ene, skicklige rumänske mittfältare. Nu har Rumänien bollen och nu kommer de på högerkanten med Racho. Högerbacken som kombinerar mot det svenska, han är snabb ner mot det svenska straffområdet. Bollen ut till ett inkast ända nere vid hörnfraggan, där nere ut till höger med rumänska anfallsögon sett. Han har bra steg, Racho. Rayo Vallecano, högerbacken. Får tillbaka bollen, siktar inlägg i första läget, slår sen inlägget rakt på Gabriel Gudmundsson för ett nytt inkast. Kastar bollen tillbaka i plan den här gången och så får rumänerna börja om på mittplan. Marin sätter ut den på vänstersidans Banko, den offensiva vänsterbanken. Banko ner mot tillbaka till mittbackarna efter bra press, bra försvarsspel av Beimo som inte tillät Banko att ta sig längre fram i planen. Nu är det rumäner som spelar runt bollen på mittplan. Där finns Marin, där finns Stancho som vanligt. Och så vinner Karlström väl bollen. Nej, det gör han inte. Utan rumänerna tar omedelbart tillbaka den. Fortsatt spel på mittplan. Halva första halvlek spelat 1-0 Sverige.
0: Sverige ska låta Rumänien spela bollen in centralt på mittfältet. För där är Sverige så nära på, då är det tredje, fjärde gången vinna bollen och kunna sätta en kontring. Och då är de inte organiserade. Det var så 1-0-målet gick till också, där man vinner en ganska enkel boll egentligen där. När rumänerna inte är tillräckligt skickliga inne på mittfältet.
1: Där Bergvall och Karlström än så länge har ett fysiskt övertag. Bergvall med en tjusig yttersida ut på Gudmundsson på vänsterkanten. Han sätter inte full fart framåt den här gången. Han spelar upp bollen till Gyökeres halvvägs in på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Gyökeres med den patenterade löpningen. Men den här gången så förlorar han kampen faktiskt. För en gångs skull närmast. Blir av med bollen när han är på vägen i straffområdet. Och i nästa läge drar Bestfort Seneli på sig en frispark på rumänsk planhalva.
0: Det är två lag i alla fall som vill få igång bollen, att man vill ha ett bra tempo i spelet. Så att så fort det blir en frispark så försöker man slå den ganska snabbt.
1: Rumänerna är ju tvungna. Banko nu då på vänstersidan. Här kommer inlägget rakt på Erik Smith som sätter bollen högt upp i luften. Vidare till Bergvall som förlänger den ytterligare ner till ett rumänskt inkast. Precis framför den egna avbytarbänken. Banko får springa dit. Han får springa överallt. Vänsterbacken. 34-åringen Krajova i den rumänska ligan hör han hemma i. Han är dessutom dragit på sig en varning i den här matchen, så han har varit inblandad mycket. Fint positionsbyte av Rumänien från vänster till höger. Racho sätter upp bollen på högersidan. Där finns även Stancho. Racho stannar upp lite grann. Bollen in mer centralt på den svenska planhalvan. Stannar upp lite grann när Nanasi sätter lite press tillsammans med Seneli. Nu kommer det där inlägget igen. Försvaras det bra den här gången? Ja, det gör det. Bollen hela vägen över det svenska straffområdet ut till Bernardsson. Så snabbt sätter upp bollen till Gyökeres som har hittat en yta upp på mittplan. Gyökeres håller i och håller bort den rumänska försvarande mittfältaren Marin. Och så lugnar han ner det med att spela bollen hem till den egna backlinjen. Och han är så fin på att hålla i bollen. En gång lyckades de sno den där, men annars går det nästan inte att ta det.
0: Nej, och han blir bara bättre och bättre och starkare på att göra det emellanåt. När, så, kanske lite i Arsenal så såg man att han självförtroendet kanske inte var riktigt där och han tappade bollen lite för lätt. Nu så är det som en bara sugs till honom och så håller han i den hela tiden. Och det är viktigt för Sverige, för då får man upp spelet och då kan man komma på anfallshåll.
1: Fin spelvändning, Seneli till Gudmundsson. Gudmundsson full fart mot offensiva straffområdet. Där kommer in spelet och där finns nästan 2-0 när Bernasson dyker upp i den bortre stolpen. Men han skjuter utanför, han är hårt trängd och det är dålig vinkel. Men det är ett jättefint svenskt anfall från höger till vänster. Gudmundsson full fart och in med bollen i straffområdet.
0: Ja, jag trodde nästan att Gyökeres skulle få en fot på den också. Han dyker på första stolpen, den är lite för hård, missar den. Då kommer Bernasson på bakre stolpen, men den är lite för hård för honom också. Där är Sverige ett halvsteg bakom att kunna göra något riktigt bra utav den fina passningen som det var också utav Gabriel Gudmundsson.
1: Och den fina passningen för Seneli till Gudmundsson.
0: Jättefin också. Och han, det är det man tycker om med Gudmundsson. Han tar ju fart. När han får bollen då driver han upp. Det är ju nästan så att han är ensam på den kanten och kan sköta den själv. För det blir ju också, Nanasi är ju lite mer inåt i plan.
1: Leeds-spelaren Gabriel Gudmundsson som har bollen just nu på mittplan i relativt lugn och ro, 26 minuter in. Första halvlek, Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien med 1-0. Viktor Gyökeres, vem annars har gjort det svenska målet? Det är bara han och Nanasi och Nilsson Lindelöf på plan i det svenska laget som har gjort mål överhuvudtaget i det svenska landslaget någonsin i sina karriärer. Så det är inte så konstigt att det är Gyökeres som har gjort målet. Här kommer Rumänien på högerkanten, stannar upp lite när Gabriel Gudmundsson försvarar fint. Tvingar tillbaka dem att börja om vid mittlinjen, en bit in på egen planhalva. Matej Ilje, Kasim Pasa i Turkiet, mittback med en fin boll tänkte jag säga. Den var inte alls fint slagen för Felix Beijmo, bryter ju den dunder enkelt och var dessutom avvinkat för offside, så det var absolut ingen fin boll.
0: Rumänien springer otroligt mycket offside tycker jag. Framförallt också i lägen där man inte ska kunna göra det.
1: Så är det vilja och ambition och liksom tryck från hemmapubliken och hela den biten?
0: Jag tror att det är lite det som är grejen, att man vill så himla mycket, så då startar man löpningen lite för tidigt och sen ska det vara också att passningen inte riktigt kommer i rätt tid för man vågar inte riktigt slå den.
1: 27 drygt minuter spelade och än så länge relativt lugn och ro. Viktor Johansson ställer till en, han dribblar eget straffområde. Han reder ut det. Oj, oj, oj, oj, oj. Där var han nära att ställa till det, Stoke Viktor. Men han fixade och här kommer istället Sverige i en omställning omedelbart efter det. Gyökeres får inte med sig bollen. Gyökeres går omkull. Gyökeres får ont. Gyökeres ligger kvar. Aj, aj, aj. Hur gick det där för Viktor Gyökeres? Det är en kollision med en rumänsk spelare. Han reser nog på sig, va?
0: Ja, det är ingen fara överhuvudtaget.
1: Nej, du har legat så där många gånger kanske.
0: Ja, ja. En liten smäll, men det är ju inte tillräckligt.
1: Här då, Bensford Tinelli in i straffområdet. Har massvis med rumänska spelare emot sig. Han får ryggen mot målet. Han kommer ut ur straffområdet igen. Bra försvarsspel. Svenskt inlägg mot den bortre stolpen. Där finns Nanasi rikad rakt upp i luften. Då ska väl Hindrich med vissa bekymmer ta hand om den. Och så dräller han ut den till en svensk hörna.
0: Vad hände där?
1: Vad är det för konstigheter?
0: Var det tvål på den bollen? För att det är en ganska enkel boll att kunna plocka ner som han på något konstigt missbedömer. Och sen han får den i bröstet och sen den studsar ut.
1: Och det är en rumänsk spelare som ligger kvar i det svenska straffområdet efter Viktor Johanssons märkliga dribblingsförsök som kunde ha slutat oerhört illa för svensk del. Nu fixade han det ju, Viktor, men det finns ibland tendenser hos Viktor Johansson att han, ja, hittar på saker.
0: Ja, men det kan jag hålla med om. Vi har sett några gånger där han har varit ute och ja, men flygt när bollen kommer högt, att han har varit ute och boxade bollen och missat den, och så är lite tveksamma ingripande, och det här också ligger, ja, men det har legat och pyrt lite att det skulle hända någonting. Jag hoppas att han tar lite lärdom och spelar bollen lite tidigare nästa gång.
1: Det var Florin Tanase, den centrala anfallaren i Rumänien, som fick ont i den kampen. Nu har Tanase rest sig, men han har fått medicinsk hjälp så han får gå ut från plan en stund. Och då ska ju Sverige passa på att slå den här hörnan som kommer efter en halvtimme spel i Bukarest, den stora huvudstaden i Rumänien med drygt 2 miljoner invånare. Där Arena Nationala är i princip fullsatt förutom den svenska sektionen. Hörnan ska komma från höger, slås här med vänsterdojan in mot det första stoppet. Det är bra slag, nick över! Viktor Nilsson Lindelöf, det är oerhört nära att han får den bollen under ribban, men den hamnar över.
0: Det är två svenskar som är helt fria på den första ytan, både Smith och Lindelöf. Lindelöf är den som får pannan på den. Synd att han får nästan för bra träff. Jag vet, det låter konstigt, men han, det är, oftast är det de där lite halvträffarna som går in, och ser vi ur prisbilden också, får han ganska mycket uppe på huvudet. Man vill
1: kanske
0: ha den på pannan.
1: Kanske lite störd av att Erik Smith hoppade upp precis framför honom också.
0: Ja, nej, men det var nästan så att de störde varandra där.
1: Bollen i spel efter nicken över. Bollen ner hos Viktor Johansson. Ska vi se om du får din vilja igenom, att han lärde sig något av det där för en stund sedan. Han har ju också boxat bollen rakt i huvudet på Erik Smith i den här halvleken som höll på att resultera i ett svenskt självmål. Så att han Ja, stjärnorna har stått rätt hittills för Victor Johansson den här kvällen i Bukarest. Sverige har bollen på mittplan med Sebastian Nanasi. Med Victor Nilsson Lindelöf så spelar in den i mittcirkeln. Där finns Lukas Bergvall som har gjort en bra första halvlek. Tillsammans med Jesper Karlström som nu har bollen vänder ut åt vänstersidan. Där finns spelare att passa i form av Gabriel Gudmundsson. Där finns också Sebastian Nanasi. Gudmundsson passar bollen tillbaka till Nilsson Lindelöf till Bergvall igen. Bergvall med några kliv i offensiv riktning på offensiv planhalva ut till Gudmundsson som stannar upp halvvägs in på offensiv planhalva. Bergvall med de patenterande vändningarna fram och tillbaka, titta hit, titta fram, titta bak, titta överallt, titta ner till Victor Nilsson Lindelöf där han sätter bollen och Sverige spelar runt den i backlinjen. Felix Beijmo sätter en rak boll upp på Viktor Gyökeres som tar emot bollen fint. Karlström fram mot Seneli till Bernhardsson. Bernhardsson sätter full fart, ska väl ha med sig en hörna där, va?
0: Mm. Stämmer. Bra spel
1: fint
0: av Sverige.
1: Svenskt spel alltså.
0: Ja, man spelar också emellan de olika lagdelarna i Rumänien som inte riktigt kommer åt. Och det är bra rörelser också. Så ser man vad fina fötter både Seneli och Nanasi har och Bergvall. Men, och sen så har man Bernhardsson och Gyökeres som springer på allt där framme. Så det är enkelt att lägga upp den i djupet också.
1: Bernhardsson ska ta hand om hörnan själv i sin 18:e landskamp. Även denna från höger. Det blev farligt förra gången när Victor Nilsson Lindelöf nickade några decimeter över. Här kommer nästa försök. Det blir en kortare variant till Sebastian Nanasi tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka till Nanasi. Ska de få in bollen i straffområdet också? Väljer ännu längre ut för Bergvall. Bergvall tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Karlström ner mot kortlinjen. Vad ska Karlström hitta på från det där läget? Han får in bollen i straffområdet i alla fall. Möts av Victor Nilsson Lindelöf som sätter upp den och så kan Smith spela in till. Det måste ju vara mål i det läget. Det är en jättemiss från Gudmundsson som bara ska nicka ner bollen. Bollen över huvudet på Gudmundsson. Och sen så får Sverige börja om. Eller var det Gyökeres till och med?
0: Ja, det är Gyökeres var det.
1: Hur kan han missa den?
0: Jag vet, såg inte riktigt vad som hände. Om det var att han blev förvånad att den kom till honom. Vi får se det prisbilderna här nu. Och...
1: det var ju, han ska ju bara nicka ner den i öppet mål i princip. Vi ser reprisen och så kommer bollen in och så... ja, obegripligt.
0: Han kommer bara helt fel till bollen.
1: Inlägget från Erik Smith är ju perfekt. Och ja. Det är ingen större bevakning på Victor Gyökeres heller. Ja.
0: Det får inte vara för lätt. Det måste vara lite svårt för honom. Det är det som är grejen.
1: Då har Rumänien bollen istället i form av Stancho i mittcirkeln. 33 minuter in i matchen. 1-0 till Sverige på bortaplan i Bukarest. Rumänien som alltså har förlorat alla matcher hittills i denna Nations League. Omgång ligger under med 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Kommer på vänstersidan nu med Ilje, mittbacken som är jättehögt upp. Det finns massa ytor om Sverige kan sno bollen. När Ilje används som en extra mittfältare så kommer bollen in i svenska straffområdet. Skott kommer, bra täckt Erik Smith. Erik Smith, St. Pauli, täcker det skottet i ett jättefint läge för de rumänska spelarna som fyller på. Kommer igen med Tanases inlägg över allt och alla. Ut bort mot högersidan där Radu fångar upp bollen i kamp med Sebastian Nanasi. Nästan ända nere vid hörnflaggan. Här kommer nästa inlägg från rumänerna som hamnar en bit utanför straffområdet. Här kommer inlägget istället. Bortnickat av Jesper Karlström ut ur straffområdet. Nu är det jättehög press. Hård press. Bra rumänskt spel i det här skedet. Banko med bollen vinner en hörna för Rumänien.
0: Nej, det blir inspark.
1: Vad fler än jag som tyckte att det skulle vara.
0: Ja, exakt. Men både linjedomaren och domaren var ganska klara på att det skulle vara inspark i det läget. Det som ledde fram till det här trycket för Rumänien, det var Seneli som försökte med en liten klack ute vid kanten. Istället för att bollen går ut över sidlinjen och Sverige hade kunnat få ett inkast så försöker han göra en liten halvsnygg grej som inte lyckas. Och då kan Rumänien återövrera över att ta bollen igen.
1: Ja, det var väldigt mycket där med Olaru och Stancho och Tanase som hade kunnat sluta illa. Men även den här gången redde Sverige ut ett rumänskt spelövertag. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek är 1-0 för Sverige på bortaplan i Bukarest. Sverige med ett inkast i höjd med offensivt straffområde på vänstersidan. Nanasi kan inte spela bollen tillbaks till Gudmundsson men Sverige återtar bollen. Karlström med en klack fram till Nanasi, snyggt. Gudmundsson då stannar upp halvvägs in ute på sin vänstersida. Samspelar med Seneli som blir av med bollen. Nu bryter rumänerna, pass på nu, nu kan det komma en ny rumänsk kontring. Bra där av Felix Beijmo som tar några kliv framåt och vinner bollen för Sverige. Nanasi med den på vänstersidan. Fint svenskt fysiskt spel i det läget. Nanasi stannar upp halvvägs in på offensiv del. spelar bollen tillbaks till Karlström som förlänger vidare ner till Nilsson Lindelöf. Oh, Gudmundsson med en jättefin fint kommer fram på vänstersidan. Gudmundsson in med bollen i straffområdet, där finns Jökeres. Gudmundsson får tillbaka bollen. Tittar upp, tittar mot den bortre stolpen, där finns Bernhardsson. Bernhardsson nickar ner den, tänkt för Seneli. Rumänen emellan, Bernhardsson försöker ta tillbaka den. Och rumänerna pressas hårt i eget straffområde. Och Sverige tar om väl hand om bollen på mittplan med Seneli och Beimo. Men Olaro bryter för Rumänien som kommer fram nu på högersidan med Dennis Mann, han som gjorde det första målet mot Sverige. Dennis Mann ner mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann, spelar in bollen till Stancho. Stancho låtsas skjuta, gör inte det. Skjuter där rakt i magen på Erik Smith och ut till rumänsk hörna. Den här gången blir det hörna.
0: Ja, men jag tycker ändå att Sverige försvarar på ett bra sätt. Bra utav Smith att komma tillbaka i det läget, och han står helt rätt och nickar bort bollen. Så nu sitter han på huk och återhämtar sig lite. Men fint spel också, Gudmundsson. Han är så otroligt snabb när han kommer runt på sin kant. Han lurar skjortan av sin, ja, sin försvarare.
1: Lite kroppsfint där.
0: Ja,
1: där.
0: Så enkelt.
1: Vackert att se. Det är Rumäniens andra hörna nu i alla fall. Det ska komma från höger. Man diskuterar där nere vid hörnflaggan om Sebastian Anasi står lite för nära för situationen. Rumänerna viftar och gestikulerar för att Anasi ska backa lite, men han står ju vid det där strecket som finns på kortsidan där man ska stå. Ja, nu backar han lite till, får tillsägelse av domare Masiev, och här kommer hörnan in i det svenska straffområdet. Den är mot den bortre delen, går överallt och alla. Rumänerna skriker efter straff, för en rumän spelare är en skuld i det svenska straffområdet. Än så länge inga åtgärder. Här kommer det längre inlägg till bra slaget, fick Johansson fånga det.
0: De är inte ofarliga, rumänerna, när de kommer.
1: Verkligen inte.
0: Nej.
1: Det är mycket inlägg.
0: Ja, väldigt mycket inlägg. Det är Sverige. Jag tycker att man tappar lite i markering. Det ser lite virrigt ut emellanåt. Men än så länge så har man klarat sig bra.
1: Bessfort Seneli springer ut till Graham Potter och får lite instruktioner. Samtidigt som Victor Johansson sätter igång spelet igen. Efter ytterligare en rumänsk farlighet. 38 minuter spelat. 1-0 Sverige. Victor Gyökeres som hade ett superläge att göra 2-0. Men fick inte alls skallen på bollen efter inlägget från Erik Smith. Blev nog förvånad, som du sa. Oj, kommer bollen liksom.
0: Ja, nej, men det såg jättekonstigt ut. Det var nästan så han drog bort huvudet så där. Man är rädd för att man ska bli träffad i huvudet. Det var en lite underlig situation.
1: Här är bra svenskt spel på offensiv del skulle jag säga, men då är bollen över sidlinjen innan den fina passningen kommer till Bessfort Seneli, och istället ett svenskt inkast där ute på vänster sidan hos Gabriel Gudmundsson, Leeds jätten på den svenska vänstersidan, som verkar kunna springa precis hur mycket som helst. Nu har han bollen igen, samarbetar med Jesper Karlström. Karlström spelar bollen på en rumän, men Victor Nilsson Lindelöf finns som vanligt alltid på rätt ställe, fångar upp den bollen, skickar ner den till Victor Johansson som snabbt sätter igång den till Erik Smith. Smith under viss press, sätter ut den på högersidan till Felix Beimo. Sverige spelar boll på egen planhalva. Smith med en längre boll, tänk för Victor Gyökeres, och sätter den där Gyökeres farten. Han är långt från bollen, men han sätter ändå press och gör att den rumänska rensningen i första läget hamnar hos svenskar, och i andra läget hamnar hos rumäner i form av en frispark för Darius Olaru, Bessfort Senelis lagkamrat där i belgiska Union Saint-Gilloise. Ett 1-0 Sverige, drygt 5 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek i Bukarest mot Rumänien. Ett Rumänien som kämpar och strider för att återupprätta sin fotbollsheder inför hemmapubliken, som ändå än så länge liksom hejar på i alla fall. Inga buandens tendenser och annat hittills i alla fall i den första halvleken. Gabriel Gudmundsson, nu springer han igen på den här vänsterkanten. Här kommer ångloket från Leeds, sätter in bollen, tänkt för Nanasi, får med sig ett inkast.
0: Ja, Sveriges bästa spelare tycker jag än så länge.
1: Han får inte alls med sitt inkast. Okej, men han är Sveriges bästa spelare i alla fall kanske.
0: Ja, jag tycker han är väldigt... han vill ha boll, och man ser, det var någon gång när Nasi stoppade upp lite som Malmö gör det där spelet där de ska rulla bollen i all evighet, som Nasi är uppvuxen med, tänkte säga. Och då vill han, men vi ska framåt. Jag tycker om det på ett sätt.
1: Nu stiger jublet, för här kommer Rumänien på vänsterkanten med Banko. Banko tar sig in på svensk planhalva, spelar in bollen centralt. Totalt tvärusel passning rakt på Alexander Bernhardsson, som lugnar ner det tillsammans med Lukas Bergvall. och ibland blir man lite förvånad över enkla passningsmissar från de helt gulklädda från det transylvanska landet vid Svarta havet. Stunt spelar väldigt ojämnt. Ibland spelar de hur bra som helst. Ja. Och så plötsligt spelar de helt huvudet under armen. Liksom.
0: Ja, nej, men den här passningen den var väldigt konstig.
1: Det var ingen press eller någonting.
0: Nej.
1: Sverige har bollen i form av Nanasi och Gudmundsson ute på den här populära vänsterkanten. Längre boll upp mot Nanasi, hinner inte dit. Rumäner är mellan mittplansspel. Rumänerna väldigt framåtlutade, framåtriktade. Vill väldigt gärna ha in en kvitteringsboll innan visslan ljuder för den första halvleken. Tills dess är det 4 minuter när Sverige leder med 1-0 och rumänerna rullar runt bollen på det gulklädda mittfältet. Med Stancho som haft oerhört mycket boll, central mittfältare. Här kommer han fram mot det svenska straffområdet. Spelar vägg, det var tänkt, och så bryter Bergvall. Men passningen hemåt mot Victor Johansson är lite lös. Men Victor Johansson hinner ut, skickar upp det på mittplan. Omedelbart tillbaka till rumänskt bollinnehav ute på högerkanten för Racho. Stiger jublet igen, Racho spelar in bollen. Tänkt i första läget för Dennis Mann. Dennis Mann med inlägget mot den bortre stolpen. Och där finns ju ingen alls.
0: Nej, det var ett dåligt. Ja, det var ett dåligt inlägg. Det var 3 stycken rumänska spelare inne i bättre straffområdet, men ingen var så långt bak.
1: Och lite lugn och ro då igen i det svenska laget som har varit rätt tillbaka tryckta sett till ganska stora delar i alla fall av den första halvleken, men har ju det här kontringsspelet i sig. Sverige är mycket rakare när de anfaller.
0: Ja.
1: Rumänerna är mycket mer omständiga.
0: Ja, nej, men det håller jag med om. Men någonstans så tycker jag också att Graham Potter har liksom vaggat in ett lugn i Sverige, att det är inte stressigt ändå även om motståndarna har mycket boll. Det känns som att man har ganska bra kontroll på det ändå. Det är visst någon gång där man inte kanske plockar upp markeringarna på rätt sätt så som man kanske önskar, men det får man ju inte glömma heller. Det är många som har kommit in sent i den här truppen och som inte liksom har varit med hela resan.
1: Erik Smiths 4:e landskamp bara, Beimos debut till exempel. Där finns inte oerhört mycket landslagsrutin. Nu möter de detta rumänska lag som gillar att anfalla på högersidan. Gör det fint med Dennis Mann och med Racho. Racho tar sig in centralt. Spelar in bollen till Stancho 10-20 meter utanför straffområdet. Stancho skjuter via svensk fot. Johansson räddar bollen från att gå till den rumänska hörna.
0: Ja, bra gjort utav Johansson där.
1: Snabbt rullar han igång det till Karlström som sätts under viss press, men är helt iskall med 2 rumäner på sig. Spelar enkelt ut bollen till Beimo. Beimo tillbaka till Victor Johansson. Johansson med den längre bollen till ingen alls, utan till ett rumänskt inkast vid mittlinjen och mindre än 2 minuter kvar ordinarie tid första halvlek. 1-0 Sverige. I Bukarest i Rumänien. Där de just nu är satta under en oerhört stor fotbollspress. Till och med Gheorghe Hagi, nationalikonen, nationalklenoden, ifrågasatt som förbundskapten. Tog ju över i våras efter Lukescu som plötsligt avled 80 år gammal på sin förbundskaptens post. Här kommer Gyökeres. Gyökeres är offside, säger Johan. Nanasi får bollen. Nanasi nibblar och skjuter. Målvakten räddar. Och fortfarande ingen flagga.
0: Nej, då var det att han inte var offside.
1: Du har ju alltid rätt på offside. Du
0: fast
1: världsmästare på det.
0: Ja, fast det hade jag fel.
1: Det var ju ett jätteläge.
0: Ja, det var ett jättebra läge. Och framförallt såg det ut också när försvararen tar ett steg upp och anfallaren springer åt andra hållet. Det är då ser det ut som att det är en jätteoffside. Men oftast möts de precis i mitten av den aktionen som gör att det inte är offside.
1: Och Nanasi skott lite löst och räddat av Otto Hindrich i det rumänska målet. Här blir Sverige av med bollen på mittplan. Pass på nu, det är farligt. Mann, Dennis Mann har bollen utanför det svenska straffområdet. Skjuter över! Gick mot krysset, gick över.
0: Ja, nej, men det är bra försvarsspel måste man säga utav Victor Lindelöf också. Att han vet att han är vänsterfotad, att han vill driva in i planen. Han vill inte gå ut och komma på utsidan. Och då får man trycka liksom honom in i slottet lite så att han får hjälp också med att täcka skottet.
1: Dennis Mann, han som gjorde Rumäniens mål i Solna på nationalarenan. Nu är det bara sekunder kvar innan tilläggstiden offentliggörs. Det är 1 minuts tilläggstid från och med nu i den första halvleken. Sverige leder 1-0. Viktor Gyökeres målskytt i den 13:e minuten. Sverige har frispark 11 meter in på offensiv planhalva. Sebastian Danasi tar en jättelöpning från sin vänstersida till högersidan där frisparken ska slås. Får lite tillsägelse, får lite instruktioner av Andreas Georgsson, han som är den som har hand om de fasta situationerna i Sverige. Georgsson och Danasi står och pratar lite grann, eller står och skriker till varandra. Går inte att småprata i den här ljudvolymen. Ska Danasi sätta frisparken mot straffområdet, gör det där. Där finns svenskar som nickar ner bollen, men utanför ganska mycket så också. Nickat, var det Smith som var uppe och nickade igen. Och inspark Rumänien. Det gick ju nästan hela tilläggsminuten när Georgsson och Danasi stod och snackade.
0: Jättebra. Gå in med 1-0 här. Det är en bra första 45 minuter utav det svenska landslaget också. Att man har haft kontroll egentligen i stort sett hela tiden, känns det.
1: Ja, den första veckan är slut, Johan. Ett helhetsintryck.
0: Ett Sverige som gör en bra insats. Man har en del chanser till att göra ett mål till, men självklart är man supernöjd med att leda med 1-0.
1: Gyökeres har haft jättelägen, Danasi har haft två lägen. Du var inne på Gabriel Gudmundsson, bäste svensk.
0: Ja, men det vill jag nog säga, att jag tycker att han har varit väldigt pigg på sin kant. Sen så är det också, jag tycker att både Bergvall och Karlström inne på mittfältet gör det bra tillsammans med Danasi och Zeneli. Alltså, jag tycker helheten med kollektivet funkar väldigt bra, och det är roligt att se hur Sverige bygger spel och hur man försvarar tillsammans.
1: En fin svensk första halvlek i Bukarest är slut. Sverige leder 1-0 och Viktor Gyökeres har gjort mål igen i Nations League.
2: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som har gett oss showen i den första halvleken direkt från Arena Nationala i Bukarest. Rumänien 0, Sverige 1. Och det där målet, ja.
1: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Danasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
0: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här. Jag vill höra, vem skulle du vilja prisa? Och jag snackar inte om matchens lirare, jag pratar om Nobelpriset. Nobelveckan startade ju idag, så om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför? Din bästa vän, största supporter eller kanske bästa korvgrillare? Ja, ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter sporten. 020 22 10 30.
2: Sporten som är extra lång den här måndagskvällen eftersom det är match i herrarnas Nations League i fotboll. Där är det paus mellan Rumänien och Sverige. Sverige leder med 1-0 i 13 minuten. Viktor Gyökeres målskytt.
4: Samtidigt Bosnien-Polen oavgjort 0-0. Det här är ju två drömresultat för Sverige.

0: Sven-Ingvars i Sportextra, röda trådens slut. Sportextra som håller på längre än vanligt här i Sveriges Radio P4. Normalt sett så går vi i mål om lite drygt 2 minuter, klockan 21.40, och så börjar Karlavagnen då. Nu är det ju Nations League i fotboll som håller på. Rumänien-Sverige 0-1, Sverige leder i paus. Gissa vem som har gjort mål, precis.
1: Får jag gissa?
0: Ja.
1: Ja, Viktor Gyökeres.
0: Ja, det är rätt. Ja. Han gjorde det igen.
1: Ja, verkligen.
0: 7:e raka matchen i Nations League.
1: Det är ju
0: otroligt snabbt.
1: Ja, det är häftigt, det är häftigt.
0: Rumänien 0, Sverige 1 om ungefär 9 minuter, dags för den andra halvleken. Och den vill vi ju följa till dess att den tar slut. Och vi tackar Karlavagnen så väldigt mycket för att vi får göra det här i P4. Och när matchen är slut, någonstans strax efter 11, så är det dags för Karlavagnen här i P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
2: Och då kan jag berätta att en man i 18-årsåldern dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Ett 10-tal personer vårdas för allvarliga skador och polisen utreder om något brott har begåtts, enligt Filip Amnas som är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning.
4: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att länsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
3: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: En reporter Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag har utfärdat arresteringsordrar mot 2 ministrar i talibanstyret i Afghanistan. De anklagas för brott mot mänskligheten kopplat till förtrycket av kvinnor och flickor. Talibanerna fördömer beslutet och säger att Afghanistan inte erkänner internationella domstolar. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla, som äger företaget, har verksamheten som inte har egen osttillverkning under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Jag har faktiskt varit på konsert med UB40.
1: Är det sant? Berätta
0: en
1: mycket.
0: En av de sämsta upplevelser jag varit med om.
1: Oh, nej.
0: Jo,
1: alla kategorier.
0: Så himla tråkigt. Oh. De gör det inte på någonting extra.
1: Men körde de Red Red Wine?
0: Ja.
1: Det gjorde de ju här nu också.
0: Ja, precis. Ja,
1: det kan
0: man
1: lita på ändå.
0: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.43. Det är alltså sport här istället för Karlavagnen som börjar senare idag eftersom vi också ska följa andra halvlek i herrarnas Nations League i fotboll. Rumänien-Sverige i paus. Ledning för Sverige 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Karlavagnen kommer efter 11 här i Sveriges Radio P4. Temat ikväll, vem vill du ge Nobelpriset? Det är temat i Karlavagnen. Ring gärna redan nu och berätta det för Slussen 020. Jag jobbar ju med Karlavagnen, borde du känna
0: ja,
1: till
0: du borde, jag verkligen. Tror att du har gjort det några år också, Christian.
1: Ja, 12. Ja. 020 22 10 30. Fast det är aldrig på måndagar, det kan vara det. Ja. 020 22 10 30. Ring Karlavagnen och berätta vem som ska ha Nobelpriset i enligt din mening.
0: Får man då välja kategorier själv?
1: Det är ju en del i finessen här, eller hur?
0: Ja.
1: Man kan ha fotboll till exempel som en kategori, målskyttar.
0: Ja, målskyttar, Viktor Gyökeres.
1: Har gjort mål för Sverige. Har vi andra målskyttar?
0: Inte så himla många, men jag kan berätta om de vi har i alla fall.
1: Gör det.
0: Det görs inte. Det spelas ju några Nations League-matcher till denna afton. Mm. Ska vi börja i Sveriges grupp då? Det är ju hyperintressant hur det går mellan Bosnien och Polen. Det är 0-0 i paus. Skulle de här resultaten stå sig? Sveriges seger, kryss mellan Bosnien och Polen. Då har Sverige ett försprång på 4 poäng till tvåan i gruppen med bara 2 matcher kvar. Vilket guldläge för ett lag och ett landslag som var helt uträknat för ett år sedan.
1: Mm. Och det är laget som är tvåa i gruppen i så fall, det är ju Bosnien.
0: Ja.
1: Och de möter Sverige på hemmaplan i nästa samling i mitten av november.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: det ser ju väldigt bra ut.
0: Ja, det är nästan overkligt.
1: Just nu.
0: Ja, men just, det där kan ju ändras. Det kan ju vara helt annorlunda. Sverige kan ligga tvåa när matcherna är slut.
1: Ja.
0: Så att det vet vi inte. När det gäller A-gruppen då, den lite finare nivån, så spelar Frankrike mot Belgien. Vet du det? Att de i alla sina många landskamper är helt jämna, 30 segrar var.
1: Mm-hmm.
0: Det har det varit. Och Frankrike då, som ju glänste och gladde många i sommarens VM, även om det så småningom inte blev någon guldmedalj, är ju stora favoriter. Men det är ett lite brandskattat franskt landslag. Det är många stjärnor som saknas, till exempel bara 7 utespelare på bänken. Där finns Olise där finns Rabiot, där finns Doué. Alltså det finns ju namnkunnigt folk ändå på bänken. Men det är Belgien som leder faktiskt. Målet i den första halvleken, det var väldigt vackert.
1: Luke Bacchio.
0: Ja, Benfica-spelare.
1: Mm. 1-0 har Belgien.
0: Ja, precis. 1-0 till Belgien efter den första halvleken. Och Italien verkar vara på väg att vinna igen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är faktiskt sant. De leder med 1-0 i paus mot Turkiet på hemmaplan. Gianluca Scamacca, Atalanta till vardags, är det som har gjort målet för Gliazzurri.
1: Scamacca.
0: Visst är det vackert italienska namn.
1: I övrigt inga mål?
0: Nej, det är ju i B-gruppen där, Nordirland mot Georgien och Ukraina mot Ungern. Där är det mållöst.
1: Bologna, pizza, pasta. Du är svag för italienska.
0: Jag kan ingen italienska, men det är ju som musik i öronen bara att höra dem prata. Ja. Det är vackert.
1: Det är så det är vackert. Himla vackert.
0: Ja.
1: Hur är det då i Rumänien just nu? Jo tack, det är ganska bra för Sverige leder med 1-0 mot detta Rumänien. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i första halvlek. Hur har ni det, Andreas och Johan?
2: Vi har det hur bra som helst. Man kan inte ha det mycket bättre. Det är en ljum kväll fortfarande. Lokal tid är klockan 10:10 här snart. Men det märks inte alls på temperaturen. Och extra bra är det förstås att vara svensk i Bukarest hittills den här kvällen. För att Sverige ju leder efter det där Viktor Gyökeres målet i den första halvleken. Och nu ska alldeles strax den andra halvleken starta. Inga svenska byten, däremot ett rumänsk, Nico Șurbanco, han som drog på sig en varning väldigt tidigt i matchen. Vänsterbacken som ändå var väldigt delaktig i offensiven, utbytt mot Lisav Eysat från Bristol City i Championship. sjätte landskampen blott. Mycket mindre rutinerad än Banco. Vi får väl se vad Isat ska sätta i fart med på den där vänsterkanten. Där ju Rumänien tyckte mycket om att anfalla båda kanterna. Mycket inläggsspel från rumänerna i den första halvleken. Vi påminner om det. Rumänien på noll poäng. Måste bevisa något för hemmapubliken här ikväll. Annars kommer det bli liv i luckan. Och Georgia Hagi kommer ifrågasättas ännu mer som rumänsk förbundskapten. Vill du se några förändringar i det svenska spelet?
3: Nej, jag tycker att Sverige spelade stabilt i de första 45 minuterna. Man hade en bra variation också på när man gick upp och satte en hög press och när man ramlade ner lite och ställde sig i det låga försvarsspelet. Så att, nej, det tycker jag inte. Det var ju också de här, ja, men Victor Johansson, det var någon gång där han höll bollen lite för länge. Han kanske hade målvakten spela bort bollen lite snabbare. Men annars tycker jag att det ser väldigt bra ut.
2: Det var den där boxningen i huvudet på Erik Smith också som var halvnära ett svenskt självmål.
3: Ja, exakt. Men annars så tycker jag att alla svenska spelarna har fått fullt godkänt i första halvlek.
2: Och här kommer han som du tyckte var allra, allra bäst, nämligen Gabriel Gudmundsson i full fart in på offensiv planhalva på den där vänsterkanten som är hans. Där spelar han nu tillsammans med Jesper Karlström. Bollen längre tillbaka i det svenska spelet. Den andra halvleken är 1,5 minut gammal och Sverige har bollen på vänsterkanten med Jesper Karlström. Karlström och Gudmundsson, nu sätter han näsan framåt i den riktningen som vanligt, hittar fram till Viktor Gyökeres en bit utanför offensivt straffområde, ner mot kortlinjen på vänstersidan. Gyökeres in i straffområdet, ingen vågar riktigt gå på storstjärnan i Sverige, storstjärnan i Arsenal som har gjort ett mål i matchen, sjunde raka matchen i Nations League som Gyökeres nätar i. Här kommer Gabriel Gudmundsson igen, här kommer Gabriel Gudmundsson in i straffområdet, går omkull precis på straffområdeslinjen. Det är oerhört nära svensk straff, det blir en svensk frispark och rumänsk varning.
3: Ja, det var väldigt pikt gjort utav Gudmundsson som bara traskade runt sina försvarare. Men det var synd att han fick den lilla knuffen, för att hade han inte fått knuffen då hade han kunnat spela in den till en helt fristående Gyökeres vid straffpunkten där. Men helt rätt när det blev frispark, sen så gula kortet kanske är lite hårt.
2: Han är så initiativrik, idérik. Han gör alltid något med bollen och alltid något i offensiv riktning.
3: Ja, men verkligen. Och han har så pass fart i när han kommer i löpning, så det är svårt att stoppa honom. Sen så måste man också säga att han får ju en väldig frihet för att det är en så pass bra balans på mittfältet. Att Karlström, han täcker upp lite för honom i det defensiva när han väl sticker iväg.
2: Det är Razvan Marin i Rumänien som får det där gula kortet. Innebär att han inte får vara med när Rumänien spelar mot Polen i nästa Nations League-omgång. Nu springer Viktor Johansson ut till sidlinjen på den svenska sidan. Ah, han ska dirigera muren. Han ska dirigera den svenska muren som ställs bredvid den rumänska muren. Det var något vi såg i VM. Det är Viktor Gyökeres som ska ta hand om frisparken. Han slår till där, rakt i huvudet på den svenska muren. Aj då!
3: Ja, men den svenska muren sprang iväg och ställde sig framför den rumänska muren, så att den hade nog inte kunnat gå på mål. Men det var en ganska dålig frispark faktiskt.
2: Jag vet inte vad tanken egentligen var. Det brukar ju ofta att man slår den i motståndarnas mur, men här slog den alltså den i den egna muren. Då anfaller Rumänien istället och det är Dennis Mann alldeles för klängig på Victor Nilsson Lindelöf. Så att Sverige får en frispark, och just nu är domaren Elchin Masiev från Azerbaijan inte världens mest populära människa i Bukarest. Två gula kort till Rumänien.

0: Nilsson Lindelöf nickade över i fint läge. Det är Alexander Bernhardsson som tar hand om dessa hörnor från höger med sin vänsterdoja. Han slår till den där mot den första stolpen, nickas ner mot mål och det är väldigt, väldigt nära att det tar sig in i mål också. Den tar sig ut ur straffområdet. Bollen, alltså Lukas Bergvall, ser till att det blir inkast för Sverige i höjd med det offensiva straffområdet på den andra sidan, på den svenska vänstersidan. Det var väldigt nära att den där bollen damp ner. Fina hörnor av Alexander Bernhardsson från högersidan, definitivt. 1-0 Sverige, det är 50 minuter spelat i Bukarest och det ska bli ett långt inkast från Lukas Bergvall in i det rumänska straffområdet. Nickas rakt upp i luften av rumänska spelare som sedan förlänger den utanför straffområdet. Svenskarna bör ta hand om den igen, gör det också med Felix Beijmo som skickar dagens längsta passning ner hela vägen till egen målvakt Victor Johansson som olvart skickar den tillbaka upp på den rumänska sidan. Gyökeres är så stark i närkamperna men inte riktigt lika stark i nästa läge. Jesper Karlström och rumänerna tar hand om bollen.
1: Ser ut som att Sverige kommer att göra ett byte. Jag tror det är Daniel Svensson som sprang till den här permen som man brukar ha när man kollar på de fast situationerna, vad man ska göra på de defensiva och offensiva hörner och frisparkar.
0: Vem tror du de tar ut då då?
1: Ja, det är en bra fråga om de vill stärka upp lite på det. Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte, för det. Daniel Svensson är en sån. Han kan ju spela vänsterback, ja. Han kan spela högerback, han kan spela in i mittfältare har han gjort. Så han har ju spelat överallt. Det enda jag vet och tror att han kommer inte in som forward eller vad?
0: Som en sån här kniv från Schweiz som man kan använda till allting. Han är ju vänsterback egentligen. Det är ju hans primära position, inte minst i Dortmund. Här kommer Rumänien. Nu är det en farlig omställning på gång på den rumänska vänstersidan. Har inte hänt så mycket än. Ny satte Isat tar bollen i alla fall där ute. Dribblar ner mot kortlinjen för jubel. Här kommer inspelet. Inlägget är på nytt alldeles för högt slaget. Hamnar på andra sidan. Hos Ratsu, Rumänien, så tar sig in i straffområdet. Ratsu lägger bollen tillbaka. Skott kommer. Bra bit utanför via svensk spelare på rumänsk hörna.
1: Frågan är om Gudmundsson, om han har sprungit sig trött, för han har lite svårt att komma tillbaks till sina defensiva position här i den här omställningen från Rumänien.
0: Han har i alla fall sprungit mycket. Minst sagt, kan bli en kort hörna. Stancho, rumänske spelarpläggaren, tycker det. Det är Stancho som trycker in bollen. Nickas undan av Victor Nilsson Lindelöf utav straffområdet. Fångar rumäner upp bollen ut på vänsterkanten. Bra press av Besford Ceneli. Gör att de inte närmar sig straffområdet i första läget. Nästa inspel kommer från Stancho. Det är bra slaget. Stött inåt bakåt och så förlängs bollen ut över det svenska målet. Bredvid av Marin och svensk inspark. Ser även Hugo Larsson ut att vara på väg in, va?
1: Stämmer.
0: Tidiga byten i den andra halvleken annonseras från den svenska lagledningen med Graham Potter i spetsen. Hugo Larsson och Daniel Svensson alltså på väg in. Och frågan är vilka positioner de ska ta. Hugo Larsson är ju central mittfältare och där behöver Sverige kanske hjälp just nu. Där är det alldeles för tufft spel. Är det Felix Beijmo som drar på sig en varning i sin första landskamp när han trycker till en rumän där ute på sin högersida försvarandes. Beijmo slår ut med armarna lite och då annonseras byterna. Ut med Jesper Karlström, in med Hugo Larsson. Centralt mittfältsbyte i Sverige alltså, således.
2: 16, Jesper Karlström. Player C, number 8, Daniel Svensson, and number 20, Hugo Larsson.
0: Och mycket riktigt, Gudmundsson, va?
1: Stämmer. Jag tycker bägge de som blir utbytta nu, både Karlström och Gudmundsson, har gjort en fin landskamp. Sen som jag tänker på också, det har varit mycket matcher, så att det sliter på kropparna också. Så att det kan vara en anledning att det kommer de här tidigare byten, och man vill ju inte att det är mer spelare ska skada sig.
0: Hugo Larsson, Fulham numera. Oj, vad gör Rumänien? Slår sin frispark rakt på Victor Gyökeres som står på mittlinjen och bara fångar upp den. Nytt sånt där bottennapp i det rumänska passningsspelet. En frispark rakt i närmsta motståndare.
1: Ja, jag missade faktiskt den. Jag satt och skrev.
0: Okej, då berättar jag det för dig. De slog en frispark rakt på närmsta motståndare. Så var Victor Gyökeres. Så där kan Sverige vända spelet. Alexander Bernhardsson in mot offensiva straffområdet. Hinner han upp bollen? En svensk spelare som Gyökeres ligger ner i offensivt straffområde efter denna räd från Alexander.

0: Peder Bernardsson, domare Masiev, springer dit för att kolla läget med Gyökeres som nästan gör sin målgest. Han tar sig nämligen åt munnen och har fått någon slags smäll dit åt. Ingen såg det eftersom Bernardsson hade bollen en 20 meter därifrån. Det är kommunikation från Masiev och varrummet. Det är eventuell vargranskning av detta. Det hör ni vad publiken tycker om i den 55:e minuten. Nu kommer en repris. Då ska vi se vad det är som händer med Gyökeres. Han får en arm, en hand upp mot munnen mycket riktigt. Men inte straffa.
1: Nej, jag tycker inte. Nej. Jag tycker det. Även om det är en kontakt med armen, handen upp i ansiktet, så är det mer att försvararen försöker känna lite var någonstans är han. Inte att han slänger upp den vårdslöst på något sätt.
0: Nu är bollen i spel igen. 56 minuter, Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien i Nations League. Sverige just nu uppe på 10 poäng i denna grupp som Sverige leder. Vi hörde från studion i Göteborg att det var 0-0 i paus mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är ju drömresultat det, om de snor en poäng av varandra. Och så berättar Christian Olsson i våra öron att det är fortfarande 0-0. Vilket innebär att den där svenska ledningen i gruppen cementeras ytterligare. Men det är massor med fotboll kvar att spela. 35 minuter minst någonting när Sverige har frispark på egen plan. Alva, debutanten Felix Beijmo, hur har han varit? Beijmo, tycker du?
1: Ja, men stabil. Alla högerbackarna som har varit med under den här samlingen har gjort det väldigt bra. Jag tycker helheten, hur man gör det som ett lag, och man tar chansen också, framförallt de här spelarna som kommer in och får sin första match. Det är bara med Wålemark och Beijmo och Skoglund och allt vad de heter. Liksom. Det är så klara och tydliga.
0: Jättefint svensk spel, här kommer Seneli, han går omkull också i straffområdet. Ingen åtgärd från domare Masiev, kunde kanske ha varit det efter. Jättefint svenskt passningsspel strax utanför det offensiva straffområdet. Väggspel, finheter, snyggheter, vackra saker från Gyökeres och de andra. Nu kommer istället nästa attack. Det är inte mycket mittfältspel i den här matchen. Båda lagen anfaller och anfaller. Det ska gå snabbt och riktningen ska vara riktad framåt.
1: Ja, och framförallt också Rumänien har blivit lite mer raka. Sverige var ju väldigt raka i första halvlek. Då kanske Rumänien inte var... Ja, men de höll bollen lite mer. Nu vill de framåt snabbare. Så det är klart att de känner att nu måste de få in en boll snart så att de kan försöka gå för 3 poäng.
0: Den nyinsatte Eisa tar sig lätt förbi Alexander Bernardsson, närmar sig det svenska straffområdet. Skott kommer utifrån, räddning, retur. Victor Johansson, han fixar det. Och det är oerhört, oerhört nära att Dennis Mann kommer åt returen. Men Victor Johansson lyckas vända på sig och fånga upp bollen innan Mann kommer dit.
1: Ja, ett lurigt skott med... Jag vill se det prisbilden. Jag tycker ändå så att han är så pass långt ute så att han ska kunna göra någonting. Han är inte skymd heller. Men han räddar upp situationen när han lämnar en liten farlig retur.
0: Nu är han igång med bollen igen. Viktor Johansson spelar ute till Bergvall. Lite satt under press. Det är ju ingenting som Viktor Johansson bryr sig så mycket om. Han är iskall när han är satt under press. Ibland kanske lite för iskall. Till och med Sverige spelar bollen på mittlinjen. Viktor Gyökeres har den. Spelar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. De två konstanterna tillsammans med Viktor Johansson. Det är de tre Viktorna. Viktorna, säger man så? En Viktor, flera Viktor. Rer, not. Det är de tre Viktor i alla fall som har spelat samtliga Nations League-matcher för Sverige. Den här samlingen. Kan det vara bra om fler spelare heter Viktor som inte blir skadad eller sjuka eller något? Kan man tänka på. 59 minuten. 1-0 Sverige i Bukarest mot Rumänien. Publiken kan röra sig om kanske 30-40 000 någonting. Gör vad de kan för att få bättre fart på sina hemmafavoriter. Tanasa har bollen i mittcirkeln. Han gör det bra. Han tar sig förbi en svensk. Han tar sig förbi 2 svenskar. Spelar jättebra plötsligt. Fram med bollen till Dennis Mann. 10-20 meter utanför straffområdet. Ut på högersidan så är Racho. Högerbacken ständigt lika offensiv. Bollen längre tillbaka i plan hos Razvan Marin. som bryter ut bollen på vänstersidan och timmen spelad. Nyheter om ni vill ha det, då får ni byta kanal till P1. Här fortsätter Nations League-mötet mot Rumänien som står 1-0 till Sverige efter en timmes spel, och det är väldigt fint försvarsspel just nu av Sverige, för rumänerna kommer ingenstans.
1: Nej, man ligger bra i sina olika block och framförallt också jobbar man tillsammans. När någon går in i press och direkt så kommer någon annan.
0: Här kommer en rumänsk felpassning igen. Den hamnar hos Victor Gyökeres. Han har med sig Bernhardsson ute till höger. Bernhardsson in i straffområdet, sätter tillbaka lite tillbaka till Gyökeres som inte hinner dit, utan rumänerna rensar undan
1: det. Ja, det var synd. Det var Sinelli som kom med Gyökeres där.
0: Här kommer nästa läge. Bergvall in i straffområdet, stannar upp. Gör lite Bergvall-finter fram och tillbaka. Bollen tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Hugo Larsson. Sverige lugnar ner det med Beimo, stannar upp. Och så lugnar man ner ännu mer ner i mittcirkeln hos Victor Smith. Tänker man att han har spelat alla matcher. Erik Smith heter han. Ja.
1: Men Sverige gör det så bra. Man går in i press och man stressar fram de här misstagen ifrån Rumänien som leder fram till 1-0-målet, som har lett fram till många farliga lägen för Sverige.
0: Det har varit några riktiga felpassningspastejer från de rumänska spelarna hela matchen egentligen. Då slår de till med helt obegripliga passningar. Nu har Sverige ett inkast. Daniel Svensson kastar den dock till närmsta rumän. Hugo Larsson fyller på, snor bollen, försöker nicka bollen framåt. Sverige och Seneli vill vinna. Den gör också det tillsammans med Hugo Larsson. Fint gjort. Då byter man kant ut på högersidan. Där finns Felix Beimo som sätter fart framåt tillsammans med Alexander Bernhardsson. Bernhardsson har med sig Beimo. Beimo får inte tillbaka bollen. Bernhardsson tar sig inåt. Blir av med bollen i ett inte särskilt bra läge. Rumänien kan vända, men det är bara två rumäner mot fyra svenskar. Och då kommer Bergvall dit och vinner bollen och får med sig en frispark. Och han har väl... han har ett gult kort igen, Masiev.
1: Ja, jag tror att det är Bernhardsson som faktiskt får det gula kortet för hur han slet och sparkade ner en
0: rumän. Retroaktivt sådär, ja.
1: Men vilken brytning utav Bergvall. Otroligt viktig brytning. Men jag tycker också Bernhardsson, där i det läget, då måste du släppa bollen tidigare. Du har en Beimo som springer så fint på kanten. Mm. Det var lätt att kunna bara slänga ut den till honom och så kan han ha öppen gata där.
0: Och höll på att bli en riktigt farlig spelvändning från rumänerna. Men Lukas Bergvall redde ut det på ett förträffligt sätt. Och får dessutom med sig en frispark på egen planhalva. Det diskuteras lite lagkaptenerna emellan. Vad kommer de fram till då? Det var ett kort i alla fall på Alexander Bernhardsson. Och spelet sätter igång igen med en lång boll upp på Victor Gyökeres som hamnar nere vid den högra hörnflaggan. Han håller i bollen. Han får inte hjälpen av Seneli som han skulle vilja ha. Då kommer istället rumänerna in på den svenska offensiva planhalvan. Då stiger jublet på Arena Nationale. Det är en fin boll fram och så kommer ett skott och så är det räddning från Victor Johansson och ut till en hörna.
1: Gå snabbt när rumänerna får lägena till de här omställningarna.
0: Smäller det till och med. Det är Tanase som skjuter. Det är Victor Johansson som räddar ut bollen till en rumänsk hörna.
1: Ja, skottet går ju rätt på Victor i det läget, så att det är ingen svår räddning egentligen faktiskt.
0: Men det går undan nu. Som du sa, de är mycket, mycket rakare nu, rumänerna. Och Sverige har tappat boll två gånger. Hörnan är kortslagen. Där skickas den in i det svenska straffområdet. Hamnar hos Lukas Bergvall som skickar bort den bara långt bort efter Marins inlägg och Isat, han som kom in i efter paus precis, får börja om det rumänska spelet.
1: Ja, vi ser också att de svenska spelarna värmer upp väldigt intensivt nu, så att det är säkert på gång att det kommer komma något mer byte. Och sen så får vi också kolla på högerkanten, både Bernhardsson och Beimo har de gula korterna, och ska det fortsätta så här så kanske det blir att man får se upp lite där.
0: Finns ju Hampus Skoglund till exempel att sätta in. Han är ju närmast rutinerad nu, har gjort en landskamp. I alla fall jämfört med Felix Beimo. Men nu är det bra svenskt försvarsspel av Daniel Svensson som gör att rumänerna inte kommer in på den offensiva delen. 64 minuter in i matchen och 1-0 till Sverige mot Rumänien på bortaplan i Bukarest. Men just nu mycket rumänerna. Kommer nästa boll in mot det svenska straffområdet. Nilsson Lindelöf nickar bort den. Bollen hamnar hos Daniel Svensson som ser lite förvirrad ut och tag i eget straffområde. Får bara rensa undan den, och det blir en jättebra undanrensning som så när hamnar hos Desfort Seneli. Men Seneli orkar inte riktigt springa på den utan stannar liksom upp. Är han också sliten nu eller?
1: Ja, det ser så ut. Frågan är om det är Hugo Bolin som sprang till bänken där. Vi sitter ju lite längre upp så det är så svårt att se skillnaden på spelarna när de inte har nummer på ryggen.
0: Racu fixar nästa rumänska hörna och det är just nu 65 minuter in i matchen. En ganska jobbig svensk period efter de där fina lägena strax innan. Nej, det blir faktiskt inspark. Okej. Okay. Ja. Tackar vi för. Mycket diskussioner nere vid den svenska bänken. Potter gestikulerar lite, tittar lite. Vad är det för fysisk status just nu på de svenska spelarna? Trötta, det är den fjärde landskampen på väldigt kort tid. Viktor Johansson har bollen, ställer sig på den lite grann innan han sätter igång spelet på höger sidan. Gyökeres ensam på offensiv plan. Alla försöker ta ner uppspelet från Viktor Johansson. Misslyckas med det, väldigt uppvaktad av rumänska försvarare. Och det är 65 minuter. Det går tiden så där oändligt långsamt plötsligt i Bukarest. Oändligt långsamt. Lukas Bergvall orkar springa fortfarande. Sätter lite press på de rumänska spelarna som har bollen på egen planhalva. Skickar ner den hela vägen till Otto Hindrich. Otto Hindrich är rumänsk målvakt. Hemmahörandes i den polska ligan i Legia Warszawa. Han har släppt in ett mål i matchen. Viktor Johansson håller den där nollan som ju Potter så hett eftertraktar. Har inte lyckats genomföra någon landskamp än med hållen nolla. Daniel Svensson skickar ner bollen till Victor Nilsson Lindelöf som är satt under press. Klarar ut det. Dennis Mann sätter nästa press på Victor Johansson. Den rosaklädde svenska målvakten som skickar ut den till ingen alls. Gjort till rumäner. Och nu har Sverige inte bollen. Det var länge sedan Sverige hade något etablerat passningsspel. Det är bara Rumänien just nu 66 minuter in i matchen. Högersidan använder de sig av nu när de tar sig framåt i plan. Hamnar centralt på offensiv del med Marin och som vanligt som styr och ställer tillsammans med Stancho. Stancho stannar upp lite grann, spelar bollen tillbaka till Marin i mittcirkeln. Tittar, söker rumänska passningsvägar. Kortpassningsspel på svensk planhalva men inte särskilt långt in på den. Där kommer den fina breddningen ut till Eysatt, vänsterbreddaren som tar ner bollen halvvägs in på offensiv svensk planhalva. Eller offensiv rumänsk planhalva. Men nu har Sverige backat hem rejält och rumänerna kommer i princip ingenstans. Alla svenska spelare på den egna halvan av den egna planhalvan. När Dennis Mann får skicka bollen tillbaks på vänstersidan, de kommer inte någonstans nu rumänerna.
1: Nej, Sverige spelar jättebra försvarsspel. De står väldigt fint i sina block och täcker upp för varandra och gör det svårt för rumänerna att hitta på någonting överhuvudtaget.
0: Det är nästan en svensk fembackslinje, Bernardsson som extra högerback. Då kommer bollen in så ska väl Hugo Larsson kunna bryta den. Han gör den. Gyökeres hade all yta i hela världen och så får han inte bollen av Seneli. Och han skriker ut, han är jättearg. Han skulle ha fått bollen i första läget. Han hade hela Rumäniens planhalva att sticka på. Ja, men alltså, Seneli får inte iväg passningen.
1: Ja, men jag tror inte han gnäller på Seneli utan han gnäller på domaren för att den tar på en rumänsk hand. Och hade han inte tagit på handen så hade han varit helt fri. Seneli försöker, men jag håller helt med dig att han skulle ha försökt att slå den första läget, då hade det varit mycket bättre alternativen att vänta som man gjorde.
0: 68 minuter och ett trippelbyte är på gång i det i rumänska laget. Det var på väg att säga svenska bara för att vara gulklädda. Det är ju tre gulklädda rumänska spelare på väg in.
1: Det kommer ett dubbelbyte från Sverige ser det ut som.
0: Du ser det? Ja. Bollen är i alla fall nere hos Viktor Johansson som på nytt försöker skicka den långt ut. Men då är det bara rumäner igen som vinner alla andra bollar just nu. Där är Viktor Nilsson Lindelöf i alla fall nickar bort ett inlägg som kunde ha blivit farligt. Och så är det ett svenskt kortpassningsspel strax utanför eget straffområde. Nanasi vill ha lite mer offensiv ambition i laget, sätter upp bollen. Men når den inte och ut till ett rumänskt inkast och då ska det bli rumänska byten. Tre stycken. Nikola Stancho ut. Och Krasvan Marin, det är de två speluppläggarna det i Rumänien.
1: Ja, Hadji kommer in också på plan, alltså inte tränaren utan sonen.
0: Yanis Hadji Han har kritiserats hårt under inledningen här av Nations League. Man plockade även in Valentin Mihaila, anfallare, ännu mer offensiv spets alltså. Och in också med mittfältaren Alexandru Chicaldao.
1: Om jag såg rätt på domarens lilla tavla där nere när de håller på och förbereder byten, de svenska byterna, så det ser ut som att det var en sjua med det. Men det skulle kunna vara Gyökeres eller Lukas Bergvall som är på väg av planen.
0: Mm, du tjuvkikade lite på den. Det är i alla fall Hugo Bolin som är på väg in för Sverige som har bollen i eget straffområde. Viktor Johansson med den fjärde, femte, sjätte långbollen upp mot Gyökeres som springer och springer ensam in på offensiv planhalva. Stoppas upp i första läget av rumänen men får ändå med sig bollen. Han får ju nästan alltid det. Och så kan Sverige äntligen lugna ner spelet med lite triangelspel på mittplan. Det har ju evigheter sedan. Det har varit en lång rumänsk press. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid och Sverige leder på bortaplan mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i den första halvleken. Sverige spelar runt, blir satta under press. Hugo Larsson hela vägen ner i eget straffområde. Fint spelat av Hugo ut till Felix Beimo som har lite yta framåt. Ska det bli lite mer offensiv då? Desfort Cinelli tar hand om bollen på mittplanen tillsammans med Lukas Bergvall som kan spela till Hugo Larsson som springer lite till sig en yta. Fint spel ut på vänstersidan. Bra Sverige. Hitta ytorna nu när rumänerna precis har bytt och kanske inte är helt säkra exakt på hur man ska spela och vilka man spelar emot. Här kommer Hugo Larsson. Han har gjort ett fint inhopp ut på vänstersidan. Daniel Svensson. Svensson med en kortare boll till Nanasi utanför straffområdet. Jättefin brytning av rumänsk back. Snor bollen med en glidtackling. Får med sig bollen framåt också. Racho högerbacken. Tar den en bit uppåt i banan. Spelar sedan ner den till den nyinsatt Sicalda. Och så har Rumänien bollen igen. Hugo Bolin. Han har bara gjort två landskamper tidigare, är på väg in i det svenska laget, liksom Hampus Skoglund. Då kan det nog vara ett högersidesbyte, gissar jag.
1: Ja, det kan nog stämma faktiskt. Vi var inne på det lite tidigare här med varningarna som finns där på den kanten.
0: Här kommer Valentin Mihaila. Han har precis kommit in. Han har mycket spring i benen. Han är utanför det svenska straffområdet. Han siktar på ett kortpassningsspel där. Här kan skottläget komma. Skott kommer! Och Viktor Johansson räddar den. Chicalda skjuter. Viktor Johansson helt rätt placerad. Snyggt gjort. Fångar bollen. Inga retur släpp den här gången. Så lugnar han ner det lite i den 73:e minuten. Han får räkning på sig, får inte hålla i bollen för länge. Han lägger ner den på backen. Så trycker han till den. Upp mot vem då? Mot Daniel Svensson på mittplan som tar ner den fint. Får rumän på sig. Kan snabbt spela in den till Hugo Larsson. Hugo Larsson till Nanasi. Malmö FF samarbete kompisarna emellan på svenska vänstersidan. Och det är en väldigt hög rumänsk press nu. Svenska spelarna är lite stressade känns det som.
1: Ja, fast jag tycker ändå så att man har ganska bra koll på det.
0: Säger du samtidigt som Cinelli blir av med bollen?
1: Ja, men jag tycker ändå så att man står bra i det defensiva. Man börjar se trött ut så att de här dubbelbytena behöver man göra ganska snart. Men det har gått långa perioder nu, det har inte blivit någon frispark eller någonting. Så att de spelarna som står där på kanten, de står ganska länge nu. Så det är jobbigt, det är framförallt när man som fotspelare i den här 70:e minuten, det är då man börjar känna mjölksyran, det är då det börjar gå in i en annan fas och man känner i kroppen att det gör ont innan man kommer in i den så kallade andra andningen där man orkar köra på lite till.
0: Och det är ofta, väldigt ofta till och med, mål i slutskedet av matcherna. Så det gäller nu orka att kämpa hela vägen in. 74 minuten, Sverige leder 1-0. Mycket rumänskt sidledsspel just nu på mittplan. Hittar inte riktigt in i det svenska straffområdet. Möjligen gör man det här. Nej, då kan väl Sverige bryta och Bernhardsson rensar ute på mittplan.
1: Ser ut som att även att det blir ett tredje byte nu. Nej, man byter...
0: Skoglund fick gå och sätta sig igen.
1: Ja, det ser ut som det. Han fick ta på sig en väst och gå ut i kanten. Det var kanske någon av spelarna där ute som är lite trött eller har någon känning så då var man tvungen att ta ett snabbt beslut.
0: Samuel Dahl istället som står där nere tillsammans med Hugo Bolin som har stått där en halv evighet och ser Rumänien anfalla. Alexander Mana bollen långt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer bra undan nickat av Bernardsson men bara till rumäner utanför det svenska straffområdet som samlar upp. Det är press nu, det är bara Rumänien, det är bara Rumänien. Det är fortsatt 1-0 till Sverige men det är kämpigt och svettigt. Och ganska eländigt spelmässigt just nu i Bukarest. Här kommer bollen in i svenska straffområdet igen. Skott utifrån, rakt på täckande Hugo Larsson från Hadji Junior. In med bollen igen. Det här är farligt. Det är en svensk spelare som går omkull. Det är en rumänsk spelare som går omkull. Det är Sverige som får frispark. Och det är jättetrötta svenska spelare som stretchar, som har kramp, som ligger ner. Ah, vad jobbigt det är att spela fotboll just nu.
1: Ja, det är Nanasi som är otroligt trött så han sätter sig ner.
0: Och även Beimo stretchar rejält och då ska det bli byten. Bytesdags i det svenska laget. Hugo Bolin ska in ut.
1: Seneli,
0: han har sett jättetrött ut.
1: Ja, och har lite blivit att han har sprungit i det tomma hålet och inte fått rört så mycket boll. Han ska ju vara en spelare som har mycket boll. Och sen så står det... Är det 19 står det på tavlan va? Så det är Nanasi som ska ut också. Men han sitter ju där på planen och får behandling.
0: Samuel Dahl och Hugo Bolin. Det är ju inte oerhört många landskamper de har i bältet. Samuel Dahl, det är hans tredje Benfica-spelaren. Tre landskamper. Hugo Bolin, hans tredje landskamp. Ja.
1: Men det som är också roligt att det är många spelare som är liksom så nära landslaget när det är skador eller avstängningar eller vad än det är liksom, så att man är med där och det känns som också det är många unga nya spelare som är med.
0: Och skillnaden visar sig sen inte vara så himla stor.
1: Nej, verkligen inte. Men sen så måste vi hylla Graham Potter igen. Liksom, vad han har gjort med det här svenska landslaget och hur han har fått dem att dra åt samma håll. Talangen har funnits där hela tiden, men det här är också hur viktig en tränare är i ett lag. Hur han sätter taktiken, hur han liksom ingjuter mod i killarna. Och sen så är det inte bara han, det är ju hela ledarstaben också. Men jag tycker att man har fått upp ett hopp för det svenska landslaget igen som såg väldigt nattsvart under många månader ett tag där.
0: Det är inget spel just nu i Bukarest. Nanasi har blivit omhändertagen och går väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långsamt ut från plan tillsammans med svensk medicinsk team och in alltså istället med Samuel Dahl. Och då har ju Sverige två vänsterbackar i form av Daniel Svensson och Samuel Dahl som tillsammans nu kommer fram till att det är Samuel Dahl som ska vara back och Daniel Svensson lite mer åt mittfältshållet. Det innebär också att de två varnade högerkantspelarna Beimo och Bernardsson BB där ute till höger, de får vara kvar. Mm. Vilket ju såklart är en viss risk. Sverige har bara ett byte kvar att göra dess utom när det är spel i den 78:e minuten. Och det här med skadan på Nanasi kommer ju förstås innebära tilläggstid. Men nu är spelet igång igen i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Erik Smith håller på att ställa till alldeles väldigt och ge bollen till Dennis Mann men han lyckas samtidigt som han ramlar få ner bollen till Victor Johansson och det gick ett sånt där genom Bukarest-publiken. Sverige nu med två nya spelare på plan alltså i form av Hugo Bolin som har mycket spring i benen i form av Samuel Dahl vänsterback och Bolin boråsaren som slog igenom i Malmö FF numera i Borussia Mönchengladbach ska väl spela någon slags släpande anfallare då bakom Gyökeres som uppenbarligen kan springa hur länge alltså det är Almgren-klass nästan på Gyökeres hur mycket han orkar.
1: Ja, fast han har sett väldigt trött ut den senaste tiden här också. Så att, men man vill ju inte ta av en sån spelare och sätta honom på bänken för man vet det. Får vi en chans till då är det han som dyker upp där och gör ett mål om det skulle behövas.
0: Den här skadan på Nanasi kom ju olyckligt för Nanasi såklart men kanske lyckligt för Sverige som fick väldigt mycket tid att prata igenom och framförallt komma ur det här rumänska trycket som ju var precis innan den skadan. Där de verkligen utmanade det svenska försvaret och hade väldigt mycket boll och tryckte ner Sverige djupt, djupt, djupt, djupt, djupt ner på den egna planen. Här kommer en boll upp på Gyökeres, han tar ner den på mittlinjen. Blir av med den, men Sverige och Gyökeres tar tillbaka den med viss hjälp av Bergvall, men då blir Bergvall av med den. Pass på nu Sverige, nu kommer många rumäner framåt. Då jobbar Hugo Bolin bra bakåt, får hjälp av den andra Hugo Larsson nämligen. Och tvingar tillbaka rumänerna lite grann. Vad skulle du säga Johan, förlåt?
1: Ja, vänta lite får vi se här bara.
0: Vad Racho hittar på, för Racho har bollen för Rumänien. Bollen in i det svenska straffområdet. Skott direkt av Mihaila, men utanför.
1: Men som jag sa, ja, jag tycker inte Rumänien har skapat de här farliga chanserna. Det har varit några skott utifrån och det har varit liksom, men inte de här jättestora farliga tillfällena som man brukar få när man trycker ner ett motståndarlag så ganska mycket.
0: Farligaste läget för Rumänien är fortfarande när Viktor Johansson nickade, eller boxade bollen i huvudet på Erik Smith i den första halvleken och bollen smet precis utanför stolpen. Sen har det varit några skott och den här returen var väl lite halvfarlig som Dennis Mann var framme på, men annars, nej, ingen större fara på torpet. Men det är mycket tid kvar att spela på, det är 10 minuter ordinarie tid och säkert 4-5 minuter efter det långa skadeavbrottet på Sebastian Anasi. När Lukas Bergvall har bollen driver upp den lite grann tillsammans med Hugo Bolin, som förstås är full av ambitioner när han kommer in i sin tredje landskamp. Han och Samuel Dahl var ju absolut inte med i den första Nations League-truppen då när det hela började mot Rumänien. De har ju kommit in i efterhand när spelare har blivit skadade och sjuka. Det där kan ni. Gyökeres med bollen, görs ner, får med sig frispark på mittplan och han är så nyttig.
1: Ja, han tar de här viktiga frisparkarna, håller i bollen, får en liten spark på baksidan och man tycker att han, ja men, han får mycket stryk och det ser man också. Han har fläskläpp och allting efter den där handen han fick i ansiktet.
0: Här kommer Samuel Dahl och är på väg att tunnla sig in i offensivt straffområde. Vinner tillbaka bollen, på tal om inhoppare med ambitioner. Gör det jättebra tillsammans med Daniel Svensson på vänstersidan. Vinner tillbaka bollen och rullar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Nilsson Lindelöf till Bergvall som fortfarande har lite spring i de 20-åriga benen. Kommer in centralt, kommer väldigt långt och så är insticket till Gyökeres bara lite för hårt. Och Gyökeres når den inte utan den hamnar hos Otto Hindrich, den rumänske målvakten.
1: Jag tycker Hugo Larsson har gjort ett fantastiskt inhopp. Han har varit otroligt viktig i hur han ligger och balanserar mittfältet och ett lugn också med bollen när Sverige verkligen behöver hålla i bollen. Då är han hela tiden passningsbar och ligger helt rätt.
0: Hugo Larsson och Lukas Bergvall var ju ett sånt där mittfältspar som för en 3-4 år sedan man såg framför sig att det är de här två som kommer spela centralt på det svenska mittfältet tillsammans med Yasin Ayari då. Det är väl de tre stora mittfältstalangerna om man fortfarande kan räkna dem som det. De börjar ändå komma upp några år över 20.
1: Mm, nej, men det...
0: Inte Bergvall då som är 20, men de andra. Oj, vad var det där då? Vad gör Mihaila? Han bara kör över. Vem är det som ligger kvar? Det är Bejmo, va? Ja. Mihaila, alltså bollen är inte i närheten. Victor Johansson har bollen. Mihaila springer bara.
1: Han tyckte att Bejmo stod i vägen så han putter till honom först en gång och sen så drar han honom i armen. Men Bejmo, han är ju lite med också och ser vad som händer.
0: Mihaila får ett gult kort i alla fall för det där. Risenspor-spelaren. Nu gör det mänskliga byten. Han tar ut Tanase, centrala anfallaren. Tar in, var det Sirjan som kom in? Jag tror det var Katalin Sirjan.
1: Nummer 19.
0: Ja. Hemmaspelare i Dynamo Bukarest, därav jublet. Tittar vi på klockan, ja, det har snart gått 83 minuter. Och sen den där avbrottet på Nanasi har det inte hänt mycket fotbollsmässigt på Arena Nationale i Bukarest, lite i utkanten av centrum av den här pulserande storstan i södra Europa. Inte så himla långt från Svarta havet. Där rumänerna nu i alla fall tar sig in på offensiv del och får ner bollen mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, blockeras ut till rumänsk hörna, fjärde i den andra halvleken.
1: Har du någonsin varit med om att det är så mycket folk som går i trappan precis där vi sitter? Så täcker halva Sikten för oss. Jag har nog aldrig varit med om det.
0: Struntar i fotboll kanske. Kommer en nick mot mål från rumänerna, men den är ju enkelt fångat för Victor Johansson. Nej, det är ett himla spring. De hämtar dryck, tror jag.
1: Ja, många av dem. Och en del som vill hem tidigt också. Det är ändå så sent och det är skola för barn imorgon.
0: Ja, men det är ju 10 minuters fotboll minst kvar. Vill man väl inte missa. Här kommer Sverige. Det är ett jätteläge. Hugo Bolin på högersidan. Tar sig in mot straffområdet. Blir stoppad av rumänsk försvarare. Och får inte med sig en frispark utan får frispark emot sig. Fanns det lite pigghet kvar i den rumänska backlinjen? Det var ju synd, för Bolin hade mycket, mycket yta att ta sig fram. För nu lyfter de ju upp hela laget. De lämnar hela den egna planen, egna sidan av den mest hela tiden för att försöka trycka in ett mål på Sverige. Det har de nämligen inte gjort efter 85 minuter. Sverige och Viktor Gyökeres har gjort 1. Och fortsatt 1-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Polen i den andra matchen i den här gruppen just nu. Kalas resultat! Kalas i Bukarest. Men det är mycket kvar. 5 minuter ordinarie tid. Gissa på 4-5 minuters tilläggstid också. Och rumänerna trillar boll på mittplan. Det får de ju jättegärna hålla på med länge som helst. Får Bejmo med sitt inkast där ute också. Det får han ju. Lite stretching från Erik Smith, mittbacken. Han har gjort en bra match, tycker jag.
1: Ja, det håller jag helt med. Han och Lindlöf kompletterar varandra bra där som innebackar. Och, men jag tycker Smith har den som kanske varit lite bättre och vunnit mycket dueller.
0: Han är stor, han är stark. Han spelar i Hamburglaget St. Pauli numera i andra Bundesliga. I ett lite jojo-lag det där, St. Pauli, som åker upp och ner i Bundesliga och andra Bundesliga. Nu är det Rumänien och Racho, högerbacken, som nog också börjar bli lite trött. För han har inte fullt sån ohygglig speed framåt. Han får dessutom inkastet emot sig, det tackar vi för. Bra försvarsspel av Samuel Dahl tillsammans med Daniel Svensson. På den där helt nykomponerade svenska vänstersidan. Där Gabriel Gudmundsson var kung i den första halvleken men sprang sig trött. Sverige har bollen, Victor Nilsson Lindelöf hem till Victor Johansson. Då måste bollen ut och så är det en rumän. Så går de kull i kamp med Erik Smith i svenska straffområdet. Publiken skriker efter straff. Det är han Mihaila. Och så är det Sverige som anfaller istället. Hugo Bolin in i straffområdet. Nästan hittar han fram till Gyökeres. Bollen precis framför Gyökeres. Som ändå fångar upp bollen vid den vänstra hörnflaggan. Gyökeres kikar och tittar. Vem hittar han? Han hittar Hugo Larsson. Gyökeres får tillbaka bollen. Fortsatt in i straffområdet. Tvingas ut ur den. Hugo Bolin försöker med en liten vriktning ta sig framåt. Misslyckas med det. Victor Nilsson Lindelöf tar hand om bollen när rumänerna skickar ut den. Och Sverige tar hand om den igen. Bra. Bättre att spela på den där planen. Daniel Svensson lugnar ner det hela. Fint. Hugo Larsson lugnar ner det lite till tillsammans med Lukas Bergvall som lugnar ner det ytterligare med Victor Nilsson Lindelöf. Och så får Erik Smith bollen till slut. Och det här är ju bra att Sverige kan rulla runt bollen när det spelar i den 87:e minuten. Nu tiden går lite fortare. Då har Bosnien, grupp 2, antagit ledningen mot Polen genom Basic på en straff. Då är det jubel i Sarajevo igen, där man älskar sitt bosniska landslag något alldeles oerhört. Och Bosnien befäster därmed sin andra position. Och nu står det lite för många framför oss för att vi ska se riktigt bra. Och ställer vi oss också upp, Johan, för att se att det egentligen inte händer någonting i matchen. Rumänerna kommer ingenstans.
1: Nej, de gör inte det. Men det är ju för att Sverige gör det bra. Och plus att de kanske har sprungit lite trötta också.
0: Och nu har Hampus Skoglund ställt sig vid mittlinjen igen för att kanske han får komma in den här gången. Han fick ju inte det förra gången, Hammarbybacken. Då är det väl misstänkligtvis Felix Bejmo som ska in. Sa jag att det jublades i Sarajevo, det gör det ju också. Men matchen spelas ju i Polen. Men det är klart att man jublar ändå i Sarajevo när Bosnien är så går vidare och gör mål.
1: Men nej, Bosnien spelar nog faktiskt i Bosnien, är de inte det? Jag tror att de spelar på hemmaplan.
0: Jaha, så jag hade rätt?
1: Du hade helt rätt från början.
0: Dumt att rätta sig när man har rätt.
1: Ja. Vi hade ju det när jag och Christian Olsson var i Bosnien där, så träffade vi några spelare som vi satt och pratade med och de var så glada över att de skulle få vara kvar i sin huvudstad och inte behöva ut och resa mer.
0: Och matchen spelas då i Senica där ni ju var och såg 1-1 mötet i den förra omgången. Det har ju varit så mycket matcher som man kan nästan inte hålla reda på dem. Nu är det fel faktiskt i den 89:e minuten och Sverige leder fortfarande. mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Och den här rumänska pressen har helt kommit av sig. Sverige kan vinna boll på högersidan. Jättefint instick till Viktor Gyökeres, sista formet. Vad ska han hitta på nu då, skyttekungen? Han får med sig en hörna i samspel där med Hugo Bolin. Bra spel Sverige igen. Sa jag att Hampus Skoglund kom in istället för Alexander Bernhardsson, eller sa jag inte det?
1: Nej.
0: Nej, men det gjorde han.
1: Och vi såg på den där straffsituationen när rumänerna blev lite irriterade. Det var absolut ingenting.
0: Valentin Mihaila som drog på sig ett gult kort när han körde över Erik Smith. Försökte alltså filma till sig en straff. Det fick han ju verkligen inte. Jag tror inte ens VAR tittade på det. Istället kan man nu titta på en svensk kort variant av hörna med Skoglund och med Daniel Svensson som skickar ner bollen till Felix Beimo som fortfarande spelar. Trots den här varningen, chip framåt från Beimo rensas ut av rumäner. Det är 30 sekunder lite drygt kvar tills vi får reda på hur mycket tilläggstid det är på Arena Nationala i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Sverige inte riktigt får till passningsspelet på offensiv planhalva utan rumäner kan bryta. Nu är vi snart inne i den där jobbiga tilläggstidsskedet där så mycket kan hända. Rumän går omkull, Sverige vinner boll på mittplan. Gyökeres springer och jobbar och springer och jobbar. Han har med sig Daniel Svensson där ute till vänster. Nu handlar det mer om att hålla i bollen så att tiden ska gå och försvinna ut i den rumänska natten. Och det är precis det Sverige gör också med Victor Nilsson Lindelöf, med Samuel Dahl på mittplan. Dahl helt utan press. Bra spelat till Lukas Bergvall som hittar till Hugo Larsson. Och så kan inte rumänerna ta bollen. Och 5 minuters tilläggstid har börjat räknas ner.
1: Men Sverige spelar så bra. Man har så många spelare som är så bolltrygga och man vågar spela på spelare som är markerade.
0: Och så finns ju alltid Viktor Gyökeres som tar emot bollen på offensiv planhalva. Stormar diagonalt framåt, tar med sig flera lagkamrater. Vad gör Viktor Gyökeres den här gången? Han spelar bollen till Daniel Svensson som inte skjuter i första läget. Men i andra läget i stolpen och returen utanför. Nej, nej, nej, nej, vad nära. Och vad fint Sverige spelar och vad ohyggligt nära det är 2-0. Stolpskott Daniel Svensson.
1: Ja, och Gyökeres, han fortsätter och springer och gör en sån där snygg släpper bara mellan benen och så blir det målvakt, eller som backen inte är med på, så vänder han åt andra hållet. Men var nära att det är 2-0 till Sverige här.
0: En av 5 tilläggsminuter spelat när Daniel Svensson med fel fot med högerdojan prickar stolpen. Och det är ohyggligt nära 2-0 och då hade det ju varit klart. Det är det inte än. Det är det verkligen inte än, även om den här rumänska tokoffensiven inte har synts till alls faktiskt. Sen de här byterna när Hadji Junior och Mihaila och Cicaldo och Sirian kom in. Det har inte hänt särskilt mycket, det har hänt mer egentligen med svenska ögon sett framåt än vad rumänerna har kunnat titta på. Och nu försöker publiken i Bukarest klappa igång det sina. Hadji vankar fram och tillbaka, rumänsk national, klenod, han gestikulerar, han skriker och tjoar, nej tjoar gör han inte, skriker och ryter.
1: Han är redigt arg där ute och håller på och fäktar och det är väldigt mycket känslor. Han fick ju frågan också här på presskonferensen om du förlorar mot Sverige, kommer du sitta kvar då? Jag hoppas jag, men jag vet inte.
0: En redigt arg Hadji ser sitt rumänska landslag helt klädda i gult försöka spela sig framåt, men det är svenskar som bryter. Det är långbollen från Bergvall tänkt för Gyökeres. Den stoppas av rumänsk back i mittcirkeln. Det är 2 minuter och 15 sekunder, snart halva tilläggstiden förlupen för rumänerna att hitta fram till en rumänsk kvittering. Men de har bollen i höjd med svenska straffområdet, men väldigt långt ute till vänster och tvingas spela bollen tillbaka. Hela det svenska laget på den egna planhalvan. Gyökeres är med i defensiven. Gyökeres jobbar och sliter. Vilka ben han har. Han orkar springa. Här kommer det rumänska inlägget. Det är bra slaget. Det är ännu bättre bortnickat av Erik Smith. Och så får Gyökeres en rejäl tryckare i ryggen. Det blir ingen frispark för Sverige av bollen med Hugo Bolin och med han på Skoglund ute på höger. Bra gjort av Bolin. Håller i bollen. Lämnar över till Skoglund som kan vända hemåt och lugna ner. Skoglund måste ju få en frispark med sig när en rumän bara tar tag i tröjan på honom. Så får man inte göra. Och det är ytterligare gula kort till rumänska spelare och dåligt humör och bra gjort av Bolin och Skoglund. perfekt med en svensk frispark på mitt plan i det här läget när det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ja. 1-0 Sverige.
1: Känns som Rumänien inte riktigt kommer åt dem och att Sverige spelar med ett lugnt och ganska rutinerat spel även fast det är många spelare som inte har så många landskamper på planen.
0: Beimo skickar upp bollen på giganten Gyökeres som nickar ner den till Skoglund som får med sig bollen. Snyggt gjort tillsammans med Hugo Bolin. Så skickar han in den till Gyökeres som tar sig ner mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåtspelet. Kommer, nickas rakt upp i luften och rumänska försvarare. Nickas ut ur det rumänska straffområdet. Tas ner av Lukas Bergvall som söker sig ner mot hörnflaggan. Rutinerad 20-åring. Klackar bollen till Hampus Skoglund. Så blir det lite fotbollsgodis ungdomarna emellan. Fint, Sverige håller bollen utanför det rumänska straffområdet. Tiden går, klockan slår. Det är bara en minut kvar tilläggstiden. Sverige går mot 3 nya poäng i Nations League-succén 2026, för det får man verkligen utnämna den till nu. Och Harry Potter, Graham Potter, trollar fram ytterligare svenska stordåd på fotbollsplanen och nya svenska frisparkar. Och nu är det bara 45 sekunder kvar.
1: Ja, nej, men det var länge som man såg ett svenskt landslag spela med sån självsäkerhet och verkligen sånt. Ja, men det lyser om dem och det man verkligen man känner att nej, men det här kommer de inte förlora. Nu ska jag inte säga för mycket för det är fortfarande 20 sekunder kvar, men det har känts tryggt hela tiden. Det är egentligen när Sverige har slarvat, det är då det har känts lite sådär.
0: Slarvar inte hälften så mycket som rumänerna som blir av med bollen igen. Och Viktor Gyökeres får den utanför straffområdet. Ska han göra sitt andra? Här kommer Gyökeres. Han vill gärna skjuta. Han gör det inte i första läget. Sverige fyller på. Hugo Larsson lämnar över bollen till Daniel Svensson. Ut till Samuel Dahl på vänstersidan. Sverige har bollen djupt ner på offensiv planhalva. 5 minuter har passerat. Domaren ska strax blåsa av. Och Graham Potters första nolla är ett faktum. Sverige vinner och ni hör buanden från Bukarest. När Rumänien har förlorat mot Sverige i Nations League. Sverige tar ytterligare 3 poäng. Sverige vinner med 1-0. Johan Elmander, varför är det här landslaget så himla bra?
1: Först och främst, man har en fantastisk tränare. Man har en målskytt i världsklass. Man har ett lugn. Man har en trygghet. Man har en spelidé. Man har en helhet som gör att man vinner de här matcherna. De vinner välförtjänt här ikväll. Jag tycker att de skulle kunna vunnit med några mer mål. Rumänien, visst, de har några halvchanser. Jag tycker mer att det är när Sverige slarvar som de får lite farliga lägen. Men roligt, 10 poäng på de här 4 matcherna. Det är en kanonstart på Nations League.
0: Det är inte riktigt klart än att gruppsegern är i hamn. Men det är mycket som i alla fall tyder på att det kommer bli första eller andra plats. Vilket är jätteviktigt för det här EM-kvalet som ska lottas i december. Sverige möter ju Bosnien. Det kommer kanske bli en ren gruppfinal det, den 14 november och sen Polen på bortaplan. Spelare, vilken spelare har imponerat mest på dig ikväll?
1: Ikväll, jag tycker om man kollar på han som har spelat mesta minuten. Alltså du kan ju göka det, sig ju fantastisk är han ju.
0: Det går inte att komma ifrån.
1: Men jag tycker Lukas Bergvall, otroligt hur han är en pådrivare på mittfältet. Jag blir också väldigt imponerad över Hugo Larsson. Jag tycker han gör en av sina bättre landskamper när han kommer in. Gudmundsson också duktig. Erik Smith var en gigant i försvaret. Så att det är svårt att bara lyfta en, för att det är helheten som gör det.
0: Graham Potter lyckas äntligen med att få sitt landslag att hålla nollan. Sverige besegrar på bortaplan Rumänien med 1-0.
2: Och i den parallella matchen i den svenska gruppen så är det ännu minuter kvar att spela av tilläggstiden mellan Bosnien-Herzegovina och Polen. Det är, så vitt vi kan se härifrån, 2 minuter kvar av de 7 minuterna i tillägg som matchen är behäftad med. Och det är alltjämt 1-0 till Bosnien, målet på straff i den 84:e minuten av innermittfältaren Ivan Basic. Pang upp i krysset, otagbart för målvakten i Polen. 1-0 till Bosnien-Herzegovina mot Polen. Där ännu inte klart. Sverige har, som vi hörde, nyss besegrat Rumänien med 1-0. Tack så mycket Andreas Mats och Johan Elmander för referatet. Om en liten stund är vi åter för uppföljande nersnack med Elmander. Vi väntar på Emanuel Nasheds intervjuer och vi tänker oss förstås också koll på de andra matcherna i Nations League här i Sportextra som är i sina sista andetag. Men det är ganska många andetag kvar ändå. Klockan är 20:11 nu. Vi sänder tills strax efter 11. Och det betyder att Karlavagnen börjar först då. Tack så mycket Karlavagnen för att vi får hålla på idag handlar det i Karlavagnen om vem du vill dela ut ett Nobelpris till. Det är ämnet Nobelpris. Till vem då? Kanske Graham Potter i fotbollskunskap, kanske? Ring i så fall 020 22 10 30 och dela ut Nobelpris. Fram till Karlavagnen så snackar vi ner Sveriges 1-0-seger mot Rumänien och kollar på de andra målen.
3: Absolut. Vi har fått se en mäktig vändning från fransk del mot Belgien. 0-1 fram till den 77:e minuten. Det slutade 4-1 i Frankrike och Christian, vi var inne på Frankrikes bänk. Inte så bred. Det var inte så många
2: ganska
3: spelare.
2: Bra.
3: Ganska vass. Doué kom in. Han gjorde 1-1. Cherki anlände planen. Han gjorde 2-1 och Olysee. Han spelade ju dels fram till mål, men så gjorde han 2 också i 88:e och en tilläggsminut, så att 4-1 i Frankrike mot Belgien. Och Italien får vinna 3-1 mot Turkiet. Scamacca, Calafiori och Esposito, målskyttar för Italien. Simsir gjorde 1-1. Där var Turkiet med, men Italien svarade omgående nästan.
2: Fler mål, fler matcher?
3: Ja, det kan vi absolut plocka fram. Vi har sedan tidigare sagt i C-gruppen att Cypern besegrade Lettland. Också i C-gruppen, dessa nivån under, där Sverige spelade så sent som förra säsongen, så blev det 0-0 mellan Montenegro och Armenien. Hur var det då på samma nivå som Sverige spelade, det vill säga B-divisionen? Jo, Ungern borta besegrade Ukraina med 2-1. Nordirland, Georgien, nationerna med snarlika flaggor. Nej, inte riktigt, men de är rödvita i alla fall. Det blir 0-0.
2: Och när det gäller matchen Bosnien-Herzegovina mot Polen i den svenska gruppen så tog den slut i detta nu.
3: Ja, i detta nu, ja.
2: Det blev 1-0 till Bosnien-Herzegovina. Målet på straff i slutet av ordinarie matchtid. 1-0 till Bosnien och 1-0 till Sverige. Sverige toppar gruppen 10 poäng. Bosnien 2 på 8 poäng. Polen har 4. Rumänien har 0 när 2 omgångar återstår att spela i den här gruppen innan den går i mål, vilket då sker om lite drygt en månad i mitten av november. Om en liten stund intervjuer och Elmander och annat efter Sveriges 1-0-seger borta mot Rumänien. Vi är på väg mot senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Jan och Dunkers med de senaste nyheterna.
4: Ja, och den stora nyheten ikväll, det var den allvarliga bussolyckan mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Tidigare ikväll meddelade polisen att en ung man omkommit i den här olyckan. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
5: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade.
6: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
5: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
6: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge.
4: En reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Och mer om den här bussolyckan, det hör du i vår 23-sändning och i appen Sveriges Radio.
2: Sportextra är med dig ytterligare minuter här i Sveriges Radio P4. Beroende på det härliga faktumet att Sverige besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen gick nyss i mål, den som ingick i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas. Matchen i Bukarest på Arena Nacionala. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten.
3: Och ska vi säga det, är ju 2 matcher som återstår. Först utav dem på hemmaplan för svensk del mot Bosnien kan ju bli direkt avgörande för gruppsegern. Avslutningen Polen borta för svensk del de här matcherna 14 och 17 november.
2: Sverige vann alltså med 1-0 och han gjorde det ju igen, Viktor Gyökeres.
0: Bernhardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra utav Bergvall som vinner bollen högt upp och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
2: Och det hände sig i den 13:e minuten där i Bukarest, och fler mål blev det inte mellan Rumänien och Sverige. Sverige vann med 1-0 och Johan Elmander och Sunna Vittne på plats. Det blev ju ännu en härlig kväll för fotbollslandslaget.
1: Ja, det är underbart att se det svenska landslaget, hur de spelar fotboll och framförallt också att de gör mål och vinner matcherna.
2: Och precis som senast mot Bosnien i fredags och i många andra matcher så växer de in i matchen och tar över i kraft av ett allt bättre passningsspel, tänker jag.
1: Ja, och framförallt en rörelse. Många tekniska spelare som är inte rädda för att få in bollen på fötterna på små ytor, som gör att både att man vågar spela bollen för man litar på sin kompis att inte den ska tappa bollen i en farlig omställning. Men också, vi måste ju, alltså, det är ju hur många spelare som är borta, det måste vi också lyfta, och att de spelarna som kommer in gör det så bra, det imponerar på mig också, och det betyder ju att det är ganska tydligt hur man spelar, en enkelhet som är väldigt svår, men som en lärare verkar vara väldigt duktig på att lära ut, och tänka på Graham Potter då, som har kommit med sin fotbollsfilosofi.
2: Och inte minst verkar han ju vara väldigt bra på och lära ut dels positionsspel, tänker jag. Spelarna vet nästan alltid var de ska vara. Laget verkar välpositionerat. Och att lära ut passningsspelet. För det blir ju vassare och vassare för varje gång de visar sig.
1: Ja, men sen så tror jag också passningsspelet, det är nog mer, det tränar man ju i klubblaget, det finns där alltid, och den här generationen, de spelar ju uppvuxna på konstgräs, så att de är vana vid att spela snabbt och enkelt, även om många av dem spelar på gräs ute i Europa, så det är passningsskickliga spelare.
2: Bland glada saker att notera för blågult här är ju att Sverige höll nollan. Första nollan på 487 dagar. De hade spelat 18 matcher i rad med insläppta mål. Nu gjorde de inte det.
1: Nej, det skulle de haft egentligen i förra matchen då de hade lite otur med frisparkar och sådär mot Bosnien. Men nu så kom den här, och det är ju jätteroligt, framförallt för målvakten Victor Johansson och backlinjen, att man kan hålla nollan, och det ger ett självförtroende också vidare i de här två sista matcherna man har i Nations League och vidare fram i ett EM kval.
2: Nu går det väl att konstatera att det var med ganska liten marginal den här nollan hölls vid några tillfällen. Victor Johansson, målvakten som stått alla fyra matcher i den här Nations League-samlingen. Han ger ju inte alltid ett genomsolitt intryck, tänker jag. Hur tycker du att han har klarat sig?
1: Ja, nej, men det kan bjudas på lite saker emellanåt där han har ett stort självförtroende. Jag tänker framförallt på det här när han skulle dribbla eller försöka passa en medspelare, men det blev lite för tajt, och det är ju också att han har gott självförtroende i att han kan spela fotboll liksom, med fötterna, inte bara med händerna. Och sen så valade det där lite när han boxade, men det går så snabbt när han boxar bollen rätt i huvudet på Smith som kommer och springer åt andra hållet, så att men det blandas och ges lite.
3: Graham Potter, förbundskaptenen som tog över efter Jon Dahl Tomasson, har på bara ett år, inte ens ett år, lyckats få ett förlorande landslag helt desillusionerat till att bli en lagmaskin som dessutom lyfter fram de individuella spelarnas styrkor. Hur i hela friden har han lyckats med det här?
1: Men att han är en duktig ledare och framförallt en duktig person som tar hand om spelarna och gruppen och får dem att må bra, och fotbollsspelare, mår de bra, då kan de leverera någonting fantastiskt ute på plan. Det vet man själv när man har en tränare som ser en och förstår en och gör det ganska enkelt, och då är inte fotboll så komplicerat, och jag tror att det kan vara en av grunderna till även hårt arbete på emellan och på samlingar när man kollar på spelare och man sätter sin spelidé.
2: Han klistrar och knåpar och får ihop en startelva som presterar bra trots mängder med skador och sjukdomsfrånvaro i laget. Nu var det senaste försöket som högerback idag, Felix Beijmo. Inte många hade gissat på det för några veckor sedan. Hur har landslaget det där egentligen på högerbackspositionen?
1: Ja, bra nu. Nu har vi två spelare som har gjort det bra i två matcher, så det finns ju ingenting att klaga på överhuvudtaget. Så då hoppas vi att de får fortsätta och att de håller den höga nivån som de har visat.
2: Men är de tillräckligt bra, tänker du?
1: Ja, alltså, så här måste vi se också. Sverige kommer ju fortfarande få lite tufft emot nationer som är en nivå högre. Jag tänker på Frankrike, Nederländerna och Spanien och allt vad de heter. Men Sverige har ju börjat bygga på någonting att man har en högre nivå. Så där kanske så räcker inte Sverige till riktigt. Men får man fortsätta att bygga upp ett självförtroende och bygga upp ett spel, då kanske vi kan vara där och nosa och kanske skrälla någon gång.
3: Efter matchen mot Polen, Bosnien och Rumänien, kan du ändå göra en bedömning av om Sverige har utvecklats sedan VM, där det var precis som du sa, att det var tufft mot de vassare nationerna?
1: Ja, men jag tycker ju att Sverige har ju utvecklat, för varje match som man spelar så tycker jag att man ser nyanser som blir bara bättre och bättre, framförallt försvarsspelet. Vi kommer ihåg ett försvarsspel som hade en hur hög backlinje som helst, och det var ju bara för motståndarna att springa in bakom. Nu har man fallit ner lite längre och man står bra. Jag tycker att det ser väldigt bra ut också när man spelar en 4-4-2. Det känns som på något sätt det passar den här gruppen på ett bra sätt också, och framförallt backlinjen. Man får en trygghet, man har ju lite mer tydlighet vad man ska göra, även om emellanåt i den här matchen och likadant Bosnien så faller man ner i en fembackslinje lite då och då, men jag tycker att man ser hela tiden att det går framåt, och likadant, det är ju otroligt tacksamt att ha den forwarden som gör mål hela tiden, man bara lossar upp bollen. Och då får vi inte glömma att en Alexander Isak inte är med, där har du ytterligare en världsstjärna till forward.
2: Viktor Gyökeres, stjärnanfallaren som du är inne på, gör ju mål hela tiden nu mot Bosnien, Polen och Rumänien. Han får betalt för sin styrka.

0: möter bra motståndare och jag tror i den formen som han är, då hade han nog kunnat skrälla och göra en del mål mot bättre motståndare också. Men han trivs ju i den här matcherna också där han får böka lite och får en del chanser, och när han väl får de chanserna så sätter han dem.
1: Vi väntar på intervjuer efter Sveriges seger i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Emanuel Nasjet står redo med mikrofonen så fort de svenska spelarna kommer. Så länge pratar vi med expert Johan Elmander. Ja, det är ju många nya namn på landslagsnivå. Vi återkommer till det, för nu tyckte jag att jag hörde att Emanuel har en intervju på gång. Varsågod Emanuel.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen att vi
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
1: Ja, vi hoppas det nu. Att detta, för det kan ju vara,
4: det här går ju inte att höra helt enkelt.
1: Nej, och det kan ju vara så att vår kommunikation med Emanuel också inte helt säkert att den går fram när det
4: Nej, vi knyter också tummarna nu. Ja. Vi återvänder till Elmander med konstaterandet. Hej där Johan, du är väl kvar tekniskt i alla fall, va?
0: Jajamän, det är jag kan springa ner med mina grejer till Emanuel eller annars.
4: Ja, vi vet graden av tjänstvillighet som kommer ur dig, den är underbar. Låt oss bara foka på tabellen i den svenska gruppen i Nations League. Sverige vann idag, Bosnien vann idag. Sverige har 10 poäng, Bosnien har 8, Polen 4, Rumänien 0 efter 4 spelade omgångar av de 6 som ska genomföras. I nästa omgång i Solna, Sverige mot Bosnien. Det betyder att vinner Sverige den matchen så har vunnit gruppen.
1: Ja, och kvalificerar sig för A-divisionen, får en extra chans att ta sig till EM om kvalet skulle misslyckas, och dessutom en fördelaktigare lottningsposition. Om man blir etta eller tvåa är ju det, när det handlar om vilka lag man ska möta i Europamästerskapskvalet. Det vill säga att hamnar du i en högre nivå så är det större lag, bättre lag du slipper möta än om du ligger på en lägre nivå.
4: Det är bra grejer det här, Johan.
0: Jättebra grejer, och framförallt också att man har allting i egna händer. Man möter Bosnien på hemmaplan och där kan man göra, alltså får man ett kryss där så är det ju superbra också, men självklart så kommer man ju gå för 3 poäng.
4: Och i matchen därefter några dagar senare så väntar ju Polen på bortaplan i den sista matchen för svensk del i gruppen. Det är ju inte en lika kanske behaglig uppgift på pappret, tänker jag.
1: Men det kan ju vara ett Polen som inte har något att spela för.
4: Det kan det vara. Men de kan också ha att spela för.
1: Väldigt mycket.
4: Faktiskt, eftersom de kanske har slagit Rumänien i matchen före. Vi spekulerar och konstaterar att det blir viktigt där i mitten på november.
0: Det blir väldigt viktigt, och jag hoppas ju att den där matchen emot Polen inte ska påverka Sverige, att de har redan vunnit gruppen där då.
4: Jonas, jag tänker att vi är ju väldigt transparenta här inför lyssnarna. Kan inte du skriva till Emmen att
1: jag ska skriva det. Jag är bara nyfiken på Johan Elmanders tankar kring att Sverige, vilket lyft, alltså C-divisionen för ett år sedan, och det kan om en månad vara A-divisionen.
0: Ja, det svänger snabbt, och nu ser vi här när vi står uppe på läktaren att det är en Graham Potter som går fram till supportrarna och klappar och sjunger tillsammans med dem där. Och för bara ett år sedan då var det inte samma grejer, då var supportrarna lite förbannad på förbundskaptenen och inte ville fira. Så att det ändras väldigt, väldigt snabbt, men som sagt, det går inte att sluta och hylla den tränaren, vad han har gjort med det svenska landslaget, och vi är lyckligt lottade som att han var ledig för att kunna ta det här jobbet som förbundskapten och verkligen vill förlänga.
5: Det är bara vi och de svenska supportrarna och Graham Potter som är kvar här inne. Det är helt tomt för övrigt, och Potter står fortfarande och applåderar och kärleksutbyter känslor med den svenska. Han går tillbaka en gång till. Han gick därifrån, men han kan,

0: Han backar tillbaka och knallar dit en gång till faktiskt. Så mycket njuter han av supportrarnas kärlek. Fint!
1: Ja, jättefint. Men han ska ha all den kärleken också, för han har gjort något otroligt bra med det svenska landslaget.
0: Vi har en gång en ramsa också.
2: Han är härlig. Vi hoppas ju att bland de som finns kvar på arenan att vi även har vår intervjureporter Emanuel Nashed där inne i katakomber och sådant, och att han återkommer med intervjuer i rappet. Klockan är 22.58. Vi sänder några minuter till. Vi väntar på röster från Bukarest. En röst kommer från Johan Elmander. Den svarar nu på frågan: vad är det som inte är så där himla jättebra med landslaget då just nu?
1: Just nu så finns det ingenting. Det är att folk blir sjuka och att det är lite skador. Annars så är det svårt att klaga någonting på hur Sverige spelar, och framförallt också. Man tagit 10 poäng på de här första 4 matcherna, så att jag tycker inte det finns någon anledning att gräva efter något negativt, och jag kommer inte på någonting heller.
2: Finns det någonting de kan förbättra då? Om man formulerar sig så?
1: Man kan alltid förbättra allting. Alltså, du kan sätta ett spel, du kan få ett bättre tempo i ditt spel, och du kan förhoppningsvis ha alla friska som man kan få plocka från den översta hyllan. Men det verkar som att det spelar ingen roll om man är nere på andra och tredje hyllan, för just nu så mår svensk landslagsfotboll på herrarna väldigt bra.
3: Det skulle egentligen varit nyheter här i P4 om bara 30 sekunder. Det är ju allvarliga saker som händer i Sverige. En bussolycka i Småland. En person har omkommit. P1 och P3, där är det nyheter. Och också appen Sveriges Radio kan man följa det som händer.
2: Och vi sänder fram till 23.07. Sen är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4.
3: Och jag håller utkik efter intervjuer från Bukarest.
2: Samtidigt noterar vi att det är färdigspelat mellan Rumänien och Sverige. Sen en tid tillbaka alltså i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige vann med 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Parallellt med den matchen i samma grupp, Bosnien-Herzegovina mot Polen, också 1-0-seger för det laget som är högt uppplacerat i tabellen, Bosnien. De vann med 1-0, och med 2 omgångar kvar att spela så har Sverige i grupptopp 10 poäng. Bosnien på andra plats har 8, Polen på tredje plats har 4 och Rumänien på fjärde och sista plats har 0 poäng i nästa omgång. Nu vill man ju egentligen ha lite mer Nations League-fotboll, för ja, det har ju varit så härligt.
3: Det har ju nästan inte varit
2: Nej, det har ju varit så mycket matcher som helst på 10 dagar. Men ge oss mer, för det går ju så bra.
3: Ja.
2: Men nu får vi ändå vänta drygt en månad till mitten av november innan det är dags igen. Och då i den första matchen i den samlingen som innehåller 2 matcher för lagen i gruppen som möter Sverige, Bosnien på hemmaplan. Då kan de säkra gruppsegen. Går det inte då så kanske det går några dagar senare i bortamatchen mot Polen. Ja, vad tänker du på? Du kollar på de andra siffrorna där, Jonas. Vi kanske ska repetera dem i Nations League.
3: Jag ska vara helt ärligt sitta och titta om det droppar in någon intervju. Men vi kan väl nämna igen att i Paris så var det häftig uppvisning utav inhopparna i det sagolikt härliga franska landslaget. Doué, Cherki och Olysee kom in och gjorde tillsammans 4 mål, vände 0-1 underläge mot Belgien och vann med 4-1. Och Italien fick vinna igen och är nu 2:a i gruppen. Kan vara på väg att ta sig till slutspel i Nations League efter alla bedrövelser som Italien har haft. 3-1 hemma mot Turkiet.
2: Hur är det övrigt där i grupperna då?
3: Ja, det var i A-divisionen som vi pratade där. Ska vi titta ner i B-grupperna så har det, förutom i Sveriges grupp där vi vet att Sverige slog Rumänien med 1-0 och Bosnien besegrade Polen med samma siffror. Nordirland mot Georgien, den slutade mållöst, och Ukraina mot Ungern, där blev det ungersk seger med 2-1. Vill du ha C-divisionen också?
2: Ja då.
3: Ja.
2: Såklart.
3: Montenegro har spelat hemma mot Armenien trots en montenegrinsk utvisning. 0-0 klarade de där. Och Cypern vände sent och vann mot Lettland. Sen har jag inga mer nuffror när det gäller fotbollen.
2: Nej.
3: Och inga intervjuer heller tyvärr.
2: Nej. Då kan vi ju i alla fall tipsa om det här.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Du ska lämna min kille i fred och dör.
6: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
5: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom, och han hade inga kalsonger.
6: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Det slog ut alla organ, det blir jävligt svart.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Bara jag inte brinner upp.
2: Missa inte det, Radiosporten dokumentär om Colin McRae, en av de mer händelserika bilförarna genom rallyhistorien, kanske man kan uttrycka det.
3: Ja, och tragiskt slut, ja. Omkom i en helikopterolycka. Mm. Hade svensk kartläsare då i Tina Turner. Mm.
2: Sverige har besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Det är därför det fortfarande är sport här i P4. Det är det ytterligare 3 minuter och ungefär en halv minut därtill. Sen är det dags för Karlavagnen på temat Vem vill du ge Nobelpriset? Du kan ju börja fundera på det och kanske slå en signal redan nu till 020 22 10 30. Vem ska ha Nobelpriset? Johan Elmander och Andreas Mats på plats där i Bukarest vid Sveriges 1-0-seger mot Rumänien. Nobelpriset i fotbollsträneri kanske en viss Graham Potter ligger bra till för, tänker ni, eller?
0: Man tycker ju det. Hela hans persona, just hur han, bara en sån sak som att han gick till klacken och drog igång kanna på. Jag har aldrig sett en förbundskapten göra det förut.
1: Nej, men det är lätt också att göra det när det går bra. Det har vi sett andra förbundskaptener som har varit runt och gjort olika saker. Men det är underbart att han bjuder på sig själv och att han verkligen har fått kärleken ifrån de svenska fansen.
0: Men det finns ju ytterligare en dimension som du har varit inne på. Hans enorma erfarenhet jämfört med andra förbundskaptener. Han har varit på den allra, allra högsta fotbollsnivån. Det är inte så många andra svenska förbundskaptener som har varit i Chelsea och West Ham och allting.
1: Nej, jag kan inte komma på någon annan. Vi var ju satt och pratade lite här vid lunch om det är ju Sven-Göran Eriksson som var den som egentligen har varit på den här nivån. Annars har vi inte riktigt haft det.
0: Men han blev ju aldrig svensk förbundskapten.
1: Nej, men han blev ju aldrig det. Exakt, han blev vi Englands förbundskapten.
2: Vi körde ju ganska många intervjuer i regi Emanuel Nasched inför matchen. En av de saker som jag fastnade tydligast för där var det som Erik Smith sa, den ganska nya mittbacken ändå i Graham Potters landslag. Han sa att det är härligt att få lov att vara med här, för man, det är så många fina människor, man får så många nya kompisar i fotbollslandslaget. Det är en sån sak som man nästan aldrig har hört. Så har det såklart varit tidigare, men det är roligt att höra folk lyfta fram en sån sak, tänker jag.
1: Ja, jo, ja, absolut. Men oftast i landslaget så trivs man ganska bra med varandra. Men det är roligt att det finns spelare som går ut och säger det också.
0: Men det måste ju också vara lite Potter-effekt.
2: Ja, och en anledning till att det går bra.
1: Ja, det är klart. Alltså, du mår ju alltid, om en grupp mår bra och du mår bra som människa och då vill du ge extra till din kompis som är granne som spelar vänsterback eller om det är en innermittfältare, då vill man ju ge det lilla extra, för man vet hur skönt det är när man sitter efter matchen i omklädningsrummet och garvar tillsammans och pratar om vad som har hänt och samtidigt som du har en isblåsa på knät och skavsår på hälsenorna.
2: Men tack så himla mycket för idag, Andreas Mats och Johan Elmander, och hälsa Emanuel och hans intervjuer så gott där på Arena Nacionala i Bukarest.
0: Ja, de dyker ju upp i appen Sveriges Radio.
2: Ja, de gör ju det. Så att det är bara att hålla ögon och andra sinnen öppna där, så kommer ni att hitta dem i appen och också i så småningom Radiosportens morgonsändningar av nyhetskaraktär om några timmar. Tack så mycket Andreas, Johan och Emanuel där i Bukarest. Jonas, vad minns vi mest från dagen i övrigt?
3: Att det inte kommer att bli något VM i längd och alpint varje år redan 2028 utan möjligen från 2032. Vi minns också att Alexander Ovechkin gör sin sista säsong som ishockeyspelare i NHL.
2: Och nu tackar Sportextra måndagsvarianten för sig. Gustav Renkeskog, Astrid Einarsson och Nike Bolmgren i Digipatrullen. Rolf Hilton, Oskar Lindholm var tekniker och Jonas Enarsson och Christian Olsson. Tack så mycket för närvaron och lämnar nu över till Karlavagnen. Ha det bra, hej då!
7: I studion. Och det är ju Nobelveckan och ikväll har du chansen att dela ut ditt alldeles eget pris. Vem vill du hylla och varför? Kanske en person som alltid ställer upp, någon som har förändrat ditt liv eller helt enkelt någon som gör din vardag lite bättre. Om det fanns ett Nobelpris i tålamod, vem skulle du ge det till? Finns det någon som alltid finns där, ställer upp gång på gång och orkar även när det är kämpigt? Eller vilken hemmagjord uppfinning borde prisas, tycker du? En uppfinning som nästan är värd ett Nobelpris i vardagslösningar? Eller varför inte dela ut Nobelpriset i skratt? Vem får dig alltid att skratta och varför? Jag ringer in och berätta. Vem ska få ditt Nobelpris? Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på våra sociala medier. Och också delta i appen Sveriges Radio. Men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen fram till midnatt. 020-22-10-30 är numret. Jag sa att Jakob Palkintosi myös suomeksi. Du kan såklart dela ut ditt pris på finska, för det är ju måndag. Jag tänker på att ha Suomi ja Karlavagnenissa. Vem vill du prisa? Ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, har startat Karlavagnen här ikväll. Lite senare start än vanligt. Men det var ju en positiv, rätt så positiv fotbollsmatch. Så vad gör det? Och snacket har varit igång på sociala medier redan några timmar. Och det är många som kommenterar och nominerar olika personer till olika Nobelpris. Petra är en av många som tänker på vårdpersonalen. Hon skriver just nu faktiskt 4-åringens läkare med kollegor på USÖ. Feber drygt 2,5 veckor trots penicillin. Ingen förstod riktigt varför febern inte gav sig. Nu har prover på torsdag, men det går åt rätt håll. Det där låter väldigt jobbigt, Petra, med ett sjukt barn om man inte riktigt vet varför. Det har blivit som en skönt att 4-åringen verkar krya på sig. Sofia skriver: jag skulle ge Nobelpriset till min stora syster. När vår mamma gick bort tog hon även på sig en mammaroll för mig. Trots att hon själv kämpar med sin hälsa och har 3 små barn finns hon alltid där. Hon är inte bara min syster utan också min bästa vän. Vi brukar ses rätt ofta. Jag brukar sova över hos henne och då gör hon frukost på sängen åt en, precis som mamma alltid gjorde. Vilken fin motivering, Sofia. Det låter verkligen som en syster som är värd att hyllas och prisas. Och också Patrik vill prisa sina nära och kära, som i lördags förgyllde hans och hans frus bröllopsdagsfest där de också firade fruns 60-årsdag. Patrik skriver också att festen hade Karlavagnen-tema. Det vet jag inte om jag någonsin hört tidigare. Han skriver: det var mammas 2 bröder och svägerskor som satte upp en telefonsluss dit man fick ringa in när man ville hålla tal. En svägerska var programledare. Den andra hade hand om så kallade sociala medier som i detta fall var gula post-it-lappar som man fick skriva sina meddelanden på och lämna in till redaktionen där mammas bröder satt i slussen. Vi hade så roligt. Ja, det låter väldigt roligt och väldigt kreativt. Vilken rolig idé. Kanske jag ska härma er, Patrik, någon gång. Men du som lyssnar, vill du prisa någon som styrt upp en riktigt bra fest? Eller någon annan nära och kära? Ja, ring in 020-22-10-30. Vem skulle få Nobelpriset i fester om du fick bestämma? Eller i något annat? Nu kvällens första samtal. Hej Ingela Magnusson i Linköping.
1: Hej.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad härligt.
1: Och du då?
0: Ja, men jag mår också bara.
1: Jo,
0: men det är jag faktiskt. Jag har ändå haft en fartfylld helg med mycket tid ute och en hel del träning och sådär. Men jag är ändå, eller kanske just därför är jag pigg idag. Vad vet jag?
1: Det låter härligt.
0: Ja. Om du skulle dela ut ett Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför?
1: Jag skulle vilja dela ut ett Nobelpris till den bästa sjuksköterskan och chefen som jag har stött på i alla mina år inom vården. Och hon heter Annika Jonsson och bor i Uppsala just nu.
0: Ja, när jobbade ni tillsammans och var?
1: Vi började jobba tillsammans 95 när det var ett nytt vårdboende här i Linköping som öppnade. Och då jobbade hon som chef och sjuksköterska där.
0: Okej. Och vad var det för typ av vårdboende? Vad innebär det för er? Vad jobbade ni med?
1: Det var sjukhemsboende och demensboende.
0: Mm.
1: Det var olika avdelningar där.
0: Okej. Och hur var Annika att jobba med då?
1: Annika var en underbar person. Hon var så duktig i sitt arbete som sjuksköterska och chef. Hon var till och med duktigare än läkare som kom ut. Hon hade mer kunskap än dem ibland. Hon såg till all personal, alla boende. Hon lärde upp mig när jag började jobba där. Mm. Och hon sa även till mig att nu, Ingela, ska du läsa till undersköterska.
0: Ah.
1: Så det gjorde jag.
0: Men,
1: och jag har, Jag har aldrig jobbat på ett bättre boende där hon var sjuksköterska, för allting var så i ordning ställt och det var ordning och reda på allting.
0: Ja. Men du nämnde ju många fina saker där. Men vad gjorde hon i vardagen som gjorde att du kände dig sedd på jobbet?
1: Hon tog med mig, för hon såg att jag var intresserad av att lära mig. Så jag fick gå med henne och lära mig olika saker i vården. Mm. Så då fick man gå bredvid henne och hon lärde ut. Och hon behandlade alla likadant. Det var ingen hierarki som det är på många andra ställen, sjukhus med mera, med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Utan hon såg varje person som jobbade där och hon såg varje boende som bodde där.
0: Mm. Jaha. Men det låter som en helt underbar chef. Var hon aldrig sur eller irriterad eller hade dåliga dagar?
1: Nej, det var hon inte. Man kunde komma till henne med precis allting. Alla problem. Och hon lyssnade och gav goda råd. Om man var osäker.
0: Det låter som att du lärde dig också väldigt mycket nytt på det jobbet.
1: Ja, det gjorde jag. Absolut. Jag lärde mig från grunden där, gjorde jag. Innan jag började utbilda mig själv till undersköterska.
0: Ja, vilket också var då tack vare den här Annika mycket.
1: Ja, precis. Ja. Det var hon som sa till mig att du måste göra det här, Ingela.
0: Och jag kan tänka mig att på ett sånt här jobb att det var både tårar och skratt. När skrattade ni på jobbet?
1: Det är så här att när man jobbar inom vården så måste man ha lite humor även i sorgliga stunder. För att annars så är det så psykiskt påfrestande arbete med att jobba inom vården. Så att man måste faktiskt ha lite humor där och kunna skämta ibland även om det är väldigt tunga stunder. Och även med anhöriga när det är tunga stunder för att lätta på trycket.
0: Mm. Ja, men så är det ju. När man har nära till, alltså, om man har nära till tårarna så har man ofta nära till skratt i samma stund. Det känns som att när känslorna är... uppe på skinnet så är de verkligen där.
1: Ja. För att det är ju så här att när man jobbar i vården då får man ju uppleva både glädje och sorg. Och andra människors sorg. Och en viktig lärdom utav det är ju att anhörigas sorg är inte min sorg. Man måste bearbeta det och gå vidare.
0: Ja. Tog det lång tid för dig att lära dig det?
1: Nej, det gjorde faktiskt inte det. Jag kommer ifrån landet ifrån första början. Jag har varit med om mycket sorgliga saker. Jag vet att djur måste dö när de plågas och sådana saker. Så jag hade mycket med mig i bagaget när jag började jobba inom vården. Jag hade mycket... många släktingar som hade gått bort. Jag hade en kusin som gick bort när hon var 7 år. I hjärntumör. Så att jag hade mycket sånt med mig redan när jag började inom vården.
0: Och det kanske gjorde då att du också kunde sätta dig in i situationen men också gå vidare som du beskrev så fint.
1: Ja, precis. Ja. Empati är fruktansvärt viktigt att ha när man jobbar inom vården.
0: Det är jätteintressant att få prata med dig, Ingela, och det var väldigt fint att höra om Annika som du skulle vilja hylla. Det låter också som att hon kanske var en av de personerna som skapade den här kulturen, att det var okej att både skratta och gråta på jobbet.
1: Ja, precis. Och hon vill jag ge Nobelpriset för sjuksköterska, för hon är fortfarande den bästa sjuksköterska jag någonsin har träffat på i vården.
0: Fina ord, hoppas Annika hör det och blir glad. Tack så mycket, Ingela. att du var med.
1: Tack.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Du med. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Left i Boston. Ja, i kväll pratar vi om vem du skulle ge ett Nobelpris om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Stort som litet. Och Mona har ett väldigt roligt förslag på priskategori. Hon skriver på Facebook: den som kan göra en lönespecifikation som går att begripa. Ja, vilken stark priskategori. Dock låter det som att Mona ännu inte hittat någon pristagare. Men vem vet, det kanske kommer. Nu har vi med oss Per Herbertsson från Falun. Hej!
1: Hallå där!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är lugnt och skönt.
0: Så det lät så bra när du bara, det är bra.
1: Ja.
0: Och vi pratade här med att prisa människor om att dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Vem tänker du på då?
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, artisten.
1: Jajamän.
0: Ja, hur har han blivit så viktig för dig?
1: Han har ju följt med mig ända sedan början på 80-talet. Sen 1980, då åkte jag ju dit rejält på han. För han är en fantastisk människa. Och han är ju väldigt mån om sina, eller var väldigt mån om sina fans och alltihop. Han var väldigt mån om människan. Och sen, hans låttexter, de är ju, ja, de är så bra.
0: Ja. Men började du bara lyssna på honom, eller var det någon kompis som tipsade om honom, eller hur upptäckte du hans musik?
1: Nej, det var en kompis som jag umgicks med väldigt mycket i min ungdom som var iväg och köpte en skiva med honom. Bark at the Moon hette skivan, och jag åkte ju dit direkt. Det var, och sen var jag tvungen att gå igenom det här med Black Sabbath och alltihop det här. Så, Och sen just det här att han har så väldigt bra texter. Just den, han har ju en låt nu då som heter Killer och Giants. Ja. Där han sjunger om det här om vi inte tycker om krig, varför ska vi då tillverka vapen? Mm. Då kan man ju börja på fundera, det skulle ju Putin ha hört, tycker jag.
0: Mm. Vad är det med hans sätt att skriva texter som tilltalar dig?
1: Ja, men de är ju rätt fram och ärliga på något vis. Och, ja, men det blir nog väldigt speciellt. Jag fick till och med hustrun och jag tvingade henne att börja på att lyssna på det här också nu. Och hon begriper inte, men hur kan du höra texterna? Hur kan du göra det? Så nu har jag lyckats få fram texter, så nu får hon läsa dem där samtidigt som han sjunger. Och då har ju hon också halkat in lite på det här spåret.
0: Och det kanske har ändrat lite hennes bild av Ozzy Osbourne då?
1: Ja, jo, nej, men hon har ju tyckt att han har varit fantastisk hela tiden, eller bra. Hon har ju tyckt att han har varit en bra artist och så här, men hon har liksom inte förstått hur jag kunde se han som en gud nästan. Han är ju ett riktigt helgon.
0: Men du nämnde ju där som den här låten Killer of Giants, där du kände att det fanns någonting om samhället. Men har du hittat något som har tilltalat också dig i din vardag, i ditt liv?
1: Ja, men det är ju den här låten Paranoid då, som jag skulle kunna tänka mig. Och likadant har han en låt som heter Mama, I'm Coming Home.
0: Ja.
1: Det finns, jag kan räkna upp hur många låtar som helst.
0: Men i vilka stunder har de betytt mycket för dig?
1: Just nu, som vi säger, det senaste året, då, för det är ju drygt ett år sedan, då fick jag ju en MS-diagnos. Mm. Och vart ju nedslagen på backen riktigt ordentligt. Mm. Så då har det varit mycket Ozzy Osbourne och så här. Och han har liksom hjälpt mig uppåt på något vis med. För jag tänkte, har han levt det livet han har levt och klarat sig så pass länge, då var det väl fan om inte jag skulle klara av det här.
0: Vad häftigt.
1: Ja. Ja, han har ju levt ett hårt liv om man säger så. Han var ju 76 år ändå.
0: Ja, det var väl förra året han avled, tror jag. Det var ja, 2025, ja. Mm.
1: Ja, så då, var, då hade jag en egen begravning för han. Så jag satt med tavla och alltihop. Och, ja.
0: Och det hade du? Oj, beskriv, hur såg det ut? Eller vart var du?
1: Nej, vi har ju en liten stuga. Då, så jag tog ju med mig en tavla dit och lite ljus och grejer. Och sen drack ju han 3 flaskor Hennessy som dagen. Så jag hade en sån flaska med sig, men jag fick då inte i mig mer än en kanske. Inte en, utan ett litet glas.
0: Oh.
1: För så gott var det inte. Men då satt jag där och var med på hans begravning, alldeles för mig själv.
0: Vilken hyllning, Per.
1: Ja.
0: Och häftigt.
1: Då hade jag en liten ossiafton där för mig själv och var med på begravning och alltihop. Så, så han skulle jag vilja ge ett Nobelpris för klara han av att leva som han har gjort och klara alla av att leva vidare.
0: Väldigt cool motivering och häftigt. Jag hoppas att det känns bättre nu med MS-diagnosen och att du kämpar på bra med allt det här.
1: Mm. Jag har inget annat val, det är bara att bita ihop och kämpa på.
0: Du låter så positiv, och så att det är härligt att höra, Per.
1: Ja, man måste vara positiv, annars blir livet ett elände.
0: Mm. Nej, så jag får väl säga som du sa till oss, alltså att du kände en tacksamhet för honom. Så tack själv att du var med och spred lite positivitet.
1: Ja, tack själv. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Detsamma. Hej, hej.

0: Westlife, Fool Again. Ja, det är många vänner, grannar, undersköterskor, hemtjänstpersonal och andra som hyllas och prisas på våra sociala medier. Ja, men framförallt på Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Anna-Karin skriver, Nobelpriset går till Lars Lerin. Det finns ingen som han. Han är en person som tänker på andra mer än sig själv. Så Gustav skriver istället, jag skulle ge pris till min bästa vän Alva för att hon är världens bästa vän man kan få. Hon är den snällaste och roligaste som finns. Och de har känt varandra sedan gymnasiet. Så fint att läsa alla hyllningar till olika personer som på ett eller annat sätt gjort gott. Nu har vi med oss Ulf Stenberg från Sundsvall. Hej Ulf!
1: God afton.
0: God afton. Är läget bra i Sundsvall?
1: Det är ju fyra grader.
0: Fyra grader? Ja.
1: Fyra grader, mörkt.
0: Mörkt, ja.
1: Snart kommer vintern, solen, snön.
0: Ja, det gör ju det. Det är det. Det här...
1: det bor ju lite längre söderut.
0: Ja, jag är på Gotland och här, det är ju fortfarande varmt, men nu börjar det bli ganska mycket gula och orangea löv överallt.
1: Här är hela alltet orangea.
0: Och vi har ännu grönska kvar, men det är häftigt hur olika det kan vara.
1: Ja, det är 100 mil emellan.
0: Ja, det är ju det. Sverige är ett långt land.
1: Ja, det är ett långt land. Och vi ville prata om vilken man ville välja till.
0: Ja, precis.
1: Till min dotter.
0: Mm-hmm.
1: Som jobbar inom vården.
0: Vad heter hon?
1: Sofia.
0: Sofia. Och vad gör hon?
1: Hon är där man byter ben och armar. Vad heter det? Kardiologen. Nej, ortopeden. Ortopeden heter det. Där är hon.
0: Aha.
1: Och det är varenda dag. Fält som dag. Natt som dag. Får hjälpa till då. Ofta så är det gamlingar. Ja, nu är det yngre också. Men de är förbannade, ursäkta uttrycket, sparkbackcyklarna.
0: Ja, de bär elsparkcyklarna.
1: Elcyklarna, ja, de är ju livsfarliga för fan. Ursäkta uttrycket i Sveriges Radio.
0: Ja.
1: På det sättet.
0: Mm.
1: Hon jobbar häcken också för att hjälpa då de äldre först. Sen är vi jävla ungdomarna som åker på de där för fan. Vänta lite grann.
0: Men märkte du redan tidigt att hon hade sån arbetsmoral och ville alltid hjälpa till?
1: Ja, enormt.
0: Hur märktes det när hon var barn?
1: Hon gick efter pappa sin. Utan att skryta. Jag har också jobbat jättehårt i 44 år i mitt liv.
0: Ja. Vad har du jobbat med?
1: Jag har hållit på beklädd och inredning.
0: Mm.
1: Så att jag vet hur jag har jobbat på den sidan. Jag har ju varit pensionär i 14 år nu.
0: Ja.
1: Så att jag vet hur det var.
0: Ja.
1: Men idag är ju sjukvården lika ansträngt som då jag jobbade.
0: Ja.
1: Om man nu säger så.
0: Mm.
1: Det är ju. Men hon gör ett kanonjobb.
0: Mm.
1: Jag har ju bara henne så att det är därför jag älskar min dotter överallt på jorden.
0: Det förstår jag. Vad brukar ni göra när ni träffas?
1: Ja, jag måste ådrota.
0: Vad sa du?
1: Ja, jag har inget annat att göra. Jag är 77 år gammal. Ja. Jag hjälper henne. Hon jobbar mycket. Och så åker jag bort någon fika någonstans.
0: Ja.
1: Hon är också solo. Jag har ju varit gift en gång i tiden. Men det är länge sedan.
0: Ja.
1: Men vi åker bort och trevligt och ute äter. Och, ja. Som man gör en mamma och pappa.
0: Ja.
1: Eller mamma, pappadotter, normalt sett.
0: Vad kul, Ulf, och vad roligt att höra att du är så stolt över din dotter. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Pontus och amerikanerna, min bror och jag. Och i Karlavagnen är det många vardagshjältar som får Nobelpriset ikväll när ni som lyssnar får bestämma vem ska få ett Nobelpris och varför. Torbjörn har mejlat och vill ge Nobelpris till sin gruppbostad och de som jobbar där för att de tar den tid de gör med honom och alla andra som bor där och att personalen som finns där och dygnet runt. Och Eva mig vill hylla sin mammas granne i Köping som hjälper till så mycket, för Eva mig bor ju ett par timmar därifrån, men Annika är en granne som ja, hjälper till och tar med mamma på shopping och lite utflykter och ser till att hon mår bra och även hjälper andra grannarna. Och Roger skriver: hej Karlavagnen, jag skulle dela ut priset till min avlidna frus sedan 2 år, kusin Bitte. Hon ställde alltid upp under den svåra tiden som då var. Ring Bitte och be henne komma hit. Så lät det då när det var som värst och hon kom flera gånger. Oh, så fint, och just det här med att vad det kan betyda. Att man finns där i glädje och i sorg och i vardagen. Oavsett om det handlar om ja, men att man bor tillsammans eller att man tar en mamma på shoppingrunda. Och jag säger hej till Lena Davidsson i Tierp i Karlholms bruk, närmare sagt.
1: Ja, stämmer.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Ja.
1: Toppen, det blåser ute men det är varmt.
0: Ja, ah, skönt.
1: Ja.
0: Vem skulle du vilja hylla eller prisa om du fick dela ut ett Nobelpris i ja, någon kategori?
1: Min man för sin tålamod.
0: Oh, här har vi den. För bästa tålamod som jag efterlyste tidigare. Men, jaha, varför då?
1: Han har tålamod för 1000.
0: Aha.
1: Jag hade 2 barn innan vi träffades. Ja, vi har varit ihop i 40 år nu. Mm. Och så fick vi 3 barn. Och så fick äldsta jäntan 3 barn som är typ lika gamla. Och jag var hemma med mina barn och det innebar ju att jag fick ta hand om hennes barn också när hon jobbade.
0: Mm.
1: Ja. Så då var det ju 6 ungar.
0: Oh.
1: Och plus kompisar. Och så kunde han sitta och skruva på en klocka eller skruva på en bil eller någonting. Och kunde ha hela ligan runt sig.
0: Oh.
1: Och bara tålamod att bara, ja men man gör så här och man gör så här. Och då vet jag, jag höll ju på med galen. Och sen det här i skolan med historia är det ingen unge som älskar.
0: Jag gjorde faktiskt det som
1: ja,
0: barn.
1: Ja. Ja,
0: förlåt, jag var tvungen att motbevisa dig. Men förlåt, berätta din historia.
1: Men han satt ju sig ner och läste. Så till slut sa våra barn, de älskar ju historia.
0: Mm.
1: Så nej, bara tålamod och bara ge tid och titta på det här, se, läs det här, se det här och bara tålamod och håll på. Sen började han köra lastbil, långtradare med såna brelast och grejer.
0: Mm.
1: Och kom jag skulle lossa ibland och så kom det någon som, åh nej det här törs inte jag, nej det törs inte. Och jag sa det, ja men då har det kommit till precis rätt person om jag var med. För han har tålamod. Han kommer att hjälpa dig så att du aldrig kommer att göra något fel någon gång. Och han bara har tålamod. Ibland blir jag så irriterad på den tålamoden.
0: Vadå, vill du att det ska hända, det ska, saker ska ske lite fortare eller?
1: Nej, men just att han bara liksom kan vara lugn och bara tålamod. Tänk att ha 10 unga, vet du, småbarn som springer runt och beter sig.
0: Oh.
1: Och så bara lugnt och sansat förklara. Så här gör man.
0: jag är så här idrottsledare eller ledare för några barn i olika sporter. Så jag på min fritid. Så jag förstår hur mycket det kan, eller jag kan tänka mig hur mycket det let och hur många frågor han fick.
1: Ja,
0: mitt
1: precis.
0: I olika saker. Alltså varför är det så här? Varför ska det dit? Varför gör du så?
1: Ja, ja precis. Precis.
0: Ja.
1: Och i timmar alltså. Utan att tappa ett minsta tålamod.
0: Det är häftigt. Det är... Men märkte du det tidigt när ni blev ihop att det här är en karl med tålamod
1: ja,
0: och lugn.
1: Ja, jo, det gjorde jag.
0: Hur märktes det?
1: Jo, men det märkte jag eftersom jag hade två barn före då. Mm. Då märkte jag att han engagerade sig helt där om och tålamod där om och de fick rida runt och han sprang på fyra ben. Och
0: Ja, det låter fantastiskt och det låter också som att ni har varit ett bra team. Eller hur är du om du jämför dig med honom? Är du då den som inte har så mycket tålamod kanske? Eller?
1: Ja, jag har väl mindre tålamod. Men jag är ju samtidigt den som är mamma till alla barn jag ser. Mm. Alla barn. Ja.
0: Vad tror du att det kommer ifrån? För hos er båda, att ni tar er an barnen och finns där och hjälper.
1: Ja, men det är nog uppväxten, måste det vara. Båda har vi haft våran trygga uppväxt. Inga problem och bara trygghet. Mm. Så det lär väl vara därifrån.
0: Ja. Oh. Det är ju härligt att låta det goda gå vidare.
1: Ja, precis. Och barnen, alla ja, barn och barnbarn. Och, ja, nu har vi ju barnbarnsbarn också. Och alla är så underbara. Mm. Inga problem med någon. Och inga, nej, de är helt underbara allihopa.
0: Mm. Ja, och vad gör din man ikväll? Hur ska han fira, tror du, det här priset i bästa tålamod?
1: Jag har inte talat om förrän att jag ringde.
0: Nej.
1: Oh. Jag gick ut ur husvagnen.
0: Nej, tror du att han lyssnar?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad han gör.
0: Det får gå så att, för sen programmet kommer som podd efter en stund,
1: precis.
0: Så du får,
1: ja,
0: sen när vi har hunnit få ut poddversionen, då får du gå in på den i Sveriges Radios app och vara så här. Men du, ska vi
1: lyssna på det här? Du är nominerad till Nobelpris. Ja, precis.
0: Jättekul, Lena. Hoppas han blir glad.
1: Ja, det blir han.
0: Ha en fin kväll och hälsa honom grattis sen när du avslöjar detta.
1: Ja då, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hej, ni med låten Pomona, och vi hinner med ett samtal till i Karlavagnen ikväll. Kent Almqvist i Trollhättan. Hej!
1: Hej, hej!
0: Vem skulle du vilja lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, dela ut något freds- eller något Nobelpris. För vi är ett antal svenska FN-soldater som redan har fått Nobels fredspris. Alla som har tjänstgjort inom FN-tjänst fram mellan 56 till 88, som var Sveriges FN-tider, har ju fått Nobels fredspris.
0: Ja! Du, berätta, hur fick du reda på det här när det delades ut?
1: Ja, du, jag minns inte hur jag fick reda på det, för jag vet, jag jobbade och då hade vi... Det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon sån medaljutdelning, men det var ju som vilken prisutdelning som helst. Det tilldelas ju FN, så det var alla som hade tjänstgjort inom FN fram till 1988 och fick ju priset. Och vi är ju bara i Sverige, det är säkert flera tusen. Jag har inte uppgifter om hur många det är, men på Cypern är det över 25 000 svenskar som har tjänstgjort, och sen har vi ju varit på många andra ställen i världen.
0: Ja, men fick du, jag har för mig att de skickade ut till och med sådana där pris till, fick du ett eget personligt pris då på något sätt?
1: Ja, vi försvarsministern som ju var, ja, Röde Börje kallas han, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än Börje Karlsson eller vad heter han. Han skickade ut ett diplom till alla svenska FN-soldater, och sen har vi haft möjlighet att köpa en FN-medalj som vi, den fick vi bekosta själva. Och sen hade vi ju då i regel fått en medalj, och vi hade gjort 90 dagars FN-tjänst på något ställe i världen. Mm. Själv så var jag på Cypern och Sinai, så jag har gjort två gånger på Cypern, en gång i Sinai i öknen mellan Israel och Egypten.
0: Vilka är dina starkaste minnen från din tid i FNs fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var ju 1974 när jag var nere och tjänstgjorde på Cypern, och man störtade Makarios och ön blev delad. Så det är ju som det är idag, att det är en turksida och en greksida. Mm. Det glömmer man ju inte i första taget.
0: Hur var det där på plats?
1: Ja, det var väl inte så allvarligt, vet jag. Vi tyckte, jag var 22 år gammal då. Då var det ju, man var väl lite ung och så där, tog livet med en klackspark, kan man väl säga. Mm. Men vi var ju mer eller mindre instängda på våran kamp under 3-4 månader som vi kunde inte komma ut. I första tiden var vi ju mer eller mindre semesterbataljon, och sen när detta inträffade så var vi instängda. Vi var där vi var, och vi hade ju många killar som låg ute på observationsposter, som några var ju mer eller mindre i, de var inte i krig, men de blev ju beskjutna utav antingen turkar eller greker, och de hade det säkert inte så roligt. Jag själv var inne på våran huvudkamp och skrev maskin. Så jag hade det ganska bra, kan jag säga.
0: Ja. Men tänker du ofta på det här nu även så där nästan 50 år senare, eller över 50 år senare?
1: Ja, alltså på något vis så blir det ju mer och mer man tänker på det. 24 oktober är ju FN-dagen, och då är vi i regel.

0: ett gäng som träffas och pratar och berättar om minnen och vad vi har upplevt och så vidare. Så att jag tror det är något som kommer med åren mer och mer.
1: Och vad betyder den där gemenskapen för dig, att ni träffas och pratar om det?
0: Det är väl ett sätt att man säger debriefing som vi får uppleva. När jag kom hem då 1974 så var det ju ingen som brydde sig om hur vi mådde eller någonting, för då var inte Sverige så förberedda på detta, utan vi kom hem och vi fick åka hem, och sen är det säkert många som har mått dåligt. Och just det här att vi träffas och pratar, det är ju ett sätt att hantera upplevelserna vi har varit med om.
1: Ja. Och det är fint att höra att ni har den gemenskapen. Jag behöver tyvärr avrunda, för att klockan slår ju midnatt snart.
0: Jag förstår men, det.
1: Ja. Men fint att höra om dina erfarenheter och vännerna där. Ja. Tack för att du var med.
0: Ja. Tack så mycket själv, och grattis till alla FN-soldater.
1: Grattis där från Kent. Nu ska vi snart från nyheter från Ekot med Marcus Landén. Jag, Hanna Silman, tackar för mig. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling. Tack och godnatt.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne. Ja,
4: du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnar på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löser det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde. De som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hört explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Houthi-rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot Houthierna, och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres, och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
6: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
5: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
6: Potter var ju framme och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
5: Jaha, den är inte familjär med.
6: Är det inte?
5: Nej.
6: Men vart var du under VM i somras?
5: Jag jobbade väldigt tidigt, så jag såg typ en halv match.
6: Ja, det känns svårt att missa kanna på, men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa, men som skrålades mycket under VM.
5: Mm-hmm. Och då vill han ha tillbaka den känslan, och därför vill han att de skulle kanna på nu också.
6: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv.
5: att dra igång en hejaramsa.
6: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
5: Men han är populär nu, Potter.
6: Det är verkligen.
5: Gud vad de hyllar honom.
6: Ja, med all rätt får man ändå säga.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Där jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och du vet den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plockar är ner... den i Fyra bröllop
0: ja, nu kan jag inte, jag kan inte recitera det, men det är typ han står ju där och säger plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet för ingenting kan någonsin bli bra igen för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. Jag såg att de ska lägga ner veganska ostbågar. Jaha. Jag blir så jävla ledsen.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller... har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Men vi pratat lite om att jag lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja,
0: det började ju med att vara ett väldigt hårt liv var det på 90-talet. Mm. Eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ och det fanns började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare i veganska tappningar. Och så kom då en av mina absoluta favoriter, ostbågar som veganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, det är inte lika kul längre.
0: Men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra. Jag är liksom, det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då när det helt plötsligt bara var så lätt allting så kändes det så fel på något sätt. Och så därför har jag ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men det, nu börjar kännas.
1: Det blir för starkt backlash.
0: Det blir för starkt när det börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara. Men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen?
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst. Och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det cornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen att vi...
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad. I bandspelare hoppas jag.
5: Ja, vi hoppas det nu.
0: Vilket långt S han hade, Christian Olsson.
1: Så himla långt S. Ja, men det var ju något, det höll ju på att brytas. Man hör ju nästan ingenting. De fick inte många ord från Gyökeres.
0: Det kommer också så mycket sådana, alltså, vad heter det nu? Arbetstermer också. Bandare.
1: Bandspelare. Fick bryta in. Men jag klippte ändå ihop det här vi fick av Gyökeres till slut. Jag tycker det låter verkligen som en vanlig intervju med honom.
3: Ja, det känns bra. Bra överlag.
1: Alltså, det är ju, de har ju det de behöver. Jag menar, Gyökeres är ju inte känd för att liksom måla ut svaren mycket. Och han låter ju alltid ganska likgiltig. Mm. Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Bra överlag.
1: Vi behöver inte mer än så.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej. Okay. Du bara liksom, fast du, det där är ju det jobbet, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför mig.
1: Jag vet.
0: För förr eller senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt och grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men då har man flytväst och kobbe.
1: Ja, men och så här dinor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Vad heter kobbe heter det inte? Men vad heter
1: kobbe är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.
1: Jaha, fender
0: heter det.
1: Ja. Bra.
0: Som gitarren.
1: Precis, så kan man komma ihåg det. Men och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Mm. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså 5 plastfickor fullproppade med information under från min dagstid. Alltså att det bara var så veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju bett ge tillbaka det där. Och det är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så nej. Hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
0: Ja, just det.
1: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
0: Ja,
1: liksom.
0: Det är lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha. I somras.
1: Det kan inte vara nyhetsmorgon, för det vet inte min mamma vad det är. Hon har okay. aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske är morgonstudien i SVT.
0: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
1: Men ja, det måste vara någon trend då.
0: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
1: Ja.
0: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951 som någon hade hittat när de röjde hemma. Den har sålts för 25 000 kronor.
1: Oh, wow!
0: Så det är inte illa, 1951. Det är inte ens länge sedan.
1: Nej.
0: Och annars kan det vara värt då att slänga ett getöga på om man hittar det när man rensar gamla sport- och konsertbiljetter. Mm-hmm. En VM-biljett till finalen i fotboll mellan Frankrike och Paraguay som spelades på Idrottsparken i Norrköping i juni 1958 gick för 13 000 kronor.
1: Oj.
0: Och sen också, det här kan ju vara grejer som vi har, eller i alla fall jag hade mycket affischer hemma på rummet. Gamla filmaffischer och affischer från typ olika konserter, eller på olika band och sånt där, kan också vara någonting. För då kanske framförallt filmsamlare, men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor. Och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
1: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det typ en panda och så är det 2 hål från häftstiften i den. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
0: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där det är bara sån häftmassa.
1: Ja. Men vem vet?
0: Ja, vem vet?
1: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
0: Reklamskyltar också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champis-skylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När auktionen var över. Och även gamla fiskerullar tydligen heter.
1: Oj, det var märkligt.
0: Med sånt till. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
1: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor. Och... Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Och då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon och prata
1: ja,
0: med
1: kreativitet. Men skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså, jo, men jag är ganska duktig på att skänka, men jag kastar också en hel del.
1: Mm.
0: Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden man kan göra det. Men jag är ju tvärtom, att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag la ut den för 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Du ångrar inte det då att vara så här, gud, jag borde lagt upp den för 850 i alla fall?
1: Eller? Nej, jag menar att den cykeln, den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, alltså, du vet, möbler och sånt där, det har jag ju skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det ju verkligen win-win.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta. Vakenet, sverigesradio.se, eller så ringer du in på 020 99 55 00.

0: Jesse Ware med låten Please här i baken med Peter och P4. Katten Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professor i underrättelseanalys, han säger till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud, om ni har sett filmen Gudfadern, att det ligger i sängen, att det är lite den effekten.
0: Mm. Just det, fast här är det då att man har flyttat något skåp bara och sådana saker. Det,
1: ja,
0: det, det är nästan lite obehagligt för att det är som små subtila grejer. Alltså det är inte subtila grejer, men det är konstiga grejer.
3: Ja, det är att nästan så att man kan kanske inte lägga märke till det.
0: Nej,
3: direkt.
0: Precis. Är det jag eller?
3: Ja,
1: men de verkar ändå vara övertygade om att någonting har hänt, men lite oklart.
0: Vad är det som händer nu då?
1: Ja, men de här intrången, de utreds av polis och riksdagens säkerhetsgrupp ska också diskutera händelserna. Och Finlands president Alexander Stubb, han har sagt, citat, att en attack på en riksdagsledamot är en attack på demokratin. Och han säger också att det ska inte tillåtas eller accepteras. Men sen om man då tittar på ett lite större mönster, nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av de som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
4: So, the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
1: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
0: Ja, goda råd. Mexico.

0: Kygo och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och men jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Jag ska inte bli långrandig om den, vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda, och att prognoserna är att man i först imorgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt då kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
0: Det är helt stängt på den vägen?
1: Ja, precis. Så det är omledning då via Ör och Moheda, och mot Växjö så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då, ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är gammal också långkörare, nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då som går via Ulriksfors. Där en liten delvis grusväg, där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå ungefär en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är så då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går. Mm. Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om, att mycket blåst på sina håll.
0: Och 0209 99 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, hon det är det Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Jag har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig, så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag nu har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det och sådär, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt. Ja. Men om någon skriver sådär är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och litar man också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Vakenhetssverigesradio.se.
1: Du, något helt annat. Simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel, så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet, så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen, så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och kan jag falla på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag var liksom... Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte, så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska genast,
1: Vaken med P3 och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Och nu ber du demoskrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just det.
0: Det där plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det. Så att den här säsongen har jag ju inte vågat.
0: Nej.
1: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet. Ah, hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara log och gjorde tummen upp och var så, ja. Jag spelade fint. Cool. Det där var väl ingenting.
0: Nej.
1: Men så att nu går det faktiskt framåt.
0: Det ger och tar verkligen den här kursen.
1: Ja, det gör den. Det är psykiskt påfrestande. Men jag kämpar på.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen, eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift i första ögonkastet, Excel.
0: Urban.
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För jo, men det är väldigt folkliga människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Mm. Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev jag ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han är ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler. Han har mycket sådana, vad heter det, smilgropar. Ja. Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt dig.
0: Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklart.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Salström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då tv-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja. Det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Där glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket. Så sa hon det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen av att hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det. Det är världens mest kända människa.
1: Det är ingen annan att precisera.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Biring på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratar nu om

sport när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej. Alltså, jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Rya Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindhamn, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med P3 och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I Vaken med Peter och P4. Du, att ha tråkigt, det kan göra oss mer känsliga för smärta, och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej.
0: Okay. Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker, de tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, okay. Ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker när man har kul, fokusera på annat, så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att föra tankarna bort från.
1: Nej, och tänk bara när man har adrenalin till exempel. Jo. Nu är inte det samma sak.
0: Nej, det är en helt annan grej.
1: Då tål man ju verkligen smärta.
0: Helena Gunnarsson, hon är docent på Linnéuniversitetet, och hon berättar att man gör den här studien för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
2: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att det är förlängningen då att man skulle kunna använda det så småningom, kanske i någon typ av behandling då.
3: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
2: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
3: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Just det, Lisa Bratt är. Helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa, det, om jag ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
1: Ja, exakt.
0: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
1: dra på ett avsnitt Seinfeld typ.
0: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Det kanske går mycket lättare.
1: Men det är också så, det är så långa processer i forskning. Att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Det är bara då att kolla på något kul.
0: Ja.
1: Men det känns ändå på något sätt som enkelt.
0: Ja, men det är första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
1: Ja.
0: Så får vi se vad det leder till.

0: Lionel Richie med All Night Long i Sveriges Radio. Vi har ställt frågan, vad är ditt bästa begagnade köp på vår Facebook-sida? Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vaken@sverigesradio.se, mailadressen, och delta, eller delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt och
0: verkligen.
1: Smidigt.
0: Det var många som använde igår. Ja, det gjorde det mig det. Glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till Delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra, ja, ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var. Jag kan leta upp det här, för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, men det är ju smidigt. Slipper man också hålla på att skriva mailadresser och sms-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mail och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mailadressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Då förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett namn. Vilket som helst, ta ditt eget eller någon annans, det spelar ingen roll.
0: Ni behöver inte ens skriva mailadressen där. Nej. Ifall ni inte vill.
1: Det är så bra.
0: Och inte telefonnumret heller. Men som sagt, vi vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Jag är ju så dålig på att köpa begagnade grejer, så jag letar febrilt i hjärnan. Min dator är begagnad och jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Men det är, historien tar tyvärr slut där.
1: Ja. Jag gillar att köpa begagnat. Jag kan inte komma på mitt bästa.
0: Jo, men vet du vad mitt bästa är?
1: Okej, vad är det?
0: Jag köpte ju en, nu höll jag på att säga märket här, men en spelkonsol, tv-spelskonsol, begagnad. För en 500-ring.
1: Ja.
0: Och spelar ju extremt mycket tv. Jag har ju blivit en gamer. Okay. Jag har alltid velat vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar på, framför den.
1: Ja, jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Så du fick med en strumpa i den, kom ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona. Ja, okay. Fick jag kontrollerna i en strumpa. Kände jag bara, vad är det här för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer, trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också, det blir
0: så att
1: ju
0: du
1: något...
0: svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa som du...
1: Ja, var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå. Ja. Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att det här tål ju att tvättas.
0: Just det
1: har redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej,
0: eftersom
1: precis,
0: man har kört den här jävla 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag har köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Men vi tvättar den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp, eller in och kontakta oss via delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig här i Sveriges Radio. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Begagnade köp är det som vi ska prata om nu den kommande tiden här. Vad är ditt bästa begagnade köp? Vaken@sverigesradio.se, maila dit 020-99-5500 eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen. Delta klickar man på i spelaren. Det kan ju vara en kaffekvarn från 60-talet som låter så mycket så den väcker hela huset men gör ett magnifikt kaffe. En ful fåtölj som du köpte för kanske 200 spänn som din partner hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons smoking kavaj från 1963, så han publicerat två bilder på den också. Vi är inte illa det.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Cleo Soul, Let Me Cry, innan det också Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med Katja Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visar det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Och nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade det sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, så att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian har också pratat med Rebecca Slater, som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Det går gånggången. Ebba Gröns 800 grader här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om begagnade köp. Vi efterlyst om att få höra era bästa begagnade köp. Susanne skriver: min första klarinett som mina föräldrar köpte för 1300 kronor runt 1998. Vårt bästa begagnade köp. Riktigt bra ljud och gillar den även om jag sällan spelar på den numera. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte. Det är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt. Lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Ägde den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och det här med att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1400 spänn. Man tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Jolene. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: nattet.
1: Då, mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prispotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är den gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Jay Smith med Fastlane. Stå till två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.